0: V údoliach do 9, denná 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre, aj obmedzenie na D4, pridávame aj pohľad na cesty. V Nitre na triede Andreja Hlinku sa v križovatke s Akademickou zrazili 2 vozidlá, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia a pripomíname, že na diaľnici D4 v smere z Petržalky na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 smerom na Trnavu. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Vysielací čas po 2. hodine patrí repríze včerajšej diskusie z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
4: Parlament vo štvrtok vyjadril vláde Roberta Fica dôveru. Kabinet získal podporu 78 poslancov. Povinnosť požiadať parlament o dôveru vláde vznikla na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže sa štátny dlh vlani v októbri podľa Eurostatu priblížil k 60%, ocitli sme sa v najprísnejšom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Predseda vlády hlasovanie v Národnej rade dlho odkladal. Rozhodnúť musel až ústavný súd, ktorý povedal, že bezodkladne znamená okamžite. Z ústavného zákona však vyplýva aj povinnosť vláde predložiť vyrovnaný rozpočet, čo premiér opäť odmieta. Narazí na jeseň na ústavný súd. Aká je budúcnosť zákona o rozpočtovej zodpovednosti? Bude odteraz každá vláda žiadať parlament o dôveru? Budem sa pýtať ekonóma zo Slovenskej akadémie vied Martina Hucovského. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, prajem.
4: A ústavného právnika z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Tomáša Majerčáka, s ktorým sa spájame telefonicky. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
4: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prijala vláda Ivety Radičovej v roku 2011 s podporou vtedajšej opozície. Zahlasovala aj strana SmerSD na čele s Robertom Ficom. Podľa Eurostatu sa vlani v októbri náš dlh vyšplhal na 59,7% a súčasná vláda sa tak ocitla v najprísnejšom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Napriek tomu, že je v zákone napísané, že v takomto prípade musí vláda požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery bezodkladne, premiér Robert Fico dlho tvrdil, že to tak nie je. Na stredajšej tlačovej konferencii hovoril, že chcel hlasovanie o dôvere spojiť s rozpočtom na budúci rok. Pán Majerčák, poďme si na úvod vysvetliť, čo vlastne tento zákon znamená a k čomu vlády zavezuje.
6: Čo sa týka ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tak tento ústavný zákon bol prijatý v súlade s právnou úpravou Európskej únie, predovšetkým z povinností, ktoré nám vyplývali z paktu stability. A tento zákon bol prijatý aj kvôli tomu problému, ktorý v tom roku 2011 povstal v Grécku a bol súvisel s eurovalom. Teda, aby štáty sa príliš nezadlžovali, aby bol trvalo udržateľný hospodársky rozvoj. Preto bol prijatý tento ústavný zákon. A tento ústavný zákon stanovuje, že maximálny dlh, ktorý môže v Slovenskej republike byť, je 50%, ak je viac ako 50%, tak vláda musí žiadať o vyslovenie dôvery. Ale tie sankčné mechanizmy už nastupujú vtedy, ak dlh dosiahne 40%. Keď dlh nastupí, teda dosiahne 40%, tak tie sankčné mechanizmy sú miernejšie. Vtedy napríklad minister spravodlivosti musí predložiť v Národnej rade, teda do Národnej rady, opatrenia, ktoré mieni prijať, aby ten dlh nenarastal. To znamená, že ústavodárca prijatím ústavného zákona chcel stanoviť, aby sa predišlo tomu, aby ten dlh dosiahol výšku až 50%.
4: Včera sme vlastne počúvali 8 hodín rozpravy v plene Národnej rady. Vy ste tam zachytili aj nejaké konkrétne riešenia?
6: Čo sa týka včerajšieho rozhodovania v Národnej rade, Tak ja som si prečítal dnes zo záznamu všetky vyjadrenia jednotlivých poslaneckých klubov. Žiaľ, ja nedokážem sledovať tie rozpravy v Národnej rade, lebo to je pod, niekedy sa tak len urážajú, je to pod ľudskú dôstojnosť a nehodné počúvania. Hej, a nič tam nezaznelo také, ani zo strany opozície, konkrétne ani zo strany koalície, čo budú robiť preto, aby sa ten dlh verejných financií znížil. Nezachytil som, nezaregistroval som to. Ale tá povinnosť im vyplýva z ústavného zákona. Preto budú musieť prijať tie opatrenia a tie opatrenia sa dotýkajú nielen štátneho rozpočtu, ktorý budú musieť prijať, ale sa dotýkajú aj rozpočtov územnej samosprávy. To znamená, má to ďaleko siahle dôsledky.
5: Áno, k tým územným samosprávam sa ešte dostaneme v ďalších otázkach. Pán Hucovský, ako hodnotíte tú rozpravu zo včerajšieho dňa? Vy zachytili ste nejaké reálne riešenia, ako teda tento problém vyriešiť?
7: Ja môžem iba súhlasiť s tým, čo bolo povedané, že naozaj úroveň tej diskusie, ktorá predchádzala samotnému hlasovaniu, naozaj by asi sa dala určite jednoducho zlepšiť, a to práve tým, že by bola zameraná na vecnejšie riešenia. Je to často naopak práve také vyviňovanie, kto za to môže, a nejaké konkrétne riešenia ani ja som rovnako nepostrehol. V tomto duchu sa podľa mňa vyjadrila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ako nezávislý orgán, ktorá by mala v podstate vyhodnocovať v oblasti nejakej úrovne verejného dlhu, a oni samotní zdôraznili, že pred hlasovaním, to hlasovanie nemá byť ani len tak ako formálne naplnenie toho zákona, ale malo by im predchádzať to vyjadrenie súhlasu alebo dôvery tej vláde, práve toho, že tá vláda predstaví, ako si vie predstaviť samotné nejaké znižovanie toho dlhu na udržateľnú úroveň. A vlastne tým vyjadrením toho súhlasu schvaľuje ten plán, lenže dostali sme sa do bodu, kde vlastne iba sa súhlasí alebo vyjadrila sa dôvera, ale nejaký konkrétny plán nepoznáme.
5: Áno, cieľom teda tohto zákona má byť zamedziť nárastu dlhu Slovenska na tie kritické úrovne. My sa ale v tom najvyššom sankčnom pásme vlastne nachádzame už od roku 2020. To je 6 rokov, prešli sme troma vlnami konsolidácie a stále sme sa z neho nedostali, tak tu je možno na mieste aj otázka, že či ten zákon funguje, pán Hucovský.
7: Ukázalo sa, že v čase, keď bol prijatý, predpokladal, že bude takou dostatočnou záchrannou brzdou toho, ako nakoniec, keby sa náhodou približili tie verejné financie práve k takým tým hodnotám, aby dokázali zabrzdiť ten rast. Je dôležité podotknúť, že v momente, keď bol ten zákon prijatý, on predpokladal, že toto nebude hlavným nástrojom toho, ako robiť fiškálnu politiku, to znamená to, ako určovať výdavky a príjmy, ale na to boli predpokladané, že sa zriadia takisto výdavkové limity, ktoré vlastne sa zriadili až v roku 2022, a tie boli ešte pozastavené až do roku 2024, takže v podstate sme nemali kormidlo, jediné, čo sme mali, je taká tá záchranná brzda na vlaku a dúfali sme, že keď bude zle, tak ju zatiahneme. V podstate ukazuje sa teraz, že to samotné formálne plnenie tých kritérií alebo sankcií nastáva, ale k nejakému zlepšeniu udržateľnosti verejných financií nedochádza.
5: Pán Majerček, ako ten samotný zákon hodnotíte vy? Je v súčasnosti efektívny?
6: Čo sa týka samotného ústavného zákona, tak podľa môjho názoru ústavným zákonom sa majú stanoviť určité limity, kritéria, ako má postupovať zákonodarca aj výkonná moc, teda vláda. Ústavný zákon nemôže byť tak podrobný a tak podrobne upravovať všetky kritéria, podmienky, lebo to by nebolo možné. Ústavný zákon naozaj má stanoviť iba limity. Hej. Ale čo sa týka realizácie aj ústavného zákona a aplikácie ústavného zákona, to už závisí presne od konkrétnych osôb, ktoré tú aplikáciu tohto ústavného zákona vykonávajú. Preto je veľmi dôležité, kto túto moc vykonáva. Ja si myslím osobne, že má veľké problémy aj tento ústavný zákon. Poukazovali na nich niektorí odborníci práve z ústavného práva. A ten brzdovú alebo narastanie dlhov verejných financií nezastaví.
5: V roku 2011 teda parlament tento zákon prijal, tak ako sme už spomínali, v súvislosti s dianím v Grécku, kedy teda vlastne táto krajina čiastočne zbankrotovala a štáty Európskej únie sa museli skladať na tzv. Euroval, aby Grécku pomohli. Vtedy ale svet ešte nepoznal tieto krízy, ktoré sme si zažili vlastne v posledných rokoch, typu pandémia, vojna v Európe, energetická kríza, ktoré teda výrazne zaťažili naše štátne rozpočty, tak pán Hucovský, je v tomto kontexte zákon o dlhovej brzde nastavený dobre?
7: Ja si myslím, že ten zákon v danom čase bol nastavený dobre, pretože on má aj svoje unikové klauzuly vtedy, keby naozaj nastali veľmi takéto zásadné hospodárske efekty, ako bola pandémia. Alebo...
5: No on hovorí napríklad o vojnovom stave, ale o pandémii sa tam nič nepíše, aspoň teda, čo ja som si ho študovala, tak napríklad toto sa tam nespomína.
7: Áno, ale potom myslím, že za tej vlády v období roku 2020-2023 dokonca bolo na stole nejaká úprava toho zákona, ktorá práve mala rozšíriť to na pandémiu, pretože to je tiež veľmi podobná charakteristika. Ten zákon nikdy nebol nakoniec schválený, takže zostalo to iba v rovine úvah. Ale myslím si, že on z časti pamätal, je presne o tom, že do akej miery sa vlastne vykladajú tie veci, ja nie som teda právnik, neviem to posúdiť, ale v mojom ekonomickom pohľade ekonomické škody, či už pandémia alebo vojny, sú v určitom meritku porovnateľné a aj to rovnako zásadný ekonomický šok pre tú krajinu, takže aj z toho pohľadu by tom asi malo byť zahrnuté. Ale ako vidíme, nevidel by som problém v napísaní samotného zákona, alebo celkovo, že ten zákon máme a či je dobre nastavený, skôr k takému tomu relatívne laxnému prístupu toho naplňovania jednotlivých tých sankcií. Keď sa pozrieme, už v podstate v druhom sankčnom pásme je dané, že vláda by mala prísť a predstaviť a minister financií obhájiť to, aký má konkrétny realizovateľný plán, ako sa z danej situácie dostať. Keď sa pozrieme na to, ako sa toto realizovalo posledné roky, tak opäť tá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to sama skonštatovala, že to je na výsostne formálnom princípe, kde minister príde do Národnej rady a doslova za 10 minút vybaví nejakú správu, ktorú na ministerstve napíšu, bez toho, aby spomenul jedno konkrétne opatrenie, a to je naozaj, že naplňanie skôr takej tej litery zákona, ale určite nie nejakého reálneho podkladu.
5: Momentálne tento ústavný zákon teda pozná určité výnimky, patrí sem napríklad vyhlásenie vojnového stavu. Pán Majerčák, mali by sa tie výnimky podľa vás rozšíriť? Mal by byť ten zákon flexibilnejší, aby dokázal lepšie reagovať na rizika, ktoré vláda nedokáže ovplyvniť?
6: Zmyslom a účelom ústavného zákona bolo stanoviť trvalo udržateľný rozvoj. Samozrejme, ak nastanú krízové situácie, ktoré ústava pozná, ako je vojna, vojnový stav, výnimočný stav, možno aj núdzový stav, do ktorého patrí pandémia, tak v takom prípade možno mohli by sme uvažovať o nejakých iných podmienkach v čase týchto krízových situácií. Hej, ale v súčasnosti nemáme krízovú situáciu. Možno výsledok toho, čo je teraz, pochádza aj z krízovej situácie, ktorá bola počas núdzového stavu. Ale určite ústavný zákon šťastie aspoň na to pamäta. A viete, zákonodárca, alebo v tomto prípade ústavodárca, pri prijímaní ústavného zákona, on nevie predpokladať možno všetky situácie, ktoré nastanú, však kvôli pandémii sa menil aj samotný ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu. Takže určite zákonodárca alebo ústavodárca by mal teraz reagovať aj na takéto situácie. Ak nastali, tak novelizujem ten ústavný zákon, aby pamätal aj na takéto situácie.
5: Na to by ale samozrejme museli nájsť ústavnú väčšinu, čo môže byť momentálne problematické. Keď vlastne predposledná vláda Roberta Fica odchádzala, verejný dlh bol na úrovni 48%, v roku 2023 to už predstavovalo 55,8%. Aj preto súčasný kabinet viní ten bývalý zo zlého hospodárenia. Tak pán Hucovský, do akej miery nesú zodpovednosť tie bývalé vlády a kde už prichádza zodpovednosť tej súčasnej?
7: To je, opäť sa vracame presne k tej diskusii, že kto vlastne za to môže, ale to, aj keby sme to dokázali presne kvantifikovať, tak nám to v ničom nepomôže, čo sa týka riešenia toho problému. Dá sa povedať, že obidve strany sú nejakým spôsobom spolu zodpovedné. Na jednej strane v podstate naozaj ten dlh počas pandémie a potom energetickej krízy naozaj narastol dramaticky. Neboli sme však jediní, ktorým to narastol, a treba si de facto povedať, že aj my na základoch ekonómie učíme, že v prípade, keď prichádza kríza, tak štát je ten, ktorý vstupuje do toho hospodárstva a snaží sa nahrádzať tú akciu tých domácností. To znamená, tam sa aj očakáva, že pôjde nad úroveň a zadlží sa. Na druhej strane, kde by sme hľadali vínu tam ešte predtým, pred samotnou pandémiou, je, že mali sme za sebou po tom, čo sa hospodárstvo v roku 2013-14 v podstate tak pomyselne zlomilo a začalo vykazovať klasické nejaké znaky expanzie, tak ten náš rozpočet vlastne nikdy tieto veci nereflektoval do dostatočnej miery. V roku 2019 v podstate takmer polovica, ak nie viac ako polovica členov Európskej únie malo prebytkové rozpočty. My sme sa v vyjadrení v salde nikdy nedostali do ani na nulu. To znamená, nejaké pomyselne dobré roky, keď sa dalo pripravovať na takúto situáciu, tak tie sme premerali, myslím, vtedy to bolo pod heslom, že treba sa podeliť o ekonomický rast. Tak sme sa podelili, len sme si nevytvorili žiadne zásoby na to, keď ten ekonomický rast nebol a to bola tá pandémia a následne aj ten celý vývoj. Takže opäť hádzať tú vinu na jednu, na druhú stranu, každý má nejaký určitý podiel toho, na druhej strane ničo nám to nepomôže.
5: Poďme sa ešte pozrieť na to rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý v stredu skonštatoval, že vláda musí okamžite požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery. Opoziční poslanci sa na Ústavný súd obrátili ešte vlani v novembri. To znamená, že Ústavnému súdu vlastne trvalo viac ako pol roka v tejto veci rozhodnúť. Pán Majerčák, je toto štandardná doba?
6: No, čo sa týka samotného rozhodnutia Ústavného súdu, tak k tomu je potrebné uviesť. Poprvé, Ústavný súd podáva výklad ústavy a ústavného zákona, ak je vec sporná. Je tu, musí byť spor o výklad ústavy. Bol spor o výklad ústavy medzi tým, aký názor mala vláda a medzi tým, aký mali názor opoziční poslanci. Preto legitimne opoziční poslanci dali tento návrh na Ústavný súd. Ústavný súd nemá lehotu, v akej lehote má rozhodnúť. Samozrejme, ale Ústavný súd, aby správne rozhodol, aby správne podal výklad ústavy, tiež podľa samotného zákona o Ústavnom súde vyžaduje si stanoviska od vlády, od generálneho prokurátora, od predsedu Najvyššieho súdu a od iných inštitúcií, aby podal správny výklad ústavy. To znamená, je to dlhší čas. Ak by išlo o naliehavú, veľmi naliehavú situáciu, ktorá by neznesla odklad, tak v týchto prípadoch aj samotný zákon dáva lehoty, v akých lehotách Ústavný súd má rozhodnúť. Ale pri výklade ústavy tak to nie je. Hej. Preto ja nesúhlasím s tým, ak niekto obvinuje vládu, že konala v rozpore s ústavou. Vtedy ešte výklad ústavy nebol. A oni mali iný názor, čo je legitimne mať iný názor. Ak by teraz konali v rozpore s tým, ako rozhodol Ústavný súd, tak už by to bolo porušením ústavného zákona. Keďže Ústavný súd Keďže Ústavný súd rozhodol, že majú podať návrh na vyslovenie dôvery okamžite, teda bezodkladne, tak vláda podľa toho aj postupovala, lebo myslím, že v stredu rozhodol Ústavný súd a v štvrtok bol predložený návrh do Národnej rady na vyslovenie súhlas, teda vyslovenie dôvery v súlade s ústavným zákonom. Takže v tomto prípade je to správne, ako tak sa postupovalo.
5: Ja sa túto otázku pýtam aj preto, lebo teda Ústavnému súdu už viac ako 2 roky chýbajú sudcovia k voľnému miestu, ktoré tam zostalo po odchode Jany Lašakovej, sa má v júli pridať ďalšie. Tak dokáže vlastne takto Ústavný súd efektívne fungovať?
6: Problém, ktorý je, že o výklade ústavy rozhoduje Ústavný súd v pléne. Hej. Tých sudcov je tam v súčasnosti 12, lebo jedna sudkynia alebo jedno miesto sudcu nie je upráznené. Hej. Niekto môže to bagatelizovať, ale to nie je bagatelizovateľný problém. Je to vážny problém, lebo ten sudca, on môže aj rozhodnúť vec niekedy, keď bude nerozhodný. Teraz, keď je 12, je 6-6 a jeden môže celú vec rozhodnúť celkom ináč. Hej. Preto je to vážny problém, ktorý je a je potrebné, aby ten sudca Ústavného súdu bol. A myslím si, že aj predseda Ústavného súdu vystupoval aj v Národnej rade a povedal, že takto nemôže v právnom a demokratickom štáte štát fungovať. Jednoducho to miesto je potrebné obsadiť. A na rozhodnutie, to nie je z dôvodu, že Ústavný súd by mal veľmi veľa kauz, ktoré by mal riešiť a preto to nie je možné, lebo je chyba jedno, alebo nie je jedno miesto sudcov obsadené. To tento problém nie je, lebo toto je plenárna vec a rozhodujú všetci sudcovia o tom a plenum je uznašania schopné.
5: Podľa maastrichtských kritérií by štátny dlh nemal prekročiť hranicu 60%. Faktom ale je, že dlh štátov v rámci Európskej únie sa pohybuje na úrovni 81,7%. A tou najzadlženejšou krajinou eurozóny naďalej zostáva Grécko, ktoré má štátny dlh na úrovni 146%. Potom nasleduje Taliansko, to je na úrovni 137% HDP. No a aj preto súčasná vláda často používa argument, že na tom z pohľadu iných európskych ekonomík nie sme až tak zle. Pán Hucovský, v akom stave sú vlastne teda naše verejné financie?
7: No, máme naozaj v porovnaní s priemerom, máme nižší hodnotu nejakého dlhu voči priemeru Európskej únii. Avšak to tam tak troška navádza ten fakt, že ako keby sme zobrali všetky 27 krajín a teraz my sme ich zoškalovali, že vlastne všetky vyzerajú rovnako. Aj, že, v podstate kvalita nejakého dlhopisu, ktorý bude vydávať Nemecko, Francúzsko alebo my, je tá istá. A problém je, že to tak nie je. Aj, že videli sme aj počas toho, že už keď prišla pandémia, tak Slovensko malo dočasne veľmi krátko naozaj taký problém sa financovať, keď my sme vydávali nové dlhopisy a nikto ich nechcel kupovať. Nebol to len problém Slovenska, ale to bol problém všetkých malých krajín v danom čase. A my tú hodnotu, tých 60% a v podstate podľa tohto zákona aj 50% máme práve ako z takých opatrnostných dôvodov, pretože ekonomovia nevedia presne povedať, kde je tá hodnota toho, kde ešte sme dôveryhodným partnerom na medzinárodných trhoch na predaj našich dlhopisov a kde už vlastne niekto príde a povie, že nechce. To je ako taká pomyselná hranica, kedy si odhadnutá na 60%, vidíme, že dnes sme troška vyššie. Na druhej strane musíme povedať, že tú kvalitu, tú našu bonitu tej ekonomiky hovorí aj to, že čo robíme, ako to robíme. A vidíme, že to hodnotenie ratingových agentúr u nás za posledné roky, všetky tri dôležité agentúry nám znížili rating, to znamená, stávame sa menej dôveryhodnými, že budeme splácať svoje záväzky a preto nám dávajú vyššie.
5: Ale stále sme v tej Ačkovej skupine.
7: Samozrejme, áno. Áno, samozrejme v tej Ačkovej kategórii, to znamená investičnom pásme. Ale je to také paradoxné, že ak sa pozrieme, že máme za sebou tri kolá konsolidácie. Konsolidácia by teda mala byť o znižovaní deficitu a to sa zatiaľ neprejavilo, alebo keď áno, tak iba vo veľmi miernej alebo nízkej hodnote. A na druhej strane naša kvalita toho, ako sme dôveryhodní, sa znížila, takže naozaj niečo asi úplne nefunguje a to je práve o tom, že nie je konsolidácia ako konsolidácia, tá štruktúra je veľmi dôležitá. A keď aj my sme historicky robili na Slovensku konsolidácie, tak sa pozostávali alebo stvorili sa inak. Tvorili sa opačne, že najskôr štát škrtal na sebe a potom, čo už nedokázal na sebe zoškrtať, tak sa potom vybral na daniach. Dnes je to úplne opačná stratégia, ktorá nakoniec je veľmi taká procyklická, to znamená, zlé časy ešte zhoršuje, pretože vidíme, že ani tie makroekonomické čísla za Slovensko sa nezlepšujú. A keď sa pozrieme na všetky...
5: Deficit klesa.
7: Deficit klesa, ale veľmi, veľmi pomalým tempom voči objemu konsolidácie, aký bol realizovaný, tak neklesa dostatočne rýchlo.
5: Podľa analýzy Národnej banky Slovenska pre zníženie dlhu pod hranicu 60% HDP bude potrebná pretrvávajúca konsolidácia aj po roku 2028. Aj pri zrýchlenej konsolidácii očakáva, že verejný dlh sa zníži na 57% HDP najskôr v roku 2035. Pán Majerčák, čo toto vlastne znamená? Znamená to, že teraz každá vláda po uplynutí tej dvojročnej výnimky bude musieť žiadať parlament o dôveru?
6: Keď som si prečítal to rozhodnutie Ústavného súdu o výklade ústavy, tak z toho mi vyplýva, že každá vláda po uplynutí vždy, keď bude vyhlásené, že ten dlh prekročil stanovenú hranicu, tak vždy by mala žiadať o vyslovenie dôvery. Ale na tomto mieste by som hneď chcel aj zdôrazniť, že každá vláda má väčšinu v parlamente, to znamená, nepredpokladám, že by vláde mala byť vyslovená nedôvera. A čo je podstatné, aby poslanci vedeli diskutovať a čo vláda musí odôvodniť, že prečo ten dlh prekročil tých 50%, v tomto prípade už bol prekročený, on bude iba klesať, takže nevidím dôvod, že prečo by mal byť vláde z tohto dôvodu do budúcnosti z tohto dôvodu vyslovená nedôvera, keď oni by znižovali ten deficit. Nevidím na to dôvod.
5: A tu teda ale vzniká aj naďalej tá otázka, teda, že aký zmysel má vlastne ten ústavný zákon?
6: Joj, pani redaktorka, to je veľmi ťažké, lebo ja vždy hovorím študentom, že pokiaľ vláda má väčšinu v parlamente, tak nech sú akékoľvek dôvody, vždy tá dôvera jej vyslovená bude, keď bude mať väčšinu v parlamente. Hej. A musíme uvažovať, že to je politické rozhodnutie, to nie je právne rozhodnutie. Hej. Parlament nie je orgán, ktorý by sa riadil odbornosťou, ale parlament sa riadi politikou. Voliči pri voľbách hľadajú politické dôvody, nie to, že niekto je odborník v nejakej oblasti. No, takto na to musíme pozerať celé. Je to politické rozhodnutie.
5: V ústavnom zákone sa tiež píše, že vláda nesmie predložiť Národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovým schodkom. Predseda vlády napriek tomu tvrdí, že nemusí predložiť vyrovnaný rozpočet, tak narazí aj tuto na ústavný súd, pán Majerčák?
6: Podľa môjho názoru, ak predloží návrh rozpočtu v rozpore s ústavným zákonom, tak asi určite bude podaný návrh na ústavný súd na začiatie konania o súlade právnych predpisov, kde ústavný súd bude oprávnený rozhodovať o tom. A podľa môjho názoru v takom prípade, no nechcem prezumovať, ako rozhodne, ale ak to bude v rozpore s ústavným zákonom, tak rozhodne, že to nie je v súlade s ústavným zákonom.
5: Pán Hucovský, vyrovnaný rozpočet, čo by to vlastne pre našu ekonomiku znamenalo?
7: To by znamenalo hlboký pád do recesie aktuálne, na čo nie sme pripravení. Ja už som počul v zákulisí také rôzne možnosti, ako sa takéto niečo, lebo hovorí to, že vláda predloží do parlamentu, nehovorí, že parlament schváli taký rozpočet, ešte sa môže upravovať. Asi rovnako právnici budú mať zábavné obdobie na jeseň, keď sa bude rokovať o rozpočte o tom, ako kreatívne sa dá pristúpiť k schvaľovaniu takéhoto zákonu. Ale z ekonomického pohľadu vyrovnaný rozpočet je niečo, na čo krajina aktuálne určite nie je pripravená. Keď sa pozrieme iba na to, že ak máme aktuálny deficit niečo cez 4% HDP, to znamená, okamžite by z tej ekonomiky sa stratilo 6 miliard eur, ktoré bolo by určite cítiť, či už na správaní spotrebiteľov, alebo samotne na výdavkoch tej vlády, a tým pádom logicky tá recesia a všetky tie nepriaznivé faktory, ktoré sa s tým spájajú.
5: My už sme tu vlastne spomínali, že takýto vyrovnaný rozpočet by sa týkal aj samospráv, a tie už vlastne volajú aj na poplach, teda že by ich takýto rozpočet položil na kolena. Tak stručne vás poprosím, pán Majerčak, budeme musieť už končiť. Existuje tu nejaký spôsob, akým by sa teda toto dalo pre samosprávy obísť, alebo by teda vláda musela hľadať ústavnú väčšinu na zmenu zákona?
6: Ústavný zákon v tomto smere je jednoznačný. Samospráva, už som na začiatku povedal, že dotýka sa to aj samospráv, ktoré musia predložiť vyrovnaný rozpočet, to znamená výdavky budú sa rovnať, príjmy rovnajú sa výdavkom, alebo príjmy musia byť vyššie než výdavky. Ak by chceli schváliť niečo iné, by to bolo v rozpore s ústavným zákonom, to znamená, ak chcú niečo iné, tak jedine zmenou ústavného zákona. Ale v tomto prípade chcem podotknúť, že Ústava garantuje trvalo udržateľný rozvoj a musí ísť o solidaritu medzi súčasnou generáciou a budúcou generáciou. Nemôžeme zaťažovať do nekonečna budúce generácie na úkor nás.
5: Za rozhovor ďakujem ekonómovi zo Slovenskej akadémie vied Martinovi Hucovskému.
7: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
5: A ústavnému právnikovi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomášovi Majerčákovi.
6: Ďakujem veľmi pekný, pekný deň prajem.
5: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní v relácii Otvorene s Annou Vargovou. Bude diskutovať politológ z Ústavu politických vied SAV Juraj Marušiak. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili dramaturg Vladimír Maťo, o techniky Boris Lozan a moderovala Soňa Mačor-Otejovičová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky.
8: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
9: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
8: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
10: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
11: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád, a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
1: Zelená vlna.
2: Ponúkame pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. V Nitre na triede Andreja Hlinku sa v križovatke s Akademickou zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh. Cestári uzavreli D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím smerom na Prešov. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 a neskôr uzavrú diaľnicu aj v smere na Žilinu. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno a dnes ráno od 8 hodiny uzavrú pre údržbu tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čacu a uzavera je naplánovaná do poludnia. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Teraz sa vrátime k včerajšej relácii Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
12: Príjemné popoludne. Vláda včera získala dôveru parlamentu. Zahlasovalo 78 koaličných poslancov. Národná rada sa na najbližšej schôdzi zíde až 15. septembra. Na programe budú viaceré odsunuté zákony, na ktorých zatiaľ v koalícii nie je zhoda. Na jeseň sa očakávajú ďalšie prorastové opatrenia, ktoré sa dotknú rozpočtu a samozrejme návrh rozpočtu na budúci už volebný rok. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom snem. Je to súčasť reorganizácie pracovisk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Do likvidácie by mal ústav vstúpiť začiatkom budúceho roka. Otvorenie s politologom, riaditeľom tohto ústavu Jurajom Marušiakom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
12: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste
13: prišli. Dobrý deň.
12: Poďme sa pozrieť na ten parlament na úvod. Pán Marušiak, ukončili riadnu schôdzu, tá bola posledná vlastne pred letnou prestávkou. Spomínala som, že až 15. septembra. Ako hodnotíte legislatívnu prácu, či už koalície alebo opozície, poslancov Národnej rady za tento pol rok?
13: Tak myslím si, že je viac menej úplne štandardná. Samozrejme, tie určite v koalícii problémy sú vlastne také, ktoré sú, ale v každej koalícii za táto koalícia sa ukazuje stabilnejšia ako tá, ktorá bola v predchádzajúcom volebnom období. Samozrejme, prejavuje sa už blízkosť volieb, keď teda každý z tých partnerov začína hrať viac sám na seba a snaží sa získať čo najväčší počet bodov alebo čo najviac úspechov, takže je samozrejme jasné, že koalícia je o kompromisoch a aj táto koalícia sa musí neraz opierať o v podstate také veľmi podivné zoskupenia alebo podivné kroky, ako je napríklad zoskupenie strany Vidieka, čiže od ktorej závisí parlamentná podpora, potom musí robiť všelijaké aktivity, aby sa udržala napríklad aj v súvislosti, to ukazuje aj vyslanie trebárs pána Radačovského na Cyprus. Je to samozrejme, je to škandalozné, ale nie je to žiaľ niečo, čo sme na Slovensku nezažili aj v minulosti. A samozrejme...
12: Ale opozícia, kritizuje koalíciu, že viac sa zaoberá sama sebou, napríklad rôznymi tými trestnými novelami, alebo áno, práve preto, že sa mnohé zákony odsúvajú, lebo ešte kým nie je zhoda, tak už tlačia pred sebou, ale naozaj veľmi veľa zákonov.
13: Áno, to je pravda. V podstate zatiaľ nedokázali prezentovať nejaký napríklad aj taký plán prorastových opatrení, ktorý by vyvolal aspoň akú takú vážnejšiu diskusiu. Hej. To je napríklad, to vnímam ako vážny problém, je faktom, že samozrejme rozumiem, že je predvolebný rok a potom budúci rok teda volebný, kde teda žiadna strana nebude chcieť presadzovať nejaké nepopulárne opatrenia, ale v podstate odsúvajú to.
12: No a na jeseň by sa mal prijímať vlastne rozpočet a myslíte si, že naozaj tu každá koaličná strana bude presadzovať to svoje, lebo už niektoré tie prvé lastovičky sú, že napríklad Hlas SD hovorí, že bez toho, aby sa valorizovali platy napríklad policajtom, tak Hlas nebude podporovať rozpočet. Ďalšia strana prichádza zase so svojimi návrhmi, ktoré už budú kopírovať ako keby ich volebný program.
13: Áno, je to, ale to je je to v podstate štandardné. Pokiaľ máme koaličnú vládu, tak áno, každá z tých strán sa bude usilovať o dosiahnuť niečo, čo môže prezentovať ako svoj úspech, keďže napríklad Hlasu patrí ministerstvo vnútra, tak sa bude snažiť preukázať, že áno, počas našej vlády sa zvýšili platy policajtov.
12: Zase tam majú rezort práce a veľa sociálnych vecí a sociálnych zákonov prešlo, takže aj toto budú akcentovať.
13: Aj to je jasné. Druhá vec je samozrejme, ako budú koaličné strany vôbec postupovať do volieb. Samozrejme je zrejme, že situácia Hlasu nie je úplne najlepšia. Zatiaľ sa zdá, že by sa ešte mohol dostať do parlamentu. Podľa preferencií, ale kto vie, či to bude pravdou aj budúci rok, ale jasné, a pred voľbami v podstate vždy vlády si snažia nejakým spôsobom osloviť tú svoju klientelu, tých svojich voličov, čiže nie je to nič, čo by bolo prekvapujúce. Je skôr prekvapujúce, čo je naozaj možno v porovnaní s inými vládami a predchádzajúcimi vládami, to, akým spôsobom táto vláda dba o svoje privilegia, teda ako presadzovali napríklad účelové novely trestného zákona.
12: Prešlo do druhého čítania práve to, aby sa obmedzili tie benefity pre kajúcnikov, teda spolupracujúcich obvinených. Uvidíme, čo z toho bude, lebo teraz je to vlastne novela trestného poriadku zo strany ministerstva spravodlivosti. Ale keď ste hovorili o tých prioritách, tak Hlas napríklad teraz chcel, aby v rámci toho, že boli dva návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávom na 5 rokov, aby sa novelizovala ústava aj v tom, aby referendum občanov bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu. Ano. Hlas argumentoval tým, že keď ľudia dali moc tým poslancom, tak mali by mať aj tú právomoc vziať naspäť tú moc. Uh-huh. Vy to tiež vnímate ako niektorí vaši kolegovia politológovia, že bol by to taký cudzorodý prvok v našom systéme zastupiteľskej demokracie?
13: To by bol absolútne cudzorodý prvok, to by bol absolútne deštruktívny prvok, by som si dovolil povedať, pokiaľ sme sa zhodli, že štát funguje na princípe zastupiteľskej demokracie, na princípe parlamentnej demokracie, tak samozrejme, ak by existoval takýto inštitút referenda, bolo by možné vládu odvolávať prakticky každý deň.
12: No, boli by tam nejaké mantry na vyženie, rok po voľbách.
13: Keby tá vláda stratila väčšinu, čo znamená, že áno, a okrem toho, ako keby sa týmto nejako voliči zbavovali zodpovednosti aj za svoje vlastné rozhodnutia, pretože keď volíme parlament, volíme ho na tie 4 roky a jednoducho, ak si zvolíme stranu, vládu alebo takú vládnu väčšinu, ktorá vládne veľmi zle, zostaví vládu, tak je to výsledok nášho rozhodnutia, je to výsledok rozhodnutia nás občanov a tá vláda má mandát na 4 roky, hej, podľa ústavy. Preto myslím si, že samozrejme je potrebné zvážiť, ako novelizovať ústavu tak, aby sa zjednodušilo napríklad proces rozpustenia parlamentu, aby sa stanovili okolnosti, za ktorých je možné parlament rozpustiť, keď napríklad nie je naozaj možné
12: vytvoriť. Ale to máme teraz definované teraz už,
13: áno,
12: vlastne.
13: Áno, ale to dlho, veľmi dlho to trvalo. V podstate bola tu možnosť naozaj, že by tu fungovala dlhodobo menšinová vláda, alebo vláda teda bez dôvery parlamentu, čo nakoniec bol aj prípad vlády Eduarda Hegera, ktorá vlastne mohla, príliš dlho odkladala v podstate tie predčasné voľby, čo bol naozaj.
12: Práve preto potom sú tu argumenty, že dobre, aby sa rozhodlo referendum, respektíve teraz medzirezortnom pripomienkom konaní je návrh ministerstva spravodlivosti, aby sa ľudovým hlasovaním vlastne dal rozpustiť ten parlament a zároveň tam je aj také tzv. Pohyblivé kvórum, že kedy by bolo referendum alebo takéto ľudové hlasovanie platné.
13: Považujem to naozaj za cudzorodý prvok. Hej. Teda referendum samozrejme áno, môže byť, ale napríklad podľa môjho názoru nemôže byť referendum o likvidácii parlamentu. Je to nesystémový, antisystémový krok. Samozrejme viem, že rôzne strany, rôzne politické bloky, zoskupenia siahali po tomto kroku v rozličných obdobiach.
12: Opozičné aj koaličné strany.
13: Áno, boli to
12: strany,
13: presne,
12: takže
13: presne, boli to, hovorím, rôzne politické tábory. Ja to vnímam skôr ako nejakú takú mobilizačnú kampaň daných strán, ktorými sa snažia proste dostať do verejnosti svoju agendu, dostať sa takýmto spôsobom do médií, ale ak naozaj považujem takéto referendum za vyslovene protisystémové v rozpore s zásadnými princípmi parlamentnej
12: teraz
13: demokracie.
12: Teraz budeme mať 4. júla referendum, ale práve bez tej prvej otázky, lebo bolo by to protiústavné, keby bola tam tá otázka, že či sa dá skrátiť volebný rok alebo volebné obdobie parlamentu. Ako ano. Vnímate to, že opozícia vlastne nerobí kampaň, okrem demokratov, pred týmto referendum, že niektorí dokonca opoziční predstavitelia otvorene deklarujú, deklarujú svoju neúčasť alebo hovoria o tom, že bude to veľmi drahý prieskum verejnej mienky. Nemôže to nejakým spôsobom ublížiť ich tej spolupráci budúcej, že parlamentná opozícia nepodporuje aktivitu mimo parlamentných demokratov?
13: Áno, môže. Môže, samozrejme. Druhá vec je, že demokrati teda predstavujú taký veľmi zaujímavý prvok opozície. V podstate ich snahou je nejako samozrejme za každú cenu sa dostať do parlamentu. Ich snahou je
12: sa
13: očistiť, zviditeľniť sa takýmto spôsobom a očistiť sa aj od istej stigmy, pre ktorú sa s nimi zdráhajú spolupracovať aj ostatné opozičné strany. A to je tá stigma, že veľká časť tohto zoskupenia, mimo parlamentného zoskupenia, boli predsa blízki spolupracovníci Igora Matoviča, čiže z strany Oľano v predchádzajúcom vládnom období.
12: Myslíte, odišli si, vlastne to stále od neho. Ešte rezonuje vo vedomí tých voličov, že stále sú to tí, ktorí vlastne boli s Matovičom vo vlade?
13: Do istej miery asi áno, možno teraz menej ako v minulosti. Určite viažu na seba isté percento voličov, okolo pohybuje sa to 4 až povedzme 6%, čiže v tom nejakom rozmedzi, čiže je to samozrejme atraktívny voličský segment. Na druhej strane samozrejme rovnako dosť veľké množstvo voličov, práve oni môžu odpudzovať aj tie výroky, ktoré napríklad odznievali o piciach a podobne. To sú tiež výroky, ktoré naozaj s nejakou demokraciou, s demokratickým dialogom veľa spoločného nemajú.
12: Ale však na chvíľu vás tu zastavím. Stáva sa tá scéna vlastne pred voľbami viac taká agresívnejšia, lebo teraz aj z každého tábora počúvame naozaj jedno také vyjadrenie, či už na druhé osoby vlastne z toho druhého tábora, že stávajú sa naozaj všetci títo politici taký trochu ako keby agresívnejší a vulgárnejšie sa vyjadrujú?
13: Áno, ako to vidíme, že v podstate prakticky všetky tábory sa nejako inšpirujú úspechom Igora Matoviča v roku 2020, keď poukazujú na v podstate tie vytvárajú tú atmosféru morálneho gíču, že tentokrát
12: a toto podľa vás teraz viac pôsobí ako takéto uhladené vyjadrovanie sa?
13: V prvom rade asi hej, určite, že jednoducho tie zrejme takto sú však konštruované aj sociálne siete, že jednoducho tie že sa ukazuje, že naozaj využívanie tých negatívnych emócií a najmä podmienkach, keď ľudia cítia nejaký pocit krízy, pocit ohrozenia, či už vonkajšieho alebo domáceho, napríklad ekonomickú neistotu, tak áno, tieto negatívne emócie veľmi úspešne fungujú nakoniec. A fungovali vždy a fungovali napokon aj v 30. rokoch minulého storočia.
12: Teraz tak niektorí vaši kolegovia hodnotia napríklad Progresívne Slovensko to, že začína robiť takú tú útočnejšiu kampaň a la Matovič, keď napríklad teraz pán Šimečka, že bol v tom Chorvátsku a tak ďalej a tak ďalej, už myslím, že aj pán Matovič na to na svoje sociálne siete reagoval, ale že či toto je príťaživé podľa vás pre voliča napríklad Progresívneho Slovenska alebo vôbec opozičného tábora?
13: No, pre voliča opozičného tábora je priateľné asi hlavne to, aby sa súčasná vláda zmenila. Otázka je, na koho takáto kampaň mierí. Či mierí, povedzme, napríklad na koaličných voličov, čiže určite volebné kampane ani nie sú tak už teraz orientované na tých voličov, ktorí sú presvedčení a ktorí sú veľmi jednoznačne rozhodnutí alebo ktorí sú vôbec rozhodnutí ísť
12: voliť
13: a ktorí vedia, koho budú voliť, ale skôr práve na tých nejakých nerozhodnutých, na tých, čo sú sklamaní a nechcú ísť voliť, alebo naopak na to, aby voličov toho opačného tábora, toho politického, potenciálnych voličov politického
12: protivníka.
13: Ani nemožno zlanárili k sebe, ale skôr, aby ho odradili, hej? Aby ich presvedčili, že je lepšie predsa len zostať sedieť doma, lebo tí jeho tí z toho jeho tábora sú v podstate rovnako zlí ako tí z toho druhého tábora.
12: Lebo zase áno, keď niekto je presvedčený, ja neviem, že volí túto stranu, či už opozičnú, ale takisto na tej ano. Druhej strane sú presvedčení voliči, ktorí volia tej svoje koaličné ano, strany.
13: Ja si myslím, určite bude veľká bitka o kresťanského voliča. Tu vidíme, že napríklad aj strana Smer, osobitne strana Smer a čiastočne teda aj ostatné koaličné strany sa snažia naozaj veľmi usilovne buď teda získať kresťanských demokratov na svoju stranu, alebo teda voličov kresťansko-demokratického hnutia na svoju stranu. To vidíme, že tam sú možné nejaké isté pohyby, ale neviem si napríklad predstaviť, že v súčasnosti súčasný volič Smeru by sa rozhodol niekedy ísť voliť trebárs progresívne Slovensko. To ako naozaj nie.
12: Ako v tejto súvislosti vnímate potom tú snahu alebo niektoré odporúčania, že opozičné strany by mali vytvoriť taký nejaký veľký opozičný blok pred voľbami, aj keď KDH a Saska deklarovali, že teda chcú ísť samostatne? Bol by taký opozičný blok, taký projekt by mohol byť úspešný?
13: No, tu si nie som istý, pretože takisto ako existuje vzájomná nechuť medzi súčasnou koalíciou a súčasnou opozíciou a teda voliči opozičných strán sú jednoznačne naladení proti Smeru a aj proti jeho partnerom, tak na druhej strane voliči napríklad konzervatívni voliči, čiže voliči kresťanských demokratov, ale aj voliči bývalého Oľano, rovnako sú dosť, alebo do veľkej miery sú negatívne naladení aj voči progresívnemu Slovensku, čiže tie konzervatívno-liberálne štiepenia nezanikli, nikam neodišli a budú tu prítomné a možno, keby existoval taký jeden blok, tak taký napríklad tí konzervatívni voliči si povedia, že radšej nebudú voliť, alebo budú voliť radšej súčasnú koalíciu, než aby volili taký jednotný blok, ktorý by bol, ktorý by spájal vlastne len nesúhlas s Robertom Ficom.
12: To som sa chcela opýtať, že či vidíte niečo, čo spája tie opozičné strany, nejakú spoločnú víziu, okrem toho, že všetci chcú Smer SD poraziť?
13: No, možno nejakú takú spoločnú víziu aj majú, ale zatiaľ ju teda úspešne taja. A ja považujem za ešte väčší problém, že v podstate ani tie koaličné, ale ani tie opozičné strany, ani same o sebe žiadnu nejakú jasnejšiu víziu, žiadne konkrétne riešenia nepredkladajú a naopak práve čím viac sa približujú voľby, tým viacej na seba útočia skôr osobne alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov.
12: No, ako teraz vnímate to, že vidíme, že Smer SD a Progresívne Slovensko sa teraz navzájom obvinujú, že kto je väčším príživníkom na štátnom rozpočte, vyťahujú sa tie rodinné väzby, potom ten kvázi možno subvenčný fond od projekta Fórum a tak ďalej. Či toto do nejakej miery nemôže, ja neviem, odradiť tých voličov, komu to môže ublížiť, komu to môže naopak pomôcť?
13: Viete čo, áno, voličov to odradiť môže, viem si to predstaviť a videli sme, že v podstate takéto súperenie, ktoré vlastne už bolo čisto iba o nejakých osobných pozíciách a nie o problémoch, ktoré trápia spoločnosť, v podstate priviedlo v Bulharsku k absolútnemu úspechu, k viac než nadpolovičnej väčšine, tuším možno dokonca aj k ústavnej väčšine, v podstate Rumena Radeva, to znamená nejakú takú tretiu silu politika, ktorý jednoznačne je samozrejme aj populistický, ale v podstate zlikvidoval, deklasoval
12: kto
13: prakticky všetky.
12: Kto by u nás z toho mohol podľa vás ťažiť?
13: A na Slovensku kto by mohol ťažiť? Ja mám pocit, že tá strana sa tu ponúka. Je to, ktorá naozaj veľmi výrazne rastie. Môže mať aj 10 a viac % vo voľbách. Je to strana Republika. Čiže krajná extrémna, krajná pravica, ktorá v podstate združuje aj ľudí spojených vlastne.
12: Alebo možno aj Hnutie Slovensko, lebo v ostatných prieskumoch aj Hnutie Slovensko aj Gramotoviča celkom rastie.
13: No, áno, čo je v podstate tiež zoskupenie v zásade vyslovene deštruktívne, čo napokon sa ukázalo počas vlády počas jeho vlády, počas vlády týchto predstaviteľov, že vlastne likvidovalo štátne inštitúcie, v podstate dokázalo akurát zlikvidovať parlamentnú väčšinu. Čiže áno, určite takéto protestné zoskupenia môžu na tom získať a oni tiež ale nepredkladajú samozrejme žiadne riešenia. Čiže je to vyslovene, bude to vyslovene protestná voľba, ale viem si predstaviť, že môžu takéto sily na tom získať.
12: Alebo môže hroziť to, že bude málo tých ľudí, ktorí pôjdu voliť, že ešte sa zvýši počet tých naozaj voličov, ktorí si povedia, že nepôjdu voliť.
13: Tak v posledných voľbách myslím, že nebola nejaká nízka volebná účasť, to by som nepovedal, ale áno, môže sa to samozrejme stať. Samozrejme, druhá vec je, že áno, aj ani nízka volebná účasť nemá nejaký vplyv na legitimitu volieb, na legitimitu parlamentu, ktorý z tých volieb vzíde, čiže o tom, aká bude podoba budúceho parlamentu, svojím spôsobom rozhoduje aj ten volič, ktorý nakoniec k tým voľbám nejde.
12: Pán Marušek, vy ste ešte stále riaditeľom Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Povinnosť zlučovania sa týka organizácie SAV, teraz čítam stanovisko zo Slovenskej akadémie vied, ktoré patria k najmenším v rámci akadémie. Ide o organizácie s priemerným počtom menej ako 20 zamestnancov. A ako to je v tom stanovisku, vlastne toto rozhodnutie nie je o jednom ústave ani o jednotlivcoch, ale je výrazom dlhodobého záväzku modernizovať akadémiu vied a modernizovať jej štruktúry. Ako sa vy na to pozeráte? Že nenaslíšte nikoho, s kým by ste sa mohli spojiť s nejakým iným pracoviskom?
13: Áno, žiaľ, tak sa to stalo. Možno nemá zmysel hovoriť o príčinách toho, to je prečo sa tak stalo. Proti samotnému procesu zlučovania

0: terajších pracovníkov ústavu ponúknuté vlastne umožnené pracovať na iných pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Tak by som to povedal. Hej. Samozrejme, rád by som možno povedal, že je a že aj považujem za veľmi nešťastné za vlastne súčasť takej primitivizácie verejného diskurzu na Slovensku, čo ukazujú nielen teda predstavitelia politických elit, ale ukazujú to aj médiá, ktoré v podstate celý ústav spájali iba s jedným pracovníkom, ktorý je mimochodom na ústave má úväzok 14%, ktorý určite môže mať vyslovene najmenší stres z toho, že vlastne sa tento ústav ruší, pretože má úplne iné možnosti sebarealizácie, ako by som to naznačil. A tento ústav tvoria ľudia, ktorí častokrát vystupujú v médiách, v tých istých médiách, ktoré potom tento ústav zosmiešňujú, znevažujú kvôli jednému menu. Takže to považujú to naozaj aj tie titulky, ktoré sa v médiách objavili už v útorok, považujem naozaj za veľmi nešťastné. Ja by som len pripomenul, že naozaj na tomto ústave pracovalo veľmi veľa ľudí, ktorí ovplyvňovali verejný diskurs a zo všetkých strán politického spektra. Spomeniem možno Evy Grigória Mesežníková, spomeniem istý čas sa napríklad na ústave pôsobil filozof Boris Zala a mohol by som možno viac než 30 mien, ktoré si viacerí ľudia vedia spojiť dohromady, dokonca aj ľudia, ktorí zakladali progresívne Slovensko, tak
1: musím naozaj už končiť. Toto povedal Juraj Marušiak, politolog zo Slovenskej akadémie vied. Veľmi pekne vám ďakujem a všetkým želám veľmi pekný víkend. Milá Stanislava, Anna Vargová.
0: Pekný víkend, do počutia.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Pod rozhľadňou Marčulina nájdete sošku, ktorá pripomína rozprávkovú strigu, i keď povesti o nej nehovoria.
1: Ja som roky pátral po pôvode názvu Marčulina a nikto mi to nevedel povedať. Legendu treba zrobiť.
0: Poďte s nami do Levočských vrchov. Dnes po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
1: Marčulina je na Slovensku len jedna. To si každý zapamätá, že kde to je.

0: Českého rozhlasu.
1: Jednu obeť a desiatky zranených si vyžiadala zrážka vlakov v Spojenom kráľovstve. Zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste do Švajčiarska, kde by sa malo uskutočniť prvé kolo rokovaní s Iránom. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 29 až 36 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Pri zrážke dvohosobných vlakov v okolí mesta Bedford, severne od Londýna, prišiel o život rušne vodič a ďalších 11 osôb utrpelo veľmi vážne zranenia, 22 osôb má závažné zranenia a 56 ľahšie poranenia, informuje v aktualizovanej správe záchranná služba East of England Ambulance Service s tým, že na miesto nehody bolo vyslaných viac ako 20 sanitiek a 6 záchranárskych vrtuľníkov. Dôkazy začína zhromažďovať priamo na mieste aj tým inšpektorov. Britský premiér Keir Starmer označil nehodu za mimoriadne znepokojivú a dodal, že v myšlienkach zostáva s rodinou obete, ako aj s tými, ktorí sa vážne zranili. Poďakoval tiež záchranným zložkám za rýchly zásah pri tejto tragickej udalosti. Zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste do Švajčiarska, kde by sa malo uskutočniť prvé kolo rokovaní s Iránom. Informuje o tom server Axios s odvolaním sa na nemenovaného zástupcu administratívy. Zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už vo Švajčiarsku, dodal server. Americko-iránske rokovania vo švajčiarskom letovisku Bürgerstock o mierovom ukončení konfliktu na Blízkom východe boli pôvodne plánované na piatok. Podľa médií však Teherán rokovania odložil kvôli pokračujúcim izraelským útokom na Libanon. Slovenskí stredoškoláci sa majú možnosť prihlásiť do vzdelávacieho programu zameraného na podnikanie, inovácie a rozvoj podnikateľských nápadov na Technologickom inštitúte v Georgii. Jednej z 15 najlepších univerzít sveta. Pôjde o dvojročný pilotný program najmä pre končiacich študentov stredných škôl, priblížil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
2: 100 študentov, ktorí sa vyberú, zatiaľ sa budeme zameriavať na Bratislavský kraj, budú môcť absolvovať program, ktorý sa nebudú len učiť tomu, čo sú to inovácie, ale budú predovšetkým inovácie spolu aj s expertami zo Spojených štátov amerických a z ďalších krajín vytvárať.
1: Rezort školstva v spolupráci s Digitálnou koalíciou a Slovenskou technickou univerzitou plánuje program v druhom roku rozšíriť pre ďalšiu skupinu stredoškolákov aj pre študentov vysokých škôl. Úspešní absolventi programu získajú medzinárodný certifikát a počas programu štát prerozdelí na odmenách 100 000 eur. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dohe zvíťazila Emma Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Na svetovom šampionáte vo futbale Spojené štáty zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. Futbalisti Maroka si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách. V dueli v C skupiny zdolali Škótsko 1-0 a so 4 bodmi figurujú na čele neúplnej tabuľky. V Ostrave dnes štartujú majstrovstvá sveta v hokejbale. Slovenský útočník Lukáš Piják.
3: Výber má veľkú kvalitu, je to vyskladané veľmi dobre, či už je to útok, obrana alebo brankári. Hlavne vzadu máme veľa kvalitných útočníkov, ktorí sa vedia presadiť a vedia dať gól, takže hlavne v útoku budeme nepríjemní.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Nočná teplota 21 až 15, v údoliach do 9, denná 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkam aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D4 v smere z Petržalky na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 smerom na Trnavu. Obchádzka vedie po starej seneckej ceste a tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a pripomíname, že dnes ráno od 8 hodiny uzavrú pre údržbu tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čacu a uzavrá naplánovaná do poludnia. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Opäť vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Aplikácie v mobiloch máme už prakticky na všetko. Jedna dokáže rozšifrovať tie neviditeľné drobným písmom tlačené nápisy, napríklad na kozmetických výrobkoch.
1: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: Každý z nás býva občas bezradný pri nakupovaní kozmetiky, najmä keď všetky krémy sľubujú zdravie a krásu. Zloženie produktu na zadnej strane miniatúrnym písmom veľakrát prečítať nevidíme alebo nerozumieme názvom. Blažená Bolcová má ale tip na šikovného online pomocníka.
1: Aj Žaneta Miklošová-Havírová chcela kúpiť mame krém. Od nezrozumiteľného zloženia sa dostala k odborným článkom a štúdiám, až začala o kozmetike písať blog. Napokon vyvinula bezplatnú aplikáciu Green Scan, ktorá aj laika zorientuje v zložení konkrétneho výrobku. Stačí naskenovať čiarový kód a aplikácia zobrazí výsledky v číselnej škále od 2 po minus 2.
2: Konkrétne tedy dvojka, tá zelená, tmavě zelená, znamená, že ide o příznivé účinky té látky, třeba, že to je antioxidant, hydratuje, zlepšuje stav pokožky a podobně. Jednička, že to je dobrá ta látka, že je úplně v pohodě. Nula, že tam může být třeba nějaký problém, například, když je vysoká koncentrace, nebo tam může být nějaké znečištění, nebo může pocházet z nevhodných zdrojů a podobně. Minus jednička, ta už jsou také jako negativnější dopady. Potom je tam i minus dvojka, což je vlastně to nejhorší zatím hodnocení.
1: Aktuálně je v aplikaci viac jako 26 000 produktů, kterých zloženie se vyhodnocuje cez evropskou databázu pre chemické látky a dáta Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ale aj Štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Ak by ste v nej niektorý produkt nenašli, môžete ho pridať.
2: Tam je návod, jak to udelať, je to úplne, vlastne máte za 10 sekúnd hotovo a pak to chviličku přemýšlí a řekne to hodnocení k tým ingrediencím, ktoré ste nahráli. Môže tam dojít i k nejakému skreslení trošičku, pretože vlastne třeba to špatne přečte to složení, fotka není kvalitní. Podobně, tak je dobré vlastně to vždycky překontrolovat a vlastně odsouhlasit.
1: Aplikaci začaly využívat školy zapojené do projektu Greengate, který rozbehlo Centrum environmentálnej a etické výchovy Živica. Ako vysvětluje projektová manažérka Bára Halíková, zameriavajú sa najmä na tínedžerov.
3: Veľmi často sú prekvapení, aké všetky látky sa dajú nájsť v ich kozmetike, napríklad mikroplasty alebo nejaké látky, ktoré môžu narúšať ich endokrinný systém. A potom sa s nimi môžeme ďalej rozprávať o dopade na zdravie, na životné prostredie, ako môžu zmeniť svoje návyky alebo zmeniť to, čo používajú.
1: Mladí sa môžu vzdelávať aj cez online chat, kde nájdú lekcie, videá i experimenty.
3: Tie sú hlavne pre školy alebo pre nejaké environmentálne krúžky. Vedia tieto aktivity použiť napríklad na biológii, chémii, matematike, angličtine a vlastne na skoro každom predmete alebo na tematických dňoch.
4: Rádio Slovensko.

0: Slovenský paralympijský výbor dnes čaká volebné valné zhromaždenie. Delegáti budú rozhodovať najmä o novom predsedovi či členoch výkonného výboru. Na najvyšší post sú dvaja kandidáti, doterajší predseda Ján Riapoš a Tomáš Varga. Porozprávala sa s nimi Svetlana Barátová.
1: Ján Riapoš je na čele hnutia už 23 rokov. Aj napriek tomu má ešte stále chuť aj víziu pokračovať ďalej.
2: Je to meta, ktorá znovu má štvoročné obdobie, kde sa myslím si, že môže tak ako doteraz delegáti a celé hnutie spoľahnúť na pokoj, stabilitu, odbornosť a všetky veci, ktoré tým súvisia.
1: Predsedom paralympijského výboru sa 57-ročný skúsený funkcionár a zároveň aj úspešný parastolný tenista stal v máji 2003, keď na čele vystriedal Karola Mihoka. Má za sebou veľa výsledkov a pred sebou ešte aj smelé plány.
2: V prvom rade treba doriešiť centrum, aby vzniklo, to je Alfa Omega, čaká nás Los Angeles 2028 a kopu problémov, ktoré s týmto projektom sú už na stole. Čaká nás doriešenie projektu Sme si rovní a samozrejme tvorby spinálnych jednotiek na území Slovenskej republiky. Tých tém je extrémne veľa, ktoré budeme aj prezentovať.
1: Kým v posledných rokoch nemal protikandidáta, tak teraz si delegáti môžu vyberať z dvoch mien.
2: Teším sa, že je konkurenčné prostredie. Mám samozrejme výhrady to, ako sa to celé realizovalo, ale na konci dňa teším sa, že konkurencia tu je a pevne verím, že to prinesie do budúcnosti pozitíva.
1: Hovorí Ján Riapoš, ktorý sa bude na zhromaždení v Bratislave uchádzať o znovu zvolenie s Tomášom Vargom, ktorý už viac ako 10 rokov pracuje na paralympijskom výbore. Naposledy bol výkonným riaditeľom pre šport.
3: Som sa po nejakej dobe rozhodol, že by sme veci chceli robiť inak, že by sme chceli mať možno trochu iný fokus, kam to hnutie posunúť a hlavne priniesť tomu hnutiu novú energiu a určite aj nové možnosti, ktoré dokážeme priniesť.
1: Varga má 37 rokov a na posledných paralympijských hrách zastával funkciu vedúceho výpravy. Prostredie dobre pozná a vie, čo je potrebné do nasledujúceho obdobia vylepšiť.
3: Hlavným tým cieľom je ten parašport, ktorý chceme, aby bol naspäť na piedestále. Druhým cieľom je moderné SPV a tretím cieľom je v podstate spolupráca s organizáciami, či už Slovenský olympijský a športový výbor, medzinárodné federácie a vlastne aj národné športové federácie.
1: Postaviť sa do boja s Jánom Riapošom vníma Tomáš Varga ako veľkú výzvu.
3: Pán Riapoš má výrazne viac skúseností a ako mám ja v tomto smere, ale zasa ja som mladší a mám ešte množstvo energie a určite aj množstvo vízií a plánov, ktoré by som chcel realizovať a myslím si, že aj pre paralympijské hnutie ako také je dobré, že vlastne máme konkurenciu, takže si myslím, že pre hnutie to bude vo finále len veľkým prínosom.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a zahraničná politika, personálne otázky a štátny rozpočet. To sú témy sobotných dialógov s predsedom poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Romanom Michelkom a podpredsedom KDH a exministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je tam blokovaný minimálne jeden pruh. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Pripomíname, že dnes ráno od 8 hodiny úplne uzavrú tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povede cez Čacu a uzavera je naplánovaná do poludnia. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemné počúvanie vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Ako sa žije a pracuje v zahraničí, o to sa s nami týždeň čo týždeň delia mladí Slováci, ktorí sa zo sveta vrátili domov. Vypočujeme si jedného z nich.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Juraj Holub vedie rečnícke workshopy, ale tiež je medzinárodný moderátor a člen holandskej agentúry Masters in Moderation, s ktorou moderuje podujatia po svete. Za hranicami žil takmer 10 rokov a teraz je hosťom Evy Pribilincovej.
2: Ahojte, moje meno je Juraj Holub, ja som rodený Bratislavčan a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: Koľko máš rokov?
2: Ja mám 37 rokov.
3: Rátame to obdobie, keď si bol v zahraničí, na ako dlho?
2: Ja som odišiel zo Slovenska, keď som mal 21 rokov a vrátil som sa, keď som mal tak 30-31, takže dekádu som bol v zahraničí. Zo strany mojej mamy, ja pochádzam z takej emigrantskej rodiny. Vlastne dvaja strikovia emigrovali do zahraničia, jeden do Švajčiarska, druhý do Talianska a babkin brat celé roky žil vlastne v Amerike a dokonca robil redaktora v BBC pre Slovákov v Londýne. Takže mňa to vždy lákalo do sveta. Ja som odišiel, keď som mal 21 rokov, vlastne do Indie.
3: A tam si čo robil?
2: Ja som sa tam dostal na stáž a to bolo v období, kedy začali sa dostávať do obehu prvé iPhony. No a táto technologická firma v Indii, v tom meste Hyderabad, vyrábala prvé aplikácie pre tieto prvé smartfóny. Takže ja som tam prišiel ako Slovák, ktorý vedel po francúzsky a predával vlastne túto službu vývoja aplikácií späť ľuďom do Európy.
3: To je čisto práca, ale India asi dala ti aj niečo iné?
2: Ja som 4 mesiace vlastne pracoval a potom 2 mesiace som cestoval a bolo to úžasné. Pochopil som, že človek vie mať šťastný a naplnený život, aj keď má extrémne málo, respektíve nemá nič.
3: Vedel si, že budeš po Indii pokračovať ďalej? Tá práca ti urobila takú mapku?
2: Ja som cca tušil, ja som odišiel vlastne po bakalárskom štúdiu. Prvého pol roka som mal naplneného a potom vlastne s mojou bývalou priateľkou Juste, my sme sa presunuli do Vietnamu. Ja som prišiel do Ho Chi Minhovho mesta, do Saigonu. Každý sme mali asi $200-300, čo je veľmi málo peňazí na to, aby sa človek etabloval a vybudoval si vlastne život úplne od piky. Tam sme získali vlastne prvú zákazku tak, že sme si z tých $200 za $50 prenajali skúter a zistili sme, kde bývajú bohatí Korejci, ktorí si vedia dovoliť zaplatiť zahraničných lektorov angličtiny. No a my sme išli do tejto štvrte, kde bývali a ja som pristal pred takou veľkou bytovkou vlastne s motorkou. Priateľka zoskočila vlastne z motorky, vbehla do vchodu, vylepila plagátiky, že doučujeme angličtinu a sme dúfali, že sa nám niekto ozve predtým, ako to strhne vlastne vrátnik. No a tak sme dostali prvé zákazky.
3: Ani nedýcham.
2: Získali sme vlastne prvých študentov a tak sme boli vlastne schopní preklenúť to prvé obdobie, kedy sme naozaj tie financie nemali.
3: Nakoniec si ako dlho ostal vo Vietname?
2: My sme tam zostali rok. Po roku sme sa vrátili na Slovensko. Taká zaujímavá vec, vlastne my sme tam veľmi, veľmi šetrili peniažky. No a ja som sa ich rozhodol investovať do štúdia v Dánsku.
3: Aké boli ďalšie krajiny, ktoré sa tak vrili ti do srdca?
2: No potom sa stala taká vec, že ako som končil moje magisterské štúdium v Dánsku, tak som sa vrátil na Slovensko. Stretol som tam vlastne môjho bývalého kolegu, ktorý sa volá Peťo Krajňák. No a on povedal, že počúvame, Juraj, že rozbiehame teraz na Slovensku taký startup. Je to aplikácia na konferencie a na eventy, ktorá umožňuje ľuďom pýtať sa otázky. No a zostal som s tou firmou S vlastne 9 rokov ako jeden z tých veľmi skorých členov. A v zásade aj potom som bol v tom exekutívnej rade, vlastne až do vtedy, keď sa tá firma predala od 9 rokov jednomu veľkému americkému vlastne korporátu.
3: Trom Slovákom sa podarilo vybudovať niečo, po čom sa hodil americký veľký korporát.
2: Poviem také čísla. Ja keď som vlastne nastúpil, tak vtedy som písal prvý LinkedInový status. A to bolo, že wow, úžasný úspech, že v roku 2013 použilo naše riešenie, našu aplikáciu, 300 konferencií za celý rok. Hej, že to bolo tak exponenciálny rast, vlastne, že z tých 300 eventov za rok na 2 milióny vlastne eventov na rok. Takže naozaj z takého toho sna, ktorý bol v nejakej malej kancelárii bez okien, tak sa to rozširilo naozaj, že do celého sveta.
3: No, vrtuľníkom si sem neprišiel, ale...
2: Pešo.
1: Rozhovor bude pokračovať o chvíľu.

0: svoje viny, odpustí mi seba.
1: Juraj Holub pôsobil v spoločnosti, v ktorej radil firmám, ako organizovať produktívne stretnutia a podujatia. Jeho myšlienky boli uverejnené v Harvard Business Review, vo Forbese, vo Wall Street Journal. A aj jeho si po rokoch života vo svete našla myšlienka na návrat domov, pokračuje Eva Pribilincová.
2: Z toho, čo hovorí, že jasné, že ty si prešiel ten svet od jednej strany na druhu. Kedy si tak sa opäť natrvalejšie alebo trvalo vrátil do Bratislavy? Hovoríš, že tu žiješ?
3: Áno, ja som sa vrátil, keď som mal presne 30 rokov. Späť. Čiže bola to absolútna potreba sa pre mňa vrátiť. Predtým tomu predchádzalo dva extrémne intenzívne roky pobytu vlastne v New Yorku a vlastne po celom svete a tam som dával 150% zo seba a prišlo k takému celkom silnejšiemu vyhoreniu a ja som si nevedel predstaviť ďalej fungovať v tak šialenom meste ako je New York, takže niečo ma prinútilo zatiahnuť vlastne tú ručnú brzdu toho, že potrebujem sa vrátiť do prostredia, ktoré je mi bezpečné, kde mám okolo seba rodinu a kamarátov, ktorí mi vytvárajú toto bezpečné prostredie. A trvalo mi to taký rok, dva, kým som sa tak nejaká zastabilizoval. A napriek tomu som potom nikdy nemal potrebu odísť. Že bola to nejaká potreba, psychologická, emočná a aj fyzická sa vrátiť, ale potom sa z toho stalo to, že ja tu chcem žiť a neplánujem ani odísť. Častokrát sa ma aj v súčasnej politickej situácii ľudia pýtajú, že OK, Juraja, že ty nerozmýšľaš niekam odísť a ja vždy na to odpovedám, že a kam? Kam by som išiel, že tá cena, ktorú človek platí za emigráciu do inej krajiny je šialene veľká. Že vy prídete naozaj s tým batôžkom do Londýna, do New Yorku a tam po vás akože pes neštekne a aj Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, tak to sú dlhé roky, niekedy dekády toho, aby si tam vytvorili to svoje zázemie, či už sociálne, ekonomické, alebo teda samozrejme pracovné. A tým, že ja som mal možnosť naozaj, že žiť v 6 alebo 7 krajinách a vlastne si prejsť týmto 6-7 krát, tak ja viem, čo to obnáša a mňa to úprimne neláka, to je jedna vec. A druhá, v každej jednej krajine niečo nefunguje. Či je to politická situácia, či je to byrokracia, či je to spoločnosť, či sú to nejaké konflikty v každej jednej jedinej. A ja teraz poviem taký neúplne populárny argument, ale čím viacej cestujem, ja som mal možnosť navštíviť 70 krajín a stovky miest, ja som viac ako kedykoľvek predtým presvedčený, že Bratislava je jedno z najlepších miest na život na svete.
2: Ja som dievča z Oravy, ja s tebou súhlasím. Áno, lebo má tie atribúty vody, prírody, dostupnosť.
3: Presne tak. Ideálna veľkosť, ani veľká, ani malá. Človek tu nie je bombardovaný rôznymi podnetmi, ako v tých veľkomestách. Na svete nie je miesto, ktoré by bolo nejakým takým našim vymysleným rajom. Takže ono je to úžasné a možno by som bez tohto podcestovania a tej možnosti cestovať a žiť v zahraničí neprišiel k tomu, čo som teraz práve presne povedal.
2: Veľmi milé nadšenie z teba vychádza v tomto rozhovore a myslím, že ty ho investuješ teraz aj do svojej pracovnej náplne. A mikrofón je tam každý deň. Čo to je?
3: Je to tak, ja po odchode vlastne z firmy, tej predchádzajúcej som sa pustil do budovania novej a my pomáhame ľuďom zbaviť sa trémy z prezentovania, stať sa lepšími prezentujúcimi. To znamená, veľké množstvo ľudí, dokonca výskum ukazuje, že 75% z nás sa šialným spôsobom bojí prezentovania a rozprávania na verejnosti. No a my sme si vytvorili takú tréningovú firmu, kde cez kurzy pomáhame ľuďom zbaviť sa tejto nervozity a zároveň im dávame rôzne nástroje a techniky na to, ako prezentovať na pódiu a pred ostatnými ľuďmi.
2: My sme v tomto rozhovore prešli dlhú cestu. Keby si mal teraz na záver slovne zamávať.
3: Ja by som to zhrnul tým, že je úžasné vidieť svet. Každého jedného podporujem. Choďte, vidíte svet. Na druhej strane nič nenahradí ten pocit domova.
4: Rádio Slovensko. Doma je doma.

z nočného bloku je to všetko. Vysielanie Rádia Slovensko bude pokračovať prvým podaním Stana Štepána zábavno-súťažným programom Na minútu presne a po šiestej Dobrým ránom s Jozefom Vozárom. Štefan Bihuň a Milan Jeluž vám želajú pekný víkend.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský vyzval Alexandra Lukašenka, aby odstránil zariadenie, ktoré v jeho krajine využíva ruská armáda na útoky na Ukrajinu. Vysoký komisár OSN pre utečencov vyzval vlády a spoločnosti, aby migrantov nevnímali iba ako bremeno. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, 29 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Na hlavné pojednávanie špecializovaného trestného súdu v prípade minuloročného útoku

0: na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, predvolajú na 14. júla rodičov obžalovaného Samuela S. Ich výsluh sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. Splnomocnenec poškodených navrhol vypočuť ako svedka bývalého riaditeľa obvodného oddelenia policajného zboru v Spišskej Starej Vsi. K tomu, či by táto výpoveď mohla priniesť niečo nové, sa prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs vyjadroval zatiaľ nechcel.
1: O tomto dôkaznom návrhu ešte zatiaľ teda rozhodnuté nebolo, či bude pripustený alebo nebude, pretože takisto ako strany majú právo dôkazy navrhovať, tak súd má zase kompetenciu takýto návrh buď teda akceptovať, alebo aj neakceptovať.
0: Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Alexandra Lukašenka, aby odstránil zariadenie, ktoré v jeho krajine využíva ruská armáda na útoky na Ukrajinu. Dodal, že Lukašenkovi by na to mal stačiť týždeň. Pokiaľ tak neurobí, postará sa o to Ukrajina. Večer potom na sieti X Zelenský k výzve doplnil, aby Bielorusko prestalo zásobovať ruskú armádu, keď výslovene spomenul bieloruský priemysel na spracovanie ropy. Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská v tejto súvislosti povedala, že Ukrajina dnes ukazuje, ako by sa s diktátormi malo zaobchádzať iba z pozície sily. A Ukrajina túto silu podľa nej má. Vysoký komisár OSN pre utečencov Barham Salih v predvečer Svetového dňa utečencov vyzval vlády a spoločnosti, aby migrantov nevnímali iba ako bremeno. Svetový deň utečencov, ktorý tento rok pripadá na sobotu, je podľa vysokého komisára príležitosťou na ocenenie odvahy a odhodlania takmer 42 miliónov ľudí po celom svete, ktorí boli nútení utiec zo svojich domovských krajín v dôsledku vojny, násilia a prenasledovania. Salih zdôraznil, že milióny ľudí zostávajú závislých a na prežitie sa spoliehajú na čoraz vzácnejšiu humanitárnu pomoc. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dohe zvíťazila Emma Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si tak postup zo skupiny. V ďalšom zápase Maroko porazilo Škótsko 1-0. V Ostrave dnes štartujú majstrovstvá sveta v hokejbale. Slovenský brankár Filip Surák.
2: Očakávania pred turnajom sa snažím nemať žiadne viac menej, najlepšie stále sa zlepšovať a myslieť proste len na ten najbližší zápas. Samozrejme na šampionát sa veľmi teším a neviem sa dočkať, kedy to už celé vypukne.
0: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude veľmi teplo a lokálne dusno. Denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami najmä na západe južný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na východnom Slovensku aj na diaľnici D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. A pripomíname, že dnes ráno od 8 hodiny úplne uzavrú tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
5: Sníval sa mi sen. Často sa mi snívajú hlúposti, no tento bol reálny. Vstúpil som do miestnosti a prisadol som si ku stolíku neznámych, ale srdečných ľudí. Začali sme sa zhovárať. V tom som si všimol, že nedaleko sedí Richard Miller. Kýval na mňa, no keď som sa postavil a vybral sa k nemu, odrazu sa mi stratil. Dobrý deň. Naše sny v spánku sú často iracionálne, domiešané, roztrhané na krátke obrazy. Zvyčajne sú však obrazom spomienok, emócií a podvedomých myšlienok z bdelého života. Štúdia z časopisu Nature Communications zo začiatku tohto roka vyvracia teóriu, že sny sú náhodné. Niektorí vedci tvrdia, že sny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našom podvedomí. Mozog počas noci vraj triedi, spracováva a ukladá udalosti z bdelého stavu, čím premieňa dôležité informácie na spomienky. Sny sú skrátka zákulisím nášho bytia. Nemôžeme v ňom svojvoľne upratovať, ani ho zamurovať. Sen je našim zrkadlom, ktoré nemusí byť pravdivé ani zrozumiteľné, je však našou súčasťou, ako je zákulisie súčasťou divadla života, alebo ako sú emócie zákulisím našich citov. Dnes nazrieme do zákulisia televíznej réžie, do zákulisia tvorby hudobníkov, spisovateľov aj divadelníkov.
6: V zákulisí je to ako veľké mravenisko, samozrejme závisí od počtu hercov, ale vidíte tam garderobierky, ktoré musia uskutočniť veľmi rýchly prevlek a dostať herca z jedného kostýmu do druhého. Takže to je predstavenie samo o sebe.
5: Hovorí riaditeľka Trnavského divadla Zuzana Hekel. Najúspešnejší olympionik histórie, americký plavec Michael Phelps, mal známe krédo: čím viac snívaš, tým viac dosiahneš. Nie som si istý, či má univerzálnu platnosť. Ja som totiž snívaní možno aj majstrom sveta, no reálne... No nechajme to. Minimálne sú slová Michaela Phelpsa silnou motiváciou. Napokon asi všetci poznáme univerzálnu radu. Nesnívaj svoj život, ale ži svoje sny.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Sedíme v spravodajskom štúdiu Slovenskej televízie s Jozefínou Makarovou, dlhoročnou režisérkou televíznych novín. Ako dlho sa pripravujete na televízne noviny, na vysielanie?
1: Na hlavnú spravodajskú reláciu, ktorá sa vysiela o 19. Začíname prípravou okolo 6. Prezerám si scenár v textovej podobe. O 6:30 si prezeráme príspevky, ktoré prídu zo strižne už ako postrihané. Asi 18:40 prídu moderátori do štúdia, tak si s nimi zbehneme výrezy, ktoré tam majú tú obrazovú podobu, ktorá dotvára celé to vysielanie.
0: A prikážete im, aby sa usmievali?
1: No, nemôžu sa vždy usmievať, záleží od toho, aká je téma.
0: Jožka, neviem, či to môžem prezradiť, ale my si pamätáme ešte časy, keď sa vysielalo z kaziet. Bol to väčší stres?
1: No, rozhodne to bol väčší stres, pretože ešte v minulosti, nejdem už spomínať ani roky, ktoré sú to, tak sa štartovalo napríklad na 7 sekúnd, to sme štartovali so stopkami, potom na 3 sekúnd, ešte keď boli telemagnetické záznamy. Potom sa prešlo na kazety, ktoré už mali okamžitý štart, ako náhle sa založili do stroja. Teraz je to všetko tak, že priamo zo strižne prídu do playoutov príspevky a tu už len technik spúšťa na pokyn štart.
0: Technikom v spravodajskom štúdiu Slovenskej televízie pri vysielaní televíznych novín je Michal Vrabec. Miško, my sa poznáme dlhé roky. Je toto väčší stres, ako keď si pred rokmi začínal?
2: No, po tých relatívne dlhých rokoch, čo tu pracujem, tak ten stres už nie je ani taký. Už sa to stáva takou rutinou.
0: Ty obsluhuješ tzv. Playout. O čo ide?
2: Playout je zariadenie, z ktorého sa vysiela, púšťajú príspevky, ktoré nám prídu na server podľa scenára, ktorý vytvoria v redakcii a na pokyn režiséra alebo režisérky odpaľujeme vlastne tieto príspevky, reportáže pri vysielaní.
0: Diváci to pri obrazovkách ani len netušia. Z čoho máš ty najväčší stres?
2: Najväčší stres možno keď nepríde daný príspevok a keď už má ísť do vysielania a stále čakáme, že či nabehne.
0: Stáva sa, že príde na poslednú chvíľu?
2: Ojojoj, pravidelne. Pretože redaktori niekedy idú na výrobu neskôr po obede k večeru, takže oni tie príspevky strihajú na poslednú chvíľu, takže nám prichádzajú často až v priebehu vysielania.
0: Michal Vrabec, musím sa spýtať, prepáč mi tú otázku, aj sa niekedy začvirika, keď dôjde k nejakej chybe?
2: Áno, niekedy sa aj začvirika, niekedy sa zvýši hlas, ale to k tomu patrí, to je v poriadku, je to živé vysielanie. Divák by to nemal postrehnúť, že sa u nás stala nejaká chyba.
0: Režisér Ivan Hásman prešiel z tvorby detských programov do vysielania spravodajstva. Je to väčší stres, väčší tlak?
3: Určite každé živé vysielanie je väčší tlak ako niečo, keď sa robí na záznam. Keď sa raz tá reťaz príspevkov spustí, tak z tej rieky sa ťažko uteká, z toho vlaku sa ťažko vyskacuje a teraz, keď sa rozprávam s tebou, tak mi zišlo na rozum, ak si pamätáš, keď ti padol mikrofón, asi si ho dvíhal a nám skončil príspevok a sme sa strihli, že si bol v polovici medzi stolom a kamerou a si bol, no aj toto sa stáva, vážení diváci, lebo sme sa, to bola naša chyba, nie tvoja, podotýkam, mali sme ti pomôcť. My sme ťa nechali strihnutého obraze, ako si naprávaš mikrofón. Divák nesmie vidieť chybu. A keď vidí chybu, tak vidí toho novinára, toho moderátorku, ktorá je na obraze a obviňuje ju. A pritom väčšinou tí ľudia sú sami pred kamerou a za nič vlastne nemôžu. Hej? Oni sú nám nechaní na pospas. A mne je základ to, aby samozrejme divák mal tú informáciu, keď im ho spravodajstvo, musí mať presnú informáciu. A potom, aby ten prezentér vyzeral dobre.
0: Ivan Hansmann, televízny režisér, keď vysielaš spravodajské šoty a niektorý ťa pobúri alebo nahnevá, čo vtedy môžeš urobiť?
3: Keď ten príspevok nie je, nemôžem urobiť bohužiaľ nič. Môžem len povedať, že nech sa do budúcna opraví, keď by to malo ešte raz ísť.
0: Ale niekedy sa stáva, že prídu príspevky na poslednú chvíľu a že režisér ich nemá možnosť skontrolovať.
3: Áno, a vtedy sa stávajú aj chyby a vtedy len dúfame, že nám to divák odpustí a že pochopí, že chceme informovať. Čím skôr, tak sa nám stanú niekedy aj chyby, ale nemali by sa.
0: Dnes sa rozprávame o zákulisí, tentokrát o zákulisí televíznej réžie, tak ešte na záver, potrebuje mať režisérka rešpekt? Aj občas zakričíte na kolegov?
1: No, určite zakričím. Niekedy, áno, pretože je to kolektívna robota a musíme sa vzájomne všetci rešpektovať. Musíme sa vzájomne počúvať, samozrejme.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: Pri réžii ešte chvíľu ostaneme. Na rozdiel od réžie spravodajstva je réžia zábavných a spoločenských programov oveľa slobodnejšia, kreatívnejšia. Bohaté skúsenosti má s ňou Roman Petrenko, ktorý sa podpísal pod množstvo najatraktívnejších programov, najmä v českej aj v slovenskej televízii.
1: V prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Spomenie si Roman Petrenko, úspešný televízny režisér, na svoje premlčané hriechy, ktoré po rokoch by už mohol čiastočne zverejniť?
2: Ja sa bojím, že nie, lebo neviem úplne, kde by som mal pátrať, lebo pomerne si myslím o sebe, že som slušný manžel, trochu aj slušný otec som bol, teraz už deti sú veľké, takže to nemusí, no nemám ten pocit, že mám nejaký viditeľný hriech, alebo samozrejme, že mám, každý človek má nejaký hriech, ale nespomínam si teraz vôbec.
1: Ja vám našepkám ako režisér, ste niekedy vyhodili z programu niekoho pri skúškach?
2: Tak to áno. To musím povedať, že no, ale to by som nenazval, že je to premlčaný hriech. Áno, vyhodil som. Aj dneska napríklad populárnu moderátorku jednu som vyhodil, ale dodnes mám pocit, že som mal dôvod.
1: Je to preto, že vám nesadne, alebo teda, že robí chyby?
2: Je to preto, že nemusela byť zlá, ale nesadla mi do toho programu. To je totiž hrozne dôležité.
1: No ale to je potom urazená ješitnosť, marnomyselnosť, nie? Toho moderátora.
2: No, áno, potom ma nezdravili.
0: Medzi moje najzaujímavejšie stretnutia patria rozhovory s Miroslavom Horníčkom, Jiřinou Bohdalovou alebo s Deňkom Svierákom. Pochopil som pri nich, že svoj kumšt potešiť, rozveseliť znásobovali v situáciách, v ktorých nebolo zákulisie ich životov veselé ani jednoduché. Malá ukážka zo živého vystúpenia 90-ročného Zdeňka Svieráka s Jaroslavom Uhlířom.
3: My vám zahrajeme a taky trochu zaspíváme písničku, které mezi sebou říkáme píseň práce, ale ve skutečnosti se jmenuje Dělání a je z pohádky Princové jsou na draka.
4: Když máš srdce zihlé, když máš

0: Riaditeľka divadla Jana Palárika v Trnave Zuzana Hekel sa dostáva často aj do zákulisia?
1: Áno.
0: A prečo? Čo tam hľadáte?
1: Hľadám kolegov, aby som zistila, že či je všetko v poriadku, ako sa majú, či niečo nepotrebujú a či sa niečo nepokazilo.
0: Vy v divadle kontrolujete, či všetky reflektory svietia, či všetky ťahy sú v poriadku?
1: Osobne nie, ale idem za technickým riaditeľom alebo za javiskovým majstrom a spýtam sa, že páni, funguje všetko v poriadku a viem, že keď povedia áno, všetko je OK.
0: Diváci vidia všetko, čo je na scéne, ale čo sa odohráva v zákulisí divadla, regionálneho divadla?
1: V zákulisí je to ako veľké mravenisko, samozrejme závisí od počtu hercov, ale vidíte tam garderobierky, ktoré musia uskutočniť veľmi rýchly prevlek a dostať herca z jedného kostýmu do druhého. Vidíte tam niekedy jednu, dve maskerky, ktoré musia urobiť rýchle prelíčenie, takže tam sa neustále niečo deje. Rekvizitárov, ktorí potrebujú niečo odniesť a priniesť novú vec alebo vymeniť vec, doplniť pohár, takže to je predstavenie samo o sebe.
0: Pre niektorých divákov by bolo možno zaujímavé byť v zákulisí a vidieť, ako sa prezliekajú herečky.
1: To áno, práve preto aj a teda to je jeden z dôvodov, pre ktorý majú diváci do zákulisia zakázaný vstup.
0: Stáva sa niekedy, že sa herci pozabudnú pri svojich výstupoch?
1: Mohlo by sa to stať, ale v každom divadle je funkcia tzv. Inšpicienta, veľmi dôležitého človeka, ktorý minimálne jeden až dvakrát pred výstupom volá herca cez volávku, takže keď aj nepočuje prvú volávku, druhú už počuje vždy a príde.
0: Čo to je volávka?
1: Volávka je systém rozhlasu interného, ktorý funguje v zákulisí a prostredstvom ktorého inšpicient dosahuje to, aby každý bol na svojom mieste, čiže volávka je zariadenie, v ktorom počujete napríklad: pripraví sa pán ten a ten na výstup, začína sa druhé dejstvo. Pani inšpicientka alebo pán inšpicient to väčšinou zopakuje 2 až 3 krát a po niekoľkých minútach, aby si bola istá, že všetko je na poriadku.
0: Keď sedí riaditeľka divadla v hľadisku a niečo sa deje v zákulisí, vstúpa vám nervozita?
1: Áno, veľmi, veľmi aj väčšinou sedávam vzadu alebo na kraji, aby keď sa niečo takéto deje, aby som mohla hneď printovať do zákulisia.
0: Sú ešte v zákulisí divadla šepkári?
1: Áno, neviem o divadle, v ktorom by neboli, je to veľmi dôležité. Nesúvisí to nejako s kondíciou hercov, jednoducho ten výpadok sa môže stať úplne komukoľvek, úplne kedykoľvek. To je takmer až akoby neurologická záležitosť, takže šepkár tam jednoducho musí byť a musí neustále sledovať text. Nemá žiadnu šancu ani ísť na záchod, ani si pozrieť mobil, musí byť celý čas napojený na herca.
0: A jeho úloha začína až vtedy, keď ten text vypadne?
1: Áno, vtedy musí nahodiť, čiže vtedy začne rozprávať, ale tá úloha je ťažká v tom, že musí neustále pozerať do scenára a kontrolovať každú slabiku.
0: Ale nemusí pred rozprávať.
1: To nie. On musí cítiť, že keď tá pauza, ktorá nastala, je priveľká, lebo je neštandardná, takže to znamená výpadok textu. To znamená, že nestačí len, aby poznal text, ale musí veľmi dobre poznať samotné predstavenie.
0: Vy ste relatívne malé divadlo v Trnave. Máte veľké zákulisie?
1: Máme bočné javisko, ktoré má veľkosť nášho javiska, čiže jedna k jednej. Čiže je to stále veľmi malé, ale také isté veľké ako to hlavné javisko je aj to zákulisie.
0: Keď sa robí scéna, pri scenografii sú tam teda limity, ktoré vás väzujú?
1: Áno, nie len limity veľkosti nášho javiska, ale aj limity veľkosti našich dielní, lebo stolárska a zámočnícka dielňa u nás nie sú vo veľkých montážnych halách, ale majú proste nejakú svoju dispozíciu architektonickú, takže napríklad u nás stolári nevyrobia dlhšiu ako 5-metrovú kulisu.
0: Čo si želá riaditeľka Trnavského divadla pre svoje divadlo?
1: Želám si pre ňoho veľmi veľa spokojných divákov, to je samozrejme, ale aj veľmi, veľmi spokojných zamestnancov, ktorí ho budú robiť s láskou.
0: A túženka Zuzany Hekel v živote, mimo divadla?
1: Spokojnosť mojich detí.

0: to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pripomíname, že dnes ráno od 8 hodiny úplne uzavrú tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu a uzavera je naplánovaná do poludnia. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. km robia údržbu. Premávka je tam zúžená do jedného pruhu a na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Na albume Po tvojich slovách našej speváčky Lucii Bujnovej je aj skladba Tvoje dve slova.
5: To je text, ktorý patrí Igorovi Grossmanovi.
6: Si za to

0: sú to vlastne dve slová. Ja sa občas aj pýtam publika, že ktoré tu sú, hej? Že, či vôbec zistia, že po tej skladbe, keď ju zahráme, zaspievame, že ktoré to sú tie dve slová.
1: Vy provokujete.
0: No,
1: kontrolujete, či vás počúvajú.
0: Áno, je taký trošku učiteľský prístup.

0: Vy spolupracujete s Paľkom Bodnárom, vynikajúcim jazzmenom, klaviristom, ale aj s Jankou Ivaneckou, neviem, či to ešte funguje?
1: Janka Ivanecká už s ňou nie, pretože Janka Ivanecká sa venuje teraz svojim materským povinnostiam.
0: Aha, máte niekoho náhradu?
1: Áno, a prišla medzi nás, ale tak to už vlastne 2 roky fungujeme, Kristinka Koneval.

0: veľmi fajn, sme si teraz naozaj našli k sebe cestu a tak sa teším veľmi, že tam to funguje.
1: V vašich skladbách často počuť violončelo umyselne?
0: Je to také doplnenie klavíra, spevu. Violončelo sa k tomu veľmi fajn hodí k týmto skladbám, ktoré sme zhudobnili. Nehovorím, že by to mohlo mať aj iné aranžmány, ale tá hĺbka, tá nálada, ktorú chceme dosiahnuť, sa naozaj veľmi špecificky a plne krásne vytvára aj tým violončelom.

0: So spisovateľom a scenáristom Gustom Murinom sme sa ocitli na neprístupnom mieste. Je to starodávna vila v Piešťanoch, kde vraj chodia literáti dokončovať svoje literárne diela. O čo ide?
1: Tak nielen literáti, ale prekladatelia, napríklad vedci. Pani Královičová sem chodila, veľmi príjemná spoločnosť, a dokonca ešte aj televízni a rozhlasoví pracovníci. Už dávno sa prišlo na to, že ten tvorivý človek potrebuje sa koncentrovať. A tu má šancu sa koncentrovať, lebo nerobí nič iného, len teda píše a tvorí.
0: Si dostatočne zodpovedný a disciplinovaný? Len tvoríš?
1: No nič iného človeku nezostáva. Tu nie je nič iného, čo by človeka rozptýlilo. Takže naozaj neostáva nič iného. A navyše horí termín. A keď horí termín, tak to človek musí naozaj splniť.
0: Máš za sebou pomerne veľa knížiek aj scenárov. Momentálne na čom pracuješ?
1: Teraz som dokončil román, ktorý mal byť a má byť takou poctou kraju, ktorý je náš rodný, Orava. A ja som za tie roky, čo som tam odmala, čo tam chodím, som počul toľko fascinujúcich príbehov a toľko ťažkých osudov, že si myslím, že je dôležité, aby sme vedeli o tom, že tí ľudia statočne tam prežili tých 300 rokov, pretože tá príroda stále je tam ešte silná a nebezpečná.
0: Vychádzaš z konkrétnych faktov a koľko percent máš fikcie?
1: Vždy je to založené na skutočných príbehoch, ktoré som pozberal za mnoho rokov, a to preto, že tie sú ďaleko zaujímavejšie než každá fikcia.
0: Dnešnou témou je zákulisie. Ako vyzerá zákulisie tvorivého človeka, ktorý dennodenne chce niečo vytvoriť a ktorý, neviem, či to už je závislosť, ale nedokáže bez písania žiť?
1: Je to, písanie je spôsob života. Je to remeslo, v prvom rade, ale je to spôsob života. To znamená, že napríklad mi sa stáva, že ja sa pozerám na nejakú situáciu a už mi nabiehajú proste slova. Ako by som to opísal, keby som to mal v nejakom článku alebo v nejakom románe spísať. A samozrejme, že to zákulisie je nevyhnutne spojené s tým remeslom, pretože písať môže človek len o samote. Jedine a výhradne.
0: Sú ľudia, ktorí nevedia napísať ani obyčajnú žiadosť, a potom sú literáti, ktorí píšu celé veľké romány, a možno aj niekoľko dielne. Kde si sa ocitol ty? V akom veku si začal písať?
1: Musím povedať, že to sú veci, ktoré sú dané. Je to ako ten príbeh o Mozartovi a Salierim. Skrátka, môže sa na to hrať, ale nemôže to uhrať, pretože nakoniec tá matéria je silnejšia než čokoľvek iného. A ten príbeh je trošku dlhší, a tak preto ho skrátim. Keď sme boli 3 roky v Iraku, v Bagdade, náš otec tam učil na univerzite, tak tam naša mama prišla na myšlienku, že vlastne mám pekné slohy. A mňa to tak nakoplo, a potom mi otec ešte pomohol, povedal, no vieš čo, tak keď máš také dobré slohy, napíš článok, lebo vtedy to bolo všetko vzácnosť, boli sme v Babylóne napríklad, alebo v Uruku, Ure, tak ja som to spísal a ono to nejak dopadlo, však samozrejme to je dlhší príbeh, ale hlavne som sa presvedčil, že to naozaj chcem robiť, takže ten môj otec mi nechal ten článok asi trojstranový prerobiť 13 krát. A ja som ho už dokonca vedel už naspamäť. A on potom poznal, že so mnou už nedá sa niečo iného robiť, len ma v tom nechať. Takže ja som mu zabavil jeho reportérsky písací stroj Konzul, a odtedy by bol len môj.

0: Midnight.
1: Nazreli sme už do zákulisia televíznej réžie, do zákulisia tvorby pesničiek, aj literatúry, už aj do zákulisia divadla. Kam by ste sa ešte chceli pozrieť? Do zákulisia politiky? Tak tam veru radšej nie, strašne by sme sa zašpinili. Často obdivujem moderátorov politických diskusií. Mali by dostávať rizikový príplatok, aby sa nezakazili demagógiou a hlúposťou. Takže nazrime radšej na moment do zákulisia športu, presnejšie futbalu. Nie, že by tam bolo všetko čisté, ale v Kanade, v Spojených štátoch amerických a v Mexiku sa začali majstrovstvá sveta vo futbale. Na vlastnej koži som zažil len dvoje, v Nemecku 2006 a v Juhoafrickej republike 2010. Práve tam bolo zážitkov na mraky. Po víťaznom zápase s Talianskom som v improvizovanom štúdiu oslovil Zdena Štrbu slovami: Zdeno, to rozrezané koleno ťa muselo bolieť. A reakcia? No, bolelo, ešte aj bolí, ako hovado. V tom čase v eufórii z postupu boli všetci spontánni a otvorení. Zo zákulisia tímu sme sa dozvedeli viac, než za všetky dni predtým. K mojim najsilnejším zážitkom z futbalu patrí aj rozhovor s Pelém. Myslím legendárneho Brazílčana, nie prezývku nášho prezidenta. Bolo to v roku 1994. Pelé prišiel na dva dni do Lučenca a do Košíc.
2: In primeiro lugar, eu aqui fico feliz por estar aqui. Sabendo que é um dos países onde se joga um grande futebol, que é a minha vida, não é?
3: Na prvom mieste ja som veľmi rád, že tu môžem byť s vami v takej krajine, kde sa hrá dobrý futbol, ktorý je fakticky môj život.
2: E é evidente que nós viemos.
3: Preto sme sem došli, aby sme hrali taký seniorský futbol, ktorý je uvoľnenejší, priateľskejší.
2: Je futbol mais livre, um futebol mais espetáculo, que não tem a pressão de ter que ganhar, ter que marcação.
1: Viac ponúkneme v prvom podaní o týždeň, keď siahneme po večne vďačnej téme. Budeme hovoriť o príbehoch, vrátane príbehu brazílskej futbolovej legendy. Na záver už len dve múdrosti od skúsenejších, zo zákulisia našich životov. Prvá, nikdy sa neboj vlastnej minulosti. Druhá, starostlivo si vyberaj priateľov, správni ľudia živia tvoju dušu. Zlí ľudia ju vyprázdňujú. Do počutia opäť v ďalšiu nedeľu.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opäť neohlásená iniciatíva predsedu Európskej rady smerom k Rusku vyvolala na samite Únie nevôľu viacerých hlav štátov. Izraelská armáda v Libanone počas piatka zabila 47 ľudí a ďalších 97 zranila. Medzi mŕtvými je najmenej 7 žien a 2 deti. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD na zasadnutí lídrov Európskej únie v Bruseli privítal iniciatívu predsedu Európskej rady Antonia Koštu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie.
2: Teraz nehovoríme o negociácii, hovoríme o komunikácii. To je veľký rozdiel. Všimnite si, ako sa dejú rôzne veci. Tam spadne nejaký dron, tam sa niečo stane. Preto komunikačný kanál je nevyhnutný a dôležitý.
1: Vopred neoznámená iniciatíva predsedu Európskej rady k Rusku vyvolala na samite Európskej únie nevôľu viacerých hlav štátov. Košta po skončení samitu vyhlásil,

0: Že Únia nie je a ani nechce byť sprostredkovateľom rokovaní s Ruskom a stojí na strane Ukrajiny. Svoje rozhodnutie bráni tým, že Európska únia musí byť schopná odovzdávať svoje stanovisko v Moskve priamo a nie cez prostredkovateľa. Izraelská armáda v Libanone počas piatka zabila 47 ľudí a ďalších 97 zranila. Medzi mŕtvými je najmenej 7 žien a 2 deti, informuje v aktualizovanom oznámení vláda v Bejrúte. Predtým hovorila o najmenej 2 desiatkách mŕtvych pri izraelských úderoch od včerajšej polnoci. Počty nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami a Izrael tvrdí, že útočí na členov a objekty libanonského hnutia Hizballáh. Piatkové izraelské údery na Libanon sú najintenzívnejšie a intenzívnejšie ako v predchádzajúcich dňoch a počty mŕtvych sú oveľa vyššie. Epidémia eboly si v Kongu vyžiadala už 245 mŕtvych a počet potvrdených prípadov ochorenia sa zvýšil na 933. Informoval o tom minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba. Ten zároveň novinárom povedal, že z liečebných centier pre pacientov s ebolou bolo prepustených 80 uzdravených pacientov. Infekcia, ktorú spôsobuje vírus kmeňa Bundibugyo, bola v Kongu prvýkrát hlásená 15. mája. Pre tento kmeň zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Červený kríž tento týždeň varoval, že epidémia zatiaľ nedosiahla vrchol a jej zvládnutie tak môže trvať aj rok. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov v piatok ostro skritizovalo kubánske ekonomické reformy a označilo ich za povrchné dymové signály. Ako povedal hovorca rezortu diplomacie USA, postupné ekonomické reformy sú nevýrazné a prichádzajú veľmi neskoro. Balík reforiem zameraných na voľný trh vo štvrtok schválili poslanci Národného zhromaždenia s cieľom zachrániť komunistický ostrov pred zhoršením krízy, ku ktorej prispela aj americká blokáda do dávok paliva. Ide o najväčší zásah do kubánskeho hospodárstva za 6-10 ročí fungovania pod komunistickým režimom. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dohe zvíťazila Emma Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. V Európskej lige vyhrali slovenskí volejbalisti nad domácim Islandom 3-0. Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. Ďalšie stretnutia priniesli tieto výsledky: Škótsko, Maroko 0-1 a Brazília, Haiti 3-0. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami, najmä na západe, južný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na R1 aj na D1, pridávame aj správy z dopravy. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. A pripomíname, že od 8 hodiny ráno uzavrú tunel Horelica pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Čacu a uzáveru naplánovali do poludnia. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: 57, 58, 59, 60. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.
1: V ktorej samozrejme nejde o to vyhriať.
0: A teraz si naozaj vyhriala polievočku z písomnej slovenčiny.
1: Toto inak sa mi deje. Ja sa snažím byť meká, príjemná, takže ľad dávam tam, kam treba. A ju
0: krásne takisto. Si to zmekčila naozaj.
1: Takže, Janko, aby si to pochopila aj ty, nejde o to vyhrať, pochopiteľne. Ide o to s vstýčenou hlavou, samozrejme, a s odsťou neprehrať. Alebo neprehriať.
0: Aj keď si už našu hru vyskúšali naozaj rôzni hostia, všetci sa zhodli na tom, že improvizovať celú minútu
1: bez zaváhania, bez odbočenia od témy a bez opakovania slov
0: vôbec nie je jednoduché.
1: Práve naopak, je to náročné, je to komplikované, je to neľahké, je to ťažké, je to zložité, je to neriešiteľné, je to namáhavé, je to úporné.
0: Ale výkony našich hostí sú aj vďaka tomu neuveriteľné, famózne, dýchberúce, neopakovateľné, bravúrne, skvostné, ba dokonca fenomenálne.
2: A to sme ešte nič nepovedali.
1: Števko, aj ty máš doma synonymický slovník?
0: Áno, odkedy moderujem túto reláciu, už mám tretí.
1: Tri synonymické slovníky a nie sú všetky rovnaké.
0: Neviem, nie som na to odborník, ale viem, kto je. Aj dnes bude na slovenskosť našej slovenčiny dohliadať naozajstná odborníčka Sibila Myslovičová.
3: Ďakujem.
1: No, tak si myslím, áno.
3: Miška, prepáč, musím to povedať, lebo tri slovníky synonymické, stačí jeden, ktorý je na stránke jazykovedného ústavu, aby sme to tak zasa, no, kto vie, aké synonymické slovníky
0: ja
3: si to vydáva, ale zase ste sa výborne rozbehli.
1: Števko ide na kvantitu, takže je naozaj skutočne na správnej ceste vyhrať túto reláciu.
0: Parabum, myslíš, mne sa zdalo, že na tej správnej ceste ste dnes vo vašom týme?
1: Áno, tak my sme na správnej ceste vždy, ale dnes naozaj viac ako inokedy, pretože v mojom týme bude tentokrát súťažiť úspešný divadelný a televízny herec, môj kolega a kamarát a moderátor zábavnej relácie Na správnej ceste, Janko Dobrík.
4: Príjemný dobrý deň alebo večer.
1: Predpoludne nedelné.
4: Dokonca my sme predpoludne, príjemné dobré predpoludne nedelné. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Príjemný dobrý predpoludník. A vám dvom už teraz gratulujem podľa toho, čo som práve teraz predviedol. Miška, tebe sa ospravedlňujem a vám všetkým peknú zábavu.
0: Áno, uznávam, Dobrík je dobrá voľba. A ja som si dnes zavolal herečku, ktorá už od malička rozcvičuje hlasivky, aby dnes zahviezdila v súťaži Na minútu presne. Privítajte divadelnú, muzikálovú a televíznu herečku a speváčku Barboru Švidraňovú.
5: Ahojte, krása dopoludnie. Teším sa na to, čo tu príde.
1: Uvidíme všetci, žiadna epizóda Na minútu presne by nebola kompletná, ak by nám chýbal náš dvorný hudobník, skladateľ, spevák Samuel Tomeček, ktorý, pozor, aj dnes si pripravil zhudobnené pravidlá našej hry.
6: Krásne dobré predpoludne. Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vraviť presne minútu. Žiadne opakovanie slova, žiadne

0: Šidve.
1: Potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, prevziať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
2: Bravo.
0: Krásne. Ako ste počuli, pravidlá sú naozaj jednoduché. V každom kole dostanete tému, na ktorú budete musieť rozprávať.
2: Áno, koľko sekúnd sa vám podarí nahovoriť, toľko bodov získate, to je asi jasné. Jedna sekunda je jeden bod, v matike mi to vždy išlo. No a čiže ideálne naozaj minúť celú minútu, aby ste mali až 60 bodov.
0: Nesmiete ale zaváhať, odbočiť od témy alebo opakovať slova, to sa najviac stáva, opakovať slova.
2: Ak pravidla porušíte, tak super, samozrejme na to striehne, tak to zabzučí. Nebojíme sa zabzučať, áno, a vy potom preberáte zvyšné sekundy, môžete získať ich body a preberáte aj tému toho supera.
0: No a teda vy, keď ste na tej správnej ceste, ako toto bolo niekoľkokrát...
3: Ja by som dal určite ako gentleman prednosť vášmu týmu. Máte tu hostku, prosím ťa, Štefán. No to.
0: A ty máš zase kapitánku, ženu, ak si si nevšimol.
3: Všimol.
0: Dobre, môžeme pokojne začať aj my. My sa tomu nebránime.
4: Pokojne.
2: Pozri, ako odvážna Barbora. Janko dobre na to išiel. Pozri, taktika hneď od začiatku zvolená. Chce si to najprv popozerať, ako to vyzerá. No dobre, tak čo, tak ideme teda Barborke dať jej tému?
0: Áno, Miši, môžeš.
2: Takže Barborka, téma prvého kola pre teba je deň výplaty. Budeš musieť teda na ňu hovoriť minútu, ak zistíme, že si zopakovala slova, odbočila od témy, áno, alebo nebodaj si urobila tak ťa takto prerušíme a Janko bude pokračovať.
0: Môžete používať aj priamu reč.
2: Ešte upozorním, deň výplaty, názov témy, môžeš zopakovať koľkokrát chceš, áno? Samozrejme, okay. Také veci ako predložky, spojky a podobne,
0: ako
2: to si nebudeme.
0: Ako sa hovorí, tých dní bolo viac.
5: A ideálne.
2: Inak dobrý nápad. Dobre, trošku ti podsunul nápad.
4: A ty mi do toho nemôžeš nejak ako pomáhať.
5: Nie, že? Ideálne je vymyslieť ja nejaký príbeh, aby sa aj dokončil troška ten príbeh. No, za tú.
4: Ja taký z vlastnej skúsenosti.
2: No, môžeš.
3: To bude nejaký tragický príbeh.
2: A bude to krátke. Skús do minúty.
4: A, okej, okay, okej. Okay. Long story short, dobre.
0: Si pripravená?
4: Áno. Dobre. Čo už mi iné zostáva?
0: Barborka, tvoja téma je deň výplaty a tvoja minúta sa začína teraz.
4: Deň výplaty sa blíži. Veľmi sa teším, pretože by som chcela sa postarať o seba, o svoje potreby, o svojho syna, ktorý potrebuje nové topánky, pretože rastie ako z vody. A tak deň výplaty očakávam každý deň na minútu presne, keby prišli. Bola by som veľmi šťastná, aby môj syn nebehal bosý.
2: Môj syn sa zopakoval. Keby bol deň výplaty, tvoj syn, môžeš zopakovať.
0: Matka, matke, takto.
2: Išlo je to veľmi
0: ale
2: dobre.
0: Ale išla si 31 sekúnd ako pilo.
2: 31 sekúnd.
4: Varím z vody, ako sa povie.
3: Ja som teraz ostal prekvapený, ja idem pokračovať v tomto príbehu.
2: Áno. Ty ideš, nemusí to byť v tomto príbehu, pokračuješ
3: v téme. Ja chcem v tomto zmetenom príbehu pokračovať.
2: Takže budeš hovoriť o Barborkinom synovi a o
3: dní. O topánkach, o výplate a budem hovoriť v ženskom rode. Pokračujem v jej príbehu.
0: Môže byť, úžasné. Tvojich 29 sekúnd sa spúšťa teraz.
3: Nejde iba o topánočky. Môj syn potrebuje toho oveľa viac. A to teda nehovorím o nejakých zdravotných pomôckach. Bože chráň a chvála Bohu za to. Teraz klopem. Ide o to sprostredkovať mu nejaké zážitky. Byť s inými deťmi, na vzduchu, najlepšie v prírode. Práve preto by som rada všetky peniažky, ktoré mi prídu na deň výplaty, použila na to, aby sme odišli do Tatier. A už aj cestou tým vláčikom budeme spoznávať krásy nášho Slovenska. A to, čo sa stane v Tatrách, to vám poviem o chvíľu.
4: Ale Tatry boli dvakrát.
3: Tatry boli dvakrát, jednu sekundu ti dávam.
0: Tá tri boli dvakrát, ale veď sú to tá tri.
4: Tak
0: tri
4: ja by som to nechala tak, skloňované.
2: Ja by som to nechala tak, pretože bonusové, čo si teda Janko skúsil, bol ženský rod. Takže kašlíme na tá tri. Dobre, akože v ženskom rode on by hovoriť, kedy len chce. O polnoci ho zobudíš a on bude žena.
0: Tak začali sme z hurta, tak rovno ideme na tvoju tému, keď si sa takto slušne rozbehol a tvojou témou je...
3: Prepáč, predtým ako ju povieš, je gentlemanské to teraz rýchlo pokaziť, aby zase ona nahrala nejaké body?
2: Určite nič nekazí. musíme, sme tvrdí superi. Poďme na to.
3: Áno, Števko, tá
0: že sme vás počuli. Tvoja téma z neho odvábna vesta.
2: Tak, ale ja sa na to veľmi teším. Janko, tvoja minúta na tému hodvábna vesta sa začína teraz.
3: Jano, bol si najlepší. Tak sa začal ten telefonát, v ktorom mi oznámili, že práve ja budem moderátorom novej veľkej cestovateľskej show Na správnej ceste. Ale tento príbeh nie je o tej ceste, inak povedané. Ale vážne!
0: Ospravedlňujem sa.
3: Počúvaj, vieš, aký príbeh? To budeš ľutovať inak. Ale dorozprávam ti ho cestou.
2: Nie, počkaj, možno budeš mať šancu.
0: Možno budeš mať šancu.
2: Barborka teraz síce preberie tvoje sekundy a ten.
0: Ale môžeme sa k sebe ešte vrátiť, ale Barborka, máš k dispozícii 47 sekúnd a časomíra sa spúšťa teraz.
4: Ale Janko išiel na správnu cestu v takej nádhernej hodvábnej veste. Ale ako sa k nej dostal? Stretol kostymérku, ktorá na neho tlačila, pretože by v nej vyzeral oveľa lepšie ako v tom, čo má práve teraz na sebe. A on trochu polemizoval, či je to pre jeho figúru to pravé orechové. Ale potom si ju obliekol a hodvábna vesta sa stala jeho totálnym doplnkom fashion výplodu fantázie kostýmovej výtvarničky, ktorá zachránila celú reláciu pred totálnym pádom na dno. A ešte niečo.
0: Yes! Úžasné, na dno a ešte ďalej. Áno, už teraz som zvedavý, ale úžasné, aj Barborka. Videl som, že keď vzniklo to s fashion, tak Sibylka normálne vyhodila pero do vzduchu.
4: Ja sa ospravedlňujem, ale ja pozerám veľa veci po anglicky a napadajú mi takéto slova.
2: My sa práve na to veľmi tešíme, lebo neboj sa, Sibylka to všetko zhodnotí a povie nám, ako sa angličtina dostáva do nášho spisovnej slovenčiny a bude to veľká zábava.
3: Do nášho spisovnej slovenčiny, ako dostáva angličtina. Povieme si neskôr.
4: Výborne.
2: Ja len som chcela upozorniť, že pokojne môžeš mať svoje tempo, nemusíš toto dobríkové preberať.
4: To ide iba o to, aby som nezaváhala akože na veľmi dlho, takže ale sa snažím chytiť svoje vlastné myšlienky, ktoré utekajú veľmi Boh vie kam.
2: Ale išli ti krásne. A myslím, že si ich všetky pochytala. Takže my sme spokojní a ani Janko, mňa veľmi mrzí, že Janko nemôže prebrať tú tému opäť a dorozprávať nám ten príbeh, ale vypočujeme si to neskôr. Sibylka?
5: No už boli výborní, ako musím povedať, že Janko Tutón hneď vedel, čo chce rozprávať. To bolo na ňom vidieť a škoda, že poslucháči nevideli, ako gestikuloval, pretože to malo ešte svoj ďalší rozmer. Bolo to skvelé a nenašla som nejakú chybičku, takže sa mi to veľmi páčilo, aj všetko bolo super, no čo vám na to poviem. A Barborka takisto, zo začiatku sa mi zdalo, že také rozprávkový nejaký nádych to malo ten príbeh, ale potom už
0: tak rozprávky svojmu synovi, no tak,
5: no, tak áno, no, tak
2: nemusíš teraz už lobovať, stačí, keď to budeš robiť po treťom kole.
0: No, ja to robím od začiatku.
5: Ale bolo to veľmi dobre. No, aby sme sa dostali k tomu fashion, áno,
4: áno.
5: Je to akože v poriadku, preberáme slova z angličtiny, ale keď používame tieto fakt čisto anglické slova, najmä vo verejnej komunikácii, tak ľudia sa na to hnevajú, pretože aj minule som počula, že handmade výroba. Samozrejme, že skoro všetci vieme, čo to je, ale prečo nemohli povedať, to bolo možno aj pre deti, alebo ja neviem, pre starších ľudí, mohli povedať, že je to ručná výroba. Takže niekedy to preháňame s tým, že sme príliš fascinovaní tými anglickými slovami a je zbytočné ich používať. Ale samozrejme, že mnohé slova sa dostanú do spisovnej slovnej zásoby a je to úplne v poriadku, nemusíme sa toho bať.
2: Ja zbožňujem napríklad ten preklad, keď potrebuješ byť krátky a stručný a v angličtine máš care a u nás máš starostlivosť. Takže to býva niekedy problém, vieš?
4: Ja aj veľa spievam po anglicky, čiže mne to už je tak v podvedomí niekedy, že tie slovička, ktoré sú jednoduchšie povedať v angličtine, tak automaticky
6: automaticky naskočia, ale áno, akože uvedomujem si, že táto doba nám nepraje, lebo však strácame svoje nádherné, ľubozvučné slovenské slova.
5: Áno, ale nie o to ide, veď slovenčina sa rozvíja a to je v poriadku, že sa mení, ale zase buď hovorím po anglicky, alebo nebudem hovoriť anglicko-slovensky, to je také čudné potom.
2: Nestrácame slovenčinu, iba k nej pridávame nové veci.
0: Áno, a po tejto krásnej dišpute o tom, čo je slovenské a čo je anglické, pozývam Samuela Tomečka, ktorý takisto používa pero, ale o chvíľu bude používať klávesy, pretože nám improvizačne, hudobne zhodnotí spomínané prvé kolo.
3: Čože?
7: Tak, potom, akurát som dopísal to posledné slovo, dobre, že si to Sibylka natiahla. My sme si totiž to potýkali so Sibylkou, hej, takže toto kolo budem potrebovať naťahovať, pretože naozaj je to náročné, keď máme skvelých hostí, ktorí naozaj hovoria veľmi, veľmi rýchlo a precízne a tak ďalej. Takže poďme na to.

0: pravda.
1: No, ja si myslím, že by sme si mohli povedať aj bodový stav po prvom kole.
0: A vy ste nahrali až 78
2: Áno,
0: bodov.
2: 78 bodov a vy ste nahrali 42.
1: A ja som teraz... Prečo som mala pocit, že nám to išlo lepšie? Nevadí. Vyhráme. To vyhráme.
3: Prvú vetu, ktorú mi povedala, keď som sem prišiel, nejde o výhru, nejde o výhru.
1: Som si to rozmyslela.
4: Ale ste aspoň farebne zladení, takže je to fajn.
2: Aj my.
4: Škoda, že to diváci nevidí.
1: Áno, čierny proti rúžovým, tak poďme na to, ideme do druhého kola. V druhom kole takisto každý z vás dostane svoju tému, ale tentokrát dostanete aj úlohu v zmysle tom, že budete rozprávať ako nejaká postavička. Postavička, povedzme, nejaká rozprávková alebo nejaký šuflíček herecký si vytiahnete.
2: Vy, bratci, môžete akúkoľvek, ktorú ste hrali v divadle, v dabingu či v televízii.
1: Áno, musíte ale stále dodržať tie isté pravidlá, to znamená, neodbáčam od témy, áno, neopakujem slova a nemám dlhú pauzu.
2: Okay. Takú to dlhú? Či ešte dlhšiu? Teraz vám chceli ukázať, ako vyzerá tá dlhá pauza.
3: Okay. Uh-huh.
2: Tak teraz by sme mohli začať vami. Rovno ti poviem tvoju tému, Janko, znie. Mám...
5: Dobre.
2: Tak, povedz.
5: Áno, ja musím pokračovať potom v tej svojej postavičke, keby náhodou teda tam bude Bzučak.
2: Aj v tej Jankovej
1: veľmi dobrý
2: postavičke.
1: V tej Jankovej postavičke tej Jankovej musím pokračovať. Postavičke. Áno.
3: Výborne, vyberieme postavičku, ktorú nedokáže pokračovať.
1: Áno. Chceš nám aj povedať? Viem, čo myslíš?
3: Čo?
1: Chceš nám aj povedať, o akú postavu ide
3: ešte
1: a čo si
3: vybral?
1: Ešte
3: stále ju nemám, to prispôsobíme téme.
1: Aha, tak
2: a tá
1: to
2: téma znie, mám taký vynález.
1: Janko je nielen dobrý, ale aj odvážny. Pozor na to.
2: Janko
1: takže...
2: je hlavne dobrý. Prepáč, musím ešte niekoľkokrát.
3: Ďakujem.
2: Trápne, ale overené. Tvoja minúta sa začína teraz.
6: Ahojte. Rád by som vám dnes povedal niečo o mojom novom vynáleze. Aj keď nie je tak úplne môj ako môjho brata. Pretože práve on je z tej našej rodiny taký ten rozumnejší. Jedného dňa sme sa snažili... po celej našej záhrade presunúť takú tú veľkú kocku z kameňa. Lebo sme sa na nej chceli zahrať. A nešlo nám to. A my sme rozmýšľali, že čo s tou kockou urobíme.
1: Kocka. Nevadí.
2: Bol aj môjho brata, to som tak akože, lebo...
3: Toto je ale drsná hra.
2: Ospravedlňujem
3: sa. Na to, že to je nedeľa predpoludním, toto je fakt akože husté.
1: Rozumiem. Malo by to byť po 10. večer, čo?
2: Aby ti vytravilo pred obedom, aby ti viac chutilo.
1: Ale dobre, naštartoval sa, Janko sa naštartoval krásnych 32 sekúnd.
2: Šiel si skvelo, niečo to ukazuješ pantomimicky.
3: Áno, pripravil som sa do rozhlasu, mám tu kopec pantomimických čísel, ktoré by som chcel prezentovať.
4: Ale hlavne si na správnej ceste, to je dobre. Pozri, 28, 32... Paráda.
2: 32 sekúnd si hovoril, získal si 32 bodov pre túto chvíľu. A teraz...
1: Necháme Barborku vyskúšať si tú postavu?
2: Vyskúšať si tú postavičku?
6: No, však normálne.
7: To je, myslí, že takto, akože no. Trošku, hej.
6: A je pomalší.
7: Je pomalší,
6: je,
7: aby
6: mu bolo
7: dobre.
6: Rozumieť, tak je pomalší.
7: Taký starý koko má roko.
3: On je taký malý, ale
2: taký starý, koľko má rokov a Barborka...
1: Výborne, oceňujeme, Barborka.
2: Áno, všetci sme sa zľakli. Najviac asi pani Vierka pozdravujeme do režie. Každopádne tvoje zostávajúce sekundy začínajú plynúť práve teraz.
7: A tak sme sa s mojim súrodencom dohodli, že to nejako musíme spracovať. A tak sme z tej geometrickej... urobili taký predmet, ktorý sa začal podobať menej na tú kubickú, ale vlastne začal naberať.
3: Ty môžeš predsa použiť slovo, za ktoré ja som
2: áno.
3: Bol penalizovaný.
2: Áno.
5: Áno.
3: Vysvetli.
5: Ja to za celá vyhnúť kocke.
1: My sme to presne pochopili, takže nezabzučali sme, pretože skutočne pravidla našej hry nedosahujú na to, čo si ty tu robila. Takže keď použiješ niečo, čo je vlastne len... No, dalo sa to nazvať ako citoslovce v tomto prípade, Sibylka? Lebo to bolo niečo...
3: Séria citoslovie.
8: Nebolo, ale bolo to také pantomimické zozvučnenie.
1: Tak si hovorím, je to na zabzučenie, či nie je?
2: No, jednoducho presahujeme rozhlas.
1: Absolútne, áno. A dokončila si celú minútu, takže my sme ti to nechali. Páči sa mi, že Janko bol naozaj gentleman a hovorí si, pochopil som, že sa bojí povedať kocka.
5: Ja som chcela z toho vykresať guľu a nevedela som sa k nej
3: dostať. No, samozrejme, ten vynález mal byť koleso, guľa. Ale ja, keďže opakujem slova jak retardovaný, tak... Som ti to chcel naznačiť, že tou pantomimou.
1: Aha. Nevadí, nepochopila som však. Na budúce. Takže ku gule sme sa chceli dopracovať.
5: Ku guli.
1: No, aha, Sibylka.
2: Nie, na 100% gu, prepačte.
1: To je jasné, teraz riešime, ako sa skloňuje.
8: Je to tak správne, ale dosť sa to nedá vysloviť.
2: Tak, gugule, tá.
1: Preto som išla povedať zrazu ku, pretože mi to prišlo zrazu hlúpe, ale Sibylka a skloňovanie...
8: To je výslovnosť, to nie je...
1: Áno, nie, ja myslím ku gule, hej?
8: Ku guli.
1: No, to bolo to, vidíš, ja som sa pýtala. Lebo sme povedali zle, povedali sme...
8: Gula, no.
1: Áno, dobre. No tak, tak ulici. Necháme už si zhodnotiť?
2: Nie, veď pokračujeme ďalšou témou.
1: Dobre, ešte čiže až po ďalšej téme.
2: Áno.
1: V tom prípade, Barborka, teraz ide tvoja téma a tvoja minúta, ktorú potom môže samozrejme Janko uchopiť po svojom.
2: Áno, priprav si svoju vlastnú postavičku, už nemusíš v tejto Jankovej pokračovať, môžeš začať svoju tému svojou vlastnou.
1: A teraz, že chceš ty nám povedať postavičku, alebo tiež sa necháš inšpirovať témou a až potom si nejakú vyberieš?
5: Ja som dabovala jednu úžasnú postavičku kozy v Ferdinandovi.
9: Výborné.
5: Tak to je jediné, čo ma napadá.
3: Že mala texty, alebo len...
5: Tomu ver, že mala texty.
1: Ona dokonca
5: bola trénerka, koučka toho
1: Ja si to veľmi pamätám, ale mala nejakú vadu, mám pocit.
5: Mala trošku také, akože...
1: Trošku šuslovú.
3: Á, tak teraz chápem, že...
1: Dobre. Zdrž sa, Janík. Takže, Barborka, tvoja téma je Stretli sme sa v kúpeľoch. A ako koza z Ferdinanda sa môžeš teda uvoľniť a tvoja minúta sa začína teraz.
7: Stretli sme sa v kúpeľoch. Bola som tam pozvaná, aby som zahrala na sound healingové nástroje. Takže to sú také terapeutické, ktoré vás majú upokojiť. Takže som do toho použila aj svoj krásny hlas, aby som vás dostala do stavu rozšíreného stavu vedomia.
3: Ty si sa zbláznila.
1: Tak toto sa nám ešte v našej súťaži nestalo, aby vlastný...
2: Ale ja viem, prečo to urobil.
1: Človek z týmu, ja chápem.
2: Urobil to preto, že sa bojí, ako stvárni tú
3: kozu. Nie, že bojí, ja to nedokážem ani na sekundu.
2: Nienko,
3: hneď ti to aj prehodím naspäť.
2: Ja sa už teraz neviem dočkať na 24 sekúnd tvojej kozy.
1: Jednej. A nepodvádzaj. Inak tému si môžeš uchopiť, ako chceš. Nemusíš pokračovať v tomto príbehu.
3: Téma? Naozaj si myslíš, že je problémom téma?
1: Jako, ja sa veľmi teším na tvojich zvyšných.
2: Chceš si to vyskúšať?
1: 24 nee. sekúnd. Iba sa do toho opri, daj viac vzduchu. To pôjde.
2: Tak tvojich zostávajúcich 24 sekúnd sa spúšťa teraz.
10: Healingové nástroje sa ale nestretli s porozumením. Namiesto relaxácie došlo k inzultácii. Dostala som po kopítku aj po chvostiku. Skončilo to tak, že moje nástroje sa rozbili.
1: Okay.
2: Úžasné.
1: Janko dokonca vibráto použil dvakrát v jednom slove.
2: Úžasné.
3: Vy vydychujete?
2: Áno, my sme to s vami prežívali. My sme empatickí moderátori a uvidíme, ako to prežívala Sibylka.
8: Ja som sa síce pekelne sústredila, ale ja som unavená z toho, ako som dávala pozor. Ale to sa, ťažko sa dá niečo nájsť, lebo to bolo skvelé. Ako je fakt, že to mečanie asi pomáha pri rozmýšľaní, to je super.
1: Pozor, ale naozaj musím vyzdvihnúť, že to mečanie, ktoré robí Barborka, je naozaj, akože to už je vycvičené, to je taká prax, že to nie je také jednoduché.
8: Profesionálne mečanie, by som... Ale Janko povedal jednu chybičku.
1: Áno.
8: Takú, s ktorou sa stretávame veľmi často, že začalo to tak. Mal by povedať, začalo sa to tak. Áno, to je zvratné.
1: Zvratné.
3: Začalo to tak, že som sa...
8: Začalo
3: sa to tak, že som sa. Mm-hmm. Začalo to tak, začalo sa to tak. To si napíšem.
1: Začalo sa to tak, že som sa, nepokračuj.
8: Tak, ale bolo to skvelé. Vravím, aj keď som sa sústredila, ja keď takto hráte, tak no... Hľadajte chyby, veď to je hriech.
2: Krásne, krásne, krásne. No tak môžete pokojne, áno. Bol na to nábeh. Tak vidíš, mečanie si môže dať do životopisu a teraz prejdeme od mečania k spevu.
1: Jaže mlčanie. Rozhodne nie k mlčaniu.
2: Rozhodne, akože samo to meček nemečí.
9: Možno, že niečo vymyslíš.
2: Áno, že možno, že vymyslíš mečanie, aby to mečovalo.
1: To už ideme. A teraz, ale Samko, dobre som pochopila, že ideš z vlastnej tvorby.
9: Áno, áno, idem z vlastnej, ale možno, že teraz urobím nejakú špeciálnu prešmičku.
1: Kde budeš uvidím, mečať?
9: Keď sa to podarí. Takže skladba sa volá To, čo chceš. OK.
2: Tak, Elena, takže sa nehovorí na začiatku vety a OK je anglické slovo.
9: Ďakujem.

0: tak toto bol slovenský reggae spevák známy pod pseudonymom Samuel Koza. Tomeček a jeho nová pieseň Dáš mi kozu.
1: Priatelia, poďme z našej relácii ďalej. Na tretie kolo sa veľmi teším, pretože voláme ho Sibylkino kolo. A má totiž Sibylka 15 bodov, ktoré môže medzi vás rozdeliť.
0: Áno, ale nebude to zadarmo. Okrem súťažných tém si pre vás pripravila aj ďalšiu úlohu.
1: Áno. Nemusíš je to tak v tajnosti, pokojne to povedz.
2: Je to tak, nie, som sa tak smutno zamyslela nad tým, že tých 15 bodov je síce veľmi málo, ale pre mňa je to trápenie zvierat, pretože sa musím rozhodnúť, kto je lepší. A dnes tu máme takých dvoch perfektných hostí. No uvidíme.
0: Sibylka, čo bude úlohou? Aká úloha situácia bude v rámci tej témy?
2: Myslím, že ma inšpirovala Barborka, keď som jej na začiatku povedala, že to bolo také rozprávkové. Takže by ste to mohli vyrozprávať ako rozprávku, ale možno aj nemusí byť len pre deti, mohla by byť aj pre dospelých.
3: Ale pozrime sa.
2: No ale nemyslím takú.
4: Nedeľa ako pred poludní.
3: Výborne,
5: ahoj, kto deti. Nemusíte sa ma báť.
1: Kto začína tentokrát, Štivko?
0: V domácnostiach slovenských. Janko, chod do svojej izby. No, myslím si, že začíname my.
1: Áno, tiež si myslím, že začínate vy. Obidvaja naši súťažiaci sú rodičia, takže by to nemal byť problém, ale pokiaľ by ste naozaj chceli teda zabrdnúť do iných vôd a skúsiť niečo iné, je to na vás.
0: Ja len pripomeniem, Miši, doplním ťa, že táto minúta je celá vaša, koľko sa vám podarí hovoriť, toľko sa vám podarí hovoriť, nebudete si ju navzájom preberať.
4: Rozumiem. Mm-hmm. A dostaneme aj tému?
1: Áno, iste, ideme ju
0: práve povedať. Nebuď netrpezlivý.
6: A počkaj, a ty si hovoril, že nám viete pomôcť, či?
0: To budeš vo štvrtom kole.
6: Á, dobre. Ja, no. Tak nič.
1: Ale môžete držať za ruku.
0: Ak ti to pomôže pri rozprávaní rozpráv. Môžeš ju rozprávať mne.
6: Dobre.
1: No, bude to veľmi praktická téma, by som povedala. Na rozprávku až príliš, ale práve o to ide. Takže tvoja téma je príklepová vŕtačka.
6: O môj Bože!
1: Barborka, máš syna, raz ju určite bude potrebovať. Iba si to predstavuj.
4: Ja nechcem ti radiť.
1: Neraď.
6: A už nemusím používať ani žiadnu vlastne. Dobre.
0: Nie, už to hovoríš ako Barborka Švidraňová.
1: Takže
0: svojmu synovi napríklad. Alebo aj svojmu
1: svojmu
6: psovi. Svojmu psovi.
0: Svojmu podvedomiu.
1: Čiže tvoja téma je príklepová vŕtačka a tvoja minúta sa, Barborka, začína teraz.
7: Kde bolo, tam bolo. Žil jeden úžasný muž, ktorý sa chcel postarať o svoju rodinu a postaviť jej bývanie. Veľký dom, kde by mohli spoločne žiť ako v rozprávke, aby mali krásnu záhradu, aby mali nádherné...
4: Aby mali...
1: To sa stáva v týchto rozprávkach, že sa to opakuje.
0: Nechcel som nič hovoriť, ale kde bolo, tam bolo. Tak
4: ja mám pripravené za 7
6: minút.
0: Ja, že snáď si to nevšimnete, lebo ty bolo, kde bolo, tam bolo, mňa iba tak hovorím
1: snáď. Ale používame za 7 vrchmi a 7
6: horami.
1: Dolami,
6: prečo
1: horami. Dobre, na to
0: ale ide. Podarilo sa ti rozprávať dlhých, neuveriteľných 21 sekúnd.
6: Wow.
0: Získavaš 21 bodov.
6: Spožňujem, okay. Ako si si tam ďalšie prídavné slovo dal, aby si to stihol vypočítať.
0: Áno, Miška, poznáme sa až príliš dobre. Neviem, či je to dobre alebo zle. Každopádne, ideme na Janka. Tvojou témou je takisto v podstate taká rozprávková téma.
4: Počkaj, nehovorím ešte, ja stále neviem, ako sa dá začať rozprávka inak, ako kde bolo, tam bolo, alebo za 7 horami, za 7 dolami.
0: Bôraz jeden kráľ.
1: Kráľ.
4: No, to ste mi poradili, musím sám na to prísť.
0: Tak bola raz jedna princezná.
6: Môj zlatý.
0: Bol raz jeden život.
1: Kde bolo, tam nebolo. Veď urob si vlastné pravidlá tej rozprávky. Čo sa tu bojíš? Čo to je? Kde je ten dobrý god vážny? Zrazu, jaký maličký tu je, pozri ho.
4: Všimli ste si, že dnes je to traja proti jednému?
0: Nie, absolútne. Ja vôbec nie som proti tebe, absolútne. Ja ti len zadám tú tému a tá téma je v skutku rozprávková daňové priznanie.
1: Čiže naozaj, kde bolo, tam bolo.
0: Kde bolo, tam niekedy nebolo. Aj nebolo.
1: V marci je vždy, to ťa doženie.
0: Áno, a tvoja minúta, áno, o 12 mesiačikoch. Konkrétne toto je príhoda marca. Tvoja minúta sa začína teraz.
4: Neuveríš, čo sa stalo. Odrazu tu bol mesiac marec. Niekto by mohol povedať, že je to ročné obdobie knihy. Niekto by mohol povedať... Aha, niekto by mohol povedať...
0: No. Prekladateľky sú na toto fakt zlatné.
4: Keby si jasnul, že niekto, ale ty, že niekto by mohol povedať... Niekto by mohol povedať, niekto by mohol povedať, že to je mesiac knihy. Niekto by mohol... Mesiac ideš povedať, brácho?
1: A pritom si povedal, niekto by mohol
4: ja
1: povedať.
4: Ja som v tomto naozaj zlý.
1: Nie, úplne ti rozumiem, mne sa stáva úplne toto isté. Úplne, úplne.
0: Tak ale pozri sa, 11 sekúnd zas na ale rozprávku. No. Bolo to taká krátka rozprávka.
4: Ale pozri sa, decko spí.
1: Presne. Vyriešené.
6: Tak koho by neuspalo téma daňového priznania?
0: No, na konci zazvonil zvonec a rozprávke je koniec, pretože prichádza krutá realita, v ktorej Sibila rozdelí svojich 15 bodov.
1: Aj.
2: Ja už som
1: Sibila rozdelí
0: svojich 15 bodov.
2: Ja už som tak dúfala, že tuto Janko povie, ako sa z tohto sveta stratilo daňové priznanie. To by bolo pekné. A takisto som myslela, že Barborka tam nejakých susedov s vrtačkou.
6: No mala som to v pláne, ale... Že...
2: Tak sme sa, málo sme sa dozvedeli a to sa veľmi ťažko hodnotí, takže bude, bude to nie podľa výkonu.
1: Ale za 15 bodov my ti dorozprávame.
2: Ale...
1: Žmurky, žmurk.
2: No.
1: Počkaj, ty máš nejaké rada, keď lobujeme, takže ja...
2: Áno, ja viem. Aha, vlastne áno. Zabudla som. Tak zalobujte troška. Keď
0: no,
2: už...
0: Miša už začala.
4: Ja ich vyslovene odmietam, pretože neviem dopovedať ten výber.
2: Netreba dopovedať, len Miška by mala povedať, prečo by som mala dať viac bodov vám.
4: Tak potom rozprávam.
1: No, aby ste...
6: Aha, zrazu sa to hodí.
4: Čo to čušíš ako voštnúť hlasov?
1: Lebo si chcela Sibylka počuť, ako dopadne to daňové priznanie. A Janko, to musím teda potvrdiť, naozaj veľmi dobré rozpráva rozprávky.
0: No, ja chcem za seba povedať, teda za seba, za Barborku, napriek tomu, že som mal matematiku na posledy na základnej škole Mičurinova v Zlatých Moravciach, tak viem, že 21 je viac ako 11. Hej.
6: Je normálne.
2: No dobre, tak som sa rozhodla. Nerada, ale rozhodla som sa. Zdá sa mi, že Janko je taký troška frustrovaný z toho, že to nemohol dopovedať.
1: Je, veľmi. Treba ho podporiť. No, tak. A motivovať.
2: Tak by som mu dala obod viac ako Barborke. Dúfam, že mi to bude odpustené.
6: Ale samozrejme.
2: To je moje rozhodnutie.
4: Ďakujem.
0: Takže 8 bodov, aby som to preložil do matematické reči, 8 bodov získava Janko Dobrík a Barborka Švidraňová. Ja som to z tej matematiky a Barborka Švidraňová získava 7 bodov, takže celkový bodový stav, Miši.
1: Áno, my máme 117 bodov s Jankom Dobríkom a 170 bodov máte vy dvaja. Gratulujeme vám zatiaľ, ale nič nie je stratené, ešte stále sa táto zábavno-súťažná relácia nekončí.
6: Mhm.
0: Ako si už ty vieš posadiť hlas.
1: Však.
0: No a uvidíme, ako si ho posadí Samo Tomeček, pretože ten má vždy po treťom kole pre nás pripravené malé hudobné prekvapenie. Vždy zhudobní jednu slovenskú klasiku. Samo, čo si si vybral dnes?
8: Teraz to bude Daniel Hevier, čitateľ komiksov, ale zhudobnil som si to sám, dovolil som si. Danko, pozdravujeme ťa. Takže verím, že to bude OK.
1: No uvidíme, potom ťa zhodnotíme.
0: Presne.
8: Nevedel som nájsť nič lepšie, tak som urobil ja, vieš.
0: Úžasne, naozaj z celej popovej hudby som nevedel nájsť nič lepšie, tak som si zložil sám.
8: Áno, my sme sa bavili, že už Števka musím osloviť, aby mi s tým pomáhal na budúce. Už sa, takže som zvedavý, či mi potom zavoláš Samko. Je to ťažké, nedá sa to.
1: Skromný Samuel Tomeček, nech sa páči.

0: ale tak to
1: krásne. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Števko, tak opäť nastal čas, aby nám naši hostia vrátili, čo sme im požiadali.
3: Áno, v poslednom bonusovom kole témy vymýšľate vy dvaja a improvizovať budeme my s Miškou.
2: Samozrejme, všetky tri pravidlá platia aj pre nás. Takže, jak sa na to vrhneme?
3: Barborka, verím, že máš v rukave tému, ktorá nám dnešnú hru vyhrá.
2: Počkaj, sa na to pripravím.
0: Čo by som tak...
2: Ľahké to môže byť, veď po...
0: Hej.
2: Pozri počet bodov, ja si myslím, že...
4: Čo tým chceš povedať?
2: No, že sú ďaleko pred nami.
4: Čo tým chceš povedať?
2: Že sa nemusia obávať.
4: Traja na jedného.
0: Téma bude zaseknutá vo výťahu.
2: Prečo sme to povedali?
3: Je to taká pazvuková časť.
2: Áno, je to pazvuková časť.
3: Miši, si pripravená?
0: A tak okolnosti sa nemôžu dávať?
2: Ty jedna. Ako by si mi to dala? Ako učiteľke, nie?
0: Nie.
2: A nie, vôbec sa nevymýšľajme.
3: Dobre, to ešte nebolo, ale...
2: Čo sa ti vôbec zdržiavame? Lebo nechcem takú okolnosť, to bude ťažké.
3: Dobre.
2: Alebo dobre, chceš ty? Chceš to skúsiť?
3: Ja neviem, teraz je reč o tebe.
2: Ty budeš mať tú istú okolnosť.
3: Nemusím mať tému. Istú,
0: lebo si výborný Odenka, herci, tak by si to mohla.
3: Môžeš mať Odenka inú okolnosť.
0: Ukrašliť.
2: No dobre, tak povedz. Tak
3: najmä si okolnosť, toto ešte nebolo.
2: Tak môžeš, dobre.
5: Áno, vy už ste takí vycvičení, že
2: ale vôbec nie
5: vám to treba trošku
2: stiažiť.
3: Tak
2: daj.
0: Že sa ti dá na malú a spadli ti kľúče do šachty.
2: Že čo sa mi?
0: Dá na malú.
3: Cikať.
2: Treba mi cikať?
0: Áno.
2: A spadli mi kľúče do šachty a ja som zaseknutá.
0: Musíš to hovoriť
2: vo
0: tak,
2: výťahu.
0: Vieš, že
2: aha, treba mi a som vo výťahu. Čiže zopakovať môžem, zaseknutá vo výťahu a treba mi na malú.
0: Super okolnosť.
3: Miška, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Neverím, že som sa ocitla v tejto situácii, že ja sa zaseknem vo výťahu. Človek, žena, ktorá má už veľa rokov, sa neprispôsobí situácii a nejde na toaletu predtým, ako nastúpi do toho stroja, kde sa stláčajú gombíky 1, 2, 3, 4, 5, áno, 13 poschodí má tento panelák. A ja potrebujem na malú a kľúče mi spadli do šachty. Tak nie len, že som ostala visieť na druhom poschodí, ale ešte sa neviem dostať k tým veciam štrngajúcim, ktorými by som si mohla otvoriť dvere od vlastného bytu, aby som tam vošla do miestnosti, kde chodia aj králi sami. Takže bude musieť vymyslieť plán, komu zavolať a asi to bude Jano Dobrík.
3: Miši.
0: Ty kráľovná.
3: No, musím povedať, že ti to absolútne pomohlo, táto situácia, bolo si dokonalá.
2: Počúvaj, ja...
3: To je najlepšie improvizačné kolo. Úplne.
2: Ja som musela sa postaviť a tváriť sa, že mi treba cíke, lebo mám pocit, že mi to pomohlo.
3: Absolútne.
2: Takže odteraz už ty mi bude treba na malú.
3: Presne. Toto je podľa mňa...
4: Bomba.
3: Áno.
2: Ďakujem.
3: Úžasné, Miška. Úžasné.
2: Bravo.
0: Super.
2: Ďakujem.
4: Už ano, teraz super. Sa ti ospravedlňujem.
3: Nie, prosím.
0: To zvládneš.
3: Áno.
4: Téma je traja na jedného. Situácia je športový komentátor.
2: To ľavou zadnou.
3: Počkaj, si musím prečiť, že aký šport, lebo ja som šport naposledy pozeral tenis a tam úplne traja na jedného.
2: Ale počúvaj, to nemusí byť o športe, veď ty môžeš hovoriť tému traja na jedného len ako športový komentátor, ale môžeš hovoriť
3: ďakujem
2: úplne
3: ti, niečo.
0: Áno, to je náš pravda.
3: Ďakujem ti.
2: Hlavne nech ťa nezarežu. No poď. Aha, dobre. Števko, si pripravený? Štefan.
3: Áno.
2: Dobre, tvoja minúta sa začína teraz.
3: Dámy a páni, milí diváci, pozeráme sa na tenisový zápas. Napravo vidíme švajčiarsku dvojicu Olga Develolová a Christopher Roderson. Naľavo stoja Taliani Patricia Vicariová a Bunkro Matróny. Čo sa to deje, Bunkro Matróny? Preskočil sieť a dostáva sa
1: k spomínanej dvojici neutrálnej krajiny na západe od Slovenska. Toto tu ešte nebolo. Hrajú traja na jedného. Snažím sa zistiť, na ktorej strane je tenisová loptička. Majú talianska dvojica už iba jednojica. Hodila to na tých troch a zrazu loptička končí na tribúne a tam sedí náš prezident Slovenskej republiky. Pozdravujeme!
6: Šofi! Prosím ťa, Bunkro bol tak skvelý, že sme ti ho nechali. Ja
1: opovedal som talianska dvojica dvakrát.
6: Nechali sme ti Bunkra.
1: Jedno,
6: ale zachránil si jednojicou si to zachránil. Zachránil si
5: ale
6: to jednojicou.
5: Ale ty si mal šťastie, že si nemohol zopakovať tie mená, lebo to by sa
1: nebralo.
6: To som práve chcel povedať, že Bunkra si zopakoval, ale podľa mňa priezvisko nebolo rovnaké.
1: Takže...
6: Števko.
0: Wow.
1: Toto je, to moje improvizácia na tému mená.
0: Jednojicu od teraz používam.
5: Jednojica, áno.
1: Je to spisovne inak?
5: Ale samozrejme, to si teraz vymyslel, to je tvoje príležitostné slovo, nech sa páči.
0: Aha, tak takto to funguje v jazykovednom ústave.
6: Ľudovita Štúra. Jónik, poď, vymyslíme si nejaké slova.
0: Ale je pravda inak, že si nám
5: nedostane
0: spomínala?
5: Nedostane sa to do slovníka, ale môžeš tak to použiť.
0: Aha.
5: A keď sa to rozšíri, tak sa to možno dostane aj do slovníka.
0: Aha.
5: Tak
0: vznikajú
5: nové slova, že si niekto niečo vymyslí a keď je to také dobré, tak sa to môže ujať.
0: Hm. No tak dobre, tak
5: no, ale nejak ste zosmutnili z toho.
0: Nie, ste, vôbec, my sme vyčerpali.
1: Unavili.
5: Ale boli ste takí geniálni, že to ako, ja už neviem. Aj sme im to stiažili.
0: Neviem, či si nám náhodou nepomohli.
1: Ale presne
5: som si pomyslela, že možno sme vám nakoniec pomohli, lebo ste sa viac vžili a tým činom ste stíhali aj rozmýšľať o tom, či nepoviete niečo dva razy, aj či je to všetko v poriadku, aj tá dikcia bola jak mala. Perfektné.
1: Ďakujem,
5: no, na čo ma tu máte? Ja už neprídem. Dobre.
6: Ďakujeme všetkým, ktorí nás dnes počúvali v Rádiu Slovensko, aj tým, ktorí sa zúčastnili tu na verejnej nahrávke v Slovenskom rozhlase.
1: Áno. Na druhom mieste skončila moderátorka Michaela Merníková a herec Jan Dobrík s počtom bodov 177.
6: Ale spokojne. A na prvom mieste úžasný Števko Martinovič a Barborka Švidraňová s 230 bodmi. Wow!
0: Ďakujeme.
1: Cestu k víťazstvu im komplikovala slovenčina a náročné úlohy Sibily Myslovičovej.
5: Ďakujem.
6: A hudobné osvieženie im pripravil Samuel Tomeček.
7: Ďakujem.
6: Tak, stretneme sa opäť pri ďalšej časti relácie Na minútu presne so Števom Martinovičom
1: a Miškou Majerníkovou už onedlho v nedeľnom programe Rádia Slovensko.

Nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majstri zvuku Peter Ač a Dušan Buchel, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyrovnaný rozpočet by pre Slovensko znamenal hlbokú recesiu, upozorňujú ekonómovia. Agentúra Moody's potvrdila slovenský rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ukladá vláde v najvyššom sankčnom páse, v ktorom sa momentálne nachádza, povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ak vláda predloží rozpočet v nesúlade s ústavou, na ústavný súd bude podaná sťažnosť. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
2: Kde ústavný súd bude oprávnený rozhodovať o tom a podľa môjho názoru v takom prípade, no nechcem prezumovať, ako rozhodne, ale ak to bude v rozpore s ústavným zákonom, tak rozhodne, že to nie je v súlade s ústavným zákonom.
1: Vyrovnaný rozpočet by pre Slovensko znamenal hlbokú recesiu a krajina naň nie je pripravená, upozorňuje ekonóm zo Slovenskej akadémie vied Martin Hucovský.
3: Máme aktuálny deficit niečo cez 4% HDP, to znamená, okamžite by z tej ekonomiky sa stratilo 6 miliard eur, ktoré bolo by určite cítiť, či už na správaní spotrebiteľov, alebo samotne na výdavkoch tej vlády.
1: Medzinárodná agentúra Moody's vo svojom najnovšom hodnotení potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík najväčších obchodných partnerov je podľa rezortu financií potvrdenie ratingu

0: priaznivá správa. Hodnotenie je podľa agentúry podporené vysokými príjmami na obyvateľa a miernym dlhovým zaťažením. Analytici Moody's očakávajú, že rast slovenskej ekonomiky by mal v roku 2027 zrýchliť na 1,7%. Tento odhad je takmer totožný s očakávaniami Európskej komisie aj Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a mal by byť vyšší ako priemer Európskej únie. Pri zrážke dvohosobných vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna prišiel o život rušňovodič. Ďalších 11 osôb utrpelo veľmi vážne zranenia, 22 osôb má závažné zranenia. Na miesto nehody bolo vyslaných viac ako 20 sanitiek a 6 záchranárskych vrtuľníkov. Dôkazy začína zhromažďovať priamo na mieste aj tým inšpektorov. Britský premiér Keir Starmer označil nehodu za mimoriadne znepokojivú.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1 a Brazília si poradila z Haiti 3-0. Turecko prehráva po prvom polčase s Paraguajom 0-1. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dohe zvíťazila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. V Európskej lige vyhrali slovenskí volejbalisti nad domácim Islandom 3-0. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami, najmä na západe, južný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Vysoká zver na R1 a plánovaná uzávera na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Pozornosť vyšte na diaľnici R1 na trase zo Zvolena smerom na Banskú Bystricu pri odbočke na Sliač. Upozorňujete tam na vysokú zver po privozovke. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dnes o 8 hodine ráno pre údržbu uzavrú tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Ščacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobré ránko vám želáme v sobotu 20. júna. To bol taký krátky pohľad do kalendára. Juraj, Tima a Jozovo zarostávajú s vami. Je teda sobota, ak vám pred chvíľkou omylom zvonil budík, ktorý ste zabudli po včerajšku vypnúť. Nemusíte sa ponáhľať a poďte s nami vstávať o niečo pomalšie. Poďme najprv sa pozrieť do toho hudobného sveta. 77 rokov dnes oslavuje hudobník a herec Lionel Richie, získal Oscara aj 4 ceny Grammy, jednu z nich aj za tento hit All Night Long. O niečo mladší je režisér Dušan Rapoš, ten má dnes 73 rokov. Za všetky jeho filmy môžeme spomenúť aspoň jeden a ani nemusím vysloviť jeho názov a budete vedieť, o čo ide. Všetci nám môžu zavinieť, pravia, že lásky tam to nie. Je to Fontána pre Zuzanu, keby náhodou, a pri filmoch ešte zostaneme. 20. júna 1975 mal premiéru kultový film Čeľuste. Nechcem to pripomínať takto pred letom a určite neodporúčam tento film pozerať pred dovolenkou. A viete, čo je iróniou, že dnes je aj Medzinárodný deň surfovania. Netuším, komu napadlo naplánovať práve tieto dve udalosti v jeden deň. Toľko pohľad do histórie, ešte aktuálny pohľad na hodiny, teraz je 6 hodín, 6 minút. Želáme vám pekné ráno.

0: Takto by sa niekedy mohli nenápadne vytratiť aj starosti, tie nás často oberajú o pokoj dneška pre obavy zo zajtrajška. Ale čo keby sme sa na ne pozreli z iného uhla pohľadu? V dnešnom zamyslení tak robí kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny deň vám prajem, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď sa veľa hovorí o istotách, o tom, koľko máme na účte, aké budú ceny, čo prinesie budúcnosť. Nie je na tom nič zvláštne. Každý z nás potrebuje jesť, bývať, postarať sa o seba a o svojich blízkych. A predsa Ježiš hovorí slova, ktoré nás môžu zaskočiť. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život. Ježiš nehovorí, že sa nemáme starať. Hovorí, aby sme neboli ustarostení. Je rozdiel medzi zodpovednosťou a úzkosťou. Zodpovednosť hľadá riešenia. Úzkosť nám berie pokoj. Zodpovednosť pracuje, úzkosť sa trápi. A práve tam sa často rozhoduje, komu v skutočnosti dôverujeme. Mamona to nie je len bohatstvo. Je to všetko, čomu pripisujeme väčšiu moc než Bohu. Môže to byť majetok, úspech, postavenie, alebo aj potreba mať všetko pod kontrolou. Ježiš nás pozýva k slobode, k životu, v ktorom nie sme otrokmi strachu z budúcnosti. Svätý Ján Pavol II. Pri začiatku svojho pontifikátu zvolal: Nebojte sa, otvorte, ba do Korán otvorte dvere svojho srdca Kristovi. Nie preto, že by kresťan nemal problémy, ale preto, že nemusí niesť svoje bremena sám. Koľko energie niekedy venujeme starostiam o zajtrajšok a pritom prichádzame o dnešný deň, o človeka vedľa nás, o krásu okamihu, o pokoj, ktorý nám Boh ponúka práve teraz. Možno je dnes čas položiť si jednoduchú otázku. Čomu alebo komu naozaj dôverujem? Svojim obavám alebo Bohu? Lebo pokoj neprichádza vtedy, keď máme pod kontrolou všetko. Pokoj prichádza vtedy, keď vieme, komu patrí náš život. Prajem nám, aby sme aj dnes našli odvahu odovzdať Bohu svoje starosti a objaviť slobodu, ktorá sa rodí z dôvery.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko vám želáme príjemné sobotné ráno, je 6 hodín 18 minút.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: V múroch malého kláštora v Pirenejách je ukrytá kniha, ktorá má šancu rozhodnúť o budúcnosti sveta. Na výpravu za jej objavením sa vydáva malá skupina nevšedných cestovateľov. Nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarčuková vo svojom debutovom románe rozvinula množstvo motívov, ktoré jej neskôr priniesli medzinárodné uznanie a obdiv. Viac vám o ňom povie Dado Naď.
2: V slovenskom preklade nedávno zosnulého Karola Chmela vyšiel po viac ako 30 rokoch od pôvodného vydania románový debut poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarčukovej nazvaný Putovanie ľudí knihy. Dej sa odohráva vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia. Hlavný hrdina, Markíz, sa dostane do kruhu ľudí knihy, ktorých spája myšlienka, že svet, v ktorom žijeme, je len náhradou skutočnosti a pravda nám zostáva skrytá. Popri svojich alchymistických a astrologických aktivitách uvažuje nad mystickou knihou, v ktorej je spísaná všetka múdrosť ľudstva. Spolu s ďalšími dvoma členmi bratstva sa rozhodne knihu hľadať, hoci mnohí silne pochybujú o jej existencii a nie je jasné, či mapa, ktorú sa im podarilo získať, ku knihe skutočne vedie. Paralelne s Markízovou dejovou líniou sa odvíja príbeh Veroniky, parížskej kurtizány, ktorá sa so svojím milencom, pánom Dalbym, chystá odísť do Španielska, kde sa chcú tajne zosobášiť. Štruktúra románu v mnohých ohľadoch kopíruje mýtus cesty hrdinu. Markíz opúšťa známe prostredie a vydáva sa za dobrodružstvom, od ktorého si sľubuje, že zmení život nielen jemu, ale aj celému ľudstvu. Všetky prekážky, s ktorými sa na ceste stretáva, sa však dejú akosi mimochodom, ako by dobrodružstvo pre rozprávanie nebolo vôbec podstatné, rovnako ako návrat domov. Zvrat nastane, keď sa Markíz zamiluje do Veroniky, čo súčasne z celého srdca odmieta, pretože verí, že láska mu bude brániť v jeho poslaní. Dialógy Markíza a Veroniky občas pripomínajú lacnú telenovelu, čo románu paradoxne dodáva zvláštnu komiku. Téma telesnosti sa tiahne celým príbehom a naberá nečakaný obrat, keď v Pirenejách narazí na muža, ktorý vo svojom laboratóriu vytvára vlastných ľudí, homunkulov. Veľmi prepracované sú najmä opisy cesty a prírody, ktorá sa okolo hrdinov magicky rozprestiera a zároveň oboch pomaly pohlcuje. A aký je typ na čítanie prozaičky Veroniky Šikulovej?
3: Teraz mám na stole básničky Erika Grocha, ktoré vlastne som čítala, ale vyšli v reedícii a mi urobili velikánsku radosť, lebo to je dobré čítanie.
1: Rádio Slovensko, okamih.

0: Želáme vám pekné ráno, vstávate s Rádiom Slovensko. Stredobodom pozornosti športových fanúšikov sú aktuálne majstrovstvá sveta vo futbale a tie neobyšli ani nášho bývalého reprezentanta Jakuba Silvestra. Kanonier druholigového Zvolena nechýbal pri včerajšej exhibičnej remíze 8-8 s výberom slovenských hokejistov. Po zápase sa s ním rozprával Adam Bohuš.
1: Ako sa hralo proti hokejistom?
2: No dobre, je to trošku ľahšie. Medzi nimi behať nie sú až taký zvyknutí, takže bolo to trošku ľahšie, ale tak užili sme si to.
1: Každopádne tá myšlienka podporiť detskú onkológiu je určite veľmi pekná.
2: Áno, tak určite ja už som sa s tým tiež stretol tu aj v Bystrici ešte, že sme chodili podporovať tieto onkologické oddelenia a tak ďalej, takže samozrejme tá myšlienka je super, že sa vyzbierajú nejaké peňažky a každý peňažok pomôže, takže samozrejme sme radi, že sme my mohli tiež prispieť tou našou troškou.
1: Celý svet teraz sleduje svetový šampionát, ktorý sa koná v troch krajinách, tak čo zatiaľ na majstrovstvá sveta hovoríte vy?
2: Dá sa povedať, nesledujem to až tak, sú to večerné hodiny, takže veľakrát už cez tie zápasy aj spím a zase, keď tam ani nie je Slovensko, tak nebudem si pristávať aj kvôli tým zápasom, takže sledujem to len takým jedným očkom, keď sa mi podarí nejaký o 7. alebo 9. zápas pozrieť, ale vravím, nesledujem to už tak ako kedysi.
1: Na mundiál sa Slovensko nedostalo, ale dostali sa tam naozaj trpaslíci, či už Curaçao alebo Cap Verde, ako sa na týchto účastníkov pozeráte vy?
2: Áno, tak asi ako väčšina tej verejnosti, všetci tak hovorili, že no, sú tam tak zbytočne, ale však aj im sa podarilo tie nejaké bodiky uhrať, takže už ako je to každým rokom, tak ozaj ten svet sa približuje hej k sebe, že tie rozdiely sú minimálne a každý už vie hrať futbal, sú tam už aj tí chalani, ozaj už tu nie sú takí čašníci, ako to bolo predtým, takže síce je to úplne že malá krajina pre nás, no majú výhodu to, že sú úplne v inej oblasti, hej, kvalifikácie, to je samozrejme tak, ale dobre, no, je to určite také spestrenie.
1: Na druhej strane hráči ako Messi, Ronaldo, Modrič, ako vy vnímate to, čo predvádzajú v tomto veku?
2: Tak už ten vek futbalistu sa predlžuje, ja to vnímam aj na sebe, hej, samozrejme mám 37 a ešte dá sa povedať, sa tomu nejako profesionálne venujem. Lepšie sa o seba staráme asi ako predtým tie generácie, aj tie tréningové samozrejme metódy a tak ďalej všetko, takže vravím, no, je to už asi vývoj toho života, že sa ten život toho futbalistu predlžuje.
1: Ešte je pred nami veľa zápasov, ale koho možno vy favorizujete na titul svetového šampióna?
2: Tak ja by som asi tých Francúzov, Argentína tiež môže byť, však s Messim to majú vždycky, budú tam v hre a ešte asi Nemecko.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
17: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Dnes v denníku Plus jeden deň, Medzinárodný deň jogy a celebrity. Ako sú ohybné? Čaká nás horúci víkend. Kde sa skladiť? Herečka Martina Znamenáčková. Ako prežívala natáčanie citlivých scén v seriáli? Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
3: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na diaľnicu D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej seneckej ceste. Uzavretý aj výjazd zo starej seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Radar vás nameria v Bratislave na Panonskej ceste pri Tesku smerom do centra, pred Litvánmi smerom zo Sabinova a na viazde do Čane zo Ždane. Dnes ráno o 8 hodine uzavrú pre údržbu tunel Horelica, obchádzka povedie cez Čacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ránko, dnes máme pred sebou horúci deň, tak si želajme najmä veľa energie. A kto ale určite má dnes veľa energie, to sú Valérie, ktoré oslavujú meniny. Želáme vám všetko najlepšie, aj najmä teda to, aby ste to mali s kým poriadne oslaviť. Na teraz sa ponúkame aj my dvaja, Juraj Tima a Jozef Ozár, a prajeme vám príjemné vstávanie aj po pol siedmej.

0: Kali a Peter Pan milujú život, želáme vám pekné ráno z Rádiom Slovensko. Lodenice v poľskom prístavnom meste Gdansk sú symbolom boja za slobodu aj miestom, na ktorom sa písali dejiny moderného Poľska. Popri funkčnom prístave vznikol priestor plný koncertov, kaviarní, galérií či pouličného jedla. Po stopách minulosti aj súčasnosti sa tam vybrala Zuzana Butíková.
1: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdanska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tí modernejšie však stoja o niekoľko ulíc ďalej, v Lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine, Gdanské stočne. Ešte pred niekoľkými desaťročiami tu pracovali 10 tisíce ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc sa v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
2: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujeme ešte raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej, ešte nie będą wypuszczeni, ešte raz robím to sám.
1: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdansku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
3: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Polsku, ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
1: Lodi sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Cestou do areálu míňam námestie Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
3: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto, organizuje sa tu koncerty, festivály, diskotéky, každý víkend sa tu niečo deje.
1: Popri starých koľajniciach sedia ľudia na ležadlách, deti sa hrajú na skateparku medzi obrovskými žeriavmi a pri stánkoch s občerstvením sa tvoria rady. To, že bývalé lodenice dnes priťahujú rôznych ľudí, potvrdzuje aj Mačej. Do Gdanska prišiel za prácou z oblasti Mazur a dnes pôsobí práve v kreatívnej časti areálu.
4: Myslím si, že sem chodia ľudia zo všetkých generácií. Vidieť tu mladých, starších, aj ľudí v strednom veku. Ťažko povedať, že je toto miesto určené len pre jednu vekovú skupinu. Stretávajú sa tu umelci, grafici, aj ľudia z kreatívnych profesí.
5: Všetky grupy vekové tady prichádzam.
0: Viac sa o živote v gdanských lodeniciach dozviete dnes po 10. v štúdiu Svet. Okrem toho vás v ňom čakajú aj reportáže z londýnskej zoo, ktorá si tento rok pripomína svoje 200. narodeniny, a z budapeštianského cirkusu aj z pestrej indicko-slovenskej svadby.
6: Rádio Slovensko, štúdio Svet.

0: Je 6:45, želáme vám pekné ráno. Poďme sa teraz pozrieť, aké ráno máme na Slovensku a povie nám to meteorologička Paulína Valová. Pozdravujem vás.
1: Dobré ráno prajem. Tak aktuálne máme nad Slovenskom jasnú až polojasnú oblohu, viac oblačnosti v oblasti Spiša. Momentálne sa nasúva, ale postupne sa aj rozpadáva. Zrážky z nej nevypadávajú. A keď sa pozrieme na teplotu, tak tá už stúpa. Momentálne je od 14 do 18 stupňov, najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji. V tých ostatných krajoch je to 18 až 23 stupňov, s tým, že najteplejšie máme na Záhorí, Kuchyňa, Nový Dvor a Malácky majú už takmer 25 stupňov.
0: Včera sme mali to horúce počasie tak na skúšku a dnes to pôjde ešte hore však.
1: Áno, stále prúdik do našej oblasti, veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, a ten zabezpečí v vyššom tlaku vzduchu, že budeme mať jasnú až polojasnú oblohu, slnečnú sobotu. Postupne kde tu pribudne oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najmä ukazuje sa, že najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Dnešná denná teplota pri veľmi teplom charaktere počasia a lokálnom dusne dosiahne 31 až 36 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov a teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: No, po takejto horúcej dennej teplote predpokladám, že mnohí by ocenili, keby aspoň v noci sa ochladilo. Dopraje im počasie trošku chladu v noci?
1: Určite áno, mnohí to ocenia, pretože nebude veľa staníc, kde teplota bude nebude klesať pod 20 stupňov, čiže zostane tropická noc, pretože noc bude jasná, polojasná, spočiatku ešte možno viac oblačnosti s teplotou 23 až 17, v údoliach miestami okolo 14 stupňov a denná teplota zostane bez zmeny, pribudnú zrážky, bude ich viac, najmä na strednom a východnom Slovensku, aj s búrkami, ktoré môžu byť intenzívne, bude veľmi teplo naďalej, lokálne s dennou teplotou 31 až 36, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 29 stupňov.
0: Ďakujeme zatiaľ za informácie a o hodinku sa budeme počuť opäť. Do počutia.
1: Do počutia, pekné ráno.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
1: Talianska premiérka Giorgia Meloniová obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa z klamstva. Zareagovala tak na jeho tvrdenie, že ho počas samitu G7 prosila o spoločnú fotografiu. Nad Kliváňom vo Vysokých Tatrách krúžil vojenský vrtuľník Black Hawk. Ozbrojené sily pomáhali vyniesť materiál na opravu turistického chodníka. A atletka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. V Katare zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok. Rádiožurnál sa začína presne o 7. Okay.

0: Rádiu Slovensko krátko pred 7 je Katarína Knechtová a to, čo príde po 7, to je taký nával energie, že ani kávu nebudete potrebovať. Dwanty, Walks Like Rihanna a hneď potom ešte energickejšia slovenská tvorba. Sara chce, Martin Harich, Starlight, už po 7, pekné ráno.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Pod rozhľadňou Marčulina nájdete sošku, ktorá pripomína rozprávkovú strigu. I keď povesti o nej nehovoria.
4: Ja som roky pátral po pôvode názvu Marčulina a nikto mi to nevedel povedať. Legendu treba zrobiť.
1: Poďte s nami do Levočských vrchov. Dnes po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
4: Marčulina je na Slovensku len jedna. To si každý zapamätá, že kde to je.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke v slovenských hrách iba 35 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Braučové stehno bez kosti od 2,75 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A filety z aliaškej tresky iba 2,99 za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyše 20 rokov rozdeľovania eurofondov podľa Najvyššieho kontrolného úradu znížilo rozdiely medzi regiónmi Slovenska len čiastočne. Donald Trump urazil Taliansko, znie z Ríma, ktorý ruší diplomatickú cestu do Washingtonu. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno a pekný víkend praje Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Európske fondy mali znižovať rozdiely medzi regiónmi Slovenska. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa to však za viac ako 20 ročia podarilo len čiastočne. Podľa hodnotenia úradu bolo príliš veľa zdrojov pridelených súkromným firmám a nie samosprávam.
2: Čerpanie eurofondov prinieslo výraznejší rozvoj len Žilinskému a Bratislavskému kraju, informoval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotil rast HDP na obyvateľa v regióne a kúpnu silu. Najmenej si polepšili Banskobystrický a Prešovský kraj. Pokračuje predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
3: Slovensko sa budovalo od západu, čiže od Bratislavy. Tu neprišla do Prešovského samosprávneho kraja žiadna veľká investícia.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že pri prerozdeľovaní eurofondov by mali mať silnú pozíciu aj samosprávy.
4: Najefektívnejšie používanie eurofondov je vtedy, keď sa deje čo najviac participatívne v regiónoch.
2: To sa podľa neho začalo diať až v poslednom programovom období. Predseda NKÚ Ľudovít Andráši kritizuje plytvanie eurofondami.
5: Krásnym príkladom je napríklad aj Jasná, kde peniaze smerovali skôr súkromným osobám, namiesto toho, aby štát tieto prostriedky využil napríklad do vybudovania novej cestnej infraštruktúry.
2: Podľa neho to narúša konkurencieschopnosť. Doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
6: Postaviť si cestu do doliny, slovenský štát, ktorý má k dispozícii 60 miliard eur, dokáže sám, keď si správne určí priority.
2: Tvrdí, že európske peniaze nemajú byť využívané na projekty, ktoré má na starosti verejná správa. Tá by mala byť schopná fungovať zo štátneho rozpočtu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.

0: Talianska premiérka Giorgia Meloniová obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa z klamstva. Zareagovala tak na jeho tvrdenie, že ho počas samitu G7 vo Francúzsku prosila o spoločnú fotografiu. Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že pre urážlivé Trumpove vyhlásenia zrušil budúco týždennú návštevu Spojených štátov.
1: Talianske médiá zverejnili fotky a video z krátkeho stretnutia premiérky Meloniovej a prezidenta Trumpa počas samitu G7 vo Francúzsku. Na nich vidieť, ako sedia vedľa seba na gauči a diskutujú, na konci si podajú ruky. Neskôr prezident Donald Trump pre taliansku televíziu La 7 vyhlásil, že Giorgia Meloniová ho úpenlivo prosila o spoločnú fotku a on sa nad ňou zľutoval. Talianska premiérka to poprela. Musím niektoré veci uviesť na pravú mieru. Vyhlásenia Donalda Trumpa sú vymyslené. Úprimne povedané, som zhrozená. Neviem, prečo sa prezident Spojených štátov takto správa voči spojencom, čo sa nestalo prvýkrát. Som sklamaná, že neprejavuje rovnaké odhodlanie voči nepriateľom Západu a USA, ku ktorým sa správa s väčšou úctou. Mal by si zapamätať, že ani ja, ani Taliansko nikdy o nič nikoho neprosíme. Prezident Trump si v minulosti nevedel konzervatívnu premiérku Meloniovú pre jej odmietavý postoj k imigrácii vynachváliť. Vzťahy medzi spojencami sa zhoršili po vypuknutí vojny s Iránom, ktorú Rím odmietol podporiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Alexandra Lukašenka, aby odstránil zariadenie, ktoré v jeho krajine využíva ruská armáda na útoky na Ukrajinu. Dodal, že Lukašenkovi by na to mal stačiť týždeň. Pokiaľ tak neurobí, postará sa o to Ukrajina. Minsk tiež vyzval, aby prestal zásobovať ruskú armádu ropnými produktmi. Poľský prezident Karol Navrocký sa rozhodol odobrať ukrajinskej hlave štátu najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej Orlice. Reagoval tak na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde UPA, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala množstvo násilností. Zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste do Švajčiarska, kde by sa malo uskutočniť prvé kolo rokovaní s Iránom. Zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už vo Švajčiarsku. Epidémia eboli si v Kongu vyžiadala už 245 mŕtvych a počet potvrdených prípadov ochorenia sa zvýšil na 933. Z liečebných centier pre pacientov s ebolou prepustili 80 uzdravených osôb.
2: Počúvate Rádiožurnál.
0: Nad Kryváňom vo Vysokých Tatrách krúžil veľký čierny jastrab. Také je označenie vojenského vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ozbrojené sily pomáhali vyniesť materiál na opravu turistického chodníka na tento ikonický vrchol Tatier.
3: Vrtuľník ozbrojených síl lietal nad Kôprovou dolinou, ale najmä v okolí Kryváňa. V sieti pod sebou vynášal tony materiálu, ktorý dobrovoľníci potrebujú na opravu turistického chodníka. Vysvetľuje predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta.
4: Vynášame dreva, hranuly úplne tu hore, kde vznikne zabradlie, aby sme zabranili ľuďom skracovací chodník a potom nižšie sa budú osadzať také drevené stupne a odrážky, takže tie brona sa budú zakopávať do zeme do chodníka.
3: Pilotovi vrtuľníka priamo v teréne na zemi pomáhal zbrojný technik Tomáš Vaško.
5: Mojou úlohou je zabezpečiť, aby tovar správne dosadol na zem, aby sa nejak neprekotuľal a aby celá zostava sieť plus lano správne bola odpojená, prípadne zapojená.
3: Klub turistov Hikemates podľa svojho hovorcu Mikuláša Virága takúto spoluprácu dohadoval rok.
6: Je to obrovská pomoc, pretože vďaka ozbrojeným silám dokážeme všetok materiál vynosiť behom 1 až 2 dní, keby sme to robili s dobrovoľníkmi, tak by to trvalo mesiace.
3: Približne 6-kilometrový chodník z 3 studničiek na Kryváň by mali obnoviť do konca októbra. Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť, sa môžu prihlásiť cez stránku klubu na webe alebo v sociálnych sieťach. Milan Dvelecký, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
0: Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla pred Jamajčankou Claytonovou a Adekajovou z Bahrajnu. Naša reprezentantka, ktorá dosiahla 6. najlepší čas histórie, mala niekoľko dôvodov na radosť. radosť.
7: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamante v Ligi, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord a že som dodržala plán, ako sme si s trénerom povedali. Samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú to prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
0: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov. Na 7. tohto sezónu mítingu Diamantovej ligy padli okrem Zapletalovej výkonu aj ďalšie dva svetové výkony roka v mužskom a ženskom trojskoku či rekord mítingu v behu žien na 400 metrov.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1, Brazília si poradila s Haiti 3-0 a Turecko prehralo s Paraguajom 0-1. V Európskej lige slovenskí volejbalisti vyhrali nad domácim Islandom 3-0. Na bratislavskom podujatí prestížnej európskej série v Šípkach bol z našich najbližšie k úspechu Adrian Dudek. Angličanovi Čistnelovi ale napokon podľahol 5-6.
8: Tak som to nečakal. Prvý leg som vyhral, myslel som si, že mám čo som potreboval. Neprehrám 6-0, ale padalo mi to tam, išlo to tam. Ľudia boli úžasní. Dali mi toľko energie, koľko som v živote nevidel. Som bol blízko a som nečakal, že budem až tak blízko víťazstva. A vtedy mi prestali ísť tripli, no.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Týma a spoza mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. A ešte avízo na poludne, hostiami sobotných dialógov v Rádiu Slovensko krátko po 12. hodine budú predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko a podpredseda KDH a ex-minister spravodlivosti William Karas.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín, 10 minút.
9: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
10: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Radar hlásite v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, pri Lučatine smerom na Brezno a v Stročine smerom na Svidník. O 8 hodine uzavrú pre údržbu tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
11: Tak už máme všetky dôležité informácie. To najdôležitejšie je dnes asi to, aká horúčava nás čaká. Tak len pripomeniem, že tá maximálna teplota bude dnes až 36 stupňov. Môžeme si k tomu zopakovať aj ten základ, čo robiť, teda poprvé piť dostatok tekutín a po druhé štandardne tráviť čas v tieni. A ešte jeden tip som našiel, ktorý by sa vám mohol hodiť večer, keď si pôjdete ľahnúť. Skúste pred večernou sprchou hodiť na chvíľku pyžamo do mrazničky. Malo by vás to trošku príjemne schladiť. Teda to až večer. Na teraz vám príjemné stávanie želajú Juraj Týma a Jozef Ozár.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Martin Harik a Sarah Xie.

0: Želáme vám príjemné ráno a teraz vás pozývame na výlet do histórie s Robom Rotom.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, naozaj nič. Prajem vám nádhernú sobotu a poďme si ju ešte trošku spríjemniť.
1: Čo sa stalo?
2: 15. júna v roku 1763 sa narodil japonský básnik a laický buddhistický mních Isa Kobayashi. Od roku 1787 sa jeho meno spája so skupinou básnikov známych ako škola Skacušiki. Skupinu založil Sodo Yamaguchi, bol študentom Mizoguchiovej školy. V roku 1789 sa vydal na cestu na sever Japonska a jeho tvorba bola výrazne ovplyvnená zážitkami z tejto cesty. Po Čikuovej smrti sa jeho učiteľom stal oficiálne Mizoguchi Somaru. Isa Kobayashi v tom istom roku začal plánovať ďalšie cesty. V roku 1791 sa opäť vydal na cestu domov a ďalších 7 rokov putoval po celej krajine. Napísal vyše 20 000 básní, ktoré sa zachovali až do súčasnosti. Napriek tomu, že sa stal populárnym, trpel nedostatkom peňazí. Navzdory mnohým osobným problémom jeho poézia odráža detskú jednoduchosť. Používal veľmi často miestne nárečia a rôzne konverzačné obraty. Žáner, v ktorom písal, je odvodený z prvej časti japonského slova haikai, čo je humorná alebo ľudová forma žánru renga. A z druhej časti slovo hoku, úvodnej slohy básni renga alebo renku. Sloha hoku otvárala vždy básnické dielo a z nej vytvárala dôležitý prvok, ktorý sa vyvinul na nezávislú báseň, najmä pod vplyvom básnika Bašoa Matsua. Moja prvá dnešná otázka je asi aj ťažká, ale veď vy si poradíte. Žáner, v ktorom Isa Kobayashi písal, je žáner japonskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 slabík, usporiadaných do troch veršov, obsahujúcich 5 plus 7 plus 5 tzv. Mor. Napíšte nám, ako sa volá táto tradičná japonská báseň.
1: Čo sa stalo?
2: 16. júna v roku 1313 sa narodil taliansky spisovateľ obdobia renesancie Giovanni Boccaccio. Jeho najznámejším dielom je zbierka poviedok, ktoré si rozprávajú traja muži a 7 žien v priebehu 10 dní strávených na talianskom vidieku vo Fiesole, ktorí sa tam uchýlili pred morom zvaným Čierna smrť, ktorý zúril vo Florencii. Je to klasické dielo renesančnej literatúry. Je to vlastne cyklus 101 noviel, ktoré si rozprávajú po 10 dní 10 mladí ľudia. Pampinea, Fiametta, Filomena, Emilia, Laureta, Neifile a Elisa. Panfilo, Filostrato a Dioneo sú postavy, z ktorých je každý deň jeden kráľom alebo kráľovnom. Uvádza rozprávačov a spevákov a udáva tón svojho dňa. Moja druhá dnešná úloha je, napíšte nám, ako sa toto najslávnejšie Boccaccio dielo volá.
1: Čo sa stalo?
2: 18. júna v roku 1942 sa v Liverpoole narodil nikto menší ako James Paul McCartney. Spevák, skladateľ, hudobník, ktorý sa celosvetovo preslávil ako spevák a basgitarista skupiny The Beatles. Paul McCartney je hudobným samoukom. Ovláda hru na basu, na gitaru, klávesové nástroje, bicie nástroje a mnoho iných. Je známy svojim melodickým prístupom k basgitare. A samozrejme jeho úžasným hudobným eklekticizmom. Svoju hudobnú kariéru začal v roku 1957 ešte ako člen skupiny Quarrymen, ktorá sa neskôr pretransformovala na Beatles. Ostatné je naozaj stále sa píšuca história. Povenujeme sa dnes jednej konkrétnej piesni. V podcaste Život v textoch sa Paul McCartney zamyslel nad tým, že Shakespeareov Hamlet mohol podvedome inšpirovať pieseň, ktorej názov vám neprezradím. McCartney si spomenul, že sa počas školských rokov venoval Shakespeareovi a isté pasáže sa učil naspameť. Hlavne jednu, kde Hamlet umiera. Utešuje svojho priateľa Horácia slovami: "Nechaj to tak, Horácio, som mŕtvy." Tento verš interpretoval ako dramatikovú odpoveď na večnú otázku: byť či nebyť. Zamyslel sa, či táto fráza sa nemohla vynoriť z jeho podvedomia o mnoho rokov neskôr, keď túto pieseň komponoval. V tejto piesni je aj referencia na jeho mamu, ergo na jej krstné meno, ale každý si tam môže dosadiť to svoje. Posúďte sami.
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.
2: Takže moja tretia dnešná úloha pre vás je podľa mňa jednoduchá. Napíšte nám, ako sa táto skvelá pieseň volá. Z našej strany je to všetko. Pevne verím, že vaša sobota má úžasný nádych a...
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
0: Ešte vám zopakujeme dnešné Robové otázky. Ako sa volá tradičná japonská báseň? Potom, ako sa volá najznámejšie Bokačovo dielo? A do tretice, ako sa volá pieseň skupiny Beatles, v ktorej Paul spomína na radu svojej matky? Vaše odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu cosastalo@rozhlas.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a správna odpoveď. A to, či ste odpovedali správne, sa dozviete dnes pred 17.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a zahraničná politika, personálne otázky a štátny rozpočet. To sú témy sobotných dialógov s predsedom poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Romanom Michelkom a podpredsedom KDH a exministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Zelená vlna.
4: Podujete v Seredi a uzavretý bude tunel na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. O pol hodinu uzavrú pre údržbu tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čacu a uzáver aj naplánovaná do poludnia. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary hlásite v Cabajča a pored časti Nový Cabaj smerom na Nitru, na výjazde z Tvrdošína na Námestovo, na výjazde do Lučenca z Mýtnej a na diaľnici D1 pred Popradom smerom zo Žiliny. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Horúci deň, ktorý máme pred nami, určite mnohých pritiahne k vode. Tak viete čo, my vám o chvíľku ponúkneme taký stručný prehľad kvality vody, ale nie iba u nás, náš obzor rozšírime na celú Európu. Ide leto, dovolenky, bude sa to hodiť.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Cesta vlakom po Európe môže byť veľkým dobrodružstvom, ale rovnako ju môžete aj prespať. Na svete je aktualizovaná mapa nočných vlakových spojov. Viac nám o nej povie Rado Tomeš.
2: Plánujete cestovanie po Európe vlakom, určite vám pomôže interaktívna mapa s nočnými vlakovými spojmi organizácie Back on Track. Na ich stránke nájdete 205 medzinárodných nočných spojov. Mapu pravidelne aktualizujú a nájdete v nej len spoje, ktoré ponúkajú lôžkové alebo ležadlové vozne. Dokonca pridávajú aj nepravidelné spoje, pokiaľ jazdia aspoň raz týždenne počas 3 mesiacov, čo je prípad letnej dovolenkovej sezóny. Nočné vlaky sú pohodlná a ekologickejšia alternatíva ku krátkym letom. Holandskí archeológovia tvrdia, že odkryli dosiaľ najväčšie rímske kúpele objavené v krajine. Na mieste našli desiatky tisíc predmetov vrátane šperkov, sponiek do vlasov mincí a bronzovej busty rímskeho boha vína Bakcha. Na nálezisku sa našli aj stovky kostených sponiek do vlasov, ktoré slúžili na vytváranie zložitých účesov bohatých rímskych žien. Podľa nálezov išlo zrejme o veľmi luxusný kúpeľný komplex so stenami obloženými mramorom a podlahami vydláždenými čierno-bielými vápencovými dlaždicami. Rímske mesto Ulpia Noviomagus Batavorum, dnes Nijmegen, bolo jedným z najväčších rímskych sídiel na území dnešného Holandska. Predpokladá sa, že mestské práva získalo od cisára Trajána okolo roku 100. Prevažná väčšina európskych pláží, jazier a riečných kúpalísk ponúka veľmi dobrú kvalitu vody na kúpanie. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej agentúry pre životné prostredie. Tá spracovala údaje z 27 členských štátov Európskej únie, Albánska a Švajčiarska. Hodnotila viac ako 22 tisíc miest na kúpanie, z nich malo viac ako 85% výbornú kvalitu vody. Najlepšie výsledky dosiahli Cyprus, Bulharsko, Grécko, Rakúsko a Chorvátsko. Na opačnom konci rebríčka skončilo Albánsko, kde bolo 23,5% lokalít hodnotených ako nevyhovujúcich. Výsledky zároveň ukázali, že pobrežné oblasti dosahujú lepšie hodnotenia ako vnútrozemské vody.
0: Euroskop.

0: sobotu ráno 7.47 aj Gabriel, When a Woman a takýmto príjemným tanečným krokom sa presúvame k počasiu. Už sme sa spojili s meteorologičkou Paulínou Valovou. Opäť vám želám pekné ráno.
1: Krásne ráno prajem všetkým.
0: Tak ako stúpla tá teplota za poslednú hodinu?
1: Aktuálne máme nad Slovenskom jasnú až polojasnú oblohu, viac oblačnosti je v centrálnej časti Košického a Prešovského kraja, ale z tejto oblačnosti nevypadávajú zrážky. Teplotne sme v intervale od 16 do 21 stupňov, 22 stupňov, to je tá severná polovica Slovenska, tá južná polovica Slovenska má 22 až 27 stupňov a tých 27 stupňov máme na Záhori. V Malackách, prípadne Kuchyňa, Nový Dvor hlási 26,5 stupňa. Fúka stále slabý vietor.
0: Cez deň platí stále asi tých 36 však.
1: Áno, platí výstraha pred vysokou teplotou 1. aj 2. stupňa, pretože dnešný deň bude vďaka veľmi teplému pôvodom tropickému vzduchu skutočne mimoriadne teplý a lokálne aj dusný. Pri jasnej až polooblačnej oblohe len prechodne cez deň môže byť viac oblačnosti, sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky, tie majú najväčšiu šancu na strednom Slovensku a na Spiši. Dnešná denná teplota dosiahne 31 až 46 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov. Chcem len dodať, že tieto hodnoty na úrovni 33 až 36 stupňov sú na úrovni dlhodobých teplotných rekordov zodpovedajúcich dnešnému dňu. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Takže predpokladáme, že okrem tej dennej teploty aj tá nočná bude taká rekordná.
1: A môžu byť na niektorých miestach aj tropické noci, nebude ich veľa, ale pribudnú oproti dnešnému dňu. Očakávame, že v noci, keď bude jasno, polojasno, ešte z počiatku viac oblačnosti, bude teplota klesať na 23 až 17 stupňov, v údoliach miestami až do okolo 14 stupňov a zajtrajšia denná teplota pri zväčšenej oblačnosti, pretože budeme mať viac vlhkosti vo vzduchu, bude taká polojasná, postupne až oblačná obloha a miestami najmä na strednom a východnom Slovensku prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, takisto vystrihame pred prejavmi týchto búrok, hlavne čo sa týka uhrnov zrážok, dokonca aj krúb, ktoré môžu dosahovať aj 2 cm. Zajtrajšia denná teplota veľmi podobná tej dnešnej, 31 až 35, možno až 36 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 29 stupňov.
0: Ďakujeme za túto komplexnú predpoveď meteorologičke Paulíne Valovej. Želám vám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Do it one more time, girl.

0: sobotu ráno vám želáme príjemné stávanie. 8 minút, bude 8 hodín. Stávajú s vami Juraj Tima a Jozef Ozár. A po 8. zostanete určite aj s Rádiom Slovensko naďalej. Privítame vedkyňu SAV, profesorku Barbaru Ukropcovú, ktorá skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie. Privítajú Kata Martinková po 8.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Peter Bilak. Počúvajte Pálenicu.
1: Dnes po 11.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Medzinárodný deň jogy a celebrity. Ako sú ohybné? Čaká nás horúci víkend. Kde sa skladiť? Herečka Martina Znamenáčková. Ako prežívala natáčanie citlivých scén v seriáli? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cez Hormuzský prieliv opäť prúdi ropa, vyhlásil Donald Trump. Z mosta v Mníchove sa zrútili dva vagóny nákladného vlaku. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Rozsiahly zásah polície a hasičov v Mníchove si vyžiadalo v noci na sobotu zrútenie dvoch vagónov nákladného vlaku z mosta z výšky približne 5 metrov. Jeden človek pritom utrpel život ohrozujúce zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a denníka Bild. Mníchovská polícia odhaduje, že vlak s vykolajenými vozňami bol prázdny. Pre verejnosť tak v tomto smere nevzniklo žiadne riziko. Detaily o priebehu nehody zatiaľ nie sú známe, prípadom sa už zaoberá privolaný znalec. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že cez Hormuzský prieliv začala opäť prúdiť ropa. V piatok cez úžinu preplávali minimálne 4 tankery. Prezident Trump v piatok na vojenskej základni v Marylande obhajoval podpísanie memoranda o porozumení s Iránom, ktoré kritizujú aj niektorí republikáni.
2: Podpísali sme dohodu a teraz máme 60 dní na to, aby sme sa na všetkom dohodli. Inak podnikneme kroky, ktoré sa Iránu páčiť nebudú. Ale očakávam, že to nebude treba. Myslím si, že to dopadne dobre. Pamätajte, keď nebudú poslúchať, tak ropa z prielivu prúdiť nebude, lebo ľudia vlastniaci lode za miliardy nemajú radi, keď im nad loďami lietajú rakety a míny sú všade vo vode.
1: Nový izraelský útok na juhu Libanonu dnes zabil najmenej 5 ľudí, informovala o tom libanonská štátna tlačová agentúra NNA. Má pritom platiť prímerie dohodnuté v piatok medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalách. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými predstaviteľmi navrhnúť európskym partnerom, ktorí odovzdali Ukrajine stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových lietadiel Skyfox pre ukrajinské letectvo. Dnes to uviedol ukrajinský špecializovaný portál Defense Express. Pred takmer 10 rokmi, 23. júna 2016, sa v Spojenom kráľovstve uskutočnilo referendum, v ktorom voliči rozhodli o vystúpení Británie z Európskej únie. Vtedajší premiér David Cameron ho prezentoval ako udalosť raz za život, ktorá definitívne vyrieši otázku napätého vzťahu Británie k Európskej únii. Väčšina Britov však v súčasných prieskumoch verejnej mienky hovorí, že Brexit bol chybou. Objavil sa dokonca nový termín Brejoin, čo je hovorový výraz pre potenciálny návrat Británie do Európskej únie. V centre Rimavskej soboty odhalili lavičku so sochou slovenského národovca Mateja Hrebendu, ktorý pochádzal z regiónu Gemer.

0: Malhont. Stalo sa tak pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizoval miestny odbor Matice Slovenskej. Projekt podporila vláda sumou 50 000 eur. Podpredseda Matice Slovenskej Peter Švantner.
1: Vždy je dobre si pripomínať tieto osobnosti a ešte keď to je takýmto, by som povedal, veľkolepým spôsobom, na slovenské pomery možno nie také zvyčajné, mali by sme si zobrať jeho odkaz ten, že on síce veľa nemal, ale veľa dával a mali by sme naozaj tie slovenské knihy čítať, aj minulé, teda klasiky, ale aj súčasnú literatúru.
0: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel na Kysuciach a cestári na D1 pridávame aj pohľad na cesty. Na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzka vedie cez Ščacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik maľujú dopravné značky, blokovaný jeden pruh a rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Radar vás nameria na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft obojsmerne a na viazde do Sečovie Strebišova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
3: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
5: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj so špičkovou vedkyňou z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu, na naše zdravie, vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. A skúma aj vplyv nečinnosti na náš organizmus, napríklad na vznik vážnych ochorení. Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského a neskôr postdoktorantský pobyt na špičkovom vedeckom pracovisku v Spojených štátoch amerických. Je to milovníčka pohybu, umenia, viedenských galérií a Barcelony. Profesorka Barbara Ukropcová je u nás. Vítajte, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Niečo po 8, tak predstavujem si, že vy už máte prvý tréning za sebou.
6: Ani náhodou. Ja si cez víkend veľmi rada vychutnám tú pohodu a voľno v posteli, keď si môžem čítať, keď môžem nejak dobehnúť celý ten stres, čo sa nahromadil z celého týždňa, takže nie
5: že
6: ráno.
5: Sa upokojujete na úložku ešte.
6: Presne, presne.
5: A kedy sa ide vykonávať nejaký pohyb?
6: No, tak povedzme o 9. o 10. Je pravda, že keď je leto, je veľmi teplo, tak vtedy nemáte inú možnosť. Nič iné vám nezostáva, ako skoro ráno vyraziť, pretože inak by to človek proste v tom horku nedal.
5: Nerušené počúvanie želá Kata Martinková.

0: profesorkou Barbarou Ukropcovou vstávame dnes ráno v Rádiu Slovensko. No skúmate pohyb, skúmate jeho vplyv na naše zdravie a celkovú kondíciu a tvrdíte, že pohyb je liek. Tak ako toto funguje?
1: Netvrdím to ja, tvrdí to už toľko rôznych štúdií, ktoré sa realizujú jednak in vitro na rôznych bunkových systémoch, jednak na rôznych zvieracích modeloch, jednak samozrejme u ľudí, že skutočne pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vyprodukovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
0: Aké sú to molekuly?
1: Sú to molekuly, ktoré radi nazývame ako exerkíny, čiže hormóny cvičenia. A nie sú to také tie klasické hormóny, ktoré produkuje štítna žľaza alebo nadoblička, ale sú to hormóny, ktoré produkujú orgány, ktoré sú pri pohybe aktívne.
0: To znamená svaly, povedzme?
1: Presne, kostrové svalstvo, ale napríklad aj tukové tkanivo, lebo čo potrebujeme pri pohybe? Energiu. Odkiaľ pochádza tá energia? No napríklad aj zo zásob tuku, ktoré máme v tukovom tkanive. Potrebuje s nami komunikovať naše srdce, na ktoré je teda kladená riadne nároky, že? Čiže aj z neho sa vylučujú rôzne molekuly, z pečene sa vylučujú rôzne molekuly. Každý orgán vlastne takmer prispieje do toho púlu molekúl v našej krvi, ktoré potom sprostredkujú tú komunikáciu a to, aby sme sa dobre na ten pohyb prispôsobili.
0: Aký pohyb je najlepší, najzdravší?
1: Toto je veľmi zapeklitá otázka, lebo neexistuje jeden druh pohybu, ktorý by bol ten dobrý a jediný. Ale začneme chôdzou, to je taký bazál, takže určite je dobré, keď čo najviac toho nachodíme cez deň, pričom to minimum je tých 8000 krokov denne, si povedzme. Zas nemusí to byť každý deň, ale povedzme, že väčšinu dní sa snažme čo najviac chodiť. No a potom úplný základ je vytrvalostná aktivita. To znamená do spotenia, do rozbuchania srdca. Hej? Že aby sme cítili, že žijeme, že sa hýbeme, že naozaj sa to telo spotí, že sa namáhame fyzicky. No a veľmi dôležitá je silová aktivita. Zase nedá sa to zameniť, hej? Nedá sa povedať, no veď ja behám, tak nepotrebujem žiadny silový tréning. No potrebujem. Čím som starší, tým viac strácam svalovú hmotu a bez silového tréningu to neudržím. Takže tých typov pohybu je viacero.
0: Povedala by som podľa toho, čo hovoríte, že treba sa aj prekonávať.
1: Áno, treba. Lebo na jednej strane áno, vždy to človek aj hovorí, vyberte si pohyb, ku ktorému máte blízko, ktorý vás baví. Ale na druhej stranu nemôžeme čakať, že nás to bude baviť stále. A keď chceme mať tú dávku, čo ja vždy prirovnávam pohyb k lieku, alebo teda nie len ja, hej, tak vy potrebujete nejakú dávku lieku, aby to účinkovalo a pri pohybe platí úplne to isté. Takže vy pokiaľ nebudete mať tú dávku, do ktorej sa občas treba dokopať, tak to proste nebude mať ten účinok.
0: Opýtajme sa aj opačne, čo sa deje s našim telom, keď sa nehýbeme. Prečo je to také nebezpečné?
1: Keď sa nehýbeme, tak v podstate ako keby sme boli permanentne svojím spôsobom, poviem to tak laicky, intoxikovaný, že v podstate nikdy ten náš metabolizmus si neoddychne, nikdy sa neprodukujú tie protektívne molekuly, ktoré napomáhajú tomu, aby sme sa reštrukturalizovali, aby sme mali teda nielen štruktúru, ale aj funkciu lepšiu. Hej, čiže vlastne prichádzame oveľa a zároveň je to ako keby taká vnútorná toxicita.
0: Je to teda tak, že keď sa hýbem, keď cvičím, tak to funguje ako akási prevencia pred viacerými ochoreniami?
1: Áno, áno, celkom určite áno. Pomáha to udržiavať dobre fungujúci metabolizmus. A čo je to metabolizmus? Premena látok a energia, to je čo? To je jedna zo základných charakteristík života. Hej? Čiže my pokiaľ nebudeme prispievať tým našim bežným životným štýlom, napríklad aj pohybovou aktivitou k tomu, aby nám dobre fungoval metabolizmus, v podstate svojím spôsobom akcelerujeme starnutie. A potom na základe našej genetiky, či už sme zdedili APOE4 a máme tým pádom vyššie riziko Alzheimera, alebo sme zdedili nejaké genové polymorfizmy, ktoré zvyšujú riziko diabetu, teda cukrovky druhého typu, alebo onkologických ochorení a tak ďalej, ale už je proste to riziko, že sa uplatní tá genetická predispozícia vyššie.
0: No poďme na to aj tak trošku motivačne, pretože Aha. Same na sebe vieme, že keď sa dostatočne hýbeme, keď si dáme do tela, ako sa povie, tak sa cítime šťastnejší.
1: Áno, a veľa sa hovorí a väčšina ľudí hneď myslí na endorfíny. Ale treba si uvedomiť, že takéto runners high určite nemajú všetci a ani to nie je ten základ toho pozitívneho účinku, ktoré cvičenie na náš mozog má. Taký ten antidepresívny alebo antidepresogénny efekt cvičenia je totiž založený na dlhodobom opakovaní cvičenia, ktoré stimuluje mozgovú plasticitu. Čiže to, že ten náš mozog sa vie lepšie učiť, lepšie sa prispôsobuje, reaguje lepšie, že máme proste lepšie kognitívne funkcie, to sú súvisí so zvýšením mozgovej plasticity a tá sa zvýši vtedy, keď tá dávka pohybu sa bude pravidelne opakovať.
0: No ale šťastnejší môžeme byť aj vtedy, keď sa jednoducho prekonáme, keď si povieme, že tak teda dnes idem do toho lesa a poriadne sa prejdem, alebo si zabehám, alebo pôjdem do posilňovne, keď hovoríte, že aj silový tréning je dôležitý.
1: Je veľmi dôležitý a hlavne pre seniorov, pre starších, ale povedala by som, že pre všetkých, ale ako starneme, je to ešte dôležitejšie, pretože strácame svalovú hmotu. A keď sme si predtým hovorili o význame zdravého metabolizmu, tak sval je pre ten zdravý metabolizmus nesmierne dôležitý, čiže my nechceme strácať tú svalovú hmotu. No ale po 40-tke je to 10% za rok, keď sa nehybeme. Vo vyšších vekových kategóriách aj 2% za rok vieme stratiť svalovej hmoty, čiže ten silový tréning je absolútne nevyhnutný. Ale keď sa vrátim k tomu prekonaniu, je to presne tak, že keď človek sa zatne trošku a ide do toho, v konečnom dôsledku je rád, že tú energiu do toho pohybu vložil.
0: Profesorka Barbara Ukropcová je s nami.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, profesorka Barbara Ukropcová, naša dnešná ranná hostka v Rádiu Slovensko. Prečo ste si práve medicínu vybrali, keď ste maturovali?
1: Fascinuje ma ľudská fyziológia, to, ako to v tele funguje, ako tie procesy navzájom súvisia, ako sa ovplyvňujú.
0: No a keď ste absolvovali lekársku fakultu, to nakoniec ste sa nestali lekárkou. Ako ste sa k vede dostali? Aký bol ten prechod?
1: Áno, ja som v podstate pôvodne robila klinickú medicínu a bolo to veľmi napĺňajúce, pretože som rada pracovala s pacientami. Bolo to aj vyčerpávajúce. Ja doteraz hovorím, že nesmierne obdivujem všetkých lekárov, ktorí sa tomuto veľmi náročnému povolaniu venujú s plným nasadením, povedzme celý život. A mňa vždy fascinovala veda, mala som k nej blízko aj preto, lebo obidvaja rodičia boli vedci. Takže vedela som, o čom je vedecká práca, o čom je výskum. No a môj manžel je vedecký pracovník. A keďže dostal pozíciu v Spojených štátoch, išla som tam s ním, mali sme vtedy teda ešte len malú dvojročnú Kristínku, našu prvú. Takže som si povedala, že teda aj ja to chcem skúsiť a ja sa chcem takýmto spôsobom uplatniť. Takže sa našlo pre mňa miesto v laboratóriu profesora Stevena Smitha, kde som sa vlastne začala venovať niečomu ako basic research, čiže základnému laboratórnemu výskumu. A nesmierne ma to bavilo. Čiže vlastne tak sa začala tá moja vedecká dráha.
0: Profesora ste menovali, nepovedali ste, že ste pôsobili v Pennington Biomedical Research Center v Baton Rouge. Ano. To je špičkové vedecké pracovisko. Vy to viete vymlieť aj rýchlejšie, ako,
1: na
0: ako
1: čo? To dokážem. Úplne zbytočné je toto isté.
0: Čo je to za pracovisko? Čo sa tam deje? A prečo je to špičkové pracovisko? Čo ho takým robí?
1: Čo je úžasné na Penningtone, že v podstate to je zhmotnená vízia jedného milionára, pana Penningtona, ktorý bol teda ropný magnát a venoval 500 miliónov na to, aby sa vybudovalo takéto centrum, ktoré je afiliované s Louisianskou štátnou univerzitou. No a to, čomu sa venuje, je pre Louisianu veľmi vhodné, je to teda predovšetkým obezita a ochorenia, ktoré s ňou súvisia. Keď si uvedomíme, kde sa Louisiana nachádza, vieme, že tam je New Orleans, a je nám jasné, že New Orleans je na juhu, takže je to štát, kde vlastne obezita, to je jedno z epicentier vlastne tej epidémie v Spojených štátoch, respektíve globálnej pandémie. Hej. Takže vždy hovorím, že veľmi vhodne je Pennington vzhľadom na to svoje primárne výskumné zameranie lokalizovaný. No a teda ja som sa tam takisto venovala výskumu obezity a musím povedať, že to bolo tak neskutočne stimulujúce mikroprostredie, že tam sa natchnúť bolo v podstate veľmi jednoduché až prirodzené.
0: Ja si myslím, že na prvý počuje jasné, že vy ste taký nadšený vedieť, že vás nadšenie neopúšťa, ale pracujete aj na Slovensku na špičkovom, najšpičkovejšom pracovisku v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Je iné robiť vedu na Slovensku a v Spojených štátoch amerických? V čom?
1: Je to teda obrovský rozdiel, aj keď v dnešnej dobe je asi výzva to porovnávať, pretože vieme, že v dnešnej dobe je tá situácia v Spojených štátoch úplne iná a mnohí kolegovia vedci sa samozrejme na ňu sťažujú, ale to tu nemusíme rozoberať. Ja som v podstate vedeckú prácu predtým, ako som prišla do Penningtonu, nepoznala. No a tam to bolo neuveriteľné. Tam máte pocit, že je vlastne všetko možné. A to prostredie, ktoré je vytvorené, celé smeruje ku konštruktívnemu riešeniu problémov, na čo je celý ten systém prispôsobený. A uvedome si, že je to systém, do ktorého ide relatívne veľa, alebo išlo veľa finančných prostriedkov. Hej. Zatiaľ, čo u nás je tá veda podporovaná teda podstatne menej a ten systém, aj keď máte úžasné možnosti alebo ľudí, ktorí sú nadšení, ako je to u nás v Biomedicínskom centre, či už je to teda naša generálna riaditeľka pani profesorka Pastoreková, respektíve celý ten tím, alebo teda ten veľký kolektív ľudí, ktorí BMC tvoria, sú to nadšenci a tak ďalej, ale tie systémové podmienky nie sú vytvorené také, aby sa tá veda realizovala tak ľahko, ako to bolo vtedy v Spojených štátoch.
0: Vrátili ste sa na Slovensko. Chcelo sa vám, alebo bola to nutnosť, že vám tam vypršali, alebo manželovi nejaké termíny?
1: Nie, pretože tú možnosť zostať tam sme mali teda obidvaja, tú pozíciu sme mali obidvaja, ale ja som bola v tom čase tehotná a jednoducho človek túži po rodine, túži sa vrátiť k svojim, čiže by som to zhrnula jednoducho tak, že to boli rodinné dôvody.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a zahraničná politika, personálne otázky a štátny rozpočet. To sú témy sobotných dialógov s predsedom poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Romanom Michelkom a podpredsedom KDH a exministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
3: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
9: Uzavretý tunel na Kysuciach a cestári na D1, poďme opäť na cesty. Na 11. je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzka vedie cez Ščacu a uzávera je naplánovaná do 12. hodiny. Na diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a Spišským Podhradím smerom na Poprad kosia trávu, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 v tuneli Bôrik maľujú dopravné značky, blokovaný je jeden pruh a rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Radar hlásite na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
10: Skončili sme pri tom, ako ste otehotneli v Spojených štátoch amerických. Profesorka Barbara Ukropcová je dnes u nás a preto ste sa vrátili na Slovensko. Z dobre vyvíjajúcej sa vašej kariéry ste prišli do Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Tak teda sa zastavme pri vašich deťoch. Máte syna, máte dceru. Aj váš manžel je vedec. Obaja ste v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Aj spoločne riešite problémy?
11: Áno. Ja by som povedala, že veda tak dokonale infiltruje celý náš život, že to si v podstate ani viac neviem predstaviť, takéto prelínanie sa.
10: Nedávno mi práve pani profesorka Pastoreková, ktorú ste spomínali, hovorila o tom, aké to bolo pre ňu nádherné pracovať vlastne celý svoj profesionálny život so svojím manželom, ktorý teda zosnul nedávno. Takže to bolo také aj trošku smutné rozprávanie, ale na druhej strane krásne, keď to človek počúval, že ako išli bok po boku v tej vede spolu. Takže vy takto idete s manželom. Máte rozdielny pohľad na veci? Oddeľuje vás, povedzme, pohľad že ženy, pohľad muža, alebo niečo podobné?
11: Ja si myslím, že my sa skvele doplňame s Jozefom, pretože on je teda farmaceut a primárne to jeho ťažisko je laboratórny výskum. A ja som lekár, stále pracujem vlastne s pacientami, pretože robím najmä klinické štúdie, venujem sa klinickému výskumu a teda ten môj pohľad je skôr taký systémový a taký ako z pohľadu teda celého človeka, toho, čo sa v nás deje, ako v systéme komplexnom, biologickom. Takže ja si myslím, že sa úplne skvele doplňame. Zároveň tá moja výhoda je práve, že som nadobudla v Penningtone aj nejakú konkrétnu skúsenosť a zručnosti, čo sa týka vedeckej práce. Takže zase viem sa na to pozrieť a viem to pochopiť aj z tej druhej strany. Tak myslím, že to je relatívne ideálna kombinácia, taký fajn obložený chlebiček.
10: Idú vaše deti, mimochodom dnes už to budú zrejme dospelí ľudia, vo vašich stopách vedeckých?
11: Áno, čo sa týka mojej dcery, tá v podstate vyštudovala neurovedu a psychológiu. Študovala jednak v Glasgow, jednak v Maastrichte a momentálne si robí v tejto oblasti aj PhD. Dokonca vyšiel prvý článok, takže sme na ňu nesmierne hrdí. A Jakub je zase, ten je takým veľmi mladší o niečo. Kikina má 26 a on teda má 20. A on išiel takým umeleckým smerom a to mi niekto povie, no to je také úplne iné, ako čo robíte vy. Ale my máme k umeniu veľmi blízko. So mnou vyložene mám pocit, že umenie komunikuje. Umenie komunikuje s ľuďmi a keď to človek vníma, je to obrovská dimenzia, ďalší teda úžasný rozmer v živote. No a to je niečo, čo rozvíja Jakub a my sme s Jozefom nesmierne radi, že vďaka nemu sa do niektorých tých oblastí smerom môžeme pozrieť hlbšie ako len teda človek, ktorý povedzme konzumuje umenie.
10: Akému umeniu sa venuje?
11: Ničomu konkrétnemu, sú to tzv. Umenovedné štúdia. Teraz mám momentálne takú teóriu, ako teoretický úvod do rôznych oblastí, hej? Ale teda je to zaujímavé veľmi.
10: No, vy ste milovnička umenia. Povedali ste mi, že milujete galérie vo Viedni.
11: Áno, ale ja som amatér absolútny. Hovorím, ja som taký konzument, ale zároveň cítim, ako to človeka inšpiruje. Že vďaka tomu vlastne, ako keby získavam jednak náhľad, pohľad, ako taká secret garden, hej, že do duše alebo do vnímania niekoho iného. A zároveň mňa to inšpiruje možno, aby som sa viac spojila so sebou a so svojím vnútrom. Čiže je to úžasný komunikačný prostriedok, ale teda nie som znalec. Som človek, ktorý umenie vníma.
10: A občas aj siahnete po štetci, alebo si sadnete ku klavíru, zaspievate?
11: Hrám na flaute. Na Zubcovej. Áno, keď som bola tehotná, tak som sa naučila hrať na flaute, takže odtiaľ možno pochádza aj Kikinin vzťah k hudbe, ale nie, nemôžem povedať, že by som bola nejaká kreatívna, aj keď mám galériu vnútri v hlave, ktorú by som raz rada zväčšnila. A niektoré tie obrazy, alebo niektoré tie, keď to neznie nadnesenie diela, mám už naozaj tak, že ma sprevádzajú desiatky rokov a verím, že raz sa mi snáď ich podarí nejakým spôsobom zamotniť.
10: Povedali ste, že nie ste kreatívna, ale s týmto si dovolím nesúhlasiť, veď vedec a notabene špičkový vedec musí byť kreatívny.
11: Áno, jasné, že som, ale netvorí momentálne v zmysle, že by bolo vidno nejaké umelecké dielo, že by z toho vyšlo.
10: Mne sa páčilo, ako ste mi povedali, že vedec musí vidieť za roh toto. Čo si pod tým predstaviť?
11: Za roh, alebo za horizont, alebo proste niečo, čo ešte, povedzme, neexistuje v našom poznaní tak, aby sme to vedeli popísať. Ono to tam je, lebo uvedomme si, že veci neobjavujú, oni popisujú niečo, čo tu už je, len je nám to skryté. Hej? A my v podstate to, čo sa skrýva pod povrchom, čiže niečo iné ako tú špičku ľadovca, potrebujeme nejak vytušiť a nejakým popísateľným spôsobom ju vlastne zhmotniť, ako keby ju vyniesť na povrch. Takže to je možno to vizionárstvo, alebo to videnie za roh, alebo videnie za horizont, ktoré je určite dobre, keď ako vedci máme.
10: Profesorka Barbara Ukropcová je u nás.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: No poďme sa pozrieť aj na konkrétne výskumy, ktorým sa venuje profesorka Barbara Ukropcová. U vás v Centre pohybovej aktivity sa venujete intervenčným štúdiám spojeným s cvičením so seniormi. To tak zložito znie, ale nie je to až také zložité, keď to vy vysvetlíte. Takže čo sa to tam u vás deje s tými našimi seniormi?
1: Tak tie programy alebo štúdie začali v roku 2014. Spolupracovali sme vtedy s Fakultou telesnej výchovy a športu, ktorá vlastne zrealizovala taký prvý tréningový program, na ktorom stále aj dnes ešte staviame. Bolo to trojmesačná štúdia, trikrát týždenne hodinu cvičili seniori a boli sme zameraní na to, akým spôsobom to ovplyvňuje ich metabolizmus, motorické funkcie, kognitívne funkcie a tak ďalej. No a odvtedy už vlastne neprešiel rok, aby sme nerealizovali, nepokračovali v tom a nerobili nejakú ďalšiu štúdiu, čiže doteraz možno u nás odcvičilo 400-500 seniorov.
0: Na čo ste prišli, to je dôležité.
1: Prišli sme teda na to, že im to jednoznačne robí veľmi dobre a že si to aj sami uvedomujú. A to nás vlastne viedlo z takého ľudského a klinického hľadiska k tomu, aby sme zase s podporou profesorky Pastorekovej vytvorili štruktúru Centrum pohybovej aktivity, ktorá vlastne umožňuje absolventom našich klinických štúdií, aby dlhodobo pokračovali v tréningu. Pretože ľudia zistili, že im to robí dobre, my im samozrejme dávame aj spätnú väzbu, že sa im zlepší pamäť, zlepší sa im, ja neviem, svalová sila a veľa ďalších parametrov. A oni potom chcú pokračovať ďalej. Teraz si predstavte, že ste senior a idete do normálneho fitka. No nebude sa vám tam dobre cvičiť, nemáte tam tú svoju komunitu, trénera povedzme, ktorý by mal skúsenosť, tým nemôžete si to dovoliť. Hej? Takže preto vlastne vzniklo u nás Centrum pohybovej aktivity v roku 2017 a odtedy niektorí seniori u nás už vlastne cvičia takmer 10 rokov.
0: To je fantastický výsledok. Už ste teda povedali, že to na nich dobre vplýva. Vieme si to veľmi dobre predstaviť, že to vplýva dobre na fyzičku, že sa im tvorí svalová hmota, o ktorej ste hovorili, ale pre mňa je také veľké prekvapenie, že naozaj aj tú psychickú stránku a aj kognitívne funkcie pohyb veľmi dobre ovplyvňuje. Ako toto funguje? Pamäť napríklad lepšie funguje?
1: Áno, to je práve to, že rôzne cvičebné alebo tréningové programy podľa výsledkov, ktoré poznáme aj zo zahraničného výskumu, môžu ovplyvniť rôzne kognitívne funkcie. A tento náš tréningový program, tak ako je nastavený, ešte teda z čiastej spolupráce s FTVŠ, pozostáva z 2 hodín kombinovaného vytrvalostno-silového tréningu a z 1 hodiny koordinačného tréningu, pričom začíname samozrejme pomalšie. Prvé 2 týždne sú to len 2-krát týždenne, 1 hodina, aby tam bolo to navyknutie si vlastne postupné na tú záťaž, ktorá sa potom postupne progresívne zvyšuje. Tak sme zistili, že takéto nastavenie tréningu naozaj zlepšuje najmä pamäť. A to už teraz máme odsledované naozaj na relatívne teda veľkej populácii seniorov a snažíme sa mechanisticky, keďže sme vedci, zaujímajú nás aj molekuly, ktoré sú za tým, snažíme sa teda identifikovať molekuly, ktoré by za to mohli byť zodpovedné, teda tie tzv. Mediátory, tých sprostredkovateľov, tých poslov, ktoré súvisia so zlepšením našej pamäte. A v niečom sme už aj čiastočne úspešní. Zistili sme napríklad, že hormón, ktorý pochádza z tuku, čiže je to hormón tukového tkaniva, tzv. Adiponektín, by sa na to mohol podieľať, pretože je regulovaný tréningom a súvisí s tými zmenami, ktoré na úrovni mozgu pozorujeme.
0: No držím vám samozrejme veľmi pestia, aby toto sa podarilo, lebo to by mohli byť naozaj veľmi objavné informácie. A ešte by som sa rada rozprávala o Centre pre manažment obezity. To znie, ako by ste tú obezitu tam manažovali a stavali, ale pravdou je opak, vy sa snažíte zbaviť sa obezity vašich pacientov.
1: Áno, áno, no. Vieme, že to je veľká výzva, pretože tie kilá navyše, je to síce aj ochorenie a vieme, prečo obezitu považujeme za ochorenie, keďže zvyšuje riziko vzniku celého spektra ďalších ochorení a sama o sebe môže byť teda svojím spôsobom poškodzujúca. Ale čo sa týka obezity, je to skutočne alebo riešenia obezity, komplexného manažmentu obezity, je to beh na dlhé trate. Pretože my tie kilá, to je evolúcia. Jednoducho bolo naozaj výhodné pre nás, aby sme sa naučili efektívne uskladňovať kalorický nadbytok v tukovom tkanive. Na toto tukové tkanivo máme, hej. A teraz si uvedome, že mnohí z nás majú genetickú predispozíciu ešte lepšiu k tomu ukladaniu tuku ako proste iný a naozaj riešiť to vyžaduje dlhodobé riešenia.
0: A aké je to riešenie? Tak vieme si predstaviť nejakú disciplínu v jedení, vieme si predstaviť pohyb, ale tam zrejme aj nejaké také psychické nastavenie treba riešiť.
1: Áno, ako sa hovorieva, že všetko je to v hlave, aj keď je to ešte komplexnejšie ako toto. Základom manažmentu obezity je definitívne úprava životného štýlu. Len keď vám niekto povie viac hýb a menej jedz, je to veľmi všeobecné, navyše vy si myslíte, že vlastne všetko o tom už viete, ale problém je nejakým spôsobom to vniesť do svojej svojej rutiny. No opak je pravdou, ľudia väčšinou si myslia, že vedia, ale v realite nevedia. Čiže naozaj tie programy sú založené na tom, že tam je výživový špecialista, s ktorým máte pravidelné sedenia, že je tam teda lekár, ktorý to celé zastrešuje a sleduje to po tej zdravotnej stránke, a že je tam teda fyzioterapeut, respektíve tréner, ktorý vás naučí, ako správne cvičiť. Ale čo je možno jedna z najdôležitejších zložiek, čo voláme kognitívno-behaviorálny coaching, je ako potom tie novonadobudnuté znalosti včleniť nejako, infiltrovať do toho vlastného života, aby som to teraz robil stále a až vlastne do konca života, lebo to je jediná možnosť, ako vlastne obezitu dostať pod kontrolu dlhodobo.
0: Hovorí profesorka Barbara Ukropcová.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Vy ste laureátkou mnohých ocenení, pred pár rokmi ste získali titul Absolútna Slovenka roka, máte titul Bratislavská čučorietka, máte aj prestížnu cenu Junior Chamber International. V bežnom živote vám aké ocenenie urobí radosť?
1: To je relatívne jednoznačné. Keď sa rozprávam s našimi pacientami alebo ľuďmi z našich klinických štúdií, čo teda robievam veľmi často v rámci spätnej väzby, ktorú im poskytujem, a povedia mi, že im ten program robí veľmi dobre, že z neho majú veľmi veľa rôznorodých benefitov a že v tom chcú pokračovať ďalej. To je 99% ľudí, ktorí u nás absolvujú naše programy, a to je to najväčšie zadosťučinenie.
0: Ale toto bol bežný profesionálny život, čo ste povedali. Tak ano? Skúste aj taký bežný život u vás doma. Čo, keď dobre navaríte, keď idete s niekým do galérie.
1: Áno, galérie, alebo nejaká dobrá hudba, nejaký dobrý koncert. To je absolútne skvelé, keď sa u nás stretneme všetci vrátane, teda našich dvoch detí, alebo každý deň večer, keď sa vrátime z práce a čaká nás tam náš pes Lila, pretože to je Jack Russell, je to úžasná energia, radosť zo života, hej. Sú to chvíle, ktoré sú strávené s našou rodinou, s našimi priateľmi, s inšpirujúcimi ľuďmi. Napríklad tu s vami.
0: No, ďakujem veľmi pekne. Aj vy ste pre mňa veľkou inšpiráciou. Len človek, keď sa s vami stretne, tak vždy má také výčitky svedomia, že sa málo hýbe a veľa je. Posledná otázka dnes v tomto našom spoločnom rozhovore. Na čo by ste ráda ešte prišli za tejto svojej vedeckej kariéry? Čo sa vám ešte nedarí nejako objaviť, pomenovať? Čo by ste chceli, aby ste sa jednoznačne dozvedeli, ako to v našom organizme funguje?
1: Vyšiel nám v roku 2022 taký článok, ktorý vlastne popisuje veľmi široké spektrum zmien, ktoré nastávajú v našich metabolitoch. Teda v metabolome, v tom, čo produkujú naše bunky v odpovedi na intenzívnu fyzickú aktivitu. 90-minútový beh s relatívne vysokou intenzitou. Hej, to už nezvládne každý. Naozaj dochádza k veľkým zmenám, a to aj na úrovni cerebrospinálneho likvoru. A to sú vlastne tie molekuly a tie zmeny, ktoré by nám mohli napomôcť identifikovať, čo sa deje v tej najbezprostrednejšej blízkosti k nášmu mozgu, najbližšie, ako sa vieme dostať pri pohybe. Čiže to je to, čo by som rada ďalej vlastne skúmala. K akým zmenám ešte aj v ďalších oblastiach našich molekúl pri takto intenzívnom pohybe dochádza a akým spôsobom to súvisí so štruktúrou a funkciou nášho mozgu.
0: A keby ste na toto prišli, tak to by sa dalo aj nejako umelo vytvoriť, povedzme, tieto látky a už iba, akože tuto je manažment obezity, že nerobím nič, niečo mi pichnete, by prišli a
1: no
0: už to
1: áno,
0: funguje.
1: A to už aj farmafirmy robia, už vieme, v dnešnej dobe nemusíme si hovoriť o liekoch na manažment obezity, hej, ktoré sú, a verím, že do budúcna budú aj také, ktorí nám budú vedieť do určitej miery nahradiť cvičenie, ale ja si naozaj myslím, že až tak ďaleko za horizont, aby sme úplne vedeli nahradiť životný štýl len tabletka, tak tam naozaj ešte nevidíme.
0: Ani nevidíme, ani to nie je veľmi príťažlivé.
1: A chceme vôbec, takže chceme žiť, nie?
0: Barbara Ukropcová bola hosťom v sobotnom Dobrom ráne Rádia Slovensko. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne a krásny víkend želám.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko aj v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
1: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc, Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
0: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael napriek prímeriu útočil na juh Libanonu. Švajčiarsko plánuje pokuty za ukazovanie nacistických symbolov na verejnosti. Dnes bude prevažne malá oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Dnešný izraelský útok na juhu Libanonu zabil najmenej 5 ľudí, informovala o tom libanonská štátna tlačová agentúra NNA. Má pritom platiť prímerie dohodnuté v piatok medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalách. Izrael letecky a za pomoci dronov zaútočil na mesto Arab Salim. Štátna agentúra uviedla, že izraelské vojnové lietadlá a drony vykonali v noci a ráno sériu úderov v oblasti Nabatia. Zničili obytné budovy a domy. Nad ránom oblasť streľovalo izraelské delostrelectvo. Jeden človek prišiel o život a 9 ďalších utrpelo zranenia po ruskom vzdušnom útoku na mesto Charkov na východe Ukrajiny, uviedli ráno tamojšie úrady. Útok ruských dronov a zranených hlásia aj z Chersonu. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila nad celým územím krajiny 187 ukrajinských dronov. Švajčiarska vláda predložila do parlamentu návrh zákona, ktorým chce zakázať používanie svastiky, nacistického pozdravu a iných nacistických symbolov na verejnosti. Reaguje tak na prudký nárast antisemitských incidentov v krajine počas uplynulých rokov. Pre hrešky by mali byť pokutované sumou 200 švajčiarskych frankov, čo je v prepočte asi 216 eur. Rýchle vymáhanie umožnia blokové pokuty. Cieľom návrhu zákona je vyplniť medzeru v súčasnej legislatíve, podľa ktorej je ukazovanie extrémistických symbolov trestné len vtedy, ak existuje jasné prepojenie s propagovaním ideológie. Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu na celom území krajiny výnimočný stav. Rozhodnutie prichádza po viac než 6 týždňoch protestov a blokád ciest. Za hlavného organizátora protestov je považovaná bývalá hlava štátu Evo Morales. Jeho stúpenci a vedúci odborov požadujú demisiu Paza, ktorý sa funkcie ujal v novembri 2025. Pri rozsiahlom požiari luxusného hotelového rezortu v Dominikánskej republike sa muselo evakuovať takmer 1700 turistov. Oheň zariadenie takmer úplne zničil. Podľa miestnych médií pri požiari zomrel taliansky turista a niekoľko ďalších zahraničných návštevníkov muselo vyhľadať lekársku pomoc. Príčinu požiaru vyšetrujú. Pred začiatkom kúpacej sezóny bola povolená prevádzka 2 prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Monitorovaných bude viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Úrad verejného zdravotníctva zároveň pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe, vysvetľuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
2: Pri kontrolách preverujeme nielen čistotu areálov a stav bazénov, ale aj vykonávame vlastné odbery a analýzy vzoriek vody. Na vybraných umelých kúpaliskách sa zameriame na cielený monitoring prítomnosti AMEP. Nezabúdame ani na prírodné vodné plochy bez prevádzkovateľa.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehľadná.

0: topánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín, 4 minúty.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na Kysuciach a cestári na D1, pripravené sú správy z dopravy. Na 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzka vedie cez Ščacu, uzavere je naplánovaná do 12. hodiny. Na diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a Spišským Podhradím smerom na Poprad kosia trávu, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 v tuneli Bôrik maľujú dopravné značky, blokovaný je jeden pruh a rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Na radar upozorňujete pred Jatovom smerom z Nových Zámkov, na výjazde zo Zubru hlavy na Rabču a na viazde do Michalovec Kaluže. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
4: Na Marčuline sa zdržíte dlhšie. Je toho viac, čo tam treba vyskúšať. Najviditeľnejšia je rozhľadňa.
5: 6 poschodí, 7 podláží, keď berieme aj to prízemie.
4: Prízemie je dôležité, je v ňom totiž útulňa.
5: Toto je jedna z prvých útulní na hlavnom hrebení. Teraz sa otvorila druhá pod Derežovou.
4: Na Marčuline si môžete posedieť aj na lavičke lásky a na lavičke viery.
5: Veľa je turistov, ktorí aj sa chcú pomodliť, takže majú tam možnosť posedieť a vnímať krásu lokality.
4: Poďte s nami vnímať krásu Levočských vrchov. V reportáži vás zoberiem na rozhľadňu Marčulina, k jazierku na Javorine a k pozostatkom kejdového hospodárstva v horách, ktoré nikdy neslúžilo svojmu účelu. Pozveme vás tiež do Laskomerskej doliny, na modrožltú túru do Malých Karpát či na Salatín v Nízkych Tatrách. Nebudú chýbať informácie z dnešného rána od horských záchranárov. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Mikloža, Silvia Hofmanová.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: pekný deň, počúvate Rádio Slovensko. Aj v horúcich dňoch sa dá ísť na túru, len treba zamieriť do vyšších kopcov a vyraziť skoro ráno. A potom, keď sa svet dole varí, tak vám je na štíte výborne. Väčšinou tam pofukuje a je chladnejšie. Aké sú podmienky v horách a ako tam bolo z rána, povedia horskí záchranári, dobrovoľní i profesionálni z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby.
1: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na ľadovke 18 stupňov a jasnú oblohu. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia, no chceli by sme turistov a cyklistov upozorniť na prebiehajúcu ťažbu dreva v okolitých cyklotrasách a na možné poobednejšie búrky.
2: Z Kremnického vrchovu dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme už teraz príjemných 19 stupňov. Je slnečno, fúka len mierny východný vetrík. Priebehu dňa by sa malo hlavne po obede zaoblačiť, možno aj trošku sprchne, takže ak sa chystáte do ferát, tak si treba pribaliť aj nejaký prší pláž, ale hlavne ak by sa blížila búrka, treba feraty hneď opustiť. No a neskracujte chodníky, ohrozujete tým aj svojich priateľ, kamarátov, ktorí sú v dolnej časti ferát, takže opatrne v plnej výstroji. Prajem vám krásny deň.
3: Z Penína Spišskej Magory Stanislav Škantár. V doline Dunajca máme rozpadajúcu sa hmlu a v Spišskej Starej si teplotu 16 stupňov Celzia. Okrem veľmi teplého počasia s vysokými teplotami je predpoklad na lokálne búrky, preto turistom okrem pitného režimu odporúčame pripraviť sa na možnú rýchlu zmenu počasia, na túru vyraziť ráno a byť pripravený na rýchly zostup z hrebenia do doliny. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné, prevažne suché. Informácie pre vodákov: Dunajec má ideálne podmienky pre splavovanie, výška hladiny je 45 cm a teplota vody 12 stupňov. Počas víkendu sa v kláštore Kartuziánov v Červenom kláštore konajú zamagurské folklórne slávnosti, na ktoré pozývame všetkých turistov.
4: Martin Pitoniak, Vysoké Tatry. Aktuálne je v Starom Smokovci jasno a prevláda bezvetrie. V priebehu dňa očakávame vo Vysokých Tatrách pribúdanie oblačnosti a okolo obeda aj výskyt prehánok alebo búrok. Teploty na štítoch sa budú pohybovať okolo plus 10 stupňov. Upozorňujeme návštevníkov, že v najvyššie položených častiach našich hôr sa stále vyskytujú snehové polia, preto pri plánovaní túr treba zvážiť aj zimnú výstroj. Stále platí, že červeno značený chodník medzi Hrebienkom a Rajnerkou je uzavretý a spodná trasa, teda zelená značka, je už otvorená. Je uzavretý taktiež aj červený chodník Monková dolina, Široké sedlo.
5: Miroslav Veš, Slovenský raj. Dnes ráno je na Čingove pekne slnečné počasie. Všetky rokliny máme otvorené a schodné bez obmedzení. V priebehu dňa sa však môžu ojedinele vyskytnúť nejaké búrky z tepla, tak preto treba túru dobre naplánovať a sledovať počasie.
6: Michal Piatka, Nízke Tatry. Dnes ráno máme v jasnej pekne jasné počasie s teplotou 15 stupňov Celzia. V dnešný deň očakávame poloblačné počasie s teplotou do 18 stupňov Celzia a slabým premenlivým vetrom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky, takže turistom doporučujeme pribaliť si nepremokavú bundu a dostatok tekutín a na túru vyraziť skoro ráno.
7: Malé Fatry, zdraví Matúš Suroviak. Momentálne je u nás príjemný 22 stupňov, no pripravte sa, že počas dňa to bude stúpať až na 30. Preto v prvom rade dbajte na zvýšený pitný režim a pokrývku hlavy. Chcem vás upozorniť, že na modrom chodníku Bielý potok Ostrovné sú drevené lavice v zlom technickom stave.
8: Západný Fatry, Peter Pala. Dnes ráno bolo za ruky slnečno, teplota plus 18 stupňov, bezvetrie, viditeľnosť 30 km. Dnes očakávame podľačné počasie, avšak zajtra už postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní aj možné prehánky. Upozorňujem návštevníkov, aby dbali na dostatočný pitný režim a na túry vyrážali v skorých ranných hodinách.
9: Ďakujem za Robo, Horská záchranná služba Veľká Fatra. Na Dunovaloch je momentálne jasno a bez vetrie. Očakávame veľmi pekný a teplý deň bez zrážok. Po Veľkej Fatre sú všetky turistické chodníky schodné až na uzáveru v Gaderskej doline, kde sa včera začala rekonštrukcia chodníka Vápená dolina Mažarná na Tlstu. Ostatné chodníky a značky sú v poriadku. Prajem pekný deň.

0: Z Rádia Slovensko príjemné sobotné predpoludnie. Ešte nemáte program na voľné dni? Nech sa páči, vyberať môžete aj z našich tipov. Ak sa poponáhľate do Laskomerskej doliny pri Banskej Bystrici, tak tam zistíte, ako sa starať o vzácne územie. Viac povie Barbara Károliová z Mestského úradu v Banskej Bystrici.
1: Dnes v Laskomerskej doline uvidíte ukážky tradičného ručného kosenia kosov, ktoré sa na najvzácnejších častiach lokality využíva dodnes. Pripravené sú aj plochy, na ktorých si záujemcovia môžu sami vyskúšať historické spôsoby kosenia alebo sa zapojiť do súťaže. Laskomerská dolina patrí medzi najcennejšie prírodné lokality na území nášho mesta. Nájdete tam vzácne vlhké lúky a chránené orchidei z čelade vstavačovitých. Tieto rastlinné spoločenstva nutne potrebujú pravidelnú starostlivosť a kosenie, inak by územie zarástlo náletovými drevinami a expanzívnymi druhmi rastlín.
0: Podujatie v Laskomerskej doline sa práve začína. Potrvá do 13. Zajtra sa môžete vybrať na modrožltú túru v okolí malokarpatského sedla Biela hora medzi Jablonicou a Trstínom. Zraz je na železničnej zastávke Buková o 10.10, keď príde vlak od Trnavy. Trasu približuje Martin Bednárik.
2: Čičkovou dolinou vystúpame k horám Cerová. Okolo útulne Mihalinová a zhrubu Lámaná skala zídeme do Rakovej doliny, ktorou sa vrátime k železničnej zastávke Buková. Túra je nenáročná s dĺžkou 14 km, stúpaním 250 m a trvaním 5 hodín. V závere túry si môžeme obzrieť juhovýchodný portál Jablonického tunela, vyrazeného na sklonku 19. storočia. Buďte pripravení na horúčavu na 30 stupňov a podvečernú búrku. Odporúčame zásobu 3 litrov pitnej vody na osobu.
0: Na budúci týždeň od štvrtka do nedele uvidíte na vlnách Dunajca viac lodí. Budú v nich sedieť detskí námorníci, teda vodáci, vysvetľuje Peter Lacko.
3: Akcia je zameraná na rozvoj vodnej turistiky, hlavne sprístupnenie deťom splavu rieky Dunajec. Prináša zážitky, ktoré z brehu nie je možné vidieť. Okrem splavu sú možné aj iné aktivity, ako výlety na 3 koruny. Na akcii budú súťaže pre deti a atraktívne ceny.
0: To všetko na budúci týždeň na 55. ročníku zrazu mladých vodných turistov. V sobotu o týždeň sa môžete vybrať do obce Necpaly na podujatie Turčianske vodobranie a medosláva. Okrem iného tam pripravili majstrovstva sveta v nosení vody v deravom vedre, ale zažijete aj sprievod kráľovstva včiel a čistej vody, môžete ochutnať vodu z necpalského prameňa, dozviete sa viac o možnostiach, ktoré ponúkajú tamojšie subjekty cestovného ruchu. Celodenné podujatie v Necpaloch sa začína o 10. V Liptovskej Štiavnici pripravujú na budúcu sobotu 25. ročník výstupu na Salatín v Nízkych Tatrách. Pokračuje starosta Liptovskej Štiavnice Dušan Dýrer.
4: Sraz bude o 7. hodine ráno pred miestnym kostolom, odkiaľ účastníkov odvezie autobus nad Liptovskú Lúžnu na Železno. Trasa výstupu tam začína, vedie cez sedlo pod Salatínom až na jeho vrchol v nadmorskej výške 1630 metrov. Zostup pôjde popri Fričových skalách dole tzv. Komínom do komorní doliny a späť do našej obce, kde bude pripravená odmena guláš a kofola. Kto si so sebou zoberie bicykel, bude mu vyvezený hore do doliny, aby posledný úsek trasy mohol absolvovať na ňom.
0: Večer v Liptovskej Štiavnici ešte zapália Jánsku vatru. Netradičnú prechádzku zažijete na budúcu sobotu. Čo to bude, povie Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
5: Prehliadka v regióne Trnava je zo série Nepoznané miesta a pozrieme sa na podnikovú rekreáciu na Jahodníku, nedaleko Smolenic. Spolu so sprievodcom a architektom Miroslavom Beňakom sa pozrieme na túto oblasť z pohľadu architektúry, pretože išlo väčšinou o typové alebo katalogové stavby a pozrieme sa aj na bývalé kúpalisko. Prehliadka je bezplatná. Netreba sa nikde registrovať, stačí prísť na miesto.
0: Teda na parkovisko pri rekreačnom stredisku Jahodník. Začiatok je na budúcu sobotu o 10:30. Turisti zo Zvolena plánujú na budúcu sobotu túru z Telgártu na rozhľadňu na zjazdovke Tresník. Zájdu aj k Telgártskému viaduktu a tiež k ikonickému Chmarošskému viaduktu. Zo Zvolena odchádzajú autobusom ráno o 7:00 z predkrajskej knižnice Ľudovíta Štúra. Napíšte nám aj vy, ak pripravujete túru, cyklotúru alebo splav a chcete na to pozvať aj iných nadšencov. Naša adresa radiovíkend@rozhlas.sk.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počasie, to je domena meteorológov a meteorologičiek. Teraz máme na linke Janu Čerbovú. Prajem pekný deň. No a ako to vyzerá aktuálne na Slovensku, povedzte nám.
1: Pekné predpoludnie, takže je slnečno v tej východnej časti, hlavne Spiši, Gemeriči, Šariši aj a dá sa povedať aj Zemplíne, oblačné počasie. Momentálne už zrážky sa slabé vyskytujú na severe Spiša. Aktuálna teplota v severných okresoch 20 až 26 stupňov a tých južných až do 30, ako je Mužla či Hurbanovo. Fúka väčšinou slabý vietor.
0: Takže už teraz pomerne horúco a sem tam nejaké obláčiky, sem tam nejaké zrážky, veľmi pestré počasie. Ako to bude pokračovať cez deň?
1: Bude to podobne, to znamená, že očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačné počasie a zrážky ojedinele prehánky či búrky, veľmi teplo a miestami dusno. Denná teplota približne o 2 stupne vyššie ako včera, najmä na juhu 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a k tomu južný vietor, ktorý s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach samozrejme prechodne zosilňuje. Nie.
0: Bude to takto vyzerať aj zajtra? Aj zajtra bude horúco?
1: Bude veľmi teplo, ale najmä bude očakávame viac zrážok. V noci budú doznievať zrážky, nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12 stupňov a cez deň mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne miestami prehánky, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a naďalej veľmi teplo a miestami dusno. Denná teplota 30 až 35, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Samozrejme, pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie. Je vydaná výstraha 1. aj 2. stupňa ohľadne teploty, ktorá hovorí, že teplota sa bude vyskytovať hlavne v južnej polovici Slovenska nad 33 stupňov, čo je, dá sa povedať, dosť výrazná, ako dosť významná teplota a treba si dávať pozor.
0: Bude významná teplota aj začiatkom budúceho týždňa?
1: Áno, bude pokračovať veľmi teplé počasie a bude významná a výrazná veľmi teplo na toto ročné obdobie, najmä v prvej polovici budúceho týždňa. V tej druhej polovici očakávame zmiernenie, no ale treba počítať už aj vlastne s častými prehánkami či búrkami, hlavne v prvej polovici budúceho týždňa.
0: Povedala Jana Čerbová, ďakujeme a prajeme pekný víkend.
1: Pekný víkend, do počutia.

0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
1: Uzavretý tunel na Kysuciach a podujatie v Seredi. Pripravené sú správy z dopravy. Na 11. pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Ščadcu a uzávera je naplánovaná do 12. hodiny. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radar meria pred Šaľou smerom Strnovce nad Váhom, pred Rimavskou Sobotou smerom z Lučenca, na viazde do Spišských vlách z Bystrian, v Tekovskej Breznici obojsmerne a vo Veľkej ide smerom z Košíc Šatce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Boli ste už niekedy v Levočských vrchoch? Sú odtiaľ krásne výhľady. Presvedčíme vás o tom v reportáži už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko, počúvate Rádio Víkend. Turistika v Levočských vrchoch? Určite áno. A neváhajte, lebo ste možno počuli o plánoch, že by sa tam mali vrátiť vojaci. Dlhé roky tam cvičili v rámci vojenského obvodu Javorina. Teraz Levočské vrchy ponúkajú veľa cyklotrás, budujú tam útulne, turistické chodníky. Sú odtiaľ pekné výhľady, jeden opíšeme v reportáži. Rozhľadňa Marčulina s útulňou na spodku bola snom značkára Ernesta Rusnáka. Dnes je skutočnosťou a tak sme sa k nej vybrali. Prvú zastávku si robíme pri smerovníku Javorinka, pamätník SNP, kde sa na červenú hrebeňovku napája žltá značka.
1: Spadlo tu v októbri 1944 lietadlo, ktoré bolo zostrelené nemeckou stíhačkou. Lietadlo prevážalo ranených partizánov z letiska Tri Duby do Ľuvova. Nemcom sa ho tu napodarilo zastreliť. Padlo tu na asi 150 metrov nižšie a tento pamätník sa tu napostavil v 65. roku na pamiatku obeti. Okrem Slovákov tu na zahynuli aj francúzski partizáni.
0: Pamätník je zaujímavý. Teraz neviem, že či tá vrtuľa je z toho lietadla.
1: Vrtuľa je z toho lietadla. Bol tu na aj motor ešte, ale možno pred 20 rokmi sa ho podarilo niekomu zobrať.
0: Zároveň sme na Jakubskej ceste, tak hovorí informačná tabuľa.
1: Výstavba vyhliadkovej veže sa realizovala ako výstavba infraštruktúry na Jakubskej ceste. Museli sme spojiť Levoču, kadiaľ prechádza Jakubská cesta, s poľským mestom Pivničná Zdroj, kde taktiež prechádza Jakubská cesta.
0: Z tohto miesta ešte vežu nevidíme, ale už to k nej nie je ďaleko.
1: Máme asi 1 kilometr dorazíme do cieľa.
0: Netrvalo nám dlho a sme pri veži. Dookola veže je tiež veľa zaujímavých vecí a o tých budeme rozprávať, ale teraz Ernest navrhujem, poďme hore.
1: Bude hore síce fúkať vietor, Marčuline na tom hlavnom hrebení rozvodia Čierneho a Baltického mora. Pokiaľ nebola tá veža, ja som ten vietor ani nejak nevnímal, lebo stále sme boli v nejakom zavetri aj tých stromov, ktoré môžu mať teraz kolo 15 rokov. Ale jak sa veža vybudovala, tak vietor hore ozaj cítiť.
0: Vyšli sme len na prvé poschodie. A tu je maličká pokladnička s prosbou prispejte na údržbu tejto vyhliadkovej veže. Vravel si, že tu nič nebude, ale predsa len.
1: V letných mesiacoch sa čo to nájde, tak možno nejakých 12-13 eur držím v ľavej ruke.
0: Treba tú vežu udržiavať už aj teraz, hoci je ešte nová?
1: Starostlivosť o tú vežu je stále. Je to nové, ale aj o nové decko sa treba starať, jak sa povie. Ja tu chodím minimálne dvakrát do týždňa skontrolovať, či je všetko v poriadku, či ten vietor nerobil aj nejaké škody, vysypať odpadky. Snažíme sa aj čo to v tej útulne zrobiť.
0: Ešte nie sme celkom hore.
1: Sme na treťom podlaží.
0: Ukazuješ mi na zábradlí, to je kovová tabuľka, malilinka, ktorú si možno nie každý všimne.
1: Je tu na text v brajlovom písme, že aj keď tu nejakí nevidiaci prídu v doprovode, tak vedia sa aspoň zorientovať, že majú tu 4 svetové strany. My stojíme pri tabuľke, kde je napísané juh.
0: Ty vieš brajlovo písmo?
1: Ja neviem, ale viem, kto vie.
0: No dobre, tak poďme ešte hore a naozaj začína fúkať, takže hore príde vhoda aj vetrovka určite a kapucňa. Myslela som si, že to bude horšie, pokiaľ ide o ten vietor.
1: Jednotlivé podlažia majú rozmer 5 metrov medzi podlažiami, ale posledné podlažie a strecha je len 3-metrový rozdiel a tá strecha vlastne už troška chráni pred tým vetrom.
0: Je síce trošku opár, ale niečo vidíme.
1: No je troška opár, nevidíme už ani branisko pohorie celkom, ale dole pod nami je dedinka Torisky, Olšavica. Tu na keď sa pozrieme smerom na juh, tak vidíme pekne Levoču.
0: Na ďalšiu stranu tam by bol celkom pekný výhľad, sa mi zdá.
1: Tu na vidíme Kešmárok.
0: Keby nebol opár, videli by sme Tatry?
1: Videli by sme Tatry, nádherne vidíme Kráľovú holu, vidíme aj Chopok, Ďumbier, dokonca aj Veľkú Fatru, ktorá robí takú hranicu. Tu na vlastne na sever vidno pekne ihlu Čiernu horu. Čierna hora je vlastne najvyšším vrcholom Levočských vrchov, 1289 metrov. Ihla je tretia v poradí.
0: Marčulina je nejaký významný kopec v rámci Levočských vrchov?
1: Významná bola Javorina. Podľa toho aj názov vojenského priestoru bol Javorina, aj keď není najvyššia, ale je taká masívna, dominantná. Marčulina je južný vrchol Javoriny. No a keďže tých Javorín v slovenských pohoriach je strašne veľa, tak ja som nechcel Javorinu vežu, lebo keby sa tam postavila veža, tak by nebolo vidieť Levoču. ale Marčulina je na Slovensku len jedna. To si každý zapamätá, že kde to je.
0: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz sa môžeme vrátiť k tomu, čo je na jej spodku. Do útulne sa dostaneme o chvíľku, ale teraz sme ešte pri drevenej plastike. Vyzerá trošku možno aj ako upír.
1: Sme na Marčuline. Ja som roky pátral po pôvode názvu Marčulina. Pýtal som sa aj starých obyvateľov z tých okolitých obcí a nikto mi to nevedel povedať, tak som sa snažil dať vyrezať relief nejaké, ja nechcem povedať strigy, alebo jak to nazvať.
0: Trošku vyzerá aj ako lesníčka, má klobúk so zapichnutým pierkom alias drievkom v tom klobúku.
1: To je kurácia nôžka a legendu treba zrobiť.
0: Po pesničke sa rozhliadneme po útulni na spodnom podlaží veže. A viete, kde nájdete na vrchole kopca jazierko? Áno, v Levočských vrchoch. Spresníme to po pesničke.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: V rádiovíkende sme vás dnes zobrali do Levočských vrchov na rozhľadňu Marčulina. Na jej prízemí je útulňa, pri vchode nájdete telefónne číslo, na ktoré treba zavolať a dozviete sa, ako sa dostanete dovnútra. My sme nemuseli telefonovať, keďže sme boli na mieste so správcom útulne a aj autorom celej myšlienky, značkárom Ernestom Rusnákom.
1: Lôžok je 8, ale kľudne sa vyspí aj 10 ľudí, lebo niektoré z tých lôžok sa dajú spojiť, že na dvoch sa vyspia traja. Tým pádom, že to bol vojenský obvod, tej možnosti prespania neboli žiadne. Toto je jedna z prvých útulní na hlavnom hrebení. Teraz sa otvorila druhá pod Derežovou.
0: Vidím tu aj zošit.
1: To je vlastne kniha ubytovaných hostí. Informáciu o otvorení poskytujem ja. Mne zatelefonujú a im poskytnem štvormiestny kód, ktorým sa dostanú ku kľúču a tým kľúčom si túto útulňu otvoria.
0: Je tu voda v bandaske, je tu dokonca rýchlovarná kanvica.
1: Sú tu na 3 fotovoltické články, batéria, čiže nutné veci sa tu nadajú. Dobiť mobil, urobiť kávu, čaj, ale neutiahne to už elektrické ohrievanie. Ale vzhľadom k tomu, že sme na vrchole, kde stále fučí, zapodievam sa myšlienkou na veternú elektráreň.
0: Ešte to tu skrášľujete. Rohy útulne už vyplňa drevený obklad a už sú tam aj nejaké vešiačiky, polička. Ono to bude aj pekne vyzerať.
1: Bude to pôsobiť teplejším dojmom, lebo vzhľadom k tomu, že skelet musel byť z betónu, respektíve zo železo betónu, tak sme sa snažili zrobiť tu na ten drevený obklad. Robotu odvádzame zdarma. Snažíme sa raz, dva razy do týždňa tu naprísť a obklad urobiť.
0: Už sme von, kde je aj veľká informačná tabuľa o tom, ako sa veža stavala. Je tu aj mapka Svetomariánskej púte.
1: Treba povedať, že je to turistická trasa, ktorá spája 4 putnické miesta Prešovského kraja, Levockú Mariánsku horu, Litmanovú, Gaboltov a Ľutina. A táto trasa prechádza cez Marčulinu.
0: Útulňa môže poslúžiť aj putníkom na Svetomariánskej trase, nie len na Svetojakubskej.
1: Slúži vlastne všetkým, aj ktorí prechádzajú len hrebeňom Levockých vrchov.
0: Od veže sa vraciame iným smerom. Sme pri lavičke lásky, ale ja sa chcem ešte vrátiť k lavičke viery, ktorá bola tiež blízko veže. Prečo?
1: Aj z dôvodu, že blízko tej lavičky je kríž. Veľa je turistov, ktorí sa zastavia pri kríži a aj sa chcú pomodliť, aj možno odprosiť za hriechy, takže majú tam možnosť posedieť a vnímať krásu danej lokality.
0: Krásu si možno užiť aj na mieste, na ktorom sme, pri lavičke lásky. Kto sa bojí ísť na vežu, nemusí tam ísť. Stačí, keď príde k tejto lavičke, sadne si a užije si výhľad a trošku sa aj započúva do spevu vtákov.
1: Keď som tu nachodil a pozeral možnosti výhľadov, tak sa mi toto miesto, kde je tá lavička, veľmi zapáčilo a sme tu nadali jednoduchšiu lavičku, ktorú som mal ihneď k dispozícii. No a pasoval mi názov Lavička lásky. Cieľom bolo dotiahnuť tú mládež aj zaľúbené pary do prírody, aby si tu nám mohli vyznať tú lásku. Myšlienka moja oslovila aj dnes už nebohého rezbára, pána školníka, tak on mi dal návrh, že zrobí krajšiu lavičku, ktorá má aj kovové srdce, na ktoré tie zaľúbené páry môžu dávať kládky na znak dlhotrvajúcej lásky.
0: Od lavičky lásky sme sa opäť vrátili k veži a už budeme odchádzať, ale povedzme ešte zaujímavé čísla.
1: Veža je postavená v nadmorskej výške približne 1215 metrov. Javorina, ten hlavný vrchol, má 1225, čiže sme troška nižšie.
0: Ďalšie číslo, koľko poschodí má veža?
1: 6 poschodí, 7 podláží, keď berieme aj to prízemie.
0: Spod veže sme sa vybrali po inej ceste. Doviedol si ma, Ernest, na vrchol Javoriny. Sme na vrchole, ono to tu vyzerá ploché.
1: Viac menej sme na vrchole, ale podstatné je tu na to jazierko.
0: Na vrchole kopca jazierko.
1: Máme aj to šťastie, že je voda v ňom, nakoľko predchádzajúce dni boli aj zrážky. Najkrajšie je v tých mesiacoch apríl, začiatku maja, kedy sa topí sneh, tej vody je tu na o niečo viac, ale zasa keď sú veľmi suché dni, tak tá voda sa stratí.
0: Od jazierka sme ešte chvíľu kráčali po chodníku a potom sme sa pustili do veľkej trávy. Ja som bola celý čas zvedavá, kde ma to vedieš, Ernest, ale už sme asi tu.
1: Došli sme k bývalému gejdovému hospodárstvu. Po februári 1948 sa začalo v bývalom Československu hospodáriť v tých vyšších polohách na tzv. Gejdových hospodárstvách. Mali to byť vybudované maštále pre krávy, pre ovce a zároveň v týchto maštáloch sa malo aj mlieko spracovávať. Také gejdové hospodárstvo sa začalo robiť aj tuna. Vzhľadom k tomu, že v 1952 roku tu bolo vytvorené vojenské pásmo Javorina, objekty sa nedokončili a ostali na posledných pospas osudu, na pospas času. Veľa ľudí si myslí, že je to jaskyňa, mesačná jaskyňa, hovorí sa všeličo, ale v skutočnosti sú to múry po bývalom gedovom hospodárstve, ktoré tu nás sa začalo robiť, ale nikdy sa nedokončilo.
0: Toto všetko, rozhľadňu, útulňu, lavičku lásky i jazierko si môžete pozrieť už zajtra. Chystá sa totiž stretnutie na Marčuline a Ernest Rusnák vám to rád poukazuje i porozpráva. Na Marčulínu sa dá dostať z obce Torisky, alebo napríklad z lokality Brinky, kde bude zajtra výnimočne povolený vjazd osobným autom. Zraz prívežie zajtra o 12. Ďalšie možnosti, odkiaľ sa dá vyraziť na Marčulínu, nájdete v dlhej verzii reportáže. Už je na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Pozrieť si tam môžete aj fotografie z nahrávania. Reportáže z Rádio Víkendu sa dajú počúvať aj ako podcast.

0: V Rádio Víkende boli s vami Peter Mikloš a Silvia Hofmanová. Prajeme vám príjemný víkend a dobrú náladu, nech už robíte čokoľvek.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

0: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: Aby teda zjedla deda, povedala na medveďa. Medveď na líšku, líška na pipíšku. Najbližšia pálnica bude o písme, o tom, aké je prastaré, zložité a krásne. Mojím hostom bude grafik a dizajner písma Peter Bilak. Počúvajte Pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
4: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov a to všetko tancov, ja som pozeral.
3: Pop, muzikál, opera a k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Medzinárodný deň jogy a celebrity. Ako sú ohybné? Čaká nás horúci víkend. Kde sa skladiť? Herečka Martina Znamenáčková. Ako prežívala natáčanie citlivých scén v seriáli? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
6: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii,

Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strany dostanú v tomto roku za výsledky parlamentných volieb takmer 14,5 milióna eur. Nemecko a Švajčiarsko zasiahli búrky, blesk zranil 9 ľudí. U nás prevažne malá oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Politické strany dostávajú v tomto roku za výsledky volieb do Národnej rady takmer 14 miliónov 300 tisíc eur. Príspevok si delí 8 strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň 3% hlasov. Vyplýva to z údajov ministerstva financií. Najviac peňazí získa víťaz volieb Smer SD, a to takmer 3,6 milióna eur. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia 2023 až 2027, celkové príspevok vo výške takmer 93 miliónov eur. Po horúčavách zasiahli Nemecko a Švajčiarsko prudké búrky. V Rastate na juhozápade Nemecka zasiahol blesk na športovej akcii 9 ľudí, 6 z nich skončilo v nemocnici. Vo Švajčiarsku padajúca vetva ťažko zranila 16-ročné dievča, ktoré je v kritickom stave. Úrady na severe Nemecka pre búrku v noci evakuovali festival s 5000 návštevníkmi. Na juhozápade krajiny úrady v noci vydali varovanie pred extrémnymi povodňami. Hladina jednej z riek v regióne sa v priebehu niekoľkých hodín zvýšila takmer o 2 metre, potom však zase rýchlo poklesla. Nemeckí meteorológovia varovali pred ďalšími búrkami a extrémnymi teplotami. Litva pripravuje demontáž centrálnych častí dvoch reaktorov v odstavenej jadrovej elektrárni Ignalina. Pôjde o prvú operáciu tohto druhu na svete. Vyplýva to z informácií štátneho podniku Ignalinská jadrová elektráreň a z obstarávacej dokumentácie Európskej banky pre obnovu a rozvoj. 8 z 10 Slovákov v prieskume siete lekární uviedlo, že považuje opálenú pokožku za atraktívnu. Mechanizmus zhnednutia je však obraná reakcia kože proti UV žiareniu zo slnka. Pokračuje dermatovenerologička Michaela Blaško.
2: UV žiarenie poškodí DNA kožných buniek, vyvolá zápalovú reakciu, ktorú vidíme ako začervenanie alebo spálenie kože. No a dlhodobé takéto poškodzovanie vedie k tvorbe vrások, strate elasticity kože, k vzniku pigmentových škvrn a čo je ešte horšie, zvyšuje riziko vzniku kožných nádorov, vrátane maligného melanomu.
1: Preto je dôležité používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30 každý deň.
2: Podobne ako, že si ráno umiem zuby a idem do práce alebo do školy alebo kamkoľvek, tak si nanesiem aj krém s vysokým SPF-kom.
1: Odborníčky sa zhodujú, že poškodenie kože sa prejaví až po rokoch, preto treba myslieť na prevenciu. Košický samosprávny kraj pokračuje v systematickej podpore dobrovoľných hasičov a vo zvyšovaní pripravenosti obcí na mimoriadne udalosti. Hovorkyňa kraja Katarína Strojná informovala, že jednou z najvýznamnejších aktivít v tejto oblasti je rozširovanie siete automatických externých defibrilátorov, ktoré môžu rozhodnúť o záchrane života v prvých kritických minútach po zástave srdca. V tomto roku krajská samospráva prostredníctvom dobrovoľného zboru civilnej ochrany odovzdá ďalších 20 takýchto prístrojov. Dnes bude ešte malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššie denné teploty 29 až 36. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
4: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu pri Kráľovanoch upozorňuje Zelený aniel.
6: Pri Kráľovanoch odbočka na Dolný Kubín sa zrazí.

0: i dve auta, cesta je neprejazná, idú záchranné zložky.
1: Na 11. je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Ščadcu a uzávera je naplánovaná do 12. hodiny. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste. Uzavretý aj výjazd zo starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Radar vás nameria v Haniske pri Košiciach obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 800 900 800.
3: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
4: Tento víkend zažijeme najdlhší deň roka so 16 hodinami denného svetla. Mnoho ľudí na celom svete si letný slnovrat pripomína rôznymi tradíciami. Od pálenia mohutných vatier, cez zbieranie liečivých bylín, pletenie vencov, rituálne kúpele v bystrinách, až po púšťanie kolies dolu svahom. Napríklad v Iráne je letný slnovrat súčasťou dlhšieho slávnostného obdobia, pre ktoré je okrem hodovania typické, predstavte si, čítanie poézie. Nahlas, v rodine, aj s priateľmi, o božskej energii, o víťazstve svetla nad tmou, o slnku a znovu zrodení. Téma obnovy a víťazstva dobra sa objaví aj v dnešnom štúdiu Svet. Najprv sa so Zuzanou Butikovou vyberieme do gdanských lodeníc.
5: Práve za bránami týchto lodeníc sa v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita. Na jeho čele stál elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe.
4: Z Poľska sa presunieme do susednej Českej republiky. Kristýna Chrenková navštívila výstavu známeho hudobníka, skladateľa a vynálezcu.
6: Zdá sa, že na čo Ivan Mládek siahne, to sa mu podarí. Dokazuje to aj výstava Máš tlustý sklo, ktorá spája jeho tvorbu plnú recesie a hravosti so sklenenými objektami novoborských sklárov.
4: S Williamom Ovsepianom si pripomenieme 200-ročnú históriu londýnskej zoologickej záhrady. William Hauser nás zavedie do jediného kamenného cirkusu v strednej Európe, ktorý má stálu adresu v Budapešti. A Marina Opálková nás navnadí na vône, chute a farebnosť svadobných radovánok v Indii. Audiocesta okolo sveta sa začína. Pohodové počúvanie praje Soňa Hagarová.
2: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: už ne.
1: Gdanské lodenice nie sú len priemyselným areálom. Pre mnohých Poliakov symbolizujú boj za slobodu, pretože práve v nich vznikla Solidarność, ktorá vstúpila do moderných dejín Poľska. V súčasnosti v nich okrem funkčného prístavu, jedného z najväčších v Baltickom mori, nájdete aj kaviarne, galérie, pouličné umenie a koncerty, ktoré dokážu prilákať 10 000 návštevníkov. Gdanské lodenice, stočňa Gdanska, navštívila Zuzana Botiková.
2: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdanska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tie modernejšie však stoja o niekoľko ulíc ďalej, v lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine, Gdanské stočne. Ešte pred niekoľkými 10-ročiami tu pracovali 10 000 ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
3: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej, jeśli nie będą wypuszczeni.
2: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdansku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
4: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
2: Lodi sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Len o pár ulic ďalej stojí kostol svätej Brigity, ktorý bol počas štrajkov útočiskom robotníkov. Cestou do areálu míňam námestie Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. Aj moderné centrum Solidarity. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
4: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto, organizuje sa tu koncerty, festivály, diskotéky, každý víkend sa tu niečo deje.
2: Medzi bývalými výrobnými halami dnes stoja bary, kontajnery prerobené na štýlové prevádzky, aj pódium, na ktorom sa počas leta takmer každý víkend konajú koncerty. Popri starých koľajniciach sedia ľudia na ležadlách, deti sa hrajú na skateparku medzi obrovskými žeriavmi a pri stánkoch s občerstvením sa tvoria rady. V jednom z nich čaká aj Mara. Vyrastala v Gdansku a ide si dať miestnu verziu fish and chips, v ľubozvučnej polštine rybku s fritkami.
5: Teraz zrobila sa taká prestreň.
6: Tento priestor sa podarilo využiť pre mladých ľudí. Nie je to len miesto na zábavu, ale aj priestor, kde sa rozvíja kultúra a ukazuje sa mladá tvár Gdanska. Gdansk je mladé a slobodné mesto. Každý si tu môže nájsť svoje miesto. Každý je tu vítaný.
5: Mladého miesta Gdanska, o tak.
2: To, že bývalé lodenice dnes priťahujú rôznych ľudí, potvrdzuje aj Mačej. Do Gdanska prišiel za prácou z oblasti Mazur a dnes pôsobí práve v kreatívnej časti areálu.
7: Myslím si, že sem chodia ľudia zo všetkých generácií. Vidieť tu mladých, starších aj ľudí v strednom veku. Ťažko povedať, že je toto miesto určené len pre jednu vekovú skupinu. Mal som možnosť tu istý čas pracovať a videl som, že sem prichádzajú naozaj všetci. Chodí sa veľa zaujímavých ľudí, stretávajú sa tu umelci, grafici aj ľudia z kreatívnych profesí.
8: Všetky grupy vekové tej prichádzam.
2: Práve pracovné príležitosti boli dôvodom, prečo sa sem prisťahoval.
8: Bo to záleží od regiónu. Mi sa vydaje, že napríklad ľudia z Varmii Mazur.
7: V meste, odkiaľ pochádzam, je práce oveľa menej ako v Gdaňsku. Preto sem prichádzajú ľudia z Varmie a Mazur, ale aj z ďalších regiónov Poľska. V Gdaňsku, keď sa začne sezóna a prídu turisti, je pracovných príležitostí ešte viac.
8: Na sezón, pracujem s takovom sezónovom robote.
2: Z miesta, kde sa menili politické dejiny, je dnes otvorená mestská zóna, ktorú vyhľadávajú najmä mladí. Ťažký priemysel a silné heslá nahradila hudba, jedlo a voľný čas. Minulosť tu síce dýcha z každého rohu, no staré žeriavy a výrobné haly dnes tvoria už len kulisu pre celkom iný umelecký život. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Kráľovanoch a uzavretý tunel na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 18 pri odbočke na Kráľovany, kde sa zrazili dve autá. Prechádzajte opatrne. Na 11. je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Ščadcu a uzávera je naplánovaná do 12. hodiny. Na diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a Spišským podhradím smerom na Poprad kosia trávu. Blokovaný je ľavý pruh. Radar meria na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieko. Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
4: Londýnska zoologická záhrada oslavuje 200 rokov od svojho vzniku a pri tejto príležitosti organizuje množstvo zaujímavých podujatí, napríklad napínavé bádateľne strašidelnej vedy, na ktorých sa deti premenia na zoológov a výskumníkov, alebo prehliadky pre odvážlivcov, ktorí chcú pozorovať vyše 8500 zvierat po zotmení, alebo výstavu veľkoformátových omaľovánok zvierat, ktoré vytvorilo 14 000 návštevníkov, z čoho vznikol zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Londýnska zoo je však nielen atrakciou, ale najmä inštitúciou, ktorá ovplyvnila vedu aj ochranu zvierat po celom svete. Viac povie William Ovsepian.
5: Na prvý pohľad pokojná zoologická záhrada v srdci Londýna skrýva výnimočný príbeh. Už 200 ročia patrí medzi najvýznamnejšie vedecké inštitúcie svojho druhu na svete. Londýnska zoologická záhrada bola vôbec prvou vedeckou zoo na svete a dodnes zohráva kľúčovú úlohu v ochrane zvierat. Jej história je zároveň príbehom vývoja nášho vzťahu k prírode, vysvetľuje Catherine Englandová, riaditeľka londýnskej zoo.
6: Pred 200 rokmi sme vznikli s cieľom podporiť štúdium a porozumenie zvierat. Neskôr sme otvorili prvú vedeckú zoologickú záhradu na svete a odvtedy sme dosiahli množstvo prvenstiev. Dnes prevádzkujeme špičkový zoologický inštitút a realizujeme ochranárske projekty po celom svete. Zároveň stále rozvíjame vzťah medzi ľuďmi a divokými prírodou prostredníctvom našich zoologických záhrad v Londýne a Whipsnade.
5: Jubileum sprevádza ambiciózny plán do budúcnosti. Zoologická spoločnosť oznámila výstavbu nového centra zdravia divokej prírody. Projekt za desiatky miliónov libier má posunúť starostlivosť o zvieratá na novú úroveň. Zároveň priblíži vedu verejnosti priamo v areáli. Opäť Catherine Englandová.
6: Toto centrum bude nadväzovať na dlhoročnú tradíciu priekopníckej vedy a starostlivosti o zvieratá. Pomôže nám ešte lepšie porozumieť prírode a tomu, ako ju chrániť dnes aj v budúcnosti.
5: História londýnskej zoo je úzko prepojená s jedným z najvýznamnejších vedcov všetkých čias. Práve tu sa rozvíjali myšlienky, ktoré viedli k vzniku evolučnej teórie. Archívy uchovávajú vzácne dokumenty vrátane prvého vydania Darwinovej knihy. Výskum vtákov z Galapág sa stal základom vedeckej revolúcie. Archivárka z londýnskej zoo Emma Milnsová ukazuje Darwinove poznámky a kresby.
7: Keď sa pozriete bližšie, zobáky sa mierne líšia. Tieto vtáky pochádzali z rôznych ostrovov Galapág a Darwin s Gouldom si uvedomili, že sa vyvinuli podľa potravy na jednotlivých ostrovoch. Práve z toho vznikla jedna z najznámejších kníh všetkých čias o pôvode druhov, ktorej prvé vydanie máme v zbierke.
5: Londýnska zoo ovplyvnila nielen vedu, no aj kultúru. Príbeh slávneho medvedíka Pooh má reálny základ práve tu. Medvedica Winnie inšpirovala príbeh, ktorý pozná azda celý svet. Pokračuje Emma Milnsová.
7: Držím v rukách kartu zvieraťa, ktoré tu žilo 20 rokov, medvedice Winnie. V čase príchodu, v roku 1914, sa tak ešte nevolala. Bola maskotom kanadskej armádskej jednotky, ale medveďa nemôžete vziať na front. Práve ona sa neskôr stala predlohou macka Pooh.
5: Zoologická záhrada zohrala významnú úlohu aj v popularizácii prírody prostredníctvom médií. Práve tu začínal kariéru jeden z najznámejších dokumentaristov sveta. Jeho relácie prinášajú priniesli divokú prírodu priamo do obývačiek miliónov divákov. Inšpiroval celé generácie ochranárov. Aj on tento rok oslavuje životné jubileum 100 rokov. Opäť Emma Milnsová.
8: David Attenborough odštartoval televíznu kariéru práve tu prostredníctvom relácie Zoo Quest. Bolo to prvýkrát, keď ľudia doma mohli vidieť zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Inšpiroval celú generáciu vrátane mnohých, ktorí dnes pracujú v londýnskej zoo.
5: Medzi kľúčové aktivity, ktoré povedia viac o zdravotnom stave zvierat, je ich váženie. Do procesu sa zapájajú tisíce jedincov od drobných bezstavovcov až po veľké cicavce. Vysvetľuje manažér každodenných aktivít londýnskej zoo Daniel Simmons.
9: Je to náročná a dôležitá úloha. Viac než 10 000 zvierat a vyše 400 druhov. Väčšinu z nich vážime pravidelne, no v konkrétny deň ich oficiálne zaznamenávame do medzinárodnej databázy. Zdieľame ju so zoologickými záhradami a ochranárskymi organizáciami po celom svete.
5: Niektoré druhy si na váženie musia postupne zvykať. Ošetrovateľom pomáha tréning a pozitívna motivácia. Zvieratá učia vstupovať na váhu dobrovoľne a bez stresu. Podľa pracovníčky Jessica Rayovej je najväčšou výzvou počet tučniakov.
10: Máme ich 79. Nechceme ich chytať, ale učiť, aby na váhu prichádzali dobrovoľne. Odmeňujeme ich rybami, aby mali pocit kontroly.
5: Pravidelné váženie pomáha odhaliť aj drobné zmeny zdravotného stavu. Ošetrovateľské týmy sledujú každý gram. Výkyvy môžu signalizovať napríklad graviditu alebo zdravotné komplikácie, pokračuje manažér Daniel Simmons.
9: Z pohľadu ochrany prírody je váženie mimoriadne dôležité. Napríklad údaje o hmotnosti tigra sumatrianského posielame kolegom v teréne. Tí sa k týmto zvieratám často ani nedostanú, pretože ich populácia klesá. Prepojenie medzi zoo a ochranou prírody je preto zásadné.
5: 200 rokov histórie ukazuje, ako sa mení náš pohľad na zvieratá aj prírodu. Londýnska zoo dnes nie je len miestom na pozorovanie zvierat, no aj centrom globálnej ochrany biodiverzity. Spája vedu, vzdelávanie aj verejnosť v spoločnom úsilí ochrániť planétu. A jej príbeh zďaleka nekončí.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Keď sa povie cirkus, predstavíme si plátené šapito, maringotky a kočovný život. Existujú však aj tzv. Kamenné cirkusy so stálou adresou. Jediný taký v strednej Európe stojí už dlhé 10 ročia v Budapešti. A hoci časy sa zmenili, stále dokáže vypredať hľadisko. Bol sa tam pozrieť William Hauser.
1: Zvonka pôsobí budova kamenného cirkusu v budapeštianskom mestskom parku nenápadne. Hoci na tomto mieste stojí už vyše 130 rokov, stopy po pôvodnej drevenej stavbe by ste hľadali márne. Nahradilo ju, okrem iného, priečelie v štýle socialistického realizmu. Napriek tomu je interiér a najmä svet pod pevným šapitom farebný a magický.

0: Za kulisy pracuje celá armáda ľudí, od technického personálu cez kostymérky, vizážistky až po samotných umelcov. Tí sú buď na hosťovaní, alebo prichádzajú na predstavenie z domu, ako do bežného zamestnania. Velí im riaditeľ Peter Fakata. Dohliada, aby všetko, tak povediac, klapalo a divák bol spokojný.
1: Diploma kivonvetitka v Tixpe, i sa nevrak regionek vôľký okovatkezi. Próbáljú pe még egyszer kérlek bejövetel, bejöttünk.
2: 20 évvel ezelőtt ez egy egyértelműen gyermekműfaj volt.
3: Pred 20 rokmi bol cirkus vyslovene detský umelecký žáner. Chodili k nám mamičky so svojimi 6 až 8 ročnými deťmi. To sa zmenilo. Dnes chodia spolu do cirkusu 3 generácie. Najstarší tínedžer, ktorý už obyčajne nechodí so svojimi rodičmi na umenie, do cirkusu za to príde rád. A ani starých rodičov nenechajú doma. Keď sa dnes pozriem do hľadiska, vidím tam spolu rodiny, s ktorými je 3-ročné dieťa aj 90-ročný dedo. Čo sa ešte zmenilo, sú mladé páry. Pre 16 až 28 ročných to je veľmi trendy a práve oni tvoria značnú časť obecenstva.
2: Jelentősen betölti a fővárosi nagycirkusz nézőterét.
0: Kamenný cirkus v Budapešti sa zameriava na artistické vystúpenia. Piruety, skoky či tanec vysoko nad hlavami divákov. Od prvého otvorenia cirkusu v Budapešti sa toho veľa zmenilo. Žijeme v úplne inom, rýchlejšom svete. A tomu sa museli prispôsobiť aj predstavenia.
2: Hozzászoktunk, hogy a telefonunk, a laptopunkon nagyon erős impulzusok.
3: Zvykli sme si na silné vizuálne impulzy z našich telefónov či laptopov. Toto teda musíme poskytnúť aj v cirkuse. Pri artistických vystúpeniach využívame také svetelné efekty, LED panely a technológiu, ktorá môže konkurovať rýchlým vizuálnym efektom známym z kina či internetu. Cirkus je dnes najpôsobivejší žáner spomedzi všetkých druhov scénického umenia.
0: Veľký budapešťanský cirkus aktuálne láka na výpravné predstavenie s názvom Miráž. Rozpráva mýtické príbehy a je plné rozprávkových postáv. Riaditeľ Peter Fakata hovorí, na čo sa môžu diváci tešiť.
2: Gigantikus jelmezekre, díszletekre és világszámok.
3: Môžu sa tešiť na gigantické kostýmy, kulisy a svetové atrakcie. Musel som podpísať záruku na 1,5 milióna dolárov, že sa kostýmom nič nestane a vrátime ich nepoškodené. Toto dobre ukazuje, aké sú vzácne. Významný je ale aj obsah predstavenia. Zvýrazní potrebu rozprávok, ale aj našich historických koreňov. Zatiaľ máme stále plno a srdečne čakáme našich priateľov zo Slovenska.
2: Toto
4: je Rádio Slovensko.

0: Indická svadba je spravidla bohatá na farby, vône, chute, zvuky, hudbu aj ľudí. Jedna taká ako z filmového plátna so stovkami hostí a niekoľkodňovými obradmi bola vyvrcholením príbehu lásky, ktorý sa začal nenápadne v Pražskom univerzitnom laboratóriu. Slovák Michal a Indka Arunima prekonali vzdialenosti aj prekážky a spojili dve rôzne kultúry a tradície. Ich manželský sľub si vypočula aj Marina Opálková.
1: Spoznali sa v Prahe počas doktorandského štúdia. On prišiel na stáž zo Slovenska, ona pracovala v rovnakom laboratóriu.
2: Najskôr sme sa stali priateľmi. Páčil sa mi a aj ja jemu.
3: Trávili sme spolu veľa aj voľného času, ale keď mi hovorila, aké je to zložité v Indii v rámci kast a dohodnutých manželstiev, tak som si myslel, že nemám šancu s ňou byť v nejakom vzťahu.
1: Prvý vážny krok teda podnikla Arunima.
2: Keď odchádzal z Prahy, napísala som mu list. Nenapísala som priamo, že ho mám rada, ale chcela som, aby pochopil, že je pre mňa výnimočný.
1: Vzťah medzi Slovákom a Indkou však sprevádzali aj obavy, ako zareagujú ich rodiny.
3: Moja rodina Arunimu si zamilovala hneď od prvého momentu. Väčšie obavy tam boli z druhej strany, že ako ma príjmu jej rodičia.
2: Moja rodina je dosť konzervatívna. Otec mi celý život hovoril, že by som sa nemala vydať ani mimo vlastnej kasty, preto som sa veľmi bála, ako zareagujú.
1: Rozhodujúce bolo až osobné stretnutie. Arunima priviedla rodičov do Belgicka, kde pracuje. Nasledovala aj návšteva Prahy a zoznámenie s Michalom. Vtedy prišlo niečo nečakané.
3: Nakoniec to vypadlo celkom dobre a teraz máme veľmi dobrý vzťah a môžem ich volať mama a otec.
2: Otec mi povedal, že Michal je milý, dobre vyzerá a že ak ho mám rada, mám ísť do toho.
3: Pred rokom 30. augusta sme mali svadbu na Slovensku. To bola klasická slovenská veselica, kde sme si to teda veľmi užili a pre jej rodinu v podstate táto svadba nebola až tak významná, tak preto sme sa rozhodli spraviť ceremoniálnu svadbu v Indii, ktorá má u nich podstatne väčšiu váhu.
1: Aj keď vyrastali tisíce kilometrov od seba, dnes ich spája spoločný život. A práve svadba v Indii ukázala, ako môžu vedľa seba prirodzene fungovať dve rozdielne kultúry.
2: V hinduistickej kultúre je svadba veľmi dôležitá udalosť. Každý jeden rituál má svoj význam a symboliku.
1: Obrady v meste Lucknow trvali niekoľko dní a zúčastnili sa ich ľudia nielen z Indie, ale aj zo Slovenska. Michal si na svadbu priviedol rodinu aj priateľov. Medzi nimi som bola aj ja.
3: V hinduistickej viere si ľudia uctievajú hosti ako Boha, takže sme boli všetci veľmi prijatí a bolo to cítiť. A myslím, že každý si to z nás patrične aj užil.
1: Prvé obrady symbolizovali rozlúčku s detstvom a vstup do novej životnej etapy.
3: Bola aj moja mamina veľmi dôležitá pri týchto rituáloch. Na počudovanie to brala všetko veľmi ľahko, takže veľká vďaka jej, že sa zúčastnila tejto indickej cesty.
1: Nasledoval kurkumový rituál. V hinduistickej tradícii má očistiť novomanželov od negatívnej energie. Hostia potierajú mladomanželov žltou pastou práve z tohto korenia.
2: Kurkuma symbolizuje zdravie, šťastie a nový začiatok. Veríme, že od novomanželov odháňa negatívnu energiu a všetko zlé.
1: Po kurkume prišla na rad henna. Ženám a dievčatám maľovali na ruky aj nohy hnedou prírodnou farbou jemné ornamenty a tradičné vzory.
2: Je to zábava a tradícia pre hostí, kedy si nebola súčasťou hinduistických svadobných obradov.
1: Nasledujúci deň prebiehala hlavná ceremónia.
2: Na našej svadbe bolo viac než 300 hostí, ale v Indii sa to stále považuje za malú svadbu, keďže je to takáto významná udalosť. Snažíme sa pozvať každého.
1: Obrovská svadobná sála, akú my poznáme z bollywoodských filmov. Všetko hralo farbami a svetlami. Nad hlavami hostí viseli girlandy a celý priestor voňal po jazmíne a koreninách. V strede malého pódia stála bohato zdobená svadobná platforma, na ktorej sa odohrávala hlavná časť obradov.
3: Pri hlavnej ceremonii vlastne sme tam boli s mníchom a s jej otcom a otec mi preukázal veľkú úctu tým, že sa vlastne dotkol mojich nôh. A to znamená, že vlastne od tejto chvíle preberám nejakú zodpovednosť za ich dcéru.
1: Nasledoval svadobný sprievod, ktorý skomplikoval dážď. Svadobčania sa však nenechali odradiť. Potom sa objavila nevesta. Arunima mala na sebe tradičné ružové svadobné šaty, bohato zdobené výšivkami a šperkami. K ženichovi prichádzala pomaly v sprievode rodiny a na niekoľko okamihov sa pozornosť celej sály sústredila len na ňu.
2: Počas hlavného obradu sme si vymenili girlandy a prstene. Je to symbol vzájomného rešpektu a prijatia do nového spoločného života.
1: Keďže svadobným obradom predchádza pôst, na stoloch nechýbalo množstvo jedál. Na rozdiel od slovenských svadieb sa však nepodávalo meso. Pred každého hostia položili veľký tanier a okolo neho postupne pribúdali malé misky s novými chuťami a vôňami. O sladkú bodku sa postarali tradičné indické dezerty. Prekvapením pre nás bolo aj to, že napriek veľkolepým oslavám sa nepodával alkohol. V tejto časti Indie totiž nie je jeho konzumácia bežná.
3: Po hlavných oslavách sme sa premiestnili do Aruniminho domu, kde ceremonie prebiehali až do 5. hodiny rána. Cítil som, prečo to pre nich také významné.
1: Nasledovalo 7 manželských sľubov.
2: Počas 7 manželských sľubov si hovoríme, že sa budeme o seba starať, budeme stáť pri sebe a budovať spoločný život a rodinu. V hinduistickej viere sa hovorí, že ak sa vezmeme v tomto živote, budeme spolu ešte ďalších 7 životov. Takže mám až na krku.
4: Kto vie, možno sme už v 7. kole a ani o tom nevieme.
2: Tak to poďme zistiť.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

A sme na konci dnešnej audiocesty okolo sveta. Boli sme v poľských Lodeniciach, na výstave obrazov v Prahe, na indicko-slovenskej svadbe, v londýnskej zoologickej záhrade aj v budapeštianskom cirkuse. Všetky reportáže, ktoré odzneli, spája myšlienka pripomínajúca letný slnovrat, a síce, že svetlo si vždy nájde cestu. Či už v boji za slobodu, v humore, aj vo vede, v cirkusovom reflektore, alebo v príbehu lásky. Ak vás podobné inšpirácie potešia, nájdete ich na webe STVR alebo v podcastových aplikáciách pod heslom Štúdio Svet. Dnes vám z neho symbolické svetlo posielajú David Krajčí a Soňa Hagarová.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Intimita v menopauze, život v sekte, spermie z katalógu

0: rozhlasu. Výbuch v moskovskej ropnej rafinérii mohla spôsobiť protivzdušná obrana, píše The Moscow Times. Po rozhodnutí Navrockého odobrať štátne vyznamenanie Zelenskému vracajú ocenenia aj ďalší Ukrajinci. Dnes ešte prevažne malá oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Explóziu v moskovskej ropnej rafinérii po rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku mohla spôsobiť ruská protivzdušná obrana, píše web The Moscow Times. Denník sa odvoláva na analýzu videozáznamov a informácií nezávislých ruských médií, podľa ktorých mohla raketa systému protivzdušnej obrany zasiahnuť jednu z ropných nádrží v rafinérii spoločnosti Gazpromneft na juhovýchode Moskvy. Následná explózia otrhla masívne kovové veko nádrže a vymrštila ho do veľkej výšky, čo zachytili videá šíriace sa na sociálnych sieťach. Podľa webu okolnosti incidentu zostávajú nejasné. Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú záchranári. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zásah stále prebieha. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení nespresnila. Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej na mieste v sobotu ráno vypukol požiar a z plodiny zhorenia z plodín sa malo nadýchať najmenej 6 osôb. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre Axios nepriamo kritizoval svojho najbližšieho spojenca, izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, a šéf Bieleho domu tvrdí, že s lídrom židovského štátu má dobré vzťahy, ale treba ho občas krotiť. V rozhovore tiež tvrdil, že dokáže zabrániť ďalším útokom Izraela na Libanon, ak by to malo ohroziť prímerie. Židovský štát však bombardoval Libanon ešte aj dnes.
1: Keby nebolo Donalda Trumpa a Bibi Netanyahu, by so mnou spolupracoval dobre, Izrael by bol zničený. On vám to síce nepovie, ale my máme zbrane, bombardéry B-2 a všetky potrebné prostriedky. Bez Donalda Trumpa by Izrael skončil veľmi zle.
0: Po rozhodnutí poľského prezidenta Karola Navrockého odobrať ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie sa poľské ocenenia rozhodli vrátiť aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kiril Budanov a ukrajinský veľvyslanec vo Varšave Vasil Bodnar. Jadrom sporu je Zelenského dekret, ktorým pomenoval jednotku ukrajinských špeciálnych síl hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. To vyvolalo v Poľsku pobúrenie, pretože nacionalisti z UPA sa počas druhej svetovej vojny podielali na masakri Poliakov. Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v Severno-Maďarsku. Maďarský dopravca od dnes spúšťa autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Vďaka možnosti cestovať spojmi IDS BBSK do Šalgotariánu a Ceredu budú môcť cestujúci z Lúčenca, Filiakova alebo Rimavskej Soboty dosiahnuť obľúbené destinácie v Severnom Maďarsku len s jedným prestupom. Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
0: Dnes ešte malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín, 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlá pri Senici a uzavretý tunel na Kysuciach pridávame aj pohľad na cesty. Pozornosť výšte pred Senicou smerom z Holíča pri odbočke na Rovenskom. Sú tam odstavené dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na 11. je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Ščacu a uzávere naplánovaná do 12. hodiny. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik maľujú dopravné značky. Blokovaný je jeden pruh a rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Radar hlásite na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen, na D1 za Vážcom smerom na Žilinu a na viazde do Sečoviec Michaloviec. Ďakujeme, že cestujete.

0: Spolu s nami Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Za dávnych čias žil v Číne majster, ktorého si všetci vážili pre jeho múdrosť a vzdelanosť. Bol už v pokročilom veku a postupne strácal zrak. Keď celkom oslepol, oznámil svojim žiakom, že končí s učením. Všetko dôležité uloží do svojich spisov. Ten majster mal dcéru, ktorá vôbec nevedela oceniť otcovú múdrosť a bola veľmi lakoma. Zdalo sa jej, že atrament, ktorý jej otec používa, je veľmi drahý. Aby ušetrila, dávala mu do kalamára vodu. Keď po majstrovej smrti prišli jeho žiaci, aby získali to životné dielo, nenašli ani jediné písmenko, iba kopu čistého papiera.

Dnes to bude o písme a o dizajne. Keby som mal za úlohu niekomu z inej planety v krátkosti predviesť dejiny dizajnu, tak by som mu ukázal z každej doby jednu starostlivo vybranú ženu. Od drobnej etiópskej krásavice Judy, cez Kleopatru, Madame Pompadour, cisárovnu Sisi, Jane Morrisovú, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Twiggy, až po neoblečenú Bianku Censori. To prepojenie dobového dizajnu so ženami som si uvedomil, keď som náhodne na internete objavil tvár, ktorá ma oslnila nečakanou atypickou krásou. Tvár neznámej ženy bola výrazná, mala nečitateľný pohľad, ušľachtilý predĺžený nos imperátorky, výrazné zmyselné pery, neprístupný výraz tváre, ktorá bola korunovaná nádhernou hrivou medených vlasov. Bola namaľovaná v klasickej póze s granátovým jablkom v ušľachtilých rukách. Kto ju raz uvidel, už nikdy na ňu nezabudol. Volala sa Jane Morrisová a bola múzou a neskôr manželkou Williama Morrisa, britského maliara, básnika, prozaika, prekladateľa a hlavnej osobnosti britského hnutia za umenie a remesla. V čase, keď ľudstvo začalo byť očarené technikou, on sa tej novej kráse bez krásy vzoprel. Jeden človek zmenil budúcnosť dizajnu. Zhromaždil okolo seba umelcov, ktorých zaujímali účinky industrializácie na dizajn a tradičné remeslo. Williamovi Morrisovi sa podarilo vrátiť do dizajnu predmetov radosť z remeselného spracovania a krásu prírody. Snažil sa chrániť a oživiť tradičné techniky ručnej výroby a tradičným a súčasne celkom novým spôsobom sa venoval výšivkám, výrobe kobercov, poézii, literatúre a ovládal umenie potlače drevených blokov a vytvoril jedny z najznámejších textilných vzorov 19. storočia. Jeho tvorba bola taká pôsobivá, že jeho nápady začali preberať architekti, maliari, sochári a dizajnéri na celom svete. Chcem tomu múdremu a silnému mužovi poďakovať a povedať mu: William Morris, mal si naozaj krásnu ženu.

Peter Biľak bol pre mňa záhadný muž, ktorý už roky žije v Holandsku. Každý, kto mi o ňom rozprával, mal v hlase toľko rešpektu a takú úctu, ako keby som sa vyzvedal na svätého písmaka. Nakoniec mi kontakt na Petra Biľaka prezradila jeho bývalá spolužiačka Lucia. Zavolal som a ozval sa trošku plachý, skromný človek, ktorý celkom nevedel, čo od neho chcem, lebo práve s priateľmi niekde večeral. Dohodli sme sa, že zavolám inokedy. Dovtedy som mal čas si zistiť, koho to vlastne obťažujem. A to mi naozaj spadla sánka. Myslel som si, že sa Wikipédia zmýlila a prepojila prácu a záujmy najmenej 5 ľudí. V Prešove narodený Peter Biľak je globálny guru písma, všestranný dizajner, typograf, vydavateľ a pedagóg. Je umelec aj manažer, ktorý pomáha zachraňovať malé vzácne a unikátne jazyky v Indii, v Číne, v Mongolsku, v Kanade a vlastne všade, kde jeho pomoc potrebujú. Peter Biľak je človek hromadného výskytu. V roku 1999 založil v Hágu vlastné rešpektované štúdio na tvorbu a predaj fontov. Ako prvý na svete spustil komerčný online predaj webových fontov pre internetové prehliadače. V roku 2015 spolu založil revolučnú platformu, ktorá funguje ako Netflix pre písma. Umožňuje dizajnérom z celého sveta legálne si prenajímať drahé profesionálne fonty za zlomok ceny alebo si ich bezplatne otestovať. Od roku 2009 pôsobí v Indii, kde sa zameral na digitalizáciu zložitých indických národných písiem. Umožnil používať modernú grafiku miliónom ľudí. Jeho fonty a dizajnerské riešenia majú globálny dosah. Jeho autorské písmo Fedra, Greta alebo Pink používajú britské noviny The Sunday Times, vydavateľstvo Harper's Collins, aj francúzska národná knižnica. V spolupráci s libanonským dizajnérom Christianom Sarkisom založil písmotvornú spoločnosť, ktorá je zameraná na výskum arabského písma. Spoločne navrhli a vyvinuli arabské a latinské písma pre významné inštitúcie a organizácie vrátane Louvru v Abu Zabi. Peter Biľak je spoluautorom prehľadného navigačného orientačného systému pre letisko vo Viedni. Jeho písmo sa používa v parížskom metre. Pre holandskú poštu navrhol sériu poštových známok. Pre holandskú kráľovskú rodinu vytvoril webovú stránku. Od roku 2001 vyučuje typografiu na Kráľovskej akadémii umení v Hágu. Spolupracoval s celým radom tanečných inštitúcií a spoločností vrátane Netherlands Dance Theatre, Göteborský balet, Kráľovský švédsky balet, Štátny balet Hanover, Slovenské národné divadlo, Balet Lyonskej opery a Le Ballet de Monte Carlo. Spolupracoval na choreografii, scenografii a vizuálnom dizajne predstavení. Píše pre množstvo dizajnerských časopisov. V roku 2013 založil Peter Biľak podľa môjho názoru dokonalý časopis Work That Work. Ten je k dispozícii na nete. Už týždeň sa v ňom túlam, potápam, hladkám si ho, plávam v ňom aj sa vznášam. Popijam z neho po duchovných duškoch ako z vzácnej výsky. Stačilo mi otvoriť oči a hneď som už vedel, prečo o ňom všetci hovoria s takým rešpektom. Peter Biľak neodišiel zo Slovenska. On prišiel do celého sveta, lebo tam hore má niekto rád malé národy a ich jazyky. A rozhodol sa, že Peter Biľak bude ten, kto im bude z Hágu pomáhať a chrániť ich. Dobrý nápad pre juh, sever, východ aj západ.

Nepamätám si, že by som nevedel čítať. Naučil som sa z toho najlepšieho dôvodu. Musel som. Moji rodičia mali také rozbehané povolania, že ani jeden nemal zbytočný čas sa mi venovať. Pamätám si, ako jedného dňa môj otec povedal ako rozsudok. Ten chlapec je stratený, vôbec nečíta. Medzi reportážami a cestami po svete si nevšimol, že mám iba 5 rokov. Už som čítal, iba som si neuvedomoval, že to viem. Mal som rád písmená a pripisoval som im ľudské vlastnosti a dával som im tajné mená. Veľmi sa mi páčilo, keď k nám prišiel môj strýko Otto a naučil ma vyrábať zo zemiakov písmenkové pečiatky. Cítil som sa ako majiteľ veľkého O, štíhleho I a čudného R, ktoré ako keby kopalo do vedľajších písmen. Netušil som, že ma čaká zaujímavý život s písmenami. Keď som bol o trošku väčší, brával ma otec, ktorý bol redaktor denníka Práca, do tlačiarne, kde sa sádzali noviny. Vtedy to ešte robili sadzači ručne. Z olovených písmeniek skladali celé vydania. Vyzeralo to tam ako v písmenkovom nebi a zaváňalo olovom a čiernou tlačiarenskou farbou ako v pekle. Nad všetkými sadzačmi šéfoval meter. Prísny, farbou počarbaný a olovom nasiaknutý chlap, ktorý lámal sadzbu do finálnej podoby. Vtedy a tam som pochopil, že divadlo písmen má svoje tajomné zákulisie. Miestom, kde sa dejú chúlostivé veci, komplikované tlačiarenskými škriatkami. Po tej návšteve som už písmena nikdy nevidel tak naivne ako predtým. A teraz po rokoch som mal podobný zážitok. Vďaka Petrovi Bíľakovi som uvidel niečo úžasné. Istotne ste už niekedy videli animovanú zemegulu, okolo ktorej je hrozivá sieť zo zviditeľnených trás všetkých lietadiel súčasne. Rovnakú, ak nie bohatšiu virtuálnu klietku, tvoria písma. Uvedomil som si, akého démona sme vypustili z fľaše. Kedysi dávno bolo písmo vzácne, poslušné a nehybné. Kam ste ho nasádzali, tam sedelo. Prvý mu poskytol dynamiku telegraf, ale vtedy sa muselo vojsť na tenučku pásku. Ale potom už nezadržateľne rozkvitalo. Vlastne sme si ani nevšimli, kedy a kto písmo odklial a daroval mu neuveriteľný dynamický a nepredvídateľný pohyb. Kedysi bola na svete veľká šéfka latinčina a zrazu začali všetky jazyky kričať a ja, a ja, a ja. A zatiaľ sa zdá, že vyhrala angličtina. Aj tak miliardy ľudí komplikovane komunikujú. Hovoria tisíckami jazykov, majú kruto rozdielne abecedy, videnie a životné skúsenosti. Svojím vnútorným zrakom vidím miliardy písmien, slov a viet, energiu, príkazov, odkazov, zákazov aj obyčajného tárania. Na rozdiel od kníh a novín sú tie písma živé, dynamické a neuchopiteľné. Zrazu majú krídla, nohy, lakte aj peste. Môžu informovať, hojiť, zraňovať aj tešiť. A každá chyba v ich prenose môže byť osudová, ale zatiaľ našťastie nie je, lebo v tomto bláznivom svete všetci niečo píšu, ale nikto to nečíta. Najväčšia poprepájaná sieť všetkých čias, tá počítačová, pripomína mozog. Teraz záleží len na nás, kam sa s ním vydáme. Do neba alebo opačným smerom.

0: Mojím dnešným hosťom je grafik a dizajner písma Peter Bilak. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Bilak, vo vašom prostredí je o vás toľko chvály a rešpektu, že som sa obával vám zavolať. Ale hneď ako som zavolal a ozvali ste sa, tak ma to prešlo. Rozprávalo sa mi s vami tak príjemne, že sa mi nechcelo končiť. Ale váš psík Benji bol trošku proti. Aká to je rasa?
1: Austrálsky labradúdl.
0: Povedali ste, že hovorí po holandsky, po anglicky aj po slovensky. Prosím vás, odkažte mu. Mrzí ma, že som ťa vyrušoval, Benji. Život je úžasný manažer. Juraja Jakubiska poslal až z Kojšova, aby zažiaril vo svete ako režisér. Z automechanika Tibora Husára z dediny Réca pri Senci spravil fotografa, ktorého dielo je vystavené v najprestižnejších galériách moderného umenia. Vy ste rodák z Prešova a žijete v Holandsku, v Hágu. Založili ste štúdio, ktoré robí veci globálneho významu. Tvoríte písma, zachraňujete jazyk, meníte k lepšiemu životy 2 miliárd ľudí. Predtým, ako ste odišli do sveta, vám vyhorel byt. Myslíte si, že to môže patriť k vášmu príbehu?
1: Také skúsenosti vždy posúvajú ľudí nejakým smerom. Buď je to trauma na celý život, alebo je to skúsenosť, ktorá dokáže dať perspektívu ďalším životným skúsenostiam. To, že mi zhorol byt v Bratislave vtedy, bol okamžitý impuls tomu, aby som sa posunul ďalej. Ja som mal pohodlnú prácu v agentúre reklamnej, ktorú som nemal nejak veľmi rád, ale človek si zvykne veľmi rýchle a postupne som si zvykal. A toto bol poriadny kopanec, ktorý ma napravil, skorigoval, pripomenul mi, aby som si dával pozor na svoje priority.
0: Ja písmo milujem, obdivujem ho, rozprávam sa s ním, mám ho v prstoch aj v očiach. Páči sa mi veľa písmien, ale na počítači používam Times New Roman. Ani neviem prečo. Vy ste mi povedali, že to je novinové písmo a že vy máte rád k práci tzv. Škaredé písma. To sú aké?
1: Na prácu samotnú. Ako ja si dávam veľký pozor na to, že keď potrebujem písať text, ktorý ešte nie je hotový, aby nevyznel ako hotový, aby ma nútil pracovať ďalej. Takže často používam písma ako kuriér. To sú písma z písacích strojov, ktorý mi dáva taký pocit, že toto je naozaj len tá prvá verzia nástrel a nestresuje ma to, že to ešte nie je OK. A až keď to je naozaj vyprplané a keď je to hotové, tak potom prejdem a hľadám písmo, ktoré vyjadrí ten hlas, ten tón. Pretože písmo robí to vlastne, že stabilizuje hlas človeka, robí to prístupným iným ľuďom, ktorí nemôžu počuť a dodá tomu intonáciu. Na to mám potom plejadu písem, ktoré môžu vyjadriť niečo presnejšie, čo by som chcel vyjadriť, ale keď píšem na počítači, tak veľmi rád používam kuriér, nový kuriér.
0: Vraj najpoužívanejším a najslavnejším písmom na svete je Helvetica. Patrí do rodiny grotesk?
1: Grotesk je kategória, ktorá ako názov, ktorý bol v podstate pejoratívny, vymyslený pre takýto typ písem, ktorým niečo chýba. Čiže bolo to smiešné písmo. Chýbali im serify, ktoré tisíce rokov vlastne od prvého storočia boli použité serify na konci písmen, tak zrazu tam to niečo chýbalo a ľudia sa na to museli zvykať. Prvé takéto bezserifové písmo vznikli v 18. storočí a Helvetica je uprostred 20. storočia, stala sa veľmi populárna skoro náhodou. Každý príbeh písma je kopec vecí, ktoré sa museli stať na to, aby boli populárne. A doteraz symbolizuje niečo špeciálne, symbolizuje vajčiarsky modernizmus, zároveň globalizmus. Sú pokusy o to, aby všetci hovorili podobným hlasom. Veľmi ťažké, keď Helvetica putuje do sveta a chce, aby sa rovnakým hlasom používal aj v Indii, alebo v Číne, alebo niekde inde, kde tradície švajčiarskeho modernizmu neexistujú. Tam to je zložitejšie, vlastne, že ako urobiť niečo koherentné s štýlom Helvetiky. Takýto štýl neexistuje v iných krajinách, v arabskom svete alebo v Afrike. Takže toto je časť našej práce, aby sme vymysleli spôsob, ako tú Helvetiku posunúť ďalej.
0: Zaujal ma môj pocit, že pozriem sa na písmo a hovorím si, aha, to je westernové, alebo to je z Disneylandu písmo. Je to v ňom, alebo my si to tam projektujeme?
1: Písmo je polotovar. Je to taká tehlička a z tej tehly sa môžu vytvoriť domy rôzneho charakteru. A niekedy sú veľmi koncipované na to, že niektoré písma boli naozaj vyvinuté pre letisko, alebo pre noviny, alebo pre rôzne účely. Ale sú veľa prípadov, ktoré písma presiahli charakter, na ktorý bol vyvinuté a sú použité úplne inak, ako bolo plánované. My máme kopec takých príbehov, keď niečo bolo robené pre detské knihy a je to používané dnes v operačnom systéme a naopak. Takže je to časť zámeru autora, a dá sa to testovať a dá sa skúšať, že či je to tak. Ale potom, čo sa s tým naozaj reálne stane, je v podstate náhoda, pretože to písmo má veľmi veľkú trvanlivosť. Je to poltovar s veľkou trvanlivosťou a niekedy prežije autorov a stále to niečo úplne iné. A postupne to písmo tiež mení to, čo ako to vnímame. Kedysi písmo ako Baskerville bol považované za veľmi nečitateľné, ktoré môžu ublížiť ľuďom čítať a dnes sú tam vsádzané ústavy krajín. Takže tie príbehy sa menia.
0: Vy ste mi povedali, že v krajinách, kde nepoznajú význam toho westernového písma, by sa dala vytlačiť aj celá Biblia. A ja som si pomyslel, áno, ale pre kaubojov.
1: To písmo, ktoré si myslíte, má pôvod v Taliansku a volal sa, že toskánske. A bolo to pôvodné ako komerčné písmo na to v čase priemyselnej revolúcie, na to, aby vyznelo inak, aby bolo úmyselne urobené inak, aby vyčnievalo, aby bolo hlasnejšie, aby bolo výraznejšie. Takže nie je vhodné na robenie kníh žiadnej, ani Biblie, ani žiadnej iné kníh. Ale je pravda, že Biblie majú svoje asi očakávania a tí čitatelia sú konzervatívnejší a na to je iná skupina písem.
0: Povedzte mi, sú také všeobecné pravidlá pre používanie písma?
1: Sú veci, ktoré sú nemenné, ale sú zároveň veci, ktoré sa postupne z dobou menia. Kedysi, keď sa pozrieme na staré nemecké knihy, ktoré sú písané švabachom, tak dnes myslím si, že ľudia budú mať problém niečo prečítať. A kedysi to bolo vnímané ako najčitateľnejšie písmo. A naopak. Čiže na to, čo sa pozeráme, to, čo, čím častejšie niečo vidíme, tak tým je to ľahšie čitateľné. Čiže je to taký trik vlastne, že exponovať niekoho niečím a postupne sa nám to zvyká. A keď sa to zvykne, tak začne vnímať, že to je veľmi čitateľné, ale zároveň musíme dodržať nejaké pravidlá. A to je minimálna veľkosť a odstupy písmen od seba. To, aby každé jedno písmeno sa nepodvalo na druhé písmeno. Takže je to z každého niečo. Skapadabadu,

0: Scatman. Pán Bilak, vy ste priniesli revolúciu v prenajme písma. Koľko stojí prenajať si dáke písmo?
1: Treba sa na to pozrieť tak, že tvorba písma môže trvať veľmi dlho. Ako my robíme na niektorých písmach, na ktorých sme pracovali 5, 6, 7, niekedy 10 rokov. Takže je to kopec práce a keď sa to zhmotní do času a potom do peňazí, tak to sú veľké cifry. Ľudia sa zlaknú. Ako vyzerá to, že je to šialené, ako že minúť ako 5, 6 ciferné ceny na tvorbu písma. Preto sme sa snažili umožniť, aby písmo bolo prístupnejšie viacerým ľuďom. Tak namiesto toho, aby sme zlacňovali, sme v podstate skrátili používanie. Čiže keď niekto nechce byť každodenné noviny, ale chce urobiť len pozvánku na party, tak by nemalo platiť toľko ako niekto, kto to použije denne. Čiže sme to vlastne skracovali, ak niekto to použije len pár hodín, tak je to v podstate zadarmo. Takže taká priama úmera.
0: Ale keď ste hovorili o tej cene, tak ste začali hovoriť tak opatrne o nulách. Koľko stojí kúpiť si vlastné písmo u vás?
1: Písma, fonty sú povedané ako software, čiže sú licencie na počet ľudí. Tá prvá cena začiatočnícka pre jedného užívateľa je asi nejakých 70 eur. A potom to ide, že keď sa vstúpajú nároky a počet užívateľov, tak to narastá. A keď sa to používa na webe, tak tiež to narastá. Keď sa kúpi licencia na používanie hotového písma. A okrem toho robíme písma aj na mieru. Čiže keď robíme písmo pre Parížske metro, tak je to špeciálne robené na mieru a to sa robí už inak. To už nie je ako len licencia, to je ako vytvorené požiadavky, že čo to má spĺňať a potom sa to pracuje.
0: Vy ste autor niekoľkých celosvetovo prijatých písiem. Greta, Pink, ste stále ich majiteľom?
1: Áno, ja som sa poučil veľa z tohoto priemyslu vlastne intelektuálneho vlastníctva, ako to bolo kedysi s hudbou, ako to bolo s knihami. Ja osobne nie som len autor, čiže ten, čo to nakreslil, ale som aj vydavateľ toho písma, čo nie je zvyčajné. Väčšinou tí autori a vydavateľ sú iní. Takže naše štúdio je v podstate vydavateľský dom, ktorý vydáva veci a potom to updateuje v čase a sú nové rôzne edície, sú rôzne jazykové verzie tohoto. Takže je to taká reálna publikačná práca.
0: Krátne sa písmo?
1: Samozrejme, sa veľmi ľahko dá kradnúť. Asi ľahšie ako hocičo. Sú krajiny, kde písma sa nedajú ani predávať, pretože tá pirátskosť, takto kradnutie je také veľké miere, že sa nedá vlastne konkurovať s tým, že vlastne začne niečo predávať. Takže áno, je to akože tradičný problém a musíme to rešpektovať.
0: Ja som dúfal, že to je ako v hudbe, že takých pár taktov sa šlohnúť môže.
1: Dá sa vždy vybrať niečo, na ktoré sú voľné práva, dá sa to použiť bez platby, takže vždy vieme poradiť a vždy sa vieme dohodnúť a často keď prídu ku nám vydavatelia, ktorí povedia, že nemajú na to budget, tak sme ochotní ako aj podporovať a často keď robíme aj z komunity ľudí, napríklad v Indii, tak sme ochotní akože upraviť tie podmienky tak, aby to bolo dostupné. Snažíme sa o taký nejaký model, aby každému to vyhovovalo a taký janošikovský, keď veľké firmy platia za tých malých.
0: Vy a vaša firma máte úžasne náročné úlohy, ale aj obrovský vplyv. Vy tvoríte písmo pre reči, ktoré ho doteraz nemali. Uvedomujete si tú zodpovednosť?
1: Uvedomujeme si. Človek môže byť z toho nervózny, pretože tá zodpovednosť je veľká v tom, že vytvára sa niečo poprvýkrát a keď sa to neobí dobre, tak sa vytvorí model chybný, ktorý sa opakuje. Je veľa prípadov toho, že niečo bolo robené prvýkrát a ľudia tomu nerozumeli. A potom, keďže to je jediný model, tak vlastne každý iný opakuje tento model. Čiže je to zodpovednosť v tom, že sme si vedomí, že sa nemôžeme uponáhľať a musíme si byť istí, že tie rozhodnutia, ktoré robíme, sú tie správne. Takže je to veľmi veľa spolupráce a validácie a kontroly a testovania skôr ako niečo urobíme. Pretože tá práca má svoje konsekvencie. Akože je to robené pre ľudí a niekedy sú to naozaj milióny ľudí. Takže snažíme sa, aby to fungovalo dobre pre nich a veľa sa z toho my potom učíme.
0: Povedali ste mi, že existujú krajiny alebo územia, kde žije 400 miliónov obyvateľov a ich písmo nemá prístup na internet.
1: Vo svete je asi 7000 jazykov. To číslo sa mení. Malé jazyky často zanikajú, pretože ľudia prechádzajú, začnú používať iné jazyky a staré generácie ľudí vymierajú. Polovica z tých jazykov, ktoré som spomenul, nemá písanú podobu. Čiže len polovica z tých jazykov je stabilná natoľko, že sa dajú zapísať. Čiže polovica sú orálne jazyky. Tie sú veľmi ohrozené tým, že vlastne, že môžu zaniknúť. Ale ešte z tých jazykov, ktoré sa dajú písať, nemajú často technickú podporu. Nedajú sa napísať. Sú jazyky, ktoré nie sú štandardizované, čiže ľudia vedia, ako písať rukou, ale nedajú sa napísať na počítači, pretože nemajú počítačový štandard, nemajú žiadne fonty, nemajú klávesnice, nedajú sa zaznamenať jednotkami novkami. A potom sú jazyky, ktoré majú svoj vlastný štandard, ale sú príliš zložité, operačné systémy ich nepodporujú, tak ako podporujú latinku. Ja som robil prípad bengalštiny, ktorá sa používa v Indii a v Bangladeši. Je jazyk, ktorý je stabilný, vydajú sa v tom knihy, ale nefunguje napríklad na telefónoch, pretože nie je to jeden z lokalizovaných jazykov, čiže človek si nemôže zmeniť svoj iPhone alebo Android do bengalštiny. Tam veľa príbehov a dôvodov, prečo niečo nemôže fungovať. A stačí, keď jedna vec nefunguje, keď neexistuje klávesnica, alebo keď neexistuje fonty, alebo keď neexistuje štandard, tak nefunguje v podstate nič. A to ohrozuje potom budúcnosť písem a komunity a identity ľudí, vlastne ako sa vyjadrujú.
0: Potešili ste ma, keď ste povedali, že slovenčina patrí medzi 52 vyvolených jazykov.
1: Slovenčina v podstate nie je veľmi zložitý jazyk. Čiže to latinka má výhody, je to jedna z najkompaktnejších abeciet. Sú abecedy, kde človek potrebuje tisíce znakov, sú abecedy, ktoré potrebuje 10 000 znakov, ale tá slovenčina potrebuje 42 znakov a dá sa vyjadriť kompletne. Keďže tie znaky používajú iné krajiny, tak slovenčina z toho benefituje.

0: Vy spolupracujete s Indiou. Som si prečítal, že tam máte dvoch veľmi dobrých spolupracovníkov s nevysloviteľnými menami. To je taký for, že keď prišiel Ind k očnému lekárovi a ukázali mu tú tabuľku, tak on povedal, že áno, áno, toho pána poznám. Čo pre Indiu robíte?
1: V Indii pracujeme veľmi dlho. Kvôli tomu, že India je jedna z najväčších krajín na svete, že je tam 1,4 miliardy ľudí a je tam neznámy počet jazykov. Boli pokusy o meranie tohoto, že z posledná, jak sa to bola, census, kontrola obyvateľstva, na odpoveď otázku, že koľko materských jazykov ľudia používajú, bolo 20 tisíc odpovedí, unikátne odpovedí. To neznamená, že toľko jazykov tam existuje. Často jeden jazyk má viacej mien, ale je tam naozaj mimoriadne veľa lokálnych jazykov. Sú veľmi hrdí na to, že každý región ten jazyk striktne používa. Takže my v Indii pracujeme asi 20 rokov. Ja som v Indii založil firmu v roku 2012 a dovtedy tam chodím pravidelne. Takže tých ľudí, ktorými spolupracujeme, je veľa. Ako nie sú to len tí dvaja, ktorí boli ukázaní, ktorí robia priamo u nás v office, ale sú to akože stovky ľudí, s ktorými pracujeme. A snažíme sa, aby tí ľudia mohli používať lokálne jazyky, aby nemuseli prejsť na angličtinu, lebo ľudia majú pocit, že angličtina stačí, ale v angličtinu hovorí v Indii 10% ľudí. Čiže ak nejaká zahraničná firma komunikuje len po anglicky, tak vlastne vynechá 90% obyvateľstva a to sa snažím, aby tak nebolo, pretože tie jazyky majú tradíciu, literárnu tradíciu tisíce rokov. Nejaká tamilština je staršia ako latinka. Takže tie jazyky sú dôležité a často nemajú tú technickú podporu, ktorú by mali mať. A je to gro našej práce, je to zložitá práca, pretože tie písma nie sú fonetické, nedajú sa písať jedným znakom, je to často sekvencie veľa znakov. A na to treba vymyslieť systémy, na to, ako to zaznamenať, ako s tým robiť, ako vyvinúť klávesnice, ako to standardizovať. Ale v tom sme sa stali celkom dobrí a ma to veľmi baví, že vieme urobiť pomôcť ľuďom niekde veľmi ďaleko a bez toho, aby tušili, že vlastne, že ako sa to vyvíja a má to pomerne veľký dopad.
0: Ja som prišiel nepoučený a pociťoval som veľmi zvláštny rešpekt okolo vás. Taký nezvyčajný. Ale ja som si hovoril, no čo už môže byť v grafike alebo v písme také dôležité. Až vďaka vám som postupne zistil, že vy ste guru jazykov, že vy robíte pre jazyky to, čo iní ľudia robia pre ovzdušie alebo pre čistotu mora, že pomáhate ich zachraňovať. A potom som si prečítal, že niektoré vaše novinky používajú 2 miliardy ľudí, je to možné?
1: Ten jeden projekt pre 2 miliardy, to bolo robené pre jeden systém pre Indiu, Bangladeš, Pakistán, Sri Lanku, Maldivy. Často oveľa zložitejšie sú tie miniatúrne komunity. Napríklad v Kanade, ako málo kto vie, že v Kanade je stovka jazykov, nie je to len francúzština, angličtina a tie trpia viacej, lebo tie komunity sú maličké, sú to často stovky alebo tisíce ľudí. Takže v Indii je to naozaj škála veľká, keď urobíme niečo, tak je to používané miliónmi ľudí, ale často naša práca spočíva niekedy v desiatky ľudí. Takže aj to je niečo, čo, na čo dbáme. Čiže nie je to len absolútne číslo, je to, či sa ľudia vedia vyjadriť tak, ako by sa prirodzene vyjadrovali. A či sa oni ľudia musia prispôsobiť technológii, alebo technológie sa dokážu prispôsobiť ľuďom. Ale ja som hlboko presvedčený, že by to malo byť naopak, aby sa technológia prispôsobila ľuďom, aby nemuseli zmeniť svoj jazyk kvôli tomu, aby napísali SMS-ku.
0: Pán Bilak, keď sme sa rozprávali o tom, čo robí vaša firma, spomenuli ste, že Mongoli sa rozhodli vrátiť sa k svojmu starému písmu, že menia svoju abecedu a že na tom pracuje vaša firma. Rozmýšľal som, že či tí Mongoli museli čakať, kým sa jeden mladý človek z Prešova vyberie do sveta a pomôže im to spraviť.
1: Mongolština teraz prechádza po 80 rokoch používania cyriliky, čo bolo nastavené Stalinom, na to vlastné písmo, ktoré existovalo vždy, len bolo potláčané a teraz nastáva tá reforma toho, aby sa vrátilo k vlastným tradíciám, ktoré už nie je určené nejakým iným národom, ale vlastne tá vlastná kultúra suverenita. A bohužiaľ na to nie sú technické štandardy, takže tam je nejaká práca, ktorú robíme a zároveň robíme prvé mongolské písma. Nikto na to nečaká, ale bez toho sa nedajú implementovať zmeny, na ktorých pracujeme. Čiže tá práca nie je iniciovaná mongolskou vládou, ale nami a potom spolupracujeme s technologickými firmami, ktoré to implementujú. Čiže záznam tých štandardov a potom výroba všetkých tých súčastí na to infraštruktúry, aby to fungovalo. A nakoniec trvá to niekedy generáciu, tie zmeny môžu nastať. Niekedy nie, niekedy sme prvý skoro alebo neskoro s tou prácou. Ale áno, akože človek zabúda na to, že často aj tie konsekventné práce, veľké, vždy je tam za tým nejaký jednotlivec, ktorý to robí. Čiže ja som stretol ľudí v Apple a v Microsoftoch, ktoré robí niekto niečo, a vždy to len jeden človek. Že nie je to ako firma, ale je to niekto, kto niečo robí a verí tomu, že to je dôležité.
0: Hebrejčina bol mŕtvý jazyk, ktorý v 19. storočí v Izraeli ožil. A postupne sa vyvíjal až do chvíle, keď sa vám preťali cesty.
1: Je to jeden z mála príbehov jazykov, ktorý naozaj bol len liturgický, ktorý sa nepoužíval v dennom živote, ale keď nastala snaha vytvoriť miesto a jazyk a identitu ľudí, tak sa oživilo niečo, čo fungovalo len historicky. A je to veľmi drahý proces, ktorý sa málo kedy podarí. Ako niečo podobné prežíva teraz bretonština alebo galické jazyky, írština, keď sa snaží vlastne, že v Írsku prestať použiť tú angličtinu ako dominantný jazyk a použiť írštinu. Hebrejština tomu o to ťažšie, že to je nielen iný jazyk, ale iné písmo. A často tie kultúry, keďže sú malé, sú veľmi sa snažia chrániť svoju identitu. Napríklad všetky noviny v Izraeli sú zadané jedným písmom, pretože veria, že iba to jedno jediné písmo dáva autoritu hebrejštine takú, ako má. Všetky pokusy o to, aby sa niečo modernizovalo, sú odmietnuté, pretože už to nie je to pravé. Takže si je to zvláštne, že tie novšie písma, ktoré sú menšie komunity, sú veľmi také prezervatívne, sa znamená, že chrániť to, čo bolo. My robíme často novinové písma. Urobiť hebrejské nové písmo je v podstate nemožné. Alebo to bude trvať veľmi veľa generácií, kým ľudia akceptujú niečo iné, ako už bolo urobené pred 100 rokmi.
0: Pán Bilak, prečo je tibetština mimoriadny prípad?
1: Tibetština je opak tohoto. Tibetština sa nezmenila v podstate za 1400 rokov. Tibetština kedysi bola lingua franca celého buddhistického sveta. Tak ako latinka fungovala v Európe ako jazyk vzdialenosti, tak tibetčina bola niečo podobné. Dnes, bohužiaľ, kvôli tomu, čo sa deje v Číne, je potlačená. Vzdelanie už nie je v tibetčine, ale to v čínštine. Trpí tým veľmi. A tá tibetčina bola krásna a dlho podporovaná nemenná kože v rukopisoch. V digitálnej forme má svoje problémy. A tak sa snažíme opäť vytvoriť prvé tibetské písma, ktoré môžu mať rôzne hrúbky a šírky, aby fungovalo tak, napríklad, aby sme vedeli zaznamenať tú semantiku, napríklad štruktúry textu. Keď sa robí lokalizácia, nejaký text má bold a italic, tak aby aj to bolo zachované v texte, aby človek vedel vnímať význam textu tak, ako to bolo pôvodne mienené. Takže na to neexistovali nástroje. To je jeden z našich nedávnych projektov, práca s tibetčinou, ktorú testujeme samozrejme pre rôzne komunity, ktoré to používajú od Butánu po Tibet v Indii, aby tie jazyky boli živé. Tých mŕtvych jazykov strašne veľa.

0: S Číňanmi sa vraj spolupracuje ľahko, ale ťažko. Vy s nimi máte dosť veľa skúseností.
1: Keď sa robí s Číňanmi, tak oni sú stále svedomí, že ich jazyk aj písmo existuje oveľa dlhšie ako latinka. A nechápu, že niekto, kto má také mladé písma ako my, by mal ich poučovať o tom, že ako veci fungujú. Pre nich biela farba symbolizuje niečo úplne iné ako pre nás. Kompozícia znamená niečo úplne iné ako i nás. Takže tých kultúrnych rozdielov je tam strašne veľa a pre nich je to úplne jasné. A to, čo my mladí Európania si myslíme, že, a to nehovorím ešte o Amerike, že im môžeme niečo tam meniť, je iné. Ale zároveň čínština sa tiež menila v čase tým, že čínština existuje v rôznych podobách. Každý ostrov hovorím, mám nejakú adaptáciu, napríklad na Tajvane tie písmá sú zmenené oproti klasickej čínštine v Hongkongu, tie znaky sú tiež úplne iné. Čínske znaky v japonštine, ktoré sa používajú kanji, musia mať len mierne iný úhol znakov, aby boli vnímané ako japonské. Takže sú to kultúrne rozdiely. Tam som si vedomý, že ako čas dlhodobo spoužívania niečo urobí také výrazné stopy, ktoré sú nemenné. Čiže čínska typografia sa veľmi ťažko mení, ale zároveň sú ochotní meniť všetko iné okolo toho. Čiže oni naozaj dosiahli to, že technológie sa prispôsobila čínštine naplno, bez toho, aby museli oni meniť svoj jazyk.
0: Toto sú problémy, by som povedal, technického razu, ale ako sa vám spolupracovalo s tými Číňanmi?
1: Číňanom musím povedať, že robíme veľmi veľa v Indii. Keď mi niekto povie, že zajtra to bude hotové, tak moja skúsenosť vie, že to asi nebude úplne tak a je predtým ešte veľmi veľa práce a možno, keď to bude o 2 mesiace hotové, tak to bude ako realita. V Číne, keď mi povie, že zajtra to bude hotové, tak to naozaj zajtra o 8 ráno bude hotové. Akože naša skúsenosť, keď začali plánovať čínske fonty, tak som bol úžasnutý nad precíznosťou a dôslednosťou ľudí. My sme si naplánovali projekt, ktorý trval asi 6 rokov a urobili sme si fázy toho, že kedy čo chceme robiť. A vždy som si vedomý, že keď sa robí niečo prvýkrát, tak je to tak stavba domu. To sa nedá ako dodržať. Je to akože zámer nejaký, ale nakoniec realita je úplne iná. V čínštine to bol asi jediný projekt, ktorý bol robený presne na čas, presne tak, ako sme to chceli robiť. Nechápal som, ako to je možné, že bolo to dodržané úplne, úplne presne. To, čo v Indii niekedy to zajtra trvá akože roky. Že zajtra to bolo hotové a trvá to akože týždne, mesiace, roky. Tak v Číne to bolo opak.
0: Teraz ste mi niečo vysvetlili. Vy to asi neviete, ale v súčasnosti sú Indovia druhá národnostná menšina po Vietnamcoch. Žije tu 10 000 spokojných Indov. Teraz už chápem, prečo sa tu tak dobre cítia. Keď zajtra je až o 3 mesiace.
1: To som nevedel. Indov na Slovensku tak veľa?
0: Áno. A sú veľmi príjemní a je tu veľa výborných indických reštaurácií. Vy ste všestranný človek. Naozaj okrem tohoto písma a grafiky sa venujete vydavateľstvu a čo ma zaujalo a potešilo, aj tancu a choreografii. Vy ste spolupracovali s prestížnymi tanečnými divadlami, navrhujete dekorácie. Ste aj tanečník?
1: Nie. Akože mám to šťastie, že poznám veľmi dobrých tanečníkov. Tuto v Hágu je tanečné divadlo, ktoré sa volá NDT, ktoré začínal Jiří Kilián, ktorý je významný český choreograf, ktorý je v podstate už teraz Holandian. Dotiahol tu viacerých Čechov a Slovákov a niektorí z nich sa stali moji kamaráti a postupne sme začali spolupracovať. Ja sa neviem hýbať, ja som pomerne veľké nemehlo, ale ako mám obrovský rešpekt a nahľadám k tým tanečníkom a skôr sme sa bavili o tom, že vlastne tanec je tiež forma komunikácie. A tak sme rozmýšľali nad tým, ako to využiť a ako tú komunikáciu robiť viacej cieľene, pretože keď som sa bavil s choreografmi, a každý choreograf je v podstate bývalý tanečník, tak tí choreografi tancujú od svojich 3, 4, 5 rokov a ich svet je čisto len choreografia, tanec. Akože chceli by vedieť, zaujímajú sa o široký svet, vedie veľa o hudbe. Ten prístup toho, ako niečo pôsobí na obecenstvo a ako to cieľene urobiť, že čo by som chcel, aby pôsobilo na obecenstvo, je v podstate iný typ práce. A to je práca, čo robím denne s dizajnom. Takže často spolupracujeme v tom, že robím koncepty, ktoré sa snažíme preložiť potom do jazyka tanca, aby ľudia, ktorí si kúpia ten lístok na tanečné predstavenie, aby odišli s nejakým zážitkom, ktorý je neopakovateľný. Takže vymýšľam idei, ktoré by sa dali urobiť počas predstavenia. Robím často s choreografom Lukášom Tymulákom, to je slovenský choreograf, žijúci v Hágu. A s ním sme robili predstavenia naposledy pre operu v Monaku, pre kráľovský balet v Štokholme, pre veľa divadiel po celom svete, ale Lukáš má základňu tu v Hágu.
0: máte jedno písmo vytvorené z ohybných ľudských tiel. Prijalo to obecenstvo? Niekto v tom písme píše alebo číta?
1: Je to asi jeden z mála pokusov, ako zlúčiť tie dva svety. Ten svet jazykov, písma, ktorý je statický a nemenný, a svet sveta, ktorý je živý a evolujúci sa v kuse. Takže sú tam použité ľudské tela na vyjadrenie znakov. Tá osoba pre základný štýl, ten regular, je bývalá tanečnička z NDT, vrchová baletka Valentine Scala, ktorá dokáže robiť hocičo so svojím telom. Ale zároveň chcel som použiť aj nejaký bold, takže na to som potreboval hľadať iných ľudí, ktorí urobia to isté. To písmo bolo použité v nejakých projektoch. Je tam tradícia toho od renesancie, alebo ešte predtým, ako použiť ľudské telo, ako meritko niečoho, ľudské komunikácie. Takže je to taký uvoľnený pokus o to, ako zlúčiť tie dva svety.
0: Keď píšete rukou, tak píšete krásne a technicky, alebo škriabete ako ja?
1: Ja píšem veľa stále ešte rukou a dokonca píšem atramentovým perom alebo ceruskami. Píšem veľa a keďže pre mňa to písmo je nástroj, tak viem písať hociako. Viem písať krásne. A viem zapôsobiť na ľudí, že môj rukopis je neuveriteľný, ale keď píšem sám pre seba, tak to obecenstvo som iba ja. A tam kritéria je rýchlosť zaznamenania a to, aby to bolo čím skôr hotové. Takže viem sa prispôsobiť tomuto. A keď píšem pre seba s tým, aby som to vedel prečítať aj o roky neskôr, tak potom hľadám ten kompromis, vlastne, že to je aj to, aj to. Takže pro toho, čo píšem, keď píšem zoznam, čo mám nakúpiť, mám to čítať len o 20 minút, tak píšem inak, ako keď si píšem poznámky na projekt a inak, ako píšem pre niekoho iného. Takže viem nastaviť ten rukopis, ako chcem.
0: Známy je váš výrok, že najlepšie nápady máte, keď nepracujete a v lete si dávate od práce úplnú pauzu. Ako to dokážete?
1: My sme vyhrali kopec cien, ale niečo, čo si vážim asi najviac, je to, že naozaj doteraz, aj keď robíme veľa, tak dokážem si celé leto zobrať sám pre seba. Je to dôležité, tá reflexia, pretože človek, keď je zabalený v jednom klubku tohoto, že stále treba niečo robiť a stále niečo treba dodať, tak málo kedy má možnosť odstupu tej práce, čo to znamená a prečo to robí. My máme chalupu v Javorníkoch na Slovensku a tam sa zašijem. My sme tam veľmi dlho nemali ani internet. V poslednej dobe tam vybudovali mobilnú väžu, takže teraz tam už je telefón. A je to miesto, kde mi nič nechýba. No. Tam chodím na to, aby som vlastne urobil, že čo som vlastne urobil a čo chcem robiť ešte za tie ďalšie roky, ktoré pred nami sú. A si to cením a chránim, pretože veľmi ľahko by sa dalo pokračovať tej práci, aká je. Čiže tej práce stále viacej ako času, ale vytvoriť si priestor pre seba na tú reflexiu je dôležité. Je to korekcia kurzu, aby sme boli tam, kde chceme byť.
0: Chcem vám poďakovať za to, že ste mi otvorili jeden celkom nový neznámy svet. A prosím vás, pozdravujte svojho psíka Benjiho. Povedzte mu, viete čo, stačí, že Boris mu odkazuje, že half, half. On už bude vedieť čo a ako. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem ja.
0: Mojím hosťom bol grafik a dizajner písma a písme si až ohrozených jazykov Peter Bilak.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
3: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Regionál.
1: Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Na mieste totiž ráno vypukol požiar. Z plodín horenia sa podľa televízie JOJ nadýchalo 6 osôb. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení záchranári na teraz nespresnili. Pokračuje hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar v krátkom čase lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
1: Oheň údajne vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Európske fondy mali znižovať rozdiely medzi regiónmi Slovenska. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa to však za viac ako 2 desaťročia podarilo len čiastočne. Podľa hodnotenia úradu bolo príliš veľa zdrojov pridelených súkromným firmám a nie samosprávam.
3: Čerpanie eurofondov prinieslo výraznejší rozvoj len Žilinskému a Bratislavskému kraju, informoval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotil rast HDP na obyvateľa v regióne a kúpnu silu. Najmenej si polepšili Banskobystrický a Prešovský kraj. Pokračuje predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
4: Veľkým problémom je aj to, že Slovensko sa budovalo od západu, čiže od Bratislavy. Tu neprišla do Prešovského samosprávneho kraja žiadna veľká investícia, odkedy sme v Európskej únii.
3: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že pri prerozdeľovaní eurofondov by mali mať silnú pozíciu aj samosprávy.
5: Najefektívnejšie používanie eurofondov je vtedy, keď sa deje čo najviac participatívne v regiónoch na princípe spolupráce obecných samospráv, mestských samospráv a regionálnych, teda župných samospráv.
3: To sa podľa neho začalo diať až v poslednom programovom období. Predseda NKÚ Ľudovít Andráši kritizuje plytvanie eurofondami.
6: Krásnym príkladom je napríklad aj Jasná, kde peniaze smerovali skôr súkromným osobám, namiesto toho, aby štát tieto prostriedky využil napríklad do vybudovania novej cestnej infraštruktúry.
3: Doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
7: A postaviť si cestu do doliny, slovenský štát, ktorý má k dispozícii 60 miliard eur, dokáže sám, keď si správne určí priority.
3: Tvrdí, že európske peniaze nemajú byť využívané na projekty, ktoré má na starosti verejná správa. Tá by mala byť schopná fungovať zo štátneho rozpočtu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Izrael a Libanon sa včera dohodli na prímeri. Krátko na to však libanonské úrady hlásili, že bombardovanie juhu krajiny pokračuje. Po obnovení bojov volá najmä izraelská krajná pravica. Minister Itamar Ben-Gvir po zabití 4 izraelských vojakov vyhlásil, že celý Libanon musí zhorieť. Eskalácia zároveň ohrozuje plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom.
8: Prímerie medzi Izraelom a Libanonom malo začať platiť včera popoludní. Libanonskí záchranári však pre BBC potvrdili najmenej 12 leteckých útokov v meste Nabatia a 5 mŕtvych. Izrael následne informoval, že útočil na ciele hnutia Hizballah, na čo reagovali aj predstavitelia militantnej skupiny, ktorí odkázali, že izraelským jednotkám neumožnia voľný pohyb na libanonskom území. Podľa pozorovateľov celá eskalácia ohrozuje blížiace sa mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Elektronicky podpísané memorandum o porozumení totiž spomína aj ukončenie bojov v Libanone, hovorí iránsky predstaviteľ Ebrahim Rezaj.
1: Libanon je v tejto dohode spomenutý až 3-krát. Hovorí sa tam o ukončení vojny v Libanone aj o zachovaní jeho územnej integrity. Znamená to, že podľa tejto dohody musia Spojené štáty a ich spojenci ukončiť okupáciu Libanonu.
8: Mierové rokovania medzi USA a Iránom sa mali vo Švajčiarsku začať už včera, no na poslednú chvíľu ich odložili. Podľa médií práve pre útoky na Libanon. Podľa servera Axios sú však osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi už na ceste do švajčiarskeho letoviska Birkenstock, kde majú rokovať o ukončení konfliktu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemecko a Švajčiarsko zasiahli prudké búrky. Na juhozápade Nemecka zasiahol blesk na športovej akcii 9 ľudí. Na severe krajiny utrpelo zranenia 13 návštevníkov hudobného festivalu. Vo Švajčiarsku padajúci konár ťažko zranil 16-ročné dievča. V Mníchove sa v noci pri nehode 2 nákladných vlakov zrútili z mosta 2 vagóny na ulicu. Jeden človek zahynul. Zatiaľ nie je jasné, či je obeťou železničiar alebo okolo idúci.

0: kubánsky prezident Rodrigo Paz vyhlásil na celom území krajiny výnimočný stav. Rozhodnutie prichádza po viac ako 6 týždňoch protestov a blokád ciest. Za hlavného organizátora protestov je považovaná bývalá hlava štátu Evo Morales. Americký prezident Donald Trump predstavil lietadlo typu Boeing 747, ktoré dostal ako dar od Kataru. Má to byť budúci prezidentský špeciál. Trump tak urobil napriek kritike, ktorej čelí za prijatie tohto luxusného lietadla.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom štarte v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svetový výkon roka, rekord mítingu a aj národný rekord. Do cieľa dobehla pred Jamajčankou Claytonovou a Adeko Jaovou z Bahrajnu. Naša reprezentantka, ktorá dosiahla 6. najlepší čas histórie, mala teda hneď niekoľko dôvodov na radosť.
3: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej ligy, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord a že som dodržala plán, ako sme si s trénerom povedali. Samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú to prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
2: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Na svetovom šampionáte Spojené štáty zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1, Brazília si poradila z Haiti 3-0 a Turecko prehralo s Paraguajom 0-1. Turci tak po druhej prehre strátili šancu na postup. Dnes sú na programe 4 stretnutia. O 19. hodine sa stretne Holandsko so Švédskom, o 22. Nemecko s pobrežím Slonoviny. Zajtra ráno o 2. nastúpi Ekvádor proti Curacao a o 6. Tunisko proti Japonsku. Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na podujatí Pro Swim Series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Vo finále dosiahla čas 23,59 sekundy a o 2 stotiny tak prekonala doterajšie maximum Švédky Sarah Sjöströmovej. Slovenskí volejbalisti včera v stretnutí Európskej ligy zvíťazili nad domácim Islandom 3-0. Tréner Michal Masný.
4: My sme samozrejme opäť potvrdili rolu favorita. Ten zápas nebol vôbec ťažký. Island nás, dá sa povedať, nepreveril absolútne. Dostali šancu si zahrať všetci hráči, pretože tiež potrebujú naberať nejaké skúsenosti a bola k tomu nejaká príležitosť. Takže z tohoto pohľadu to bolo pre nás dobré a teraz už sa sústredíme na zápas s Fínskom.
2: Ten sa začne dnes o 21. hodine. Naša judistka Ema Fízeľová vypadla na turnaj Grand Slam v mongolskom Ulanbátare v druhom kole. 21-ročná Slovenka nestačila na favorizovanú Japonku Shiko Tanakovú, ktorej podľahla najpon.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Aj zajtra bude veľmi teplo a lokálne dusno, ojedinele popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 12, denná vystúpi na 25 až 35 stupňov.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú a pekný zvyšok soboty prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Kamil Kolenič.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Bude 12 hodín a 10 minút.
1: Zelená vlna.
5: Prekážka aj cestári na D1, poďme opäť na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Na 19. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika. V Moravskom Svetoviáne pre podujatie počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik maľujú dopravné značky. Blokovaný je jeden pruh a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Radar vás nameria v Bratislave na konci Karloveskej smerom do Dubravky a pred Ráslavicami smerom z Kapušian. Na záver upozorníme, že dnes o 20. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Menkusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povede po 18. cesta Transku Štrbu. Obmedzenie naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
6: Vysoký štátny dlh si vyberá svoju daň. Vláda má za sebou hlasovanie o dôvere. Pred parlament sa postavila po rozhodnutí ústavného súdu. Robert Fico, Smer SD.
7: Bol som presvedčený, že takýto návrh bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať.
6: Synovia profitujúci z úspechu otcov. Koalícia vysvetľuje rodinných príslušníkov, ktorí sedia v štátnych firmách. Podľa premiéra je to otázka dôvery. Julius Jakab, Hnutie Slovensko.
8: Oni si tam proste chcú dosadiť tých svojich synov, stoj čo stoj. Je to rodinkárstvo, príživníctvo súčasnej vládnej strany, ktorá si nominuje svojich synačikov a cerenky na vysoké štátne pozície za ťažké peniaze.
6: Na Slovensku sú už tretím rokom zrušené koncesionárske poplatky. Verejnoprávne média financuje štát. Česká televízia a rozhlas idú kvôli slovenskej ceste do štrajku. Prezident Petr Pavel.
9: Ja som na financování a provozu veřejnoprávnych médií prostredníctvím koncesionárskych poplatků nevidel nic, co by nefungovalo, co by bolo nutné měnit. Ja som neslyšel žádné zdůvodnění, žádnou analýzu, prostě jenom vůli převést financování na stát.
6: SNS a politické rošády. Plánovaný odchod šéfa rezortu životného prostredia nemusí byť jediný. Schyľuje sa k veľkému prepriahaniu na ministerstvách, ktoré národňari kontrolujú. Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
6: Pozvanie do sobotných dialógov prijali predseda poslaneckého klubu SNS a šéf kultúrneho parlamentného výboru Roman Michelko. Dobrý deň.
10: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: A podpredseda KDH, niekdajší minister spravodlivosti William Karas. Dobrý deň.
11: Dobrý deň, prajem a tiež ďakujem za pozvanie.
6: Reláciu nahrávame v piatok popoludní. Ústavný súd rozlúskol problém, o ktorý sa koalícia s opozíciou sporili od vlaňajšej jesene. Vláda na základe verdiktu súdu musela pre vysoký štátny dlh požiadať parlament o dôveru. Štvrtý kabinet Roberta Fica hlasovanie napokon ustál. Pán Karas, je to dôkaz o funkčnosti koalície?
11: Tak samozrejme, že samotný premiér očakával výsledky tohto hlasovania a potešil sa, že získal hlasy 78 poslancov koalície, čo samozrejme potvrdzuje, že teda vláda dôveru má. Ale toto hlasovanie mňa vyrušuje úplne z iného hľadiska. Nie je dôležité to, že parlament zahlasoval a vyslovil dôveru vláde. To sa dalo aj očakávať. Na tomto momente, prečo sme prišli k tomuto hlasovaniu, mňa vyrušujú dve veci. Poprvé, prečo takto neskoro? Prišlo k tomu bezprostredne po tom, čo ústavný súd ohlásil, že to treba urobiť, tak to sú zorganizovali do 24 hodín, aby sa náhodou neriskovalo cez leto, že sa rozsype koalícia, alebo sa budú robiť nejaké dohody a niekto v septembri zuteká. Ale čo ma viac mrzí, spôsob a forma, ako sa pristúpilo k tomuto hlasovaniu, pretože na tomto hlasovaní nebolo kľúčové hlasovať o dôvere vláde, ale bolo kľúčové rozprávať sa o stave, v akom sú verejné financie a vypočuť si od vlády, a takto predstavuje aj ústavný zákon o dlhovej brzde, vypočuť si od vlády, od ministra financií, ako vláda ide pristúpiť z úcty k ústave a k ústavnom zákonu k tomu, ako napraví verejné financie. A toto neodznelo v žiadnom bode. Včera jednoducho z formálneho hľadiska, povedal to aj sám premiér, ide o formalitku, prebehneme to, získame dôveru, ideme ďalej. Takto to ústavný zákon nežiada. Žiada
6: dovládne
11: kroky.
6: Podľa vás vláda Roberta Fica do riadneho termínu parlamentných volieb, alebo očakávate komplikácie pri jesennom schvaľovaní štátneho rozpočtu?
11: Ja si myslím, že ukáže to samozrejme štátny rozpočet, samotná koalícia má neistotu z toho, ako to bude prebiehať, sú rôzne indície, premiér to chce hneď v septembri schváľovať, Andrej Danko až v decembri, čiže vidíte, bude sa štátny rozpočet používať ako páka na dosahovanie vlastných záujmov, ale z môjho hľadiska sa vláda asi dovládne už do riadnych volieb.
6: Myslíte si,
11: čo je na škodu Slovenska?
6: Myslíte si, že premiér spojí hlasovanie o štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde? Pripravovaný rozpočet je totiž volebný a koaličné strany majú mnoho rozdielných názorov, ako ho uchopiť.
11: Ja očakávam, nie je dôležitá otázka, či to spojí alebo nespojí s hlasovaním o dôvere vláde. Ja skôr očakávam, že to bude jeden z najhorších rozpočtov, ktoré predstaví Robert Fico, pretože bude populistický, bude rozšafný, bude rozsypávať a sľubovať ešte viac peňazí a bude predstavovať mnoho našľapných mín pre verejné financie a ten verejný dlh sa ešte zhorší a bude to musieť riešiť ten, kto príde potom. Čiže ja očakávam, že rozpočet bude obsahovať také bomby a našlapne miny v stovkách miliónov až miliardách, ktoré bude musieť potom niekto iný sanovať a budeme si musieť na to požičiavať.
6: Premiér opakuje, že za stav zlých verejných financií môžu jeho predchodcovia z hnutia OĽaNO napriek doterajšej trojitej konsolidácii dlh zatiaľ neklesá. Pán Michalko, ste spokojní s ministrom financií? Očakávate, že sa prípadná jesenná rekonštrukcia vlády dotkne aj Ladislava Kamenického? Mala by sa?
10: Toto všetko sú absolútne špekulácie. Je to minister financií nominant Smeru. Ak by premiér mal lepšiu alternatívu a uznal by, že má človeka, ktorý by, povedzme, vedel túto agendu zvládať lepšie, tak si to viem predstaviť, ale nie sú žiadne signály, že by strácal dôveru k ministrovi financií. Môžem absolútne vylúčiť to, že by sme sa báli, alebo že by to rokovanie o dôvere išlo kvôli tomu, že sa báme, že v lete sa rozsype nejak poslanecký klub, nejaký koaličný, alebo niečo podobné. Nič také nehrozí, presne naopak. Čiže toto sú naozaj, nechoďme do týchto konšpirácií, ktoré nemajú žiadny reálny základ.
6: Ste spokojní s ministrom financií?
10: Minister financií je tak nevďačná úloha, že dovolím si tvrdiť, že v žiadnej vláde, v žiadnej koalícii nikdy nie sú koaliční partneri s ním spokojní. Vždycky je to boj o financie pre jednotlivé rezorty a ešte si nepamätám vládu, kde by všetci boli nadšení s ministrom financií. Minister financií má veľmi neľahkú úlohu a my len hľadáme nejaké priateľné kompromisy. Už teraz, v budúci týždeň v stredu, začínajú vyjednávanie o štátnom rozpočte, ide sa o jednotlivé kapitoly, ide o séria zákonov, ktoré bude sprevádzať štátny rozpočet, kde máme nejaké nároky. Áno, bude sa hľadať nejaký balans medzi požiadavkami rezortov a rozpočtom, ktorý je primerane deficitný, to znamená, aby to nevystrelilo do nejakých neúmerných výšok a aby to bolo v nejakej priateľnej rovine. Toto je ťažký balans. Dôjde
6: teda k zrušeniu transakčnej dane, alebo SNS odíde z vyjednávania o štátnom rozpočte na prázdno? Nie, za čo by ste ju prípadne v strane vymenili?
10: Nie, takto sme to nikdy nepovedali. My hovoríme, že sme za výmenu tejto dane za nejaký iný daňový mix. Budeme takéto návrhy dávať. To isté hovoria naši kolegovia z Hlasu. A samozrejme, transakčná daň je žiaden fetiš. Ako z jej výmenou nemá problém ani minister financií, ani Smer, len teda žiada tých 400 miliónov alebo 300 v iných kapitolách. A pokiaľ sa nájde iný daňový mix, menej nepríjemný, ktorý bude zdaňovať spotrebu a nie investície alebo nie tvorbu HDP, tak nevidím problém
6: teda
10: nahradiť.
6: Kde teda chcete vziať tých 400 miliónov?
10: My máme nejaké 3 alebo 4 nejaké kapitoly, kde sa dá ušetriť, alebo kde sa dajú možno zvýšiť. Klasický prípad, ktorý sme viackrát medializovali, bolo, že nemienime alebo mienime zmraziť klesanie bankového odvodu, ktorý stále klesá. To si myslím, že kľudne môžeme zastaviť. A vieme ešte v iných kapitolách možno zvýšiť niektoré typy daní, ktoré sú tie takzvané, kde neškodí. Hej? Akože vy, keď zdaníte viac spotrebu, to nie je problém. Keď tvorbu hodnot, tak je to problém. Čiže budeme hľadať takýto mix.
11: Ja očakávam od vlády, pretože sľúbila to aj zamestnávateľom, aj zamestnancom, že dokáže predložiť v štátnom rozpočte aj riešenia prorastové. To znamená, že príde s takými impulzmi do ekonomiky, že jednoducho, ktoré síce budú mať dopad na rozpočet, ale jednoducho reštartujú ekonomiku. Obávam sa ale, že na druhej strane sú tu prasne populistické požiadavky, respektíve návrhy z jednotlivých rezortov, či už na platové automaty, alebo na navyšovanie miest základných a podobne, kde jednoducho sa dostaneme do rozporuplných požiadavok rôznych rezortov, čiže budeme vidieť, ako koalícia s tým vysporiada. My očakávame zrušenie transakčnej dane, už to vyhlasovali viacerí aj koaliční partneri, aj SNS to požadovala ako opakovanie. My žiadame, že v septembri aj premiér povedal, že sa s tým bude niečo robiť v septembri.
6: Ak to bude súčasťou rozpočtu KDH, za takýto rozpočet zahlasuje?
11: Ale to je len čiastková vec. To je transakčná daň, je čiastková vec, tá nikdy nemala byť zavedená. Ale jednoducho hovorím, očakávame v KDH najpopulistickejší rozpočet, pretože ide o volebný rozpočet. Budeme vidieť, čo vlastne sa predloží dneska, nemôžeme hovorím o mačke vo vreci.
6: V kuloároch sa už nejaký čas skloňuje, že jesenná výmena ministra životného prostredia, na ktorej trvá SNS, nemusí byť jediná. Tou ďalšou ďalšou môže byť Rošáda na ministerstve kultúry. Ako potenciálny nástupca Martiny Šimkovičovej sa skloňuje práve vaše meno, pán Michelko. Vypočujme si, čo na potenciálneho ministra Michelka hovoria podpredsedničky kultúrneho výboru, poslankyne Zora Jaurová z PS a Ľubica Lašáková z Hlasu SD.
12: O výmene pani ministerky Šimkovičovej sa hovorí prakticky odkedy nastúpilo do tejto funkcie, keď teda SNS odvolá Šimkovičovú ako svoju nominantku na tento post, tak bude hľadať kandidáta vo svojich radoch a tam asi sa ponúka pán Michelko ako predseda kultúrneho výboru.
6: Čo by takáto zmena, ak by k nej došlo, priniesla?
12: Neviem si úplne predstaviť, že či by pán Michelko nejako zásadne zvrátil tie katastrofálne kroky, ktoré pani ministerka v kultúre urobila. Či to bude zmena nejak zásadne k lepšiemu, tak to nie som presvedčená.
13: My nemáme informácie, že by malo dôjsť k nejakej rekonštrukcii vlády v septembri. Je pravda, že ľudia na Slovensku majú právo byť nespokojní s prácou istých ministrov, ale to neznamená hneď rekonštrukciu vlády.
6: Pracuje sa s alternatívou v koalícii, že by ministerka Martina Šimkovičová mohla na jeseň skončiť?
13: Nie, nemyslím si, že by skončila.
6: Napriek tomu, pokiaľ by došlo k tej výmene, čo by znamenala takáto výmena, pokiaľ by nastúpil na ministerstvo Roman Michelko?
13: Úprimne, zbláta do kaluže.
6: Ak by ste sa stali ministrom kultúry, pán Michelko, za akou agendou, ako by ste sa snažili presvedčiť napríklad poslankyňu Lašákovú, zrejme nie jedinú, ktorej výmena pripomína porekadlo z blata do kaluže?
10: Ja toto naozaj nebudem komentovať a hlavne chcem zdôrazniť, že toto sú absolútne fabulácie, konšpirácie. Nikde na politickej úrovni toto nebolo brané ako nejaká vec, ktorou sa vážne niekto zaoberá. Naozaj toto sú veci, ktoré sú nehodné komentovania. Ja samozrejme nikdy v politike nemôžete nič vylúčiť, ale v tejto situácii, v tomto stave to rozhodne nie je vec, o ktorej by sa malo baviť. To znamená, že ak sa máme o niečom baviť, tak to je možno novela zákona o fonde na podporu umenia, ktorý dostal zelenú od vedenia strany a koaliční poslanci budú urobiť nejakú pracovnú skupinu a tam si cítime, že je problém a treba ho riešiť, ale k takýmto výmenám sú to naozaj čisté a ničím nepodložené špekulácie.
6: Nikto s vami nehovoril, pán Michelko?
10: Áno, nikto, takto to nikdy nebolo nastavené, nikto mi tú ponuku nedal, ale nebolo to vôbec tak, že toto je téma dňa, čiže toto môžem striktne poprieť a v tejto chvíli sú to číre a ničím nepodložené špekulácie.
6: Ak by ste ju dostali?
10: Toto je absolútne hypotetická otázka, to znamená, budem sa k nej vyjadrovať vtedy, keď by relevantná, teraz zjavne relevantná nie je.
6: Pán Karas, Roman Michelko ako minister kultúry, aká by to bola správa rok a pol pred voľbami pre kultúru a vôbec pre Slovensko?
11: Tak z môjho pohľadu SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, čiže v zásade nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo ten koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje koncom septembra, či tá istota tam nie je, či dojde k výmene. Teraz je tu ďalšie meno sa skloňuje. Čiže ja to vnímam snahu nejakým spôsobom aspoň vo verejnosti komunikovať, že SNS je stále na scéne, aj keď reálne vo výkone a vo vláde nie, a ten plyn má minimálny na fungovanie koalície a jednoducho tak aspoň takýmto spôsobom sa zviditeľňujú. Ale ja hypoteticky nebudem komentovať, ja nevidím reálne, teda nie je to dnes na stole.
6: Tak. Stručná reakcia.
10: Striktne odmietam tie spochybňovania typu, že 30. septembra nenastane zmena. Pán Taraba sám prišiel s tou iniciatívou, nahral video, dal verejný prísľub, že 39. je dohoda s premiérom, je dohoda s predsedom strany. My sme urobili jasnú dohodu, za akých okolností necháme to štvormesačné obdobie, čo sa očakáva, že sa ešte dotiahne, aké veci mal nejaké požiadavky minister na dokončenie niektorých agent. My sme ju dali, ale nikto nikdy nespochybnil, že by táto výmena, respektíve
11: aplikácia mala byť. Ja som počúval štátneho tajomníka novomenovaného zo včera. A myslím, že sa vyjadril v tomto presne duchu, ako som docitoval. Ja som len vychádzal z toho, čo
10: ja
11: komunikoval verejne
10: nemám.
11: On,
10: ja
11: že jednoducho nie je to isté.
6: Počúvate sobotné dialógy s Viliamom Karasom z KDH a Romanom Michalkom z SNS. Viaceré médiá tento týždeň upozornili na rodinných príslušníkov politikov Smeru dosadených do štátnych firiem. Bratranec premiéra sedí v dozornej rade Eximbanky, syn šéfa poslaneckého klubu Jána Richtera v predstavenstve Transpetrolu. Premiér Robert Fico výber Richtera juniora obhajuje.
7: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár, pozor, okresný predseda z Nitry, daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrolu, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky, ja vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat v Transpetrole.
6: Gašpar junior ako šéf Slovenskej informačnej služby, Richter junior ako člen predstavenstva Transpetrolu, okrem toho Fico junior ako konateľ stranickej agentúry Smer. Nie je tých synov, ktorí profitujú z politiky svojich otcov v súčasnej vládnej koalícii, ako si priveľa, pán Karas?
11: Samozrejme, že ich priveľa a ja som počúval pozorne pána premiéra, rozporuje si sám vo vlastnom výroku, kde na jednej strane hovorí, že prešiel výberovým konaním a na druhej strane hovorí, že sme si ho vybrali, lebo mu dôverujeme. Čiže v zásade hovorí o tom, že vo výberové konanie je nastavené tak, aby ak vôbec nejaké prebiehalo, aby tam boli tí správni ľudia a ideálne rodiny príslušníci, pretože aby to zostalo, ako sa hovorí na Slovensku, v rodine. Bohužiaľ na Slovensku je toto zlá stará obyčaj ešte z obdobia komunizmu, kde sa jednoducho ruka ruku myje a každý si ťahal rodinných príslušníkov. Jednoducho treba rozlišovať. Pokiaľ ide o otázku zákonnosti, to je jedna vec, či je všetko v súlade so zákonom. Na druhej strane je dobre, že sa o tom hovorí. Ja som veľmi rád, že to je takto vo verejnom priestore, pretože aj voliči a občania si môžu jednoducho navnímať, akým spôsobom kto naklada s mocou. Ale do tretice, čo chcem povedať, je treba dávať veľký dôraz na kvalitu manažmentu a koho kde osadzame a kto kde vykonáva prácu. A tam je tá pochybnosť. Keby nebola pochybnosť o kvalite a správe a riadení verejných štátnych inštitúcií, verejných podnikov a štátnych podnikov, ktoré sú častokrát len čistým lénom politických strán a obsadzované s priaznými osobami, aby sa cez nich nejakým spôsobom riešili vplyvové lobistické záujmy, tak a toto bohužiaľ je fakt na Slovensku, tak by to nebol dôvod ani kritizovať, ale keďže toto je fakt, tak úplne už je to do očí bijúce, že tam dokonca ešte dávame synov a detí politikov, čo je absurdné.
6: Minister životného prostredia Tomáš Taraba nedávno v televízii Teatri vyhlásil, že odmietol praktizovať schému povolanie syn. Štefan Kufa, ktorý je spolu so svojím synom Filipom štátnym tajomníkom na tomto rezorte, žiadal miesto pre svojho ďalšieho potomka. Tomáš Taraba to však odmietol.
14: V tomto príbehu sa spomínajú nejakí Kufovci, tak ja som len povedal, ja nevidím žiaden problém s Kufovcami, jediné ten, že pán Štefan Kufa mesiace za mňa chodil, či vymenuje ďalšieho syna na šéfa Tanapu. No to som povedal, že nevymenujem. To je podľa mňa absolútne scestné vôbec žiadať ďalšieho Kufu do takéto funkcie. To je jediný nejaký spoločný.
6: Myslíte si, pán Michalko, že k tomu napokon dôjde? Stane sa Kufa junior riaditeľom Tatranského národného parku? Bolo by to vôbec vhodné?
10: My sme sa pýtali Štefana Kufa, ako to presne bolo. Nám pán Kufa povedal, že raz jedinýkrát nejak medzi rečou spomenul, keďže si myslí, že jeho syn je dostatočne kompetentný, kvalifikovaný a to miesto bolo voľné. Nerobil nejaký nátlak, nebolo to, že mesiace to tlačí a nič podobné. Jednoducho minister to odmietol a ďalej sa o tom nediskutovalo, čiže to je tiež troška posun. Ja nechcem robiť arbitra, ale teda to, čo povedal pán minister, tak konfrontoval pán štátny tajomník a tento vysvetlil tak, to znamená niekedy viete, na Slovensku nie je obrovské nedozierne množstvo kvalifikovaných ľudí na všetky možné veci, keď niekde treba niekoho dať na nejaký čas, napríklad do výberka alebo podobne, tak si to vieme takto prepraviť. Pokiaľ bol kvalifikovaný, nie je to diskvalifikačné, ale hovorím, nebolo to žiadny nátlak, bolo to jedna veta a keď povedalo, že nie, tak nebol žiaden konflikt.
6: Bude Filip Kufa ministrom životného prostredia?
10: V tejto chvíli je to prvý nominant, bol navrhnutý aj premiérovi, je to prvý štátny tajomník, je v rezorte doma a veľmi zásadným spôsobom spolu vytvára politiku ministerstva. Samozrejme, v politike nikdy nemáte nič absolútne isté, ale na teraz neviem o tom, že by bol nejaký horúcejší kandidát.
6: Aká bude reakcia SNS, ak by Filip Kufa, ktorý je teda žiadanou náhradou za súčasného ministra Tomáša Tarabu po nástupe do funkcie, že by napokon vymenoval na lukratívnu manažerskú pozíciu svojho brata. Aký by bol potom rozdiel medzi Smerom a SNS?
10: No musel by to zdôvodniť a samozrejme neviem, či by do toho išiel, to naozaj je už na ňom. Musel by si zvážiť pre a proti, že to vyvolá nejaký mediálny obraz alebo teda rozruch a podľa mňa...
6: Aká by bola reakcia SNS?
10: Musel by to zdôvodniť pred médiami aj pre SNS, ako áno, aj to, že sú otec a syn, štátny tajomníci asi nie je úplne bežné, ale pokiaľ sú dostatočne kvalifikovaní a ťahajú tú prácu, tak je to v poriadku. Politici majú právo si dávať manažerov, ktorí sú schopní a požívajú dôveru. Ja nevylučujem, že toto môže byť, ale nebudem v žiadnom prípade, musí si uvedomiť všetky dopady takéhoto menovania. Ak si myslí, že to ustojí a stojí mu to za to a dokáže to mediálne obhájiť, možno do toho pôjde. Možno si povie, že si dám, nájde i manažera, ktorý nemá žiadne rodinné väzby. Naozaj toto je zase úplne hypotetická otázka, navyše nie je na mňa, takže keď to nastane, tak sa ho pýtajte.
6: Pán Karas?
11: Ja len krátko chcem zareagovať. Viete, z mojej 25-ročnej praxe aj advokátskej v bankovej korporácie, ale vo veľké firmy, všade, kde sa robí s peniazmi, kde je obrovská zodpovednosť pri predstavenstvách, tak je normálne zvykom, že jednoducho, ak je, má sa zosobášia nejakí ľudia na pracovisku, vznikne vzťah, je úplne prirodzené, že jednoducho jeden z nich sa musí porúčať a jednoducho odchádza z firmy, pretože také sú pravidlá práve pre zákaz konfliktu záujmov, jednoducho, aby nevznikali rodinné naštandardné väzby v rámci korporácií, ktoré poškodzujú tú inštitúciu, respektíve ju môžu priniesť do rizika, pretože môže dôjsť k zaujatým rozhodovaniam, krytiu partnera a podobne. O to viac pri správe štátu, vo verejnom záujme, kde sa nakladá s verejnými zdrojmi, kde jednoducho je výsostná politická zodpovednosť a obrovská zodpovednosť konkrétneho ministra, je z môjho pohľadu neprípustné robiť si rodinné väzby a rodinné menovanie, pretože týmto spôsobom, opozícia, aj keď by tam nebol zlý úmysel, nikto nespochybňuje, že tam niekto ide robiť nekalo, ale to je zásadné pravidlo odstraňovania konfliktu záujmu z verejného
6: opozícia priestoru. Porovnáva prípad Fica juniora, ktorý hospodári v agentúre Smer s prípadom projektu Fórum matky Michala Šimečku. Politológ z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč v rozhovore so Šimonom Žďarským povedal tieto slová.
15: Čo sa týka tých peňazí a porovnávania toho prípadu Marta Šimečková versus Smer, to sú podľa môjho názoru akože úplne odlišné športy. Ako či sa vám to páči alebo nie, peniaze, ktoré sú poslané politickým stranám, sa stávajú peniazmi politickej strany. To je fakt. Akože to nie sú verejné peniaze. Tá politická strana s tými peniazmi môže v podstate robiť v vozovkách čokoľvek, čo nie je v rozpore so zákonom, samozrejme. Nemôže napríklad robiť to, čo robilo kedysi SNS, ale nakoniec to zaonačili, že kúpili rodinný dom v Banskej Bystrici, v ktorom býval Marian Kotleba, vydávali to za sídlo politickej strany. To, že Robert Fico v rámci svojej politickej komunikácie nazýva rodinu Šimečkov za príživníkov, je odpudivé a nemá sa to, nie je to pravda. Ale to neznamená, že túto lož zmietneme zo stola tým, že si tu vytvoríme virtuálnu realitu postavenú na nejakej inej loži.
6: Komentár podpredsedu KDH Viliama Karasa. Sú tieto dve kauzy porovnateľné?
11: Je to tak, ako hovorí pán politolog, v tomto sa s ním zhodnem. Jednoducho je rozdiel, keď máte dotačnú schému, ktorá je účelovo viazaná na konkrétny účel a vy ju v rozpore s týmto účelom použijete na iné účely. Tomu sa hovorí subvenčný podvod. A je rozdiel, keď jednoducho máte v zákonnú rámec, kde príjmete zdroje, tak ako všetky politické strany na Slovensku príjmajú na konkrétny zdroj a jednoducho z toho za nejakú činnosť niekto berie plat, respektíve odmenu za výkon funkcie. Otázka je o tom morálnej zodpovednosti a o tom, čo som hovoril o tom konflikte záujmov. Či je to pre voličov Smeru normálne a prirodzené, že peniaze strany, ktoré by mali fungovať v záujme všetkých členov, riadi a spravuje syn predsedu. Ja myslím, že to nie je v poriadku s pohľadu členov strany Smer. Ale je to ich interná vec, je to zodpovednosť predsedu a je to ich interná vec, čiže to je iná otázka.
10: Môžem, ja chcem povedať zásadný rozdiel medzi tým, čo sa hovorí medzi projektom Fórum a štatutárom alebo konateľom SROčky stranickej. keď ste mimovládka, tak súťažíte na otvorom trhu na obmedzené zdroje, granty, a pokiaľ ste pri moci, tak pokiaľ tie granty sú udeľované štátnymi inštitúciami typu Ministerstvo spravodlivosti, Úrad vlády, Úrad pre ľudské práva, tak môžete tam svoj politický vplyv využiť ako nenáležitú výhodu, aby tá, ktoré občianske združenia z verejných zdrojov, ktoré sú nenárokovateľné, dostali ste nejakú dotáciu. O tom, ak duplicitne, triplicitne je, ešte k tomu vyúčtovávate veci, to už je naozaj subvenčný podvod. V prípade strán neexistuje žiadne súťaženie. Tam je jasný kalkulačný vzorec, že vy dostanete štátneho rozpočtu presne toľko prostriedkov, koľko vyplýva z volieb, teda z hlasov, ktoré sú presne nadefinované za mandáty a za hlasy. A teda nejakým spôsobom človek, ktorý je štatutár, nemôže ovplyvniť výšku tej dotácie. Samozrejme, potom môže ju použiť v zmysle účelu dotácie, tiež strany nemôžu na hodzičo, ale tam sú presne zadefinované veci. Áno, je to iba otázka. Ten človek musí mať iba dva parametre. Musí požívať dôveru vedenia strany.
6: Pán Michal, teda jednou vetou, pointa?
10: Pointa je taká, že je to neporovnateľné, pretože pán štatutár SROčky nejakým spôsobom výšku tých dotácií nemôže ovplyvniť, na rozdiel od mimovládok, kde lobbying v jednotlivých inštitúciách, ktoré vydávajú granty, je jasný, merateľný a je ľahko preukazateľný.
6: Stále počúvate Sobotné dialógy s Romanom Michelkom a Williamom Karasom. Politické strany sa pripravujú na jesenné komunálne voľby. Pozornosť už teraz púta súboj o kreslo prešovského župana medzi podpredsedom KDH Milanom Majerským a europoslancom Hnutia Republika Milanom Mazurekom. Pán Karas, v prípade, že by Milan Majerský prehral, aký to bude pre KDH signál rok pred parlamentnými voľbami?
11: Milan Majerský neprehrá voľby v Prešovskom kraji, bude jednoznačným víťazom, o tom ja osobne nepochybujem, čiže toto je hypotetická otázka.
6: Bola by na stole výmena predsedu, pokiaľ by sme ale pripustili ten scenár, že by prehral v Prešovskom kraji. Je William Karas v takom prípade pripravený nahradiť Milana Majerského, ak by neúspel v župných voľbách, alebo si výzvu na súboj nechávate až po prípadnej prehre v parlamentných voľbách?
11: Ale takto vôbec nestojí otázka. Strana dnes KDH sa pripravuje jednak na regionálne voľby, ale zároveň súčasne sa pripravujeme na veľké voľby. Orgány pracujú, dnes večer zasadne predsedníctvo, zajtra máme radu KDH, ktorá sa dvakrát ročne stretá, budeme vyhodnocovať vnútropolitickú situáciu. Po regionálnych voľbách opäť stanovy predpokladajú určitý postup, čiže ja vôbec nemám pochybnosť, že KDH ako demokratická strana vyhodnotí zasadnú orgány hneď bezprostredne po regionálnych voľbách a budeme pokračovať v prípravách na veľké voľby. Čiže na hypotetické otázky ja nemením riešiť, pretože my dnes politicky pracujeme. Strana nespí, strana politicky pracuje, pracujú orgány, pracujú okresné štruktúry, krajské štruktúry, pracuje sa jednak v regionálnych tímoch, doťahujú sa posledné koalície na regionálne voľby.
6: Pýtam sa na to preto, lebo KDH sa naozaj pohybuje okolo tých 5% v prieskumoch.
11: Verte mi, že sledujeme vývoj, ale hovorím, sú jedna vec sú prieskumy, druhá vec je realita. Tiež samozrejme treba pozerať, ktoré agentúry ako robia prieskumy, ale my sa zodpovedne pripravujeme tak na regionálne voľby, ako na veľké voľby.
6: SNS nemá svojho župana nikde. Pán Michalko, kde si myslíte, že by ste mohli reálne uspieť?
10: Tak to ja najprv chcem zareagovať na to, čo povedal pán Karas. Takto bohorovne, jednoznačne a ako fakt povedať, že postulovať, že bude mať predsedu, to je bežné v autokraciách, diktatúrach, kde voľby o niečom nerozhodujú, ale my už sme mali takú skúsenosť, že Kotleba vyhral voľby v Bystrickom kraji a v prvom kole, teraz je jednokolová voľba, ale predtým bola dvojkolová, mal Maňka 49,5. Takže ako hovoríte, to ako hotovú vec je...
6: Koho podporí SNS v komunálnych voľbách na Prešov? Šovského župana. Bude to Milan
10: Mazurek
6: alebo Milan Majerský? Prípadne prídete s vlastným kandidátom.
10: Nemáme zatiaľ žiadnu koalíciu, nemáme dohodu o podpore a jasné, máme z dvoch vecí buď nepostavíme nikoho, alebo a naši voliči si urobia sami podľa svojich hodnotových preferencií názor. Je ešte možné, že aj v Prešovskom kraji postavíme vlastného kandidáta, čo není dohodnuté, ale povedzme, sú také voľné úvahy. A teda uvidíme, my príjmeme samozrejme voľbu voličov, nech bude akákoľvek, lebo demokracia je práve o tom. Čo sa týka komunálnych volieb, samozrejme máme primátora veľkého okresného mesta Spiskej Novej Vsi, máme ďalších 4 primátorov, množstvo starostov, budeme kandidovať ľudí do župných zastupiteľstiev a minimálne v jednom prípade postavíme aj župného kandidáta na župana, ale bude to až budúci týždeň, čiže toto nechám oficiálne na predstavenie, nebudem ho teraz v predtermíne dávať.
6: Minimálne kraj?
10: To už keby som povedal, by bolo jasné. Budúci týždeň bude ohlásený.
6: Predseda strany konzervatívci Kresťanská únia Milan Krajniak vyhlásil, že ak by pred budúcoročnými parlamentnými voľbami vznikla široká konzervatívna koalícia zložená z KDH, Hnutia Slovensko, Kresťanskej únie a Maďarskej aliancie, Blok by mohol pomýšľať na volebné víťazstvo a nomináciu premiéra. Nie je to trošku naivná predstava bývalého ministra pán Karas?
11: Tak to, táto myšlienka, som prekvapený, že teraz nejako rezonuje. Ja o tom hovorím už viac ako 2 roky, že jednoducho KDH je najsilnejšia konzervatívna kresťansko-demokratická strana na slovenskej politickej scéne a má ambíciu viesť a byť najsilnejším v zásade subjektom v tom konzervatívnom prúde. Ja vždycky hovorím o tom, že Slovensko potrebuje mať silný konzervatívny prúd, pretože si myslím, že za posledné roky, tak ako vládla, nazvime to sociálna ľavica, ale skôr to nazvem populistická nejaká koalícia, toto nie je dobre pre Slovensko a rovnako nie je dobre pre Slovensko, si myslím, aplikovať tie chyby a tie omily, ktoré liberálne alebo progresívne strany presadzovali v západnej Európe alebo v rámci Európskej únie. Čiže som presvedčený o tom. Som presvedčený o tom, že Slovensko si zaslúži normálnu kresťansko-demokratickú konzervatívnu alternatívu, odpoveď pre voliča, ktorý jednoducho nechce mať ani populizmus, ktorý nás ženie do krachu. Videli sme to aj včera pri hlasovaní. Prezmete
6: konzervatívcov Milana Krajniaka na kandidátku?
11: Ja si myslím, že toto je dnes predčasná otázka, ale vnútri aj všade všetci vieme a komunikujeme, že KDH je líderská strana konzervatívna a my verte mi, že vedieme zodpovedné diskusie s stranami, ktorými kde je programový prienik, komunikujeme aj s lídrami, aj s kresťanskými konzervatívnymi lídrami, ktorí sú aj v iných stranách, čiže jednoducho tá komunikácia tu je.
6: Pokusy spájať sa nie sú len na opozičnej strane. Andrej Danko opakovane hovorí o vytvorení národnej koalície. Pán Michalko, je vôbec niekto aj vzhľadom na preferencie SNS, kto sa chce ešte s vami spájať?
10: To ja chcem jasne povedať k tým preferenciám. Sú niektoré agentúry, ktoré sú naozaj, my ich vôbec nebereme vážne a tie úplne ignorujeme, ale sú seriózne agentúry, ktoré majú dlhodobú tradíciu, ktoré mali veľmi blízku koreláciu medzi reálnym výsledkom volebným a prieskumami. To sú Ako a Focus a tie nám dávajú od 4,4 do 4,8. Čo nie je žiadna sláva, ale znamená to, že SNS-ka viaže na seba možno 7-8 poslaneckých mandátov.
6: S kým sa chcete
10: spájať? Toto je aktuálna otázka pol roka pred voľbami. My máme samozrejme, povedzme, že nejaké 3 verzie možností pripravené. Komunikujeme s blízkymi stranami, tie, ktoré možno majú okolo 2%, ale sú hodnotovo nám blízke, prípadne osobnosti, ktoré nemajú väzbu na strany. A samozrejme, všetko, čo by som teraz povedal, by boli číre špekulácie alebo voľné úvahy, ktoré nemajú zatiaľ odozvu v nejakých rokovaniach.
6: Čo voličom vadí podľa vás na SNS?
10: Samozrejme, sú to náklady vládnutia. My sme prišli s veľkými očakami, myslím, ako koalícia a ono sa to nie celkom darí. Máme obrovskú zodpovednosť, ale nemáme dostatočné nástroje na to, aby sme to riešili. Máme samozrejme pripravenú legislatívnu ofenzívu a chceme ešte posledný rok robiť čo najviac pre našich voličov a veríme, že im nejakým spôsobom presvedčíme. Plus samozrejme nový program, ktorý veríme, že osloví.
6: Nie je najväčším súperom SNS vládny Smer, ktorý, ak postaví na kandidátku Tomáša Tarabu a Martinu Šimkovičovu, osloví takto národne orientovaných voličov. Nebude aj toto cena Smeru za dovládnutie vďaka hlasom Tarabu a Šimkovičovej v súčasnom parlamente?
10: Toto je krajná špekulácia. Neviem, z čoho to vyplýva.
6: Pokiaľ by došlo v septembri k rekonštrukcii vlády.
10: Nie, v poriadku, ale myslím si, že teória alebo konšpirácia, že títo naši dvaja členovia pôjdu na kandidátku Smeru, je krajne nepravdepodobná. Žiadne takéto náznaky nie sú.
6: Ľudia, pôjdu k vám?
10: No nie, tak pani Šimkovičová stále sa môže rozhodnúť, pán Taraba pravdepodobne pôjde buď vlastnou cestou, akože neviem vôbec ich budúcnosť politickú, to sa spýtajte ich, ale ja hlboko, poznajúc aj zákulisie, hlboko nepredpokladám, že títo dvaja ľudia skončia na kandidátke Smeru.
6: Stále počúvate Sobotné dialógy s Romanom Michelkom z SNS a Williamom Karasom z KDH, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Maďarský parlament schválil obmedzenia pre výkon funkcie predsedu vlády. Politik víťaznej strany môže byť premiérom len dve funkčné obdobia, maximálne 8 rokov. Pán Karas, malo by sa Slovensko, ktorému už štvrtýkrát vládne Smer Roberta Fica, inšpirovať našimi južnými susedmi, alebo sú takéto kroky premiéra Maďara politicky neobhájiteľné?
11: Tak treba vychádzať z toho, že premiér Maďar má dnes ústavnú väčšinu, čiže môže hovoriť o zmene ústavy. Ja si neviem predstaviť, že by na Slovensku sa našla ústavná väčšina, ktorá by takúto zmenu prijala. To je čisto technická právna otázka. A druhá vec je vecná otázka, či to je vôbec správne alebo nie. Keď si to Maďari takto vyhodnotili a prijali, je to ich vnútroštátna vec. Ja si myslím, že na
6: Slovensku... Bolo by to pre Slovensko správne?
11: Na Slovensku nie je taká... Nenájde sa takáto politická zhoda, predpokladám, na ústavnú zmenu. A či by to bolo správne, vždycky je to vec osoby, o ktorej hovoríme. Čiže dnes by sme mohli ako opozičníci povedať, áno, bolo by to správne. Bolo by dobré, ak by premiér už nepokračoval, si myslím, že už nadsluhuje. Ale je to vec voličov, stále má dôveru.
6: Andrej Danko opakovane hovorí o politickom opotrebení a únave súčasného premiéra. Prospelo by pán Michelko na Slovensku obmedzenie výkonu funkcie predsedu vlády? U nás sa zatiaľ týka len prezidenta. Malo by sa to rozšíriť?
10: Býva úplne bežné, že je to pri prezidentoch býva absolútne unikátne, ak nie je jediný. Ja teda poznám politické systémy mnohých krajín, študoval som okrem mnoha komparatívnu politológiu a neviem o tom, že by niekde vo svete to tak bolo. Vlastne vlády sa...
6: Teraz je to už v Maďarsku.
10: Je to prvýkrát a je to bezprecedentné a podľa mňa sa to neosvedčí. Podobný experiment v 90. rokoch bol v Izraeli v tom zmysle, že bola priama voľba premiéra, čo absolútne škrípalo, nefungovalo, lebo zastupiteľstvo, respektíve parlament mal iné zloženie ako premiér a tým pádom tam boli veľmi komplikované kohabitácie, teda vládnutie parlamentu s premiérom, ktorí mali úplne iné smerovanie, čiže toto nemá logiku. Pokiaľ je nejaká výrazná osobnosť, ktorá viaže na seba nejakú vládnu väčšinu, z logiky veci by mal mať právo vládnuť, dokiaľ tú podporu má. U nás nemáme kontinuálne vládnutie 16-20 rokov, vždycky je predelené nejakou opozičnou epizódou, takže nevidím v tomto zmysle. Štandard je, že kto má väčšinu, ten má právo vládnuť.
6: Páni, skúsme sa
11: zdynamizovať.
6: Otázka, či
11: by aj pán Danko takto odpovedal ako vy, lebo
10: to neviem,
11: jeho pozíciu vo vzťahu k nadsluhovaniu premiéra už
6: poznáme. Páni, skúsme sa zdynamizovať, máme posledných 10 minút. Európski lídri vyzvali na stretnutie krajín G7 amerického prezidenta, aby sa zasadil o priame rozhovory medzi Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským. Pán Karas, nie je to prejav politickej impotencie Európskej únie?
11: Jednoznačne. Pán rektor, ja osobne som samozrejme za to, aby sa pokračovalo aj so sankciami, už hovorím o 20. balíku sankcií, ale nie je možné, aby Európska únia, tak silný ekonomický blok, pokračoval len v takzvanej politike biča a nepoužíval aj cukor a bič. To znamená, vy jednoducho potrebujete vstúpiť, Európska únia preukazuje absolútnu impotenciu vo vzťahu a neschopnosť diplomaticky riešiť aj vojnový konflikt, ktorý je za ich hranicou. Pozrite, ako to robia iné veľmoci, akým spôsobom riešia konflikty v svojom okolí. Jako Európska únia musí sa stať hráčom, musí vstúpiť do dialogu, musí začať rokovať. Smutné ale je, že po tých rokoch už aj samotná Moskva odmieta viesť rokovania s Európskou úniou, ale netreba poľaviť. Ja si myslím, že tak, ako je správne prijímať sankcie a tlačiť na ukončenie vojny a je nevyhnutné paralelne ísť v intenzívnom diplomatickom úsilí a nie v takom rozvýklanom, v akom sme dnes. Toto je, je neslychané pre Európsku úniu.
6: Ukrajinu i Rusko vidíme denne v plameňoch. Môžu ukrajinské útoky na Moskvu urýchliť spoločné stretnutie prezidentov Putina a Zelenského?
10: Ťažko povedať, lebo tam sú častokrát tí aktéri až iracionálni a je jasné, že v podstate táto opotrebovacia vojna nejak uviazla v nejakom pate, ktorý sa len jemne prelieva. Je jasné, že toto treba možno urobiť nejakým gordickým uzlom. To sa veľmi ťažko rozplieta, to treba možno rozťať. Otázka je, kedy aktéri pochopia, že je to slepá ulička. A na to má medzinárodné spoločenstvo vyvíjať tlak, aby sa k tomu došlo. Áno, Európska únia je absolútne impotentná. Osobnosti typu, alebo osoby typu Kallas alebo von der Leyenova zjavne nie sú schopné zvládnuť. A ja si myslím, že bolo verejne deklarované ako zo strany Zelenského, že je ochotný na priame rokovania. Verím, že v dohľadnej dobe niekoľkých mesiacov do pol roka začnú. Dúfam, verím.
6: Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov. Nahradiť ich má financovanie zo štátneho rozpočtu, rovnako ako je tomu na Slovensku. Česká televízia aj rozhlas majú dostať menej peňazí. Obe inštitúcie varujú, že v takom prípade prídu o prácu stovky ľudí. Pán Karas, malo by sa Česko inšpirovať slovenskou cestou, keďže práve strany súčasnej opozície rušili koncesie?
11: Pozrite, financovanie verejnoprávnych médií môže byť viac zložkové alebo rôzne nastavené. Hej. Osobne si myslím, že sa, viete, ak si spomíname, ani koncesionárske poplatky boli tak nastavené, že nestačili na krytie všetkých nákladov verejnoprávnych médií a preto sa museli dofinancovať a stále tam bola zmluva so štátom a stále tam sa kritizovalo, že je tam nejaká miera závislosti. Čiže to, ako si Česká republika nastaví financovanie, je na ich rozhodnutí. Pre mňa je kľúčová iná otázka.
6: Mala by, ktorá si, je pre mňa, by sa inšpirovať nami?
11: Nesmie sa určite inšpirovať takou zmenou kontroly verejnoprávnych médií, ako to prebehla u nás. My jednoducho dnes už nemôžeme hovoriť o verejnoprávnych médiách. Na Slovensku nemôžeme, pretože spôsob, ako sú kreované orgány, ako sú menované orgány, odporuje aj európskym pravidlám a k tomu, čo sme sa zaviazali. Tam očakávam aj infringement zo strany komisie, ale osobitne Slovenská republika nastavila metódy tak, že my sme potreli verejnoprávnosť v médií na Slovensku. Čiže určite sa nesme Česká republika inšpirovať nami, lebo skončí ako my, že nebudeme vo verejnoprávnom priestore.
6: Hnutie Slovensko avizuje, že ak bude sedieť vo vláde, STVR sa bude opäť meniť. Je to aj názor kresťanských demokratov?
11: Určite bude potrebné nastaviť riadenie a menovanie orgánov tak, aby to bolo kompatibilné s tým, ako to vyžadujú európske predpisy a pravidla, aby sa nedalo, aby to naozaj bol verejnoprávny rozmer. Ale čo chcem ešte dopovedať, a to je otázka na pána Michelka, lebo my by sme sa zase naopak mohli inšpirovať Českou republikou, kde napríklad zaviedli poplatok z tých platformier, či ako sú Netflix, HBO a podobne. Ale u nás nie je odvaha. Prečo už v treťom roku?
10: Ste zle informovaní.
11: No a kde je ten poplatok? Kde je to?
10: V prvom čítaní prešiel zákon.
11: No ale rozumiete, ale akej sume hovoríme? Tá v Čechách sa hovoríme o 3%.
10: Jasné.
11: Vy hovoríte o 0,5%.
10: Nie.
11: Čiže
10: nie, je tam 3.
11: Lebo treba dofinancovať verejnoprávny priestor a niekto musí, či je len skoro spôsobne zodpovednosť.
6: Podľa tohto ročného prieskumu britského Reuters Institute dôveruje slovenskej televízii a rozhlasu 46% respondentov. Dôvera v médiá na Slovensku je pritom všeobecne na historických minimách. Pri verejnoprávnom telerozhlase prevláda u časti ľudí pocit, že je ovládaný politickými záujmami. Pán Michelko, aké je to vysvedčenie pre vás ako predsedu kultúrneho výboru?
10: Pre všetkým to nie je vysvedčenie pre nás ako kultúrny výbor, ale keď už tak pre radu. Aktom zvolenia rady, akékoľvek páky politikov na verejnoprávne médiá skončili. Ja nemám kontakty telefonické na žiadneho člena rady, s ktorým som sa nepoznal predtým, než sa stal. S tým, čo som sa poznal, tak samozrejme mám aj predtým. Toto všetko majú ľudia, ktorí sú za to plne zodpovední, majú všetky veci zásadné, odobrujú vysielacú štruktúru, program, rozpočet a tak ďalej. Čiže toto sú tí ľudia a my sme verejnoprávne na médium STVR-ka, pretože politici ho neriadia.
6: Čo v rade STVR sedia generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machal, alebo poradca premiéra David Lindner. Myslíte si, pán Michelko, že zvyšujú dôveryhodnosť verejnoprávneho média v očiach verejnosti?
10: Viete čo, áno, ja si to uvedomujem a viem, že to je tak na hranici. Nie je to v rozpore s zákonom, ale jasné. Keď tu by
11: je
10: sme
11: to,
10: hrali, keby sme hrali
11: na...
10: Dobre, v poriadku zatiaľ nebolo konštatované. Ak bude nejaký rozsudok, tak samozrejme sa mu podriadíme, ale chcem povedať inú vec. Vráťme sa k tomu. Koncesionárske poplatky bol problém, keďže nemali valorizačný mechanizmus. Bez toho...
6: Posledná vec ešte k tomu pánovi Machalovi, pán Michal.
10: Pán Machala je tam zatiaľ legálne, pokiaľ príde nejaké rozhodnutie autoritatívneho orgánu, ktorý povie, že to nepriateľné, tak samozrejme sa tomu bude podriadiť.
6: Pokiaľ by ste sa stali na jeseň ministrom kultúry, zostane Lukáš Machala zamestnancom ministerstva?
10: Je to absolútne hypotetická otázka. Boli krajne vhodné, aby som sa k takýmto veciam vôbec vyjadroval, čiže naozaj tieto špekulácie nechcem nejakým spôsobom
6: mal
10: živiť.
6: Zostať?
10: To je na veci ministra, ktorým ja nie som a je veľmi
6: otázka. Pýtam sa predsedu kultúrneho výboru.
10: Ministerka si formuje svoj tím, pokiaľ má dôveru, tak samozrejme je to na jej zodpovednosti.
6: K tým koncesiám ešte?
10: Koncesionárske poplatky 14 rokov sa nevalorizovali. Ten model nebol dobrý, pokiaľ nemal automatický valorizačný mechanizmus. Čo sa týka výlomku z štátneho rozpočtu, tiež to nie je šťastné, pokiaľ to nie je ústavným zákonom. Pokiaľ bol ústavný zákon 0,15, bolo by to úplne v poriadku. Možno aj 0,12, 0,13 máte zase možnosti inzercie o podstatne väčšie, než bolo predtým. Treba nájsť mix rôznych zdrojov príjmov. A ešte posledná vec, pani Karasa, v druhom čítaní určite bude, nie je to 0,5%, bude to 3%. Tak ako v Čechách a naozaj je to v druhom čítaní, budú aj digitálne platformy alebo tzv. Nelineárne televízie zdanené a budú dávať peniaze alebo odvody do audiovizuálneho fondu v relevantnej výške a podporia nekomerčnú audiovizuálnu tvorbu.
6: Pán Karas, ak by ste mali odpovedať na otázku, prečo by mala aj v budúcom parlamente sedieť SNS, aká by bola vaša odpoveď?
11: Je to vec voličov, ako, ale jednoducho stále hovorím, že jednoducho na slovenskej politickej scéne kľúčové pôsobili štandardné tradičné strany, ktoré jednoducho majú členskú základňu a majú svoj jasný program a vnútorné fungovanie, tak ako KDH je takouto stranou. A či má byť alebo nemá byť SNS v parlamente, je na rozhodnutí voličov. Čiže jednoducho my z SNS máme veľa programových prienikov a ja uvítam, ak bude aj SNS v Národnej rade.
6: Pán Michalko, prečo by mali aj po voľbách v roku 2027 sedieť v Národnej rade zástupcovia KDH?
10: No, budú sedieť, keď budú mať podporu svojich voličov. A ja si myslím, že šancu majú obhájiť svoj parlamentný status, lebo sa nekontaminovali zatiaľ progresívnou a progresivistickou politikou. A myslím, že keď sa toho budú držať, tak majú šancu byť, tak ako bolo aj 24 rokov, alebo kedy dokiaľ vypadli z parlamentu súčasťou, lebo konzervatívna politika na Slovensku je jej treba. Len musia byť veľmi obozretní, s kým pôjdu do budúcej vlády a čo to môže pre nich budúcnosť znamenať.
6: Toľko Roman Michalko z SNS, ďakujem veľmi pekne.
10: Ďakujem za pozvanie.
6: A William Karas z KDH, veľká vďaka.
11: Ďakujem pekne.
6: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Ivan Šucha a Matej Baránek.
1: Sobotné dialógy. Počúvate Rádio Slovensko.
16: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
17: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
18: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
19: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
20: Co je nového?
21: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
22: 400 stopcí dají.
23: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
24: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
25: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
26: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
16: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
27: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
28: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov Seva úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. Seva s dvojitým V. Viac na seva.sk.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo väznici v Košiciach v Šaci vypukol ráno požiar. Traja ľudia skončili v nemocnici. Ukrajina po nočnom ruskom útoku hlási mŕtvého a niekoľko zranených. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a veľmi teplo 26 až 36 stupňov. Príjemné popoludne želá Katarína Štepánová. Vo väznici v Košiciach v Šaci zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej

0: jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Okolnosti rozšírenia požiaru preveruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov hasičského a záchranného zboru. Podpredseda KDH William Karas v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že hlasovanie o dôvere vláde tento týždeň v parlamente nemalo byť len o samotnom vyslovení dôvery.
1: Na tomto hlasovaní nebolo kľúčové hlasovať o dôvere vláde, ale bolo kľúčové rozprávať sa o stave, v akom sú verejné financie a vypočuť si od vlády, od ministra financií, ako vláda ide pristúpiť z úcty k ústavnému zákonu k tomu, ako napraví verejné financie.
0: Toto podľa neho neodznelo v žiadnom bode a to, či koalícia dovládne, ukáže schvaľovanie štátneho rozpočtu. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko reagoval, že mať na starosti verejné financie je nevďačná úloha.
2: Minister financií je tak nevďačná úloha, že dovolím si tvrdiť, že v žiadnej vláde, v žiadnej koalícii nikdy nie sú koaliční partneri s ním spokojní. Vždycky je to boj o financie pre jednotlivé rezorty a ešte si nepamätám vládu, kde by všetci boli nadšení s ministrom financií.
0: Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu stovku dronov, 92 z nich sa podarilo zlikvidovať, informovalo ukrajinské letectvo. Ruské ministerstvo obrany zase ohlásilo, že od večera do rána protivzdušné sily zachytili a zničili 187 ukrajinských bezpilotných lietadiel. V Mykolajive je po dopade trosiek dronov poškodená škôlka a niekoľko domov, žiadne obete nehlásili. Jeden človek zomrel a 5 ľudí vrátane dieťaťa utrpeli zranenia po dopade ruskej navádzanej bomby na bytový dom. Po ďalších 4 ľuďoch záchranári pátrajú. Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil po 6 týždňoch protestov a blokád ciest výnimočný stav. Tomu umožňuje nasadiť ozbrojené zložky na odstránenie blokád. V La Paz už ulice strážia vojaci. Protesty vznikli po znížení dlhodobých dotácií na pohonné látky, ktoré vláda prijala s cieľom okresať rozpočtový deficit. Blokády narušili dodávky potravín, palív a liekov do viacerých regiónov krajiny. Odbory žiadajú vyššie mzdy, riešenie nedostatku palív a tiež prezidentovú rezignáciu. Prezident Rodrigo Paz však za tým vidí snahu o zvrhnutie vlády.
3: To, čomu dnes Bolívia čelí, už nie je sociálny protest ani obyčajná demonštrácia. Dnes čelíme organizovanej stratégii na destabilizáciu demokracie a legitímne zvolenej vlády. Nazvime to pravým menom. Je to pokus o štátny prevrat poháňaný narkoterorizmom namierený proti demokraticky zvolenej vláde.
0: V extraligovom hokejovom klube HC Prešov už nebudú v novej sezóne pokračovať útočníci Oliver Jokel a Jakub Suja. 34-ročný krídelník Jokel strelil v 58 dueloch uplynulého ročníka 3 góly a pridal aj 9 asistencií. Suja si v uplynulej sezóne zaknihoval 3 góly a 6 asistencií. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe ojedinele miestami prehánky alebo búrky, lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36 na Orave v Liptove a miestami aj v Prešovskom kraji 26 až 31 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topolníky. 13 hodín 5 minút.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Sabinove aj v Levickom okrese. Pridávame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu za obcou Domadice smerom na Žemberovce. Prejdete striedavo. Na vjazde do Sabinova zrážnia narazilo osobné auto do stĺpa. Blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Pripomíname, že dnes o 20. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po 18. cesta Transku Štrbu. Obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

Dnes prijal moje pozvanie do hosťovského kresla riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, pán Ján Kautmann. Prírodovedné múzeum je súčasťou bohatej siete múzeí roztrúsených po celom území Slovenska pod spoločnou hlavičkou Slovenské národné múzeum. Odbornou oblasťou môjho hostia je všetko, čo je v prírode živé, teda samotná príroda, zoológia, biológia, ekológia, ichtyológia, herpetológia, živočíchy domáce aj invázne a podobne. Ale blízka je mu aj hudba. Presvedčíte sa o tom aj v nasledujúcich 50 minútach. Ešte raz jeho meno, Ján Kautmann.

0: Vítajte, pán Kautman, v túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň.
0: Začali sme piesňou skupiny Beatles, Oh Darling, z roku 1969 z ich albumu Abbey Road. To je už tiež v podstate muzeálny kus, aj skupina, aj pieseň.
1: Áno, ja som mal len 4 roky vlastne, keď táto platňa vyšla, ale keďže som mal staršieho brata a ako správny mladší súrodenec som nasával všetko od svojho staršieho sukmeňovca, tak som vlastne sa dostal v prvom rade k Beatles, ale aj k mnohým ďalším kapelám z tej doby, a Beatles u nás hral veľmi často, takže to mi tak prirastlo k srdcu. A práve tento Abbey Road je asi platňa, ktorá sa mi najviac páči, čo sa týka ich produkcie, a Oh Darling je taká srdcovka, ktorú si často púšťam aj v aute. Mám to rád.
0: Hoci sa hlavní autori piesni Beatles, John Lennon a Paul McCartney, spravidla uvádzali pri takmer všetkých ich piesňach spoločne, bez ohľadu na to, ktorý z nich ju zložil. V tomto prípade John priznával, že autorom piesne je Paul, ale zároveň aj podotkol, že si myslí, že on, teda John Lennon, že by ju naspíval lepšie ako Paul. Čo si vy myslíte?
1: Tak to je podľa mňa už len taká prekáračka medzi nimi, ale oni tie spoločné produkcie mali strašne veľa. Takže myslím si, že to sú len také doťahovačky medzi dvomi kamarátmi, asi bolo také prekáranie.
0: Tiež si myslím to isté, samozrejme, ale Beatles teda bola skvelá skupina. Rozpadla sa však po 10 rokoch a Rolling Stones, ich súputníci, hrajú dodnes.
1: To je zaujímavé, ľudia sa dosť často delili práve na vyznavačov Beatles a Rolling Stones v tom čase. Ja som teda patril k tomu prvému a cestu k Rolling Stones som si nachádzal vlastne až časom, keď už Beatles nebol a už sa toľko nehral, a ten Rolling Stones je tu stále. To je až neuveriteľné, že čo dokáže Mick Jagger v podstate vo svojom veku, aké koncerty zvláda. A ešte je to stále dobre. Je to až neuveriteľné. Človek pri jeho spôsobe života a podobne si myslí, že toto nemôže ustať. Ale opak je pravdou. Je to tzv. Nezmar, by som povedal, hudobný. A našiel som si aj v rámci Rolling Stones veľa skladieb, ktoré sa mi páčia.
0: Vy ste rodák z Bratislavy?
1: Áno, som rodák z Bratislavy. Mám k tomuto mestu naozaj, by som povedal, aj citový vzťah. Proste môže každý nadávať na hlavné mesto a na Bratislavu ako takú, že by tu nechcel žiť. Tak keď nechce, tak nechce. Ale ja som sa tu narodil a nedám na to mesto dopustiť. A všetko, čo sa týka aj Bratislavy, ma zaujíma.
0: A ako by ste sa charakterizovali ako poslucháč, konzument hudby? Čo musí skladba či pieseň obsahovať, aby ste si ju zaradili medzi svoje best of?
1: Musí sa mi to páčiť. Je mi úplne jedno, čo to je. Nemám rád niektoré ako techno a podobné veci. V tom sa neviem nájsť, ale mám rád akýkoľvek druh hudby, od klasickej hudby, cez ľudovú hudbu, jazz, rockovú hudbu a podobne. Všetko, čo sa mi páči. Aj tam sú dobré a zlé veci, podľa mňa, ale každý to počúvame možno aj trošku iným spôsobom a každý vnímame tú hudbu pre seba tým príjemným spôsobom. To znamená, že ja si uprednostňujem to, čo mne sa páči. A je toho naozaj veľa.
0: No teraz nám zahrá česká skupina Lucie. Teda tá spĺňa kritéria, ktoré ste práve menovali.
1: Je to kapela, ktorá je veľmi dlho na scéne, vyprodukovali veľmi veľa hitov, ktoré sú už dneska 10 ročia hitmi a stále sa hrajú. A to je niečo podobné, jak ten Beatles, keď si zoberiete, že nie je to kapela jednej pesničky, ale je to kapela, ktorá produkovala dlhé obdobie veľmi rôznorodú, peknú hudbu. Nebolo to jednotvárne, bolo to pestré, bolo to hudobne výborné a dokonca aj textovo výborné, takže áno, je to dobrá kapela.

0: Tak to bola skupina Lucie, pieseň s názvom Sen. Mojím hosťom v tohto hudbu mám rád je pán Jan Kautmann, riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, ktoré inštitucionálne zastrešuje Slovenské národné múzeum. Bolo vaším snom pracovať v oblasti muzejníctva? Aká cesta vás viedla k tomu?
1: Do múzea som chodieval už ako malý chlapec aj s otcom, pretože otec sa zaujímal o chorobáky a bol tam jeden veľmi vzdelaný a učený pán, doktor Ilia Okáli, ktorý bol veľmi ústretový aj amatérským zberateľom a proste vychádzal v ústretí všetkým ľuďom, ktorí mali o niečo záujem, čo sa týkalo entomológie. A keďže otec nás brával do tejto inštitúcie, kde sme vzhliadali na tie zbierky a na tých ľudí tam ako na takých bohov, že čím vládnu a čo robia, tak sa mi to zapáčilo samozrejme. Ale druhá vec je, že celý život som niečo zbieral. Mám veľa všelijakých zbierok, aj čo som zanechal ako dieťa, zbierali sme známky všetci v tom čase a podobne, ale stále som sa o niečo zaujímal a niečo som zbieral. A to zbieranie je typicky múzejná činnosť, hej, takže to, že som tam nakoniec skončil, bolo celkom príjemným vyvrcholením mojich všelijakých zberateľských vášní. A nakoniec som s tým doktorom Okalim sedel v jednej kancelárii na jeho staré kolená a boli sme kamarátmi a bol to jeden úžasný človek, takže sa mi splnil taký v podstate, dalo by sa povedať, sen nejaký pracovný. Tým, že som skončil prírodné vedy, tak robím aj v Prírodovednom múzeu. Je to proste zhoda náhod a málo komu to takto vyjde.
0: Múzea to nie sú len výstavné priestory pre návštevníkov, ale to sú zároveň aj vedecké inštitúcie. Čo všetko patrí pod to vaše múzeum?
1: Celý život sa snažím vysvetliť verejnosti, o čom také prírodovedné múzeum je, alebo múzea vôbec o čom sú. Ľudia majú predstavu, že je to len inštitúcia, ktorá proste vystavuje nejaké veci, robí výstavy a práve podobne z nejakých zbierok, ktoré niekde majú, ako oni hovoria, v skladoch a podobne. Je to trošku inak. Sme v prvom rade pamäťovou inštitúciou, ktorá nejakým spôsobom zbiera artefakty, v našom prípade teda prírodovedné artefakty, ale historici, historické archeológovia, archeologické a tak ďalej podľa zamerania. A ide z veľkej väčšiny o trojrozmerné predmety, ktoré sú výpovedou nejakej doby, nejakého času, nejakého priestoru, kde sa proste nachádzali a nejakým spôsobom nám podávajú svedectvo o tom, čo sa tam v danej dobe nachádzalo. To má obrovské využitie a stále ešte netušíme, čo všetko z týchto vecí, ktoré máme v depozitároch, nie v skladoch, dokážeme vyťahnuť. Dneska napríklad, čo sa týka prírodných vied, sa nám otvorili také nožnice v tom, že sa objavili molekulárne metódy, genetické metódy a my to vieme práve z týchto materiálov, ktoré tam máme uložené, aj získavať a analyzovať. A to nie je všetko, proste vieme to aj využiť do nejakého aplikovaného výskumu a podobne. Čiže veda, ktorá sa robí v múzeách, je veda na úrovni ostatných inštitúcií. Keď si to zoberieme historicky, tak veda práve vznikala okolo múzeí. Až neskôr sa preniesla na fakulty a inštitúcie typu akadémia a podobne. A v tých múzeách to tak postupne zanikalo ako keby. Ale v našom priestore, vo svete to tak nie je. Vo svete to je kontinuitný proces, v podstate, kde tá veda v tých múzeách stále zostala. My sme sa k tomu pred pár desiatkami rokov pokúsili vrátiť a myslím si, že sa nám to aj podarilo.
0: No, teraz poďme zase k muzike. Zahráme si skupinu Queen. Ale je to pomerne neznáma, alebo málo známa, či málo hrávaná pieseň s názvom Moje melancholické blues.
1: Queen ma sprevádza hlavne teda mojou základnou a strednou školou. Mal som spolužiaka, ktorý mal v tom čase Mamu na Malte a keď vyšiel nový Queen, tak okamžite mal novú platňu a my sme to všetci počúvali, bola to vyslovene naša obľúbená kapela. A hlavne tie ich prvé, respektíve prvé, 4., 5., 6., 7. platňa, tak, kedy sa stali známymi, sú podľa mňa neprekonateľné už tými neskoršími skladbami, i keď aj tie boli dobré. No a proste Queen nám prirastol k srdcu, to sme počúvali na výletoch, v škole, všade. Proste to bola naša skoro jednička, hej. A to My Melancholy Blues, to je, tuším, z platne News of the World, ktorá sa fakt malo hráva, a pritom je to nádherná vec. To taká solovka od Mercuryho, kde si sám sa sprevádza na klavíra, je to prekrásne zaspievané.
0: No je to fakt taká netypická kvinovská skladba. Keby som nevedel teda, že to spieva Freddie Mercury, tak aj ten hlas má v tejto pesničke úplne iný. Aj to vyzerá, ako keby si to len tak náhodou na jeden šup zahral a skončil, lebo ešte aj ten koniec tej skladby ide do takej amatérskej celony, by som povedal.
1: Lebo všetci ten Queen majú napočúvaný, ale hlavne tie najznámejšie skladby a táto je taká akoby trošku zabudnutá. A keď to niekomu pustíme, že hádaj, čo to je, tak rozmýšľajú, že čo by to tak mohlo byť, lebo to úplne nepasuje do tej produkcie. Je to trošku také iné. No ale podľa toho hlasu sa to dá spoznať, samozrejme.
0: No ja myslím, že ani podľa toho hlasu by sa to nepoznal. Ale možno niektorí, áno. Takže Freddie Mercury, My Melancholy Blues.

0: Vráťme sa teraz zase opäť na chvíľu k vašej profesii, treba z oblasti zoológia. Zvieratá v múzeu sú len vypchaté, to je výhoda pred zoologickými záhradami. Vy ich nemusíte krmiť.
1: Nemusíme ich krmiť, ale starať sa o ne musíme. V podstate to, čo je spoločné, že tá starostlivosť o tie preparáty je dôležitá takisto. Takisto verejnosť má skreslenú predstavu o tom, čo sa vlastne v týchto inštitúciách nachádza. Prírodovedné múzeá majú spravidla najväčšie zbierky aj všade na svete oproti ostatným zbierkotvorným inštitúciám, pretože tej prírody je na svete strašne veľa. Tých druhov živočíšnych sú desiatky miliónov. Nevieme dodneska presne odhadnúť vôbec, koľko živočíchov napríklad alebo rastliny ešte ako tak, ale koľko živočíchov existuje na tejto planete, stále sa tápa a tie rozdiely v tých odhadoch sú miliónové, čiže to je veľký problém. Treba my máme v prírodovednom múzeu, sa blížime pomaly k 3 miliónom zbierok, a keď to porovnáme s nejakým Londýnom, napríklad, kde sa určite bavíme rádovo o nulu viacej, hej, takže tam je tých zbierok oveľa, oveľa viacej. A čo s tým? Samozrejme, je to biologický materiál, to podlieha skaze, nejakému rozpadu, rozkladu a hlavne je veľa škodcov, čiže musíte sa o to starať, musíte to kontrolovať, dezinfikovať, dezinsektovať a podobné veci, lebo tých škodcov treba nejakým spôsobom eliminovať. Ako náhle by sme ich do toho pustili, tak vlastne za chvíľu nemáme čo strážiť a opatrovať a nebudeme vedieť ťahať z toho informácie. Tie informácie z tých živočíchov vieme vytiahnuť napríklad zo srsti alebo len z jednej bunky toho živočícha. Aj po tak veľa rokoch vieme analyzovať, vieme ho preurčiť, tam sú taxonomické znaky, tam sú obsahy treba z ťažkých kovov z toho obdobia, kedy ten živočích bol zbieraný a podobne. Vieme rekonštruovať prostredie, vieme spustu vecí z toho urobiť a práve preto, aby aj tie ďalšie generácie z toho vedeli ťahať tieto rozumy, musíme sa o to starať, aby to ostalo v poriadku. Ďalšia vec je, že každý ten živočík so sebou nesie aj ďalšiu informáciu, ktorú vy tam doplňate, a to sú dáta, kde to bolo nazbierané, kto to nazbieral, v aký deň to bolo nazbierané a tak ďalej a tak ďalej. A bez týchto dát ten predmet nemá žiadnu hodnotu. Pretože ako náhle nemá tieto dáta, vy ho neviete zaradiť ani v čase, ani v priestore nikam a môžete tak akurát ukazovať, že takto vyzerá ten živočích. Ale jeho vedecká hodnota je prakticky nulová. Čiže my musíme všetky tieto veci spracovať a musia sa stále niesť táto informácia spolu s tým predmetom, aby sme vedeli potom, keď niečo zistíme, povedať, že áno, to bolo v tom čase, v tom priestore a tak ďalej a tak ďalej.
0: No poďme opäť na chvíľku k hudbe, dáme si cigaretkovú prestávku, ale nie naozaj, iba v pesničke Richarda Millera.
2: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v dýme ste

0: Ste fajčiar, pán Kautman?
1: Celým životom nejakým spôsobom sa stretávam s cigaretami, ale som viac menej príležitostný fajčiar. Takže keď ideme si posedieť niekde s kamarátmi alebo tak, tak vtedy si zapálim. Ale v bežnom živote sa snažím túto nerezť eliminovať. Asi na tom nie som závislý, pretože dokážem nefajčiť aj mesiac kľudne a podobne, čiže nemám problém, čiže robím to len pre z plezíru a z príležitostne, keď mám na to chuť.
0: No, pesnička mala názov Cigaretka na dva ťahy, ale v posledných týždňoch sa častejšie hovorilo o živote na dva ťahy, o muzikáli, ktorého hlavným hrdinom divadlenová scéna bol Richard Miller. Boli ste sa pozrieť?
1: Nie, nebol som ešte na tom, ale Richo Miller je v podstate taká výnimočná postava slovenskej hudby podľa mňa a takisto vyprodukoval veľmi veľa dobrých vecí, napriek tomu, že sa zmietal vo všetkých problémoch a podobne, ale tá jeho hudba, aj texty, aj ten jeho prejav je veľmi typický a veľmi príjemný. Ja si myslím, že je veľmi obľúbený. A tá Cigaretka na dva ťahy je naozaj takou fajčiarskou hymnou, asi na Slovensku by sa dalo povedať.
0: Teraz na chvíľu odbočíme od hudby aj od živočíšnej ríše k neživotným raritám. Vašou vášňou je vraj aj zberateľstvo a týka sa to najmä skla.
1: No, tak už som spomínal, že celý život som rád niečo zbieral. A keďže som prírodovedec a išiel som do prírodovedného múzea, tak som svoje prírodovedné zbierky musel zanechať. Nemusel, ale patrí sa to a slúši sa to, pretože ide aj o taký etický kódex trošku, že nemali by ste pracovať s niečím, čo aj doma zbierate, aj pre prácu zbierate, lebo sa to podľa mňa bije navzájom, aj vo vašej hlave sa to potom bije, že chcem to pre seba, alebo chcem to do múzea a podobne. Takže všetkých svojich prírodovedných zbierok som sa viac menej vzdal v prospech prírodovedného múzea, ale nebolo toho nejak veľa a začal som si hľadať niečo, čomu by som sa venoval. A priateľ jeden ma zobral na burzu starožitností a on zbieral sklo a vtedy som sa hrozne divil, že kupuje za pomerne drahé peniaze všelijaké divné flaštičky a flašky a podobne, ale mne sa zapáčili pijačky, to sú také typické poháriky na pálenku, ktoré sa robili práve v tejto oblasti Slovenska, kde je centrum toho a začal som si ich kupovať, stáli pár korún, vtedy nebolo to drahé, vždycky z nejakej burzy som ich doniesol zo pár a ono to tak začalo ma to baviť a keď už máte niečo 2-3 kusy a potom zrazu 5 a 10 a 20 a 30 a tak, a to už vidíte tú zbierku, si to dáte vedľa seba a sa vám páči tá variabilita toho a jak je to pekné. No ale samozrejme neskončilo to pri pijačkách, dneska je to vlastne už aj demižóny, aj flaše, aj všetky možné sklenené predmety a tak ďalej. Čiže sa venujem veciam, ktoré vyrábali sa v hornouhorských sklárňach prakticky do 20. storočia a najviac si cením také veci, ktoré si vyrábali sklári sami pre seba. To znamená, že to neboli veci z bežnej produkcie, ale že to boli veci, ktoré si vyrobili pre svoju potrebu alebo pre nejaký malý obchod, že pre nejakých susedov, alebo nejaký barterový obchod a podobne, že vyrábali také veci, ktoré si mohli vyrobiť tí sklári, keď splnili svoju zákazku a ostalo v pernici sklo, tak oni mali právo si potom z toho povyrábať nejaké veci. A to sú tie najkrajšie veci, ktoré oni vlastne vykúzlili z toho skla ako úžasní majstri, ktorí vedeli s týmto materiálom narábať a povyrábali úžasné veci.
0: Tie pijačky, ešte sa k nim vrátim, to sú také tie, čo vidíme v starých filmoch čiernobielých ešte slovenských, keď chlapi pijú, tak to sú
1: áno, je to taká ako malinká flaštička to vyzerá, čiže má to zúžené hrdielko vysoké a baňatejší spodok a majú aj rôzne samozrejme veľkosti, dokonca existujú až po 1 liter, ale väčšinou to boli malé flaštičky, práve na to pol deci, dajme tomu, a boli rôzne zdobené optickými vzormi, malované a podobne. A ich názvy na Slovensku boli, že cievníky, komínky a podobne, porciošky, všelijak sa to nazývalo lokálne po Slovensku, ale tak väčšinou používame výraz pijačka.
0: chodíte teda po burzách alebo takzvaných božích trhoch a hľadáte niečo zaujímavé do vašej zbierky?
1: Áno, vieme tam burzy veľmi, veľmi dlho už a už dneska až toľko nie ako kedysi, ale zase mám množstvo známych, ktorí už vedia, že to, čo by som mal asi záujem, takže mi tie veci odkladajú a mi zavolajú, že niečo pre mňa majú. Takže to mám takú radosť, že už nemusím toľko chodiť, ale najkrajšie je, keď sa dostanete na nejakú starú povalu a nájdete si to sám, hej, tak to tak srdce zaplesá. Hej. Je to iné, ako keď to kupujete niekde na burze, ale keď si to sám nájdete niekde priamo v tom teréne, tak to má taký väčší cvenk, ako máte z toho väčšiu radosť.
0: Napadlo mi, že k tým píjačkám patrí teda aj dobrá muzika, zvlášť asi ľudová, tak ste priniesli aj jednu ľudovú.
1: Je to moja srdcovka, tzv. Šukovci z Čierneho Balogu, alebo Julo Bartoš Šuka, to bol veľmi známy cigánsky primáš veľmi dobrej kapely, ktorú ľudovo voláme Šukovci, spisovne Bartošovci, hej, majú veľa názvov, ale bola to v stredoeurópskom priestore v podstate veľmi uznávaná kapela ľudovej hudby. Je to vyslovene banda, s ktorou sme sa zoznámili ako mladí chlapci a dneska s priateľom, keď oslavujeme narodeniny, tak už vyše 30 rokov nám chodia hrávať na naše narodeniny. Každý rok. Veľmi sme sa skamarátili. Samozrejme, bohužiaľ, už z tej starej kapely skoro všetci zomreli, ale im dorastajú nové generácie, ktoré preberajú vlastne. Oni majú to šťastie, že oni sa narodia a už vedia hrať na husliach. To oni nepoznajú noty, nevedia nič, ale zahrajú čokoľvek. No a tá ich hudba ľudová je taká, patrí k tým surovým ľudovým hudbám. Nie je to vyumelkované, je to také, ako oni to cítia, jak to chcú hrať a mne sa taká hudba páči viacej, ako keď je to vyslovene vydreté a vyšpičkované. Mne sa to páči aj s tými chybami, keď to tam je a že to občas uskočí, uletí a podobne. A keď si spomeniem napríklad na toho Jula, ktorý už dávno zomrel, keď za ním harmonikár hral trošku pozadu, popredu, tak sa otočil a slákom ho vždycky buchol, že hraj poriadne a podobne. Bolo to, malo to úžasné čaro.
0: No a táto nahrávka je ešte z tých starších čias Bartošovcov. Pieseň s názvom Ande Mire Kalebala. Preložiť neviem.

0: Ján Kautmann. Niektorí ľudia si z dovoleniek v zahraničí zvyknú priniesť nielen zážitky, ale aj rôzne živé i neživé suveníry, ktorých sa potom zbavia doma vypustením do vody alebo do voľnej prírody a už máme živočíšnych migrantov.
1: Narážate na invazné druhy a teda na nepôvodné druhy. Toto je veľký problém samozrejme, ale samotní ľudia ako takí jednotlivci sú v tom tiež namočení, ale nie tak veľmi ako treba obchod so zvieratami a podobne. Keď si zoberiete napríklad korytnačky, ktoré sa tu začali predávať niekedy v 80. rokoch ako mláďatá korytnaček, ľudia si to nakúpili vo veľkom a to boli naozaj tisíce a tisíce zvierat, proste, ktoré proste narástli doma a tí ľudia už nevedeli, čo s tým, tak to začali vypúšťať do prírody. A dneska už máme veľký problém, pretože tieto korytnačky sa tvrdilo, síce sú dlhoveké, ale sa nerozmnožujú, no bohužiaľ už sa rozmnožujú a tým pádom sa stávajú nebezpečným faktorom v podstate v tom prostredí, pretože naša pôvodná korytnačka je tým pádom utlačaná nejakým masívnejšie vyskytujúcim sa druhom, ktorý navyše môže prenášať choroby, na ktoré ona nedokáže napríklad reagovať a podobne. Čiže je to vlastne veľmi nebezpečné niečo nové sem zavliec. To isté sa stalo napríklad s rakmi. Hej. Cez akvaristické obchody a podobne sa sem dostalo spustu nových druhov rakov z celého sveta. Už dneska máme 4 veľké druhy rakov, ako nie nejaké drobné krevetky a podobne, ale normálne veľké raky, ktoré sú nepôvodné. A tie napríklad prenašajú račí mor. A račí mor je choroba, ktoré naše druhy rakov nedokážu ustáť a hynú. Ale im to nič nerobí. Takže výsledok z toho môže byť nakoniec taký, že naše raky tu už vôbec nebudú a budú tu nejaké nové druhy rakov z Ameriky, z Ázie a podobne, ktoré sem vlastne človek preniesol. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať aj náhodne, že to nejakí vtáci niečo prenesú a tak ďalej, a tak ďalej. Stať sa to môže. Ale človek toto strašne urýchľuje a veľmi, veľmi, tých prípadov je strašne veľa. Robí sa to často v dobrom úmysle. Ryby sa sem podonášalo, množstvo nových druhov rýb a keď si zoberiete, tak dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy. To je obrovské číslo, hej, ktoré žijú na úkor tých pôvodných druhov, lebo im nejakým spôsobom im neprospievajú, vždycky im len škodia, buď sú neutrálne, ale, alebo im škodia. Hej. A u rastlín toho je tiež obrovské množstvo. Niektoré rastliny proste zaplevelili celú krajinu. Keď si zoberete, začalo to agátom. Agát je zo Severnej Ameriky. Dneska vytláča všetky teplé dubiny z nášho územia. Máte tu potom zlatobyl kanadskú a podobne. Čiže je toho strašne veľa. Keď si pozriete niekedy tú krajinu topinambúry a podobné veci, to nám rastie úplne všade. A je to zase na úkor tých našich pôvodných rastlín. A je to na úkor drebas aj potom včiel a hmyzu a podobne, čiže sa nabúrava celý ten systém a všetko sa to nejakým spôsobom mení, ale mení sa to hrozne rýchlo. Tá príroda sa dokáže pomaličky vysporiadať s nejakými zmenami, ale keď sa všetko mení takto rýchlo a plus do toho zasahujeme aj my nejakými melioráciami a chémiou a neviem čo všetko, tak má čo robiť, aby sa z toho spamätala.
0: Poďme opäť k hudbe. Teraz nám hrá a spieva legenda československej rockovej a pesničkárskej scény Vladimír Mišík. Pri príprave tejto relácie ste si na ňo spomenuli. Prečo?
1: Boli to také revoltové pesničky v podstate z toho obdobia 70. až 80. rokov až do vlastne revolúcie a rozhodoval som sa, či sem dáme Kryla alebo Mišika, alebo niečo z tej hudby, ktorú sme vtedy veľa, veľa počúvali. Boli sme samozrejme mladí a páčilo sa nám, keď niečo aj išlo proti a malo to nejaký hĺbší podtón. Tak som si vybral toho Mišika, lebo to bola taká úplná klasika. Strihali do hola malého chlapečka, to je taká úplná klasika od ETC vlastne a Mišika.
2: Strihali do hola malého chlapečka, kadeře padali k zemi a zmírali.

0: Jan Kautman. Teraz som si vlastne aj uvedomil, že prvú pieseň, čo sme dnes hrali, spieval dlhovlasý Beatlesák Paul McCartney. Beatlesáci prišli z módou dlhých vlasov. U nás naše kapely si ich museli vtedy pred kamerami všelijako sponkovať. A teraz je tu zase doba holých alebo vyholených hlav. Nosili ste aj dlhé vlasy?
1: Samozrejme, ako v mojom veku, aj keď dneska s týmito krátkými a nie moc hustými vlasmi, ako ma moji kamaráti nazývajú hustovlas, keď ma chcú nahnevať. Proste bola to taká doba, všetci sme mali dlhšie vlasy v tom čase, proste bol to znak, že sme chceli patriť do nejakej skupiny ľudí, jasne. Proste aj sme sa tak obliekali a podobne. To asi u mladých ľudí je to úplne normálne, že sa proste chcú zaradiť do nejakej skupiny ľudí, ktorá im je sympatická a tým pádom aj tie vonkajšie znaky, či už vlasy, alebo bundy, alebo nohavice, alebo topánky, alebo niečo také, proste nosíte, aby bolo jasné, kam patríte.
0: Máte synov?
1: Mám syna a mám dceru.
0: Syn má aké vlasy? Také ako aj dcera?
1: Syn nemal nikdy dlhšie vlasy ako 1 cm. Aha. Raz síce došiel domov a povedal, že oco, nechám si naraz dredy, že urobím si dredy. Čo som sa vydesil, ale potom som si povedal, však počkáme, to tak rýchlo nebude. A keď sa mu vlasy začali dotýkať ucha, tak zobral strojček a oholil sa zase. Nie, od malička je zvyknutý na veľmi krátke vlasy a je to veľmi pohodlné, samozrejme.
0: Ja, praktické to je, jasné. No našťastie, dnes sa už možno vlasy nosiť aj také, aj onaké. Nikto nemôže ani zakazovať, ani prikazovať, ako sa má človek upraviť vlastnú hlavu. Teraz nás zaspíva David Gilmour zo skupiny Pink Floyd, tiež nosil aj dlhé vlasy, ale teraz myslím si, že už má krátke, ak vôbec nejaké ešte má. Ten nám zaspíva záverečnú pesničku Plač ti nepomôže, baby.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože je to moja absolútne srdcovka, ale bohužiaľ všetky tie skladby sú hrozne dlhé a nedajú sa hrať v rozhlase. Mám tam tých srdcoviek obrovské množstvo a to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy. A mám aj veľa kamarátov, ktorí túto kapelu majú veľmi radi a všetci sme vlastne asi som tá generácia, ktorá na tom vyrastala. Proste nás to sprevádza celý život. A našťastie to bola tiež kapela, ktorá hrála veľmi, veľmi dlho, napriek rôznym turbulenciám v tej kapele. Vydržali pomerne dlho spolu, alebo len časť, ale produkovali vynikajúcu hudbu počas celého života, od začiatku až do konca. Mám pocit, že už sú teda na konci, David Gilmour už popredával svoje gitary a podobne, čo je veľká škoda, že už asi nikdy koncertovať spolu nebudú, už aj jeden z nich zomrel a proste je to niečo, čo sa dá počúvať stále. Osobne si myslím, že táto hudba postupne prejde do relácií, kde sa vysiela klasická hudba a kde sú schopní vysielať aj veľmi dlhé skladby, pretože táto hudba sa stane asi časom klasikou. Podľa mňa.
0: Svojím spôsobom už je. Tak ďakujem vám veľmi pekne, pán Kautman, za príjemnú návštevu v relácii Túto hudbu mám rád a nech sa vám darí vo všetkom, do čoho sa pustíte. Čo vás čaká.
1: Ja ďakujem, že ste ma pozvali a prajem tejto relácii ešte dlhé, dlhé hodiny počúvania.
0: Ďakujem pekne.
1: Majte sa, dovidenia.

ešte kontrolno-súťažná otázka. Prvú pieseň, ktorú sme dnes v relácii hrali, bola pieseň skupiny Beatles Oh Darling. Kto ju spieval? John Lennon alebo Paul McCartney? Opakujem, ktorý z Beatlesákov spieval pieseň Oh Darling? John Lennon alebo Paul McCartney? Píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70, 02 32 50 50 70, e-mail moja hudba zavináč rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov mala znieť. Jozef Benedik absolvoval v mladosti spevácku stáž v Palerme. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Miroslavu Bočkajovú z Novej Dubnice, Miroslava Hrušovského z Podolia a Adrianu Kesek z Dunajskej Lužnej. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle herca Romana Pomajba. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S hosťom Jánom Kautmanom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.

0: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Intimita v menopauze, život v sekte, spermie z katalógu a iné tajomstvá. Nová Madame Eva prináša úprimný rozhovor s Hanou Gregorovou, rozhovory bez hanby aj novú éru starostlivosti o telo. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Práve v predaj.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko odmietol špekulácie o možnej jesennej rekonštrukcii vlády, ktorá by sa mohla dotknúť nominantov SNS. Izraelský útok na juhu Libanonu zabil napriek prímeriu 16 ľudí. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a veľmi teplo 26 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Predseda parlamentného výboru pre kultúru a média Roman Michelko nemá informácie, že by na jeseň malo dôjsť k rekonštrukcii vlády. V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu tak odmietol špekulácie, že by sa mohol stať šéfom rezortu kultúry na miesto Martiny Šimkovičovej.
2: Chcem zdôrazniť, že toto sú absolútne fabulácie, konšpirácie. Nikde na politickej úrovni toto nebolo brané ako nejaká vec, ktorou sa vážne niekto zaoberá. Naozaj toto sú veci, ktoré sú nehodné komentovania.
1: Podpredseda KDH William Karas pripomenul, že SNS nemá

0: Pri dnešných izraelských úderoch na juhu Libanonu v oblasti Nabatia zahynulo deň po vyhlásení prímeria 16 ľudí. Ďalších 12 bolo zranených a previezli ich do nemocníc. Podľa agentúry AFP to oznámila libanonská civilná obrana. Izraelská armáda podľa agentúry Reuters uviedla, že pokiaľ Hizballah prestane porušovať dohodu o prímeri, možno dosiahnuť stabilitu pre Libanon a Izrael. Poslanec za Hizballah podľa AFP vyhlásil, že hnutie má plné právo reagovať na izraelské útoky. Od piatka má pritom platiť pokoj zbraní dohodnutý medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballah. Zahraniční diplomati v Bürgenstocku rokujú o naplnení dohody medzi USA a Iránom, informovala švajčiarska vláda. V záujme diskrétnosti ďalšie informácie neoznámi. Poľský premiér Donald Tusk apeloval na prezidentov Karola Navrockého a Volodymyra Zelenského, aby upokojili napätie potom, keď Navrocký odňal Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie. Dôvodom bolo pomenovanie ukrajinskej vojenskej jednotky, ktorá v súčasnosti bojuje proti Rusku po hrdinoch ukrajinskej povstaleckej armády, ktorí sa počas druhej svetovej vojny podielali na masakroch poľských civilistov vo Volni. Donald Tusk varoval, že spor prospieva najmä Rusku.
1: Bola to chyba a zbytočne nás to všetkých vystavuje emocionálnemu nepokoju. Dúfam, že všetci zúčastnení budú mať na mysli túto najdôležitejšiu politickú prioritu, a to zabezpečiť, aby história nezničila našu budúcnosť.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Na majstrovstvách sveta vo futbale už odohrali 32 zo 104 stretnutí. Na čele poradia strelcov po 8. hracom dni sú trojgólový Lionel Messi z Argentíny a Kanaďan Jonathan David. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe horehroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj v Sabinove, prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy, sa na 23. kilometri skončilo auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V Sabinove časti Orkucany sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na D1 medzi Spišským Štvrtkom a Levočou husto prší a na vozovke je veľa vody, prechádzajte opatrne. Dnes o 20.00 na D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny rána. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Želáme vám krásny letný deň s Borisom Lozanom zo štúdia. A hneď otázka na úvod, otázka do popoludnejšej témy. Kam by ste teraz okamžite ušli na víkend? Predstavte si, že nemáte pred sebou žiadne povinnosti, žiadne musím, len 2 dni navyše a kopec peňazí. Kde by ste sa ocitli? Bolo by to more, hory, mesto, alebo možno úplne ticho niekde na samote? A už aj píšete na náš Facebook Peter Šivončík. Keďže sme na hasičskej súťaži a je tu neskutočne horko, že už ani pitný režim nepomáha, i hneď by som si ľahol do vane napustenej až po vrch ľadovou vodou. Peter, pozdravujeme, ale hasiči a majú problém s vodou. No a navyše hasiči sú podľa mňa trénovaní na spaľujúcu teplotu, takže aspoň vám držíme palce, aby ste šťastne uhasili všetko, čo treba. Veronika píše, že moja túžba je Madeira, ale momentálne kdekoľvek, kde by sme boli po krk vo vode. A Lea Švancárová, realita, som v práci, ale nevadí mi, že pracujem, keďže je vonku masaker teplo. A tu mám klímu a kľud, takže ja som spokojná. Lea, ďakujeme. No a vidíte, ako sa stupňuje pracovné nasadenie so zvyšujúcou sa teplotou. Kto tvrdil opak? No aj my sme tu v štúdiu a v klíme šťastní, usmievaví, že sme v robote. Ale kam vás to ťaha práve teraz v tejto chvíli? Napíšte nám o tom na Facebook Rádia Slovensko alebo na WhatsApp 0919 24 23 24 a odmenou vám bude taška a CDčko Hansa Zimmera, ktorý fascinujúcim a jedinečným spôsobom predstavuje jeho svet filmovej hudby.

0: Lucie Vondráčková Sám sebou a pieseň Sme pre seba stvorení z Rádia Slovensko. Pekný víkend. Už dnes v týchto horúčavách sa veľa skloňuje slovo voda, takže aj my. Splavovanie riek je aj u nás veľte veľmi obľúbené a vyhľadávané. Neodolala ani Blažena Bolcová, ktorá sa pridala k výprave po starom Dunaji a bočných ramenách veľké a malé foky. Rafty priviezol Tomáš Lukačovič z vodáckeho centra v bratislavskej Karlovej Vsi.
1: Rafty majú asi 45 kg, sú 6 miestne, takže 6 ľudia to väčšinou prevážajú. Vedia to spraviť aj dvaja a keď človek trošku si vie poradiť, tak ja s tým momentálne manipulujem úplne sám.
2: Áno, trošku sme zavadzali spolu s Axelom. Čo prináša splav?
1: Veľakrát sa vlastne po tej rieke vieme dostať na miesta, kde sa nejakým iným spôsobom nedá dostať. Práve ramena, čo je relatívne stojatá voda, tam sa dajú spraviť tzv. Okruhy, čiže idem kúsok možno proti nejakému slabému prúdu, potom sa nejakým iným ramenom zase spustím dole, potom sa opäť vrátim a vlastne my tu máme obrovskú sieť dunajských ramien, ktorú nazývame vnútrozemská delta Dunaja a tam tých kombinácií sa dá vymyslieť veľmi veľa. Ja som už tam splavoval desiatky, možno stovky krát a stále som nie všetky zákutia prešiel a pozrel.
2: Toľko sme stihli s Tomášom pred nalodením do raftov. V tom mojom kormidlovala Martina Pavlíková z Fondu na ochranu prírody Slovensko.
3: Teraz pôjdeme asi 2 km po pôvodnom alebo starom korite Dunaja, čiže na jednej strane vidíme slovenský breh, na druhej strane vidíme maďarský breh. Približne po 2 km tejto nádhery, ktorú budeme obdivovať, tak vlastne zabočíme do ramena foky.
4: Poďte pravá strana. Aj pravá, poďte ľava trošička menej.
2: Pristali sme šťastlivo, vytiahli rafty z vody a podelili sa o svoje vodácke skúsenosti s Andrejom Božkom z Bratislavského ochranárskeho združenia.
5: Od mojich prvých začiatkov, kde som sedel v strede lodi ako porcelán, som sa dostal cez toho, ktorý je vpredu a je robí hlavný motor ako háčik, až teda postupne dozadu do lode, kde som sa naučil a viem plynulo fungovať ako kormidelník.
2: Takže je to pre vás prirodzené prostredie.
5: Je to úplne iný pocit sa po tej rieke plaviť a spolupracovať s ňou, ako sa len tak na ňu pozerať z brehu.
2: Dajte nejaké tipy.
5: Odporúčam napríklad z okolia Bratislavy maďarské dunajské ramená, kde je to vodácke zázemie o mnoho pestrejšie, širšia možnosť, ako aj vybrať si rôzne trasy. Vodácke mapy sú krásne spracované, sú tam dlhšie okruhy, kratšie okruhy. Dá sa tam naplánovať aj týždňový výlet s rodinou, kde si viete požičať loďku, zabezpečiť si tam obed, ubytovanie. Čo by som ale odporúčil tým, ktorí už niekedy na rieke boli, ktorí už rieku splavovali, je splav prielomu Hornádu v Slovenskom raji. Ja už som tam bol trikrát. Krásna vec.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: silná balada o zlomenom srdci a odvahe povedať dosť. Kristýna Peria je emotívna Jar of Hearts, ale my ideme teraz na šport a na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Domáce Spojené štáty majú po dvoch zápasoch miestenku v 16 finále. Čierny kôň turnaja Turecko končí už v základnej skupine. Brazília si poradila s Haiti a na diaľku bude bojovať o prvenstvo v skupine s Marokom. Viac si už povieme s Ľubošom Maškom.
3: Príjemné popoludne. Spojené štáty pred úžasnou kulisou v Sietli zdolali Austráliu 2-0 a v najkračom možnom čase si tak zabezpečili postup zo skupiny. Tréner Mauricio Pochettino pocitoval hrdosť nie len na hru svojho mužstva.
4: Even if I am not American.
5: Hoci nie som Američan, po zápase som bol dojatý. Fanúšikovia boli absolútne úžasní. Ak chceme dosiahnuť niečo úžasné, potrebujeme cítiť práve takéto puto medzi tribúnami a tímom.
3: Zápas takmer fyzicky nezvládol hlavný rozhodca Felix Zweier, ktorého zmohli krče. Po tom, čo mu asistent pomáhal so strečingom a štvrtá rozhodkyňa mu podala výživový nápoj s vysokou koncentráciou vitamínov a energie, bol schopný stretnutie doviesť až do záverečného hvízdu.
0: No ale predsa rozhodcovia mali byť stredobodom pozornosti pre nové pravidlá a nie pre takéto niečo?
3: No a aj boli v dueli medzi Paraguajom a Tureckom. Nové pravidlo totiž predčasne ukončilo zápas Miguelovi Almirónovi. Turkovi Mildirovi niečo povedal s rukou na ústach, čo spustilo okamžitú šarvátku. Podľa nového výkladu je to červená karta. Paraguaj viedol od druhej minúty a aj napriek tomu, že dohrával celý druhý polčas oslabení, vyhral 1-0. Turci opäť drasticky prestrieľali svojho súpera, rovnako ako v dueli s Austráliou, a opäť nedokázali dať gól. V tabulke obsadia s istotou posledné miesto, no a po skupinovej časti na turnaj končia.
0: Prvé víťazstvo má na konte Brazília. Bolo to presvedčivé?
3: No, podľa hráčov áno, podľa verejnosti nie. Kanárici zdolali Haiti 3-0, všetky tri góly strelili už v prvom polčase a v druhom hrali, no môžeme povedať, na výsledok. Ani raz totiž nevystrelili na bránku, zatiaľ čo Haiti trikrát. Dvojgólový strelec Mateus Cunha.
5: Chápem, že my budeme vždy kritizovaní celým svetom a nemyslím to vzlom. Sme Brazília, od nás sa vždy očakávajú úžasné veci. Pre našich ľudí je futbal zdrojom hrdosti a radosti na rozdiel od iných vecí v našej krajine. Nebola v tom kalkulácia z našej strany. Spolu trpíme a aj si užívame futbal. Podľa mňa je to skvelý výsledok, i keď chápem, že svet by chcel, aby bol vyšší.
3: Haiti na turnaj končí. Na pôde majstrovstiev sveta doteraz prehral všetkých 5 zápasov. Ulice Bostonu zaplavili školskí fanúšikovia, ktorí sa navyše v húfoch dostali aj na bejzbalový zápas miestnych Red Sox. Na ihrisku ich však schladil rýchly a jediný gól Maročana Ismaela Saibariho, ktorý sa presadil už po 72 sekundách. Maroko vyhralo 1-0 a kráča za postupom zo skupiny, čo je pre štvrtý tým z Kataru a zdá minimálny cieľ.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: svetlo.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Zelená vlna. Nehody na D1 aj v Sabinove, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri. Skončilo tam auto mimo cesty. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V Sabinove časti Orkucany sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Policajné radary vás namerajú v Abovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde zo Sabinova do Ražnian a v Košiciach na Hviezdoslavovej smerom na ulicu Československej armády. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Želáme krásny víkend. Zajtra nás čaká letný slnovrát, najdlhší deň v roku, takže ak máte pocit, že nič nestíhate, pokoj, príroda nám dáva bonusové minúty, ktoré napokon asi aj tak síce minieme na pozeranie do mobilu a presviečanie samých seba, že ešte je stále čas, ale prichádza taký magický moment roka, na ktorý čakajú všetci milovníci teplých večerov a slnečných lúčov. Letný slnovrát nastane zajtra presne o 10:24, kedy slnečné lúče budú dopadať kolmo na obratník Raka. No, takže večer neplánujte nič pod rúškom tmy. Čakali by ste veľmi dlho.
3: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Sunshine in the Room, keď vám niekto dokáže rozžiariť aj obyčajný deň. To sú vzácne osobnosti a o takých je aj naša Dalila Show.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Začínal ako popový talent, stal sa skokanom roka v Zlatom Slávikovi, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino je typ človeka, ktorý sa cíti doma na viacerých miestach.
1: Toto je Rádio Slovensko.
0: No musia to byť nádherné zážitky, takže najčerstvejší sú teraz z Austrálie. Ale predtým, a to je možno pár týždňov iba, si sa vrátil z USA.
2: To bola naozaj taká túra, že Kalifornia, alebo niekedy robíme východné, niekedy západné pobreže, to už bolo tretí raz, alebo štvrtý, dokonca už sa v tom jemne strácam.
0: Prepáč, a stále s tým istým repertoárom?
2: Áno, ako samozrejme ťažiskový repertoár je
0: že ten duch nie je tam taký obľúbený stále.
2: Isté, keď navštevujem naše komunity, tak je to tak, ale tým, že môj ďalší ťažiskový repertoár sú piesne Franka Sinatra, robím to celý život, tak samozrejme, keď som v Amerike, ten Sinatra je kľúč, hej, ale po celom svete to otvára každé dvere. No.
0: Čiže Sinatra otvára, duchoň zatvára.
2: Áno, a máme ešte v talóne španielské romance v španielčine, tak to otvára srdcia zase opačného pohlavia, ale samozrejme to s úsmevom nad hladom. Čiže máme aj taký repertoár.
0: Ja musím skákať z témy do témy, pretože si spomenul aj španielské piesne. Ty totiž si naozaj svetobežník a nielen v tom zmysle, že koncertuješ po celom svete, ale ty dokonca aj žiješ v Španielsku, tak ako si na polovicu?
2: Si je nultý, ma tiempo, že vivo en España, en Andalucía.
0: Áno, že...
2: Cerca 10 roke, áno.
0: Že moje tiempo je často, viem, ale že či v tomto čase žijem v Andalúzii.
2: Áno, poslednom čase, ako ak nadnesenie, ja to často používam, je to atraktívne, celé to Španielsko, že žijeme čiastočne v Španielsku. Áno, dá sa povedať, že áno, ale je to tak pol na pol, pretože stále tú hlavnú činnosť mám na Slovensku, a keď teda chodím po celom svete, ale...
0: Toto je taký tvoj odrazový mostík.
2: Áno, samozrejme, veď je to naša vlasť, aj ostane, ale Španielsko, dá sa povedať, je môjim druhým domovom, konkrétne Andalúzia, 5 kilometrov pred Gibraltárom.
0: Tak, čiže krásne teplo.
2: Nádherné
0: slnko.
2: Prostredie, také by som povedal až nespútané prírody v poslednom zálive, kde sa vyhadzujú kosatky a delfíny. V tom našom zálive delfínov je niekedy, hádam, aj 150 naraz.
0: No a nedávno sa vrátil aj z turné po Austrálii, kde spieval Slovákom na druhom konci sveta a práve o tejto ceste, hudbe aj živote sa budeme rozprávať. Mojím hosťom bude totiž Karol Čino. Počúvajte Dalila Show už túto nedeľu od 16.30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou, želáme peknú sobotu. Minulý týždeň sme hovorili o majstrovských kurzoch Eugena Suchoňa pod vedením renomovaných speváčok, ktoré sa budú v júli konať v rámci festivalu Viva Muzika. No a dnes by sme vás radi pozvali na koncert Adriany Kučerovej, ktorá sa po niekoľkých rokoch opäť predstaví na tomto podujatí, a to 25. júna vo Veľkom evanjelickom kostole. O programe sa s ňou rozprávala Hana Rabandová.
1: S Hanou Rabandovou.
2: V minulosti Adriana Kučerová účinkovala na festivale po boku tenoristu Pavla Bršlíka v programe s názvom West Side Story pri príležitosti stého výročia narodenia hudobného velikána Leonarda Bernsteina. Takisto sa predstavila solovým recitálom v sprievode renomovaného klaviristu Mariana Lapšanského. Poďme však už k aktuálnemu účinkovaniu najbližší štvrtok.
3: Bude to podľa mňa veľmi zaujímavý koncert, pretože sa bude jednať o piesňovú literatúru, nezaznejú árie, a zaspívam si už tretíkrát z Timos Ensemble s francúzskymi umelcami. Je to komorné teleso a budeme sa venovať francúzskej literatúre, speváckej teda, v ktorej sú oni hlavne doma, a oni sú nadšení Janáčkom, Dvořákom, čiže aj českou, a aj slovenské piesne zaznejú, čiže to bude taký koncert, kde zaznejú piesne francúzskych autorov a českých a slovenských.
2: S Timos Ensemblom sa Adriana Kučerová už počas svojej kariéry stretla. A hoci bolo jej želaním zahrať aj niektoré piesne Eugena Suchoňa, pre krátkosť času na skúšanie od toho napokon pre tentokrát upustili. Na spoluprácu z minulosti však rada spomína.
3: Prvýkrát sme už nahrávali CDčko pred 15 rokmi s dirigentom Eschenbachom a on bol vlastne tiež súčasťou vlastne tohoto ansamblu. On hral vtedy na klavíri, tak mám už dlhoročné skúsenosti spolu, tak ja verím, že ich nahovorím aj na toho Suchoňa. Ja sa veľmi teším, určite to bude veľmi inšpiratívne pre mňa opäť francúzske piesne Claude Debussyho, lebo s podporou francúzskych umelcov vždy zase to naberá ešte taký iný rozmer. Je to určite pre mňa veľmi obohacujúce hrať práve s nimi. No a zase doplňame sa v tej českej tvorbe, kde zase ja som pre nich inšpiráciou, kde tá melodika reči vlastne im donesie inšpiráciu na ich instrumentálnu interpretáciu. Takže to je také vzájomné sa inšpirovanie, a na všetky skladby sa teším, lebo zostavili sme nádherný program, takže ja verím, že si to užijeme my na javisku a aj diváci v hľadisku.
2: A na záver pridáva Adriana Kučerová ešte jednu perličku.
3: Tento bratislavský koncert vo Veľkom evanjelickom kostole 25.6. už bude vlastne takou malou reprízou, pretože my ho týždeň predtým uvádzame vo Francúzsku na festivale Fougeron, ktorý budeme vlastne trénovať v Paríži. Naštudujeme celý program a vlastne to bratislavské to už bude vlastne taká repríza naša, a veľmi sa na to teším. Verím, že to bude ešte lepšie ako vo Francúzsku.
1: Hanou Rabandovou.

0: bol Krištof a hned teď a hneď o chvíľku vás opäť potešíme dobrou hudbou, aj keď je deň trošku sivý, Komajota ho vie pekne vyfarbiť. Ich sivú si zahráme o niekoľko minút a zlé návyky niektoré si pokojne necháme, hlavne ak nie je takto dobré. Ed Sheeran a Bad Habits, áno, aj túto pieseň zahráme. Sú tu Boris Lozán a Petra Bernasovská.
1: Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
2: V období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protekčným dieťaťom, bol ten, ktorý mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa.
1: Počúvajte Dvojbodky v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
1: Slovensku. Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Švajčiarsko potvrdilo, že v krajine pokračujú rokovania o iránsko-americkom memorande. Pri pobreží Kréty zaznamenali stredne silné zemetrasenie, zranenia ani škody nehlásia. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť, popoludní na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Podpredseda KDH William Karas očakáva zrušenie transakčnej dane v septembri. V Slovenskom rozhlase v relácii Sobotné dialógy konštatoval, že rokovania o štátnom rozpočte budú slúžiť ako páka na dosahovanie vlastných záujmov.
2: Samotná koalícia má neistotu z toho, ako to bude prebiehať. Sú rôzne indície, premiér to chce hneď v septembri schváľovať, Andrej Danko až v decembri.
1: Očakáva, že samotný rozpočet bude populistický, keďže na budúci rok je rokom volebným. Napriek niekoľkým kolám konsolidácie zatiaľ však deficit verejných financií citeľne neklesol. Poslanec Roman Michelko z SNS hovorí, že rokovania o rozpočte sa začnú už na budúci týždeň. Pôjde o sériu zákonov, ktoré budú rozpočet sprevádzať.
3: Máme nejaké nároky. Áno, bude sa hľadať nejaký balans medzi požiadavkami rezortov a rozpočtom, ktorý je primerane deficitný, to znamená, aby to nevystrelilo do nejakých neúmerných výšok a aby to bolo v nejakej priateľnej rovine.
1: Diplomati z rôznych krajín vo švajčiarskom letovisku Burgenstock rokujú o naplnení memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Podľa agentúry Reuters to vyhlásilo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že

0: Rafinériu v meste Tiumen na západnej Sibíri, informovali ruské úrady. Tiumen leží asi 2000 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Kvôli nebezpečenstvu náletov dronov prerušili prevádzku nielen na miestnom letisku Roščino, ale aj v susedných regiónoch Kurganskej, Čeľabinskej a Sverdlovskej oblasti, napísala agentúra Interfax. Po piatkovej zrážke vlakov v Spojenom kráľovstve zostáva 9 ľudí v kritickom stave. Rušňovodič zomrel a 80 cestujúcich je stále hospitalizovaných so zraneniami. Nešlo o čelnú zrážku, ale o zadný náraz vlaku vychádzajúceho zo stanice do stojacej súpravy, čo spôsobilo vykoľajenie. Ide o jednu z najvážnejších vlakových nehôd v Spojenom kráľovstve za uplynulé roky, hovorí britská ministerka dopravy Heidi Alexander.
1: Britské železnice patria medzi najbezpečnejšie na svete. Je veľmi nezvyčajné, aby sa v ich sieti stala takáto nehoda. Zatiaľ nebudeme špekulovať. Teraz je dôležité, aby inšpektori preskúmali príčiny a zabezpečili, aby v budúcnosti nikto, kto využíva železnice v Spojenom kráľovstve, nemusel zažiť niečo podobné.
0: Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta napoludne zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody, informovala agentúra Reuters. Češka Marie Bousková postúpila do finále dvojhry na trávnatom turnaji VTA v Nottingham. Nasadená štvorka si v semifinále poradila so svojou krajankou Karolínou Plíškovou, ktorú zdolala v dvoch setoch hladko 6-4, 6-1. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topoľníky v okrese Dunajská Streda. 15 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Višňové aj nehoda v Bystrom. Ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú v obci Bystre na hlavnom ťahu smerom na Vranov nad Topľou, kde skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde z Popradu do Huncoviec. Prechádzajte tam opatrne. Tunel Višňové na D1 pri Žiline je pre dymiace vozidlo úplne uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Strečno. Policajné radary vás namerajú v Abovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde zo Sabinova do Ražnian a v Košiciach na Hviezdoslavovej smerom na ulicu Československej armády. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Kam by ste teraz okamžite ušli na víkend? To je dnešná popoludňajšia otázka, na ktorú môžete odpovedať a vymyslieť si ten najkrajší scenár. Niektorí by možno nemuseli ani prekročiť hranice. Stačí malá Fatra, Liptov, Drevenica na konci dediny. Iní by už v myšlienkách sedeli v lietadle ako Edorau, že ten by najradšej išiel na nejakú pláž na Sardínii. Lenka Čajová tam píše Mexiko, Zuzka, že bez váhania na Santovku, Milan Sidivár aktuálne na Severný pól pre chladnutie. No, Milan, áno, keby to šlo, tak aspoň na hodinu alebo dve a potom rýchlo späť. No a potom je tu ešte jedna tretia skupina, tí, ktorí by najradšej nešli nikam ďaleko, len vypnúť telefón a zavrieť sa doma. Ako napríklad Iveta Kirová píše, niekam, kde nepoznajú slovo mami, som hladný a kde mi niekto iný navarí a uprace. A ešte by tam nemuselo byť ani veľmi horúco, mohla by tam byť káva a hromada kníh, ticho a pokoj. Ivetka, to je krásne želanie. Ale nepoteším ťa, to je sci-fi. No a hlasovku poslala Soňa.
5: Ja by som sa práve v tomto momente chcela nachádzať v hudobnom pavilóne na otvorení kultúrneho leta a užívať si pekný deň.
4: To sú pekné plány, držím palce, nech výjdu. Napíšte nám na Facebook alebo nechajte hlasovú správu na WhatsAppe a my vás za odmenu potešíme štýlovou taškou a CD-čkom od Hansa Zimmera, ktorý svojou nezameniteľnou hudbou vtiahol filmový svet do úplne nové dimenzie a dodnes fascinuje fanúšikov naprieč celým svetom.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Zlatý deň. Zlatý a presvetlený od slnka, Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám o tom povie viac. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Áno, popoludne. Takže ako to vyzerá teraz na Slovensku?
1: V západnej časti je slnečno a miestami zväčšená oblačnosť, momentálne skôr bez rážok. Na juhu Banskobystrického kraja v Lučenci máme po prehánke východná polovica Slovenska, má skôr to oblačnejšie počasie až do zamračenia, hlavne pomedzi za stredného a východného, čiže Spiš či Gemer má oblačné počasie a lokálne prehánky, ojedine aj búrky. Aktuálna teplota už klesá hlavne v tej strednej časti. V severných okresoch máme 25 až 30-31 stupňov a v tých južných ako napríklad Hurbanovo, Senica či Mužla, až 35 stupňov.
0: Veru, naši poslucháči nám píšu, že by najradšej strávili víkend na Severnom pole, takže toto im určite sľubiť nemôžeme, ale môžeme im povedať, ako bude zajtra.
1: Určite áno, takže v nočných hodinách bude ešte spočiatku oblačnejšie, ale postupne jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky či búrky, pomerne teplá noc, 22 až 17 v údoliach, miestami 17 až 12 stupňov a k tomu slabý vietor, pri búrkach samozrejme vietor prechodne zosilne. Zajtra cez deň malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, čiže podobne ako dnes, spočiatku ojedinele, popoludní postupne na mnohých miestach prehánky, búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno. Denná teplota podobne ako dnes 30 až 35, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši či Hore Hroní 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov a k tomu prevažne severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: A ako to bude vyzerať od pondelka? Teplota stále taká výrazná, vysoká, alebo sa niečo zmení?
1: Trocha sa vlastne, alebo slabo sa ochladí, alebo slabo sa zníži denná teplota, aby som to tak nazvala. Pribudne oblačnosť a aj početnejšie zrázky, najmä v pondelok, neskôr aj v utorok. Od stredy však už skôr menej oblačnosti, zrážky skôr ojedinele a denná teplota vzduchu pomerne primeraná, alebo dá sa povedať, že bližšia k normálu, 29 až 33, na sever okolo 26 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko Jana Čerbová, želáme ešte pekný víkend.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Single X o blbom veku, v ktorom nič celkom nesedí tak, ako by malo. Z Rádia Slovensko vám želáme vydarený víkend.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: V múroch malého kláštora v Pyrenejách je ukrytá kniha, ktorá má šancu rozhodnúť o budúcnosti sveta. Na výpravu za jej objavením sa vydáva malá skupina nevšedných cestovateľov. Nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarčuková vo svojom debutovom románe rozvinula množstvo motívov, ktoré jej neskôr priniesli medzinárodné uznanie a obdiv. Viac vám o ňom povie Dado Naď.
2: V slovenskom preklade nedávno zosnulého Karola Chmela vyšiel po viac ako 30 rokoch od pôvodného vydania románový debut poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarčukovej nazvaný Putovanie ľudí knihy. Dej sa odohráva vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia. Hlavný hrdina, Markíz, sa dostane do kruhu ľudí knihy, ktorých spája myšlienka, že svet, v ktorom žijeme, je len náhradou skutočnosti a pravda nám zostáva skrytá. Popri svojich alchymistických a astrologických aktivitách uvažuje nad mystickou knihou, v ktorej je spísaná všetka múdrosť ľudstva. Spolu s ďalšími dvoma členmi bratstva sa rozhodne knihu hľadať, hoci mnohí silne pochybujú o jej existencii a nie je jasné, či mapa, ktorú sa im podarilo získať, ku knihe skutočne vedie. Paralelne s Markízovou dejovou líniou sa odvíja príbeh Veroniky, parížskej kurtizány, ktorá sa so svojím milencom, pánom Dalbym, chystá odísť do Španielska, kde sa chcú tajne zosobášiť. Štruktúra románu v mnohých ohľadoch kopíruje mýtus cesty hrdinu. Markíz opúšťa známe prostredie a vydáva sa za dobrodružstvom, od ktorého si sľubuje, že zmení život nielen jemu, ale aj celému ľudstvu. Všetky prekážky, s ktorými sa na ceste stretáva, sa však dejú akosi mimochodom, ako by dobrodružstvo pre rozprávanie nebolo vôbec podstatné, rovnako ako návrat domov. Zvrat nastane, keď sa Markíz zamiluje do Veroniky, čo súčasne z celého srdca odmieta, pretože verí, že láska mu bude brániť v jeho poslaní. Dialógy Markíza a Veroniky občas pripomínajú lacnú telenovelu, čo románu paradoxne dodáva zvláštnu komiku. Téma telesnosti sa tiahne celým príbehom a naberá nečakaný obrat, keď v Pyrenejách narazí na muža, ktorý vo svojom laboratóriu vytvára vlastných ľudí, homunkulov. Veľmi prepracované sú najmä opisy cesty a prírody, ktorá sa okolo hrdinov magicky rozprestiera a zároveň oboch pomaly pohlcuje. A aký je typ na čítanie prozaičky Veroniky Šikulovej?
3: Teraz mám na stole básničky Erika Grocha, ktoré vlastne som čítala, ale vyšli v reedícii a mi urobili velikánsku radosť, lebo to je dobré čítanie.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusno vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
4: Rádio Slovensko, Euroskop.
5: Cesta vlakom po Európe môže byť veľkým dobrodružstvom, ale rovnako ju môžete aj prespať. Na svete je aktualizovaná mapa nočných vlakových spojov. Viac nám o nej povie Rado Tomeš.
6: Plánujete cestovanie po Európe vlakom, určite vám pomôže interaktívna mapa s nočnými vlakovými spojmi organizácie Back on Track. Na ich stránke nájdete 205 medzinárodných nočných spojov. Mapu pravidelne aktualizujú a nájdete v nej len spoje, ktoré ponúkajú lôžkové alebo ležadlové vozne. Dokonca pridávajú aj nepravidelné spoje, pokiaľ jazdia aspoň raz týždenne počas 3 mesiacov, čo je prípad letnej dovolenkovej sezóny. Nočné vlaky sú pohodlná a ekologickejšia alternatíva ku krátkym letom. Holandskí archeológovia tvrdia, že odkryli dosiaľ najväčšie rímske kúpele objavené v krajine. Na mieste našli desiatky tisíc predmetov vrátane šperkov, sponiek do vlasov mincií a bronzovej busty rímskeho boha vína Bakcha. Na nálezisku sa našli aj stovky kostených sponiek do vlasov, ktoré slúžili na vytváranie zložitých účesov bohatých rímskych žien. Podľa nálezov išlo zrejme o veľmi luxusný kúpeľný komplex so stenami obloženými mramorom a podlahami vydláždenými čierno-bielými vápencovými dlaždicami. Rímske mesto Ulpia Noviomagus Batavorum, dnes Nijmegen, bolo jedným z najväčších rímskych sídiel na území dnešného Holandska. Predpokladá sa, že mestské práva získalo od cisára Trajána okolo roku 100. Prevažná väčšina európskych pláží, jazier a riečných kúpalísk ponúka veľmi dobrú kvalitu vody na kúpanie. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej agentúry pre životné prostredie. Tá spracovala údaje z 27 členských štátov Európskej únie, Albánska a Švajčiarska. Hodnotila viac ako 22 tisíc miest na kúpanie, z nich malo viac ako 85% výbornú kvalitu vody. Najlepšie výsledky dosiahli Cyprus, Bulharsko, Grécko, Rakúsko a Chorvátsko. Na opačnom konci rebríčka skončilo Albánsko, kde bolo 23,5% lokalít hodnotených ako nevyhovujúcich. Výsledky zároveň ukázali, že pobrežné oblasti dosahujú lepšie hodnotenia ako vnútrozemské vody.
4: Euroskop.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bystrom aj práce na ceste na D1. Prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v obci Bystre na hlavnom ťahu smerom na Vranu nad Topľou, kde skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Dnes o 8. večer na D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované zajtra do 4. ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Policajné radary vás namerajú na R2 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen, v Prešove na Duklianskej smerom na Bardejovsku a na R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Mojím hostom v Dalila Show bude spevák a herec Karol Čino. Jeho umelecká cesta je pestrá, zaujímavá. Vyštudoval herectvo na VŠMU, operný spev vo Viedni, aj fakultu telesnej výchovy a športu. A práve toto prepojenie umenia a pohybu ho formovalo ako osobnosť. No a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa.
9: Vedel som, že musím sa k tomu dopracovať, že nie som Karol Duchoň, ktorý sa narodil, zobudil, otvoril ústa, ako môj profesor operného spevu povedal, že Bulhár, víte, ten človek spíva, da by studoval 20 let opera. Takže to bol fenomenálny hlas.
5: A neštudoval nič on?
9: Nič. Bol to fenomenálny hlas, no skutočne svetových parametrov. No a my ostatní, teda čo smieme spievať tieto piesne, musíme študovať 12 rokov na dennom štúdiu, aby sme si mohli dovoliť spievať o piesne.
5: Karol Čino okrem iného 8 rokov pôsobil v divadle vo Viedni, kde nazbieral množstvo skúseností z javiska aj zo zákulisia, no a tie dnes pretavuje do svojej hudobnej aj hereckej kariéry. Porozprávam sa s ním v Dalila Show už zajtra po obede a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
4: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Celeste Buckingham, ktorá hľadá v budúcnosti svojho milého a my zabrúsime do minulosti.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dnes si náš futbal pripomína historickú udalosť, presne pred 50 rokmi. 20. júna 1976 získalo v Belehrade vtedajšie Československo s výraznou prevahou slovenských hráčov v zostave titul majstra Európy. No a na tie slávne chvíle si zaspomíname s Martinom Šeďom.
2: Dobrý deň. Cesta k európskemu zlatu bola naozaj dlhá a náročná. Kvalifikačnú skupinu sme vyhrali o bod pred Angličanmi a o dva pred Portugalskom. Vo štvrťfinále sme vyradili mužstvo Sovietskeho zväzu. 2-0 doma, 2-2 vonku. 3 zo 4 gólov strelil Jozef Móder. Prvý v odvete stal za to.
3: Kieve som dal ten náhodný gól, lebo chcel som, ale bol náhodný. To bolo asi 20-22 metrov, ten trestný kop, a ozaj som dal celú silu, čo som mal v sebe. A ja som bol známy tým, že taký padajúci list som vedel čistým nartom do lobdy a išla vysoko, vysoko a potom padla do vinklamu. 93 tisíc divákov tam bolo a tlieskali.
0: No a poďme teraz už na ten záverečný turnaj do Juhoslávie.
2: Najskôr sme 16. júna na záhrebskom štadióne Maximír zdolali vicemajstrov sveta Holandianov 3-1, no až v predĺžení. Tak sa nám otvorila cesta na štadión Červenej zvezdy v Belehrade. Proti nám stáli vo finále úradujúci svetoví šampióni z Nemeckej spolkovej republiky, ale tí inkasovali už v 8. minúte.
4: Pilarník odcentroval do pokutového územia, ale tam už sú jen hráči Nemeckej spolkovej republiky.
2: Autor gólu Jan Švehlík.
5: Tesne pred gólom som videl, že pravá strana brány je voľná, tak som sa snažil ju trafiť. No a po góle tesne ma napadla myšlienka, že hádam by to mohlo výjsť a mohli by sme sa stať majstrami Európy.
2: V 25. minúte sme zasadili favoritovi druhý úder.
6: Asi 6 metrov je lopta od rohovej zástavky. Matný sa rozbieha, aby ju poslal do pokutové územia. Stalo sa tak výskok hráčov najvyššie. Beckenbauer ešte má dobiehať možnosť vystreliť. Strela, prúdka, strela!
2: Karol Dobiaš sa pri tejto spomienke vždy pousmial.
7: Moja ľavá noha drevená, s tou som dal gól. To by malo ísť do Guinnessovej knihy, lebo ja som nikdy predtým, keď som hral lígu v 18 rokov, na branku ani nevystrelil, ani v priateľskom zápase, ani medzi štátom, ani v ligovom, len v Jugoslávii. Potom vyrovnal Holcenbaj ke koncu, potom už bolo predĺženie, už sme taktizovali obidve mužstva a preslavil sa Tondo Panenka tou zázračnou penáltou.
0: No, tak to boli pekné futbalové časy. A čo všetko sa za týmto ojedinelým úspechom skrývalo?
2: Na otázky typu, čím bola vtedajšia víťazná partia výnimočná, odpovedal asistent trénera Václava Ješka, slovenský tréner storočia Jozef Vengloš, naozaj šalamúnsky.
8: No v tom, že vyhrala majstrovstvo Európy a v tom, že vyhrala to zaslúženie. Ľuďom sa to páčilo a pomohlo to futbalu tak európskemu, ako aj u nás doma.
2: Nuž, ale je športová verejnosť hrdá na tento triumf aj dnes? Obranca Jan Pivarník.
9: Mladšia generácia absolútne nepoznajú. Xkrát sme sa stretli, takže nevedeli povedať troch, štyroch hráčov vymenovať. Ale takí, čo sú 60-tníci a viac, tak stále ako keby to bolo včera.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate To najlepšie s Petrou Bernasovskou. Želáme vám krásny víkend a pozor, minulosť nie je ticho, o chvíľku prehovorí.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, naozaj nič, prajem vám nádhernú sobotu a poďme si ju ešte trošku spríjemniť.
1: Čo sa stalo?
2: 15. júna v roku 1763 sa narodil japonský básnik a laický buddhistický mních Isa Kobayashi. Od roku 1787 sa jeho meno spája so skupinou básnikov známych ako škola Skatsushiki. Skupinu založil Sodo Yamaguchi, bol študentom Mizoguchiovej školy. V roku 1789 sa vydal na cestu na sever Japonska a jeho tvorba bola výrazne ovplyvnená zážitkami z tejto cesty. Po Čikuovej smrti sa jeho učiteľom stal oficiálne Mizoguchi Somaru. Isa Kobayashi v tom istom roku začal plánovať ďalšie cesty. V roku 1791 sa opäť vydal na cestu domov a ďalších 7 rokov putoval po celej krajine. Napísal vyše 20 000 básní, ktoré sa zachovali až do súčasnosti. Napriek tomu, že sa stal populárnym, trpel nedostatkom peňazí. Navzdory mnohým osobným problémom jeho poézia odráža detskú jednoduchosť. Používal veľmi často miestne nárečia a rôzne konverzačné obraty. Žáner, v ktorom písal, je odvodený z prvej časti japonského slova haikai, čo je humorná alebo ľudová forma žánru renga. A z druhej časti slovo hoku, úvodnej slovy básni renga alebo renku. Sloha hoku otvárala vždy básnické dielo a z nej vytvárala dôležitý prvok, ktorý sa vyvinul na nezávislú báseň, najmä pod vplyvom básnika Bašoa Matsua. Moja prvá dnešná otázka je asi aj ťažká, ale veď vy si poradíte. Žáner, v ktorom Isa Kobayashi písal, je žáner japonskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 slabík, usporiadaných do troch veršov, obsahujúcich 5 plus 7 plus 5 takzvaných mor. Napíšte nám, ako sa volá táto tradičná japonská báseň.
1: Čo sa stalo?
2: 16. júna v roku 1313 sa narodil talianský spisovateľ obdobia renesancie Giovanni Boccaccio. Jeho najznámejším dielom je zbierka poviedok, ktoré si rozprávajú traja muži a 7 žien v priebehu 10 dní strávených na talianskom vidieku vo Fiesole, ktorí sa tam uchýlili pred morom zvaným Čierna smrť, ktorý zúril vo Florencii. Je to klasické dielo renesančnej literatúry. Je to vlastne cyklus 101 noviel, ktoré si rozprávajú po 10 dní 10 mladí ľudia. Pampinea, Fiametta, Filomena, Emilia, Laureta, Neifile a Elisa. Panfilo, Filostrato a Dioneo sú postavy, z ktorých je každý deň jeden kráľom alebo kráľovnom. Uvádza rozprávačov a spevákov a udáva tón svojho dňa. Moja druhá dnešná úloha je, napíšte nám, ako sa toto najslávnejšie Boccaccio dielo volá.
1: Čo sa stalo?
2: 18. júna v roku 1942 sa v Liverpoole narodil nikto menší ako James Paul McCartney. Spevák, skladateľ, hudobník, ktorý sa celosvetovo preslávil ako spevák a basgitarista skupiny The Beatles. Paul McCartney je hudobným samoukom. Ovláda hru na basu, na gitaru, klávesové nástroje, bicie nástroje a mnoho iných. Je známy svojim melodickým prístupom k basgitare. A samozrejme jeho úžasným hudobným eklekticizmom. Svoju hudobnú kariéru začal v roku 1957 ešte ako člen skupiny Quarrymen, ktorá sa neskôr pretransformovala na Beatles. Ostatné je naozaj stále sa píšúca história. Povenujeme sa dnes jednej konkrétnej piesni. V podcaste Život v textoch sa Paul McCartney zamyslel nad tým, že Shakespeareov Hamlet mohol podvedome inšpirovať pieseň, ktorej názov vám neprezradím. McCartney si spomenul, že sa počas školských rokov venoval Shakespeareovi a isté pasáže sa učil na spameť. Hlavne jednu, kde Hamlet umiera. Utešuje svojho priateľa Horácia slovami: "Nechaj to tak, Horácio, som mŕtvy." Tento verš interpretoval ako dramatikovú odpoveď na večnú otázku: byť či nebyť. Zamyslel sa, či táto fráza sa nemohla vynoriť z jeho podvedomia o mnoho rokov neskôr, keď túto pieseň komponoval. V tejto piesni je aj referencia na jeho mamu, ergo na jej krstné meno, ale každý si tam môže dosadiť to svoje. Posúďte sami.
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.
2: Takže moja tretia dnešná úloha pre vás je podľa mňa jednoduchá. Napíšte nám, ako sa táto skvelá pieseň volá. Z našej strany je to všetko. Pevne verím, že vaša sobota má úžasný nádych a...
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
0: A ešte vám zopakujeme dnešné robové otázky, ak ste ich poriadne nezachytili. Prvá znela, ako sa volá tradičná japonská báseň. Druhá, ako sa volá najznámejšie Boccaccio dielo. A tretia, ako sa volá pieseň skupiny Beatles, ktorej Paul spomína na radu svojej matky. A ukážku ste počuli. Vaše odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu, co sa stalo, @rtvs.sk, alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, to sa dozviete pred 17.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: počúvate Rádio Slovensko, želáme vám peknú sobotu. Po 16. opäť viac skvelej hudby bude Olly Moore's Grow Up. No, you gotta grow up. Los príde, ale netreba sa s ňou ponáhľať. No a každý má nejaké tajomstvo. Toto je jedno z tých, čo sa dá pustiť na hlas. Tajomstvo od Zuzky Smatanovej. Pustíme aj túto pieseň. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Pekný deň vám želáme.
1: Rádio Slovensko. Prvé podanie. Stana Štepána. Život je plný príbehov. Ľahkých ako pierko, aj ťažkých ako olovená vesta. V prvom podaní Stana Štepána sa o tie svoje podelia futbalisti Ján Pivarník, aj slávny Pelé, atlétka Lucia Klocová, aj speváčka Beata Dubasová.
2: Raz tam prišiel divný človek, mal také kapsače veľké, tenisky ružové a na krku mal 20 haliarníky poprepichované, čo to bolo zakazané.
1: Kaleidoskop o príbehoch a plný príbehov počúvajte v nedeľu po 12.
3: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
4: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
5: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránska armáda opätovne uzavrela Hormuzský prieliv. Manželka španielského premiéra Pedra Sancheza sa postaví pred súd pre podozrenia z korupcie. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť, popoludní na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Podpredseda KDH William Karas v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy kritizoval množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Takýmto prípadom je Juraj Richter, syn predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera, ktorý je vo vedení štátneho prepravcu ropy Transpetrolu.
2: Ja som počúval pozorne pána premiéra, rozporuje si sám vo vlastnom výroku, kde na jednej strane hovorí, že prešiel výberovým konaním a na druhej strane hovorí, že sme si ho vybrali, lebo mu dôverujeme. Čiže v zásade hovorí o tom, že výberové konanie je nastavené tak, aby ak vôbec nejaké prebiehalo, aby tam boli tí správni ľudia a ideálne rodinní príslušníci.
1: Poslanec Roman Michalko z SNS priznal, že štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kúfa žiadal ministra Tomáša Tarabu, aby dosadil do verejnej funkcie svojho ďalšieho syna.
3: Na Slovensku nie je obrovské nedozierne množstvo kvalifikovaných ľudí na všetky možné veci, keď niekde treba niekoho dať na nejaký čas, napríklad do výberka alebo podobne, tak si to vieme takto prepraviť. Pokiaľ bol kvalifikovaný, nie je to diskvalifikačné, ale hovorím, nebolo to žiadna tlak, bolo to jedna veta a keď povedalo, že nie, tak nebol žiaden konflikt.
1: Iránske vojenské veliteľstvo oznámilo, že Hormuzský prieliv je znovu uzavretý pre izraelské útoky v Libanone a pre zlú vôľu Spojených štátov. Informovali o tom svetové agentúry. Teherán tiež uviedol, že ak bude izraelská agresia pokračovať, podnikne ďalšie kroky. Americký viceprezident J.D. Vance povedal stanici Fox News, že o uzavretej úžine nie sú dôkazy. Kuba, ktorá schválila rozsiahly balík ekonomických reforiem na oživenie krízovej ekonomiky, si inšpiráciu berie z Číny a Vietnamu. Ide o jeden z najväčších pokusov o zmenu systému za uplynulé roky.

0: pomoc a mať normálne vzťahy s našimi imigrantmi aj so svetom.
1: Španielský súd rozhodol, že manželka premiéra Pedra Sánchez a Begoña Gomezová sa postaví pred porotný súd pre podozrenia z korupcie. Zároveň je zakázal opustiť krajinu a nariadil odovzdať cestovný pas. Premiérovú manželku v apríli formálne obvinili zo sprenevery, obchodovania s vplyvom, korupcie pri obchodných transakciách a zneužitia verejných prostriedkov. Gomezová všetky obvinenia odmieta. Premiér Sánchez označil vyšetrovanie za pokus pravice oslabiť jeho vládu. Opozičné strany naopak vyzývajú na jeho odstúpenie. V prípravných priateľských futbalových zápasoch pred novou sezónou Žilina remizovala s Opavou 1-1, Dunajská Streda prehrala so Šamorínom 2-3, Trenčín zdolal Bčko Slovana Bratislava 2-1 a Podbrezová si poradila so Zvolenom 2-0. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 4,5 minúty.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Zelená vlna. Požiar na R1 aj uzávera v Seredi. Pozrime sa opäť na cesty. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru horí auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh, počítajte tam so zdržaním. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na ceste 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na R2 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen, v Prešove na Duklianskej smerom na Bardejovsku a na R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Dnes nám píšete o tom, kde by ste chceli tráviť tento víkend, ak by ste nemuseli vôbec počítať peniaze a len si tak predstavovať, že áno, tak toto je to miesto. Je toho veľa. Ďakujeme, že píšete. Katka Krajníková. Víkend v Ríme by bol fajn a nevadili by mi ani horúčavy. Stanislav Géci vraj autom po Čiernej hore. Margaretka Košútová. Tak určite Vysoké Tatry. Dnes musia byť nádherné výhľady. Peter píše, ideme do Barcelóny. O, šťastnú cestu. Pozdravujeme. Alena Markovičová. A kedykoľvek na Zugspitze. Je to najvyšší vrchol v Nemecku, už len pre ten fantastický vzduch tam hore. A Marek Civan vraj Kanada, Aliaška, no tak to sú bujné sny. A poslucháč Milan Zvrútok nám poslal hlasovku.
6: Hoci som dnes v robote, je tu strašný hec, mám tu 27 stupňov na pracovisku, ale ak by som mohol, najradšej by som utiekol niekde k nejakému jazeru alebo na nejaké kúpalisko, k nejakému bazénu, a kde je veľa stromov, kde by sa dalo aj schovať do tieňa a tam oddychovať medzi pobytmi vo vode, ktoré by boli asi častejšie ako inokedy.
5: Milan, hovoríš nám z duše všetkým, ale čo je zaujímavé, Joži by šiel medzi tučniakov.
7: Nedalo mi to neozvať sa, lebo je zaujímavá téma. Včera som totiž pozeral taký jeden dokument o tučniakoch cisárskych. Vzhľadom na to, aké je tu teplo, tak každý po plážach a neviem, aké názory pestre. Ale ja by som najradšej sa išiel pozrieť na tú Antarktidu, len keby tam nebola až taká brutálna tma. Takže určite, keby som si mal vybrať, určite je to Antarktida a pozrieť sa na tieto zvieratka, ak tam krásne žijú. Jóži.
5: Jóži, ďakujeme, takže medzi tučniakov cisárskych, no tieto tučniaky, tie sa majú ako cisári. A my ďakujeme, odmenou vám bude taška a CDčko Hansa Zimmera. Hans Zimmer patrí medzi najznámejších filmových skladateľov. Jeho hudba stojí za množstvom veľkých hollywoodských filmov ako Gladiátor, Levý kráľ, Piráti z Karibiku, Temný rytier, Interstellar či Duna, tak verím, že si hudbu užijete.

0: Pozývame vás na cesty.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Maroko, krajina na severe Afriky, dostupná a často navštevovaná nielen cestovateľmi, ale aj bežnými turistami. Minulý rok v apríli sa tam na 2 mesiace vybrali manželia Jozef a Danka Arbajovci a zobrali so sebou aj 2 deti. Po svete cestujú na vlastnom terénnom aute, prispôsobenom aj na nocovanie. A to je vždy záruka nečakaných zážitkov. Ako povedali Eve Vasilovej, v Maroku ich lákala najmä púšť a jedným z najkrajších momentov bolo, keď do nej vyrazili prvýkrát.
2: My sme tú púšť tak trošku obchádzali, najprv s takým veľkým rešpektom, tam sú také tie obchádzajúce sa trasy, kde môžu ísť auta, ktoré nie sú uspôsobené na jazdu po piesku. A nakoniec sme sa teda rozbehli do tej púšte. Taký prvý výjazd na také prvé duny, tie sú relatívne vysoké a proste ešte sme do toho kopca išli. A najprv nám to nešlo, potom sme sa museli vrátiť zase inak. Nakoniec, keď sme sa dostali na bok vrchu tej duny, vlastne sme tam zastavili, ja som vystúpila na tej duny, tak to bolo úplne najsilnejší pocit.
3: Jožko, šoferovanie v púšti, aké to bolo?
4: My sme prvýkrát na tento výlet išli 2 autá. My väčšinou chodíme sami, teraz sme išli 2 pre istotu práve kvôli tejto púšti. Ako Danka popisuje, to bol taký, ja to volám, že Insta Life, toto bol ten jej pohľad. Áno, prvýkrát sme sa dotkli púšte hneď v okamihu, keď sme na nej zapadli. Ale bolo to super. My sme v nej strávili asi nejakých 5 dní celkovo v pieskovej púšti, teda v týchto dunách. A vlastne už ten druhý, tretí deň, keď sa človek naučí čítať tie duny a naučí sa, ako jazdiť v tých dunách, tak to bola neskutočná zábava.
3: Vy ste zažili rôzne typy počasia aj v púšti, čo človek by očakával, že tu bude čistá suchota, tak na niektorých miestach to bolo aj inak.
2: Paradoxne, jedna z 2 najnebezpečnejších vecí v púšti je práve voda a povodne. Pretože v tej púšti to nemá kde siaknúť, takže tam sa jednoducho z minúty na minútu dokáže valiť 2-metrová vlna vody. No a my, keď sme prichádzali z hora, zo severu Maroka, tak práve tam pršalo každý deň. A medzi kvázi tým severným Marokom a južným je pohorie Atlas, ktoré ešte aj zadržuje tie mraky. Tam najviac pršalo. A z toho celého pohoria a severnej časti Maroka sa valila voda smerom dolu na juh na tie púšte. No a ten prvý deň my sme sa rozhodli, že zmeníme plán, že kvôli tomu dažďu, respektíve v atlase snehu, nepôjdeme do hôr, ale ideme do púšte. Ale to bol ten prelomový čas, kedy tam ešte predtým pršalo. Takže my sme zažili v púšti aj tú vodu, aj to blato. A je to veľmi nebezpečná vec, pretože tam, keď zapadnete, nijakovsky sa nevyhrabete, ani keď ste dvaja. Ale mali sme šťastie, že to boli len také menšie, ako keby jazera blata a nebolo to až tak veľmi hlboké.
3: Ako ste sa po týchto rôznych typoch púšte v Maroku orientovali? Dá sa naozaj spoľahnúť na to, keď vidíš, že tade to práve prešlo auto a ideš po jeho stopách?
4: V tých kamenistých púšťach tam človek vidí tie stopy a dokonca sú miesta, kde z tej stopy sa neoplatí odísť, pretože už bude tam nejaké silné jazero alebo niečo, človek môže zapadnúť. A čo sa týka tých dún, tak tam je to úplne jedno, lebo tam človek tie stopy vôbec nevidí. Tam dokonca, keď ide pred vami auto a to auto ide pred vami povedzme hodinu, tak za bežného dňa nevidíte, že tam to auto bolo a je to len kvôli tomu, že tam sa nevrhá tieň. Ten tieň sa začína vrhať až okolo 5-6 a vtedy vidíte nejaké stopy.
3: Veľkým zážitkom bola vaša prvá noc v Marockej púšti, nie len kvôli obrovskému splnu mesiaca.
2: Bol to naše prvé spanie na púšti. Samozrejme aj v iných krajinách spíme sami a takto v pohode, takže nie sme v tomto nováčikovia. Napriek tomu tí miestni, oni sa tak šli ako objavujú a miznú počas toho, ako vy tam nejako cestujete. Takže oni tam niekde všade sú, len vy ich nevidíte, ale Joži vlastne nechcel kvázi tam ako keby pri nich v noci spať, tak sme dlho ešte išli po tme a potom sme našli takú malinkú preliačinu v tej kamenistej púšti a Joži vraví, že tu na nás určite nevidia, že tuto sa uložíme na večer. Ráno sme sa zobudili, keď sme už videli okolo seba a samozrejme na dohľad boli tie berberské malé stany a samozrejme, že o nás celú nás vedeli, pretože sme jediní svietili na tej púšti. Ale to bolo také zábava, že treba počítať s tým, že vlastne tam tí ľudia naozaj žijú, sú všade. Aj sa nám dokonca stalo, že sme šli 200 kilometrov sami zase iné púšť, iná časť, úplne sami, na úplne rovnej púšti. Videli sme na stovky kilometrov okolo seba, že nič nie je. A keď sme zastavili, že sme si chceli dať obednú kávu, niečo také, do pol hodiny sa tam objavil zrazu nejaký berber. Respektíve oni nemajú radi názov berber, oni sa radi nazývajú Amazik, čo je ich miestny názov. No a zrazu sa tam objavili, alebo nejaká žena s dieťaťom v strede púšte, takže oni sú tam doma. To je jednoducho ich kráľovstvo, ktoré my nedokážeme ani pochopiť, môžeme to len obdivovať.
0: A okrem púšti sú v Maroku aj hory a rokliny. Pokračujeme o chvíľku.

0: Sabrina a Madonna z Rádia Slovensko, to boli dve výrazné ženy. No a my sa vraciame teraz do Maroka, pretože práve o zážitky z Maroka sa s Evou Vasilovou podelili Jozef a Danka Arbajovci, ktorí po ceste a po svete cestujú s deťmi na svojom aute. A hoci je upravené tak, aby zvládlo aj náročný terén, práve v tejto africkej krajine to bolo niekedy naozaj na hrane. Napríklad v jednej z tamojších roklín.
1: To bola roklina Jafar, ktorá sa vlastne skladá z takých dvoch častí. Prvá časť, to sú také tie vysoké kolmé steny z obidvoch strán. Je to nádherné, idete vlastne ako keby vo vnútri. Na šírku to má asi 3 metre, takže naozaj je to, že LTT na auto. No lenže to je tá prvá časť a väčšina ľudí sa točí ako keby v tom strede. No, ale my sme to nevedeli, my sme pokračovali ďalej. A tam nastáva tá druhá časť tej rokliny a to sú obrovské skaliská, cez ktoré musí auto ísť. Jednoducho veľmi, naozaj veľmi ťažký terén offroadový, kde sme sa snažili sa vytočiť v tých zákrutkách. Naše auto je relatívne dlhé, plus teda veľké kamene, ledva sme to prešli. Malo to nejakých asi 1,9 kilometra. Tá druhá časť tej rokliny a išli sme to nejakých 5 hodín. Museli sme sa vyťahovať aj navijakom, pretože tam jednoducho sme ostali vysať kadekde. Plus niekedy pred nami spadol obrovský balvan na jediný možný priechod, ktorý bol proste naozaj celý čas v šírke auta a museli sme ten kameň dať preč. Takže sme spojili sily aj s druhým autom a medzi tým sa objavili aj miestni Marokánci cez navijak a ešte po riskom odsekeri sme vypačili kameň, ktorý bol taký veľký ako turistický batoh 60 litrov minimálne.
2: Jožko, pre teba bola práve toto najťažšia časť z celého Maroka.
3: Tam sa nedalo otočiť, nedalo sa cúvnuť, človek musí ísť len a len dopredu. Obidvaja, čo sme šoferovali, sme potom stáli asi hodinu niekde a dávali sme sa dokopy, lebo keď si človek uvedomí tú fatalitu toho, že musíš to prejsť, lebo nie je cesty späť, lebo tam vám nikto nepomôže.
2: Boli ste aj v opustenej banickej dedinke.
1: Kamarát, ktorý tam bol, nám o nej hovoril, že keď tam pôjdete, doneste im nejaké oblečenie. A mňa to úplne zasiahla táto informácia. Ja som si povedala, že ja tam jednoducho musím ísť. Takže sme to vložili ako keby do toho programu, lebo naozaj je to zachádzka. Je to banické mesto, opustené a sú to bývalé olovené bane. No a tí ľudia tam robia na čierno ďalej a vlastne v katastrofálnych podmienkach. Tam už nie sú ani tie podpery v tých baniach, nie je tam osvetlenie, nie je tam ventilácia. Takže oni tam dochádzajú z dvoch dedín.
2: A ťažia čo?
1: Väčšinou polodrahokami a materiály podobného typu, ako je pyrit a tieto veci, ktoré sa potom používajú v iných priemysloch, ale aj polodrahokami. Ale oni vo svojej podstate v surovom stave nie sú veľmi drahé, takže vlastne tí ľudia sú skutočne extrémne chudobní. No a ten vedúci tej bane utekal za nami, aby nás tam mohol sprevádzať. A hodinu a pol sme šli taký okruh s ním, sa nám snažil čo to vysvetliť, ale angličtina veľmi slabo. Každopádne, my sme mu doniesli 3 vrecia oblečenia pre deti. On bol taký šťastný a je to jeden z tých najchudobnejších regiónov, pretože na tento segment obyvateľstva sa vždy zabúda a nie je to ten turistický highlight, ale je to nezabudnutelné miesto.
3: On nám najskôr ukázal fotky dobové, ako to tam vyzeralo, keď tam ešte chodil ten vláčik, ktorý stiahoval rudu a karty zamestnancov, takéto veci. No a potom sme vlastne išli, on to mal asi 1,5 kilometra dovnútra do tej bane. Tam sa dal robiť taký okruh, kde vlastne na konci boli tí baníci, miestni, ktorí ťažili a v podstate predstavte si veľký tunel, povedzme 1,80 m vysoký na 2 m a idete týmto tunelom, ale na konci už boli iba také závrty, ktoré mali v priemere možno 60 cm a to boli práve tie miesta, kde oni ťažili. V týchto závrtoch oni tam proste vliezli a v totálnej tme a v maličkými baterkami si tam klopkali kladivkami, potom to vynášali von v tých vreciach na tých bicykloch. Bolo to neuveriteľné a tých závrtov takýchto je tam obrovské množstvo. Aj pre decka to bolo zaujímavé, že vlastne videli, takto sa žije. Tie rodiny tiež mali deti, pre nich bolo to oblečenie určené a tak ďalej a makajú naozaj celý deň od nevidím do nevidím, aj keď teda v totálnej tme, aby si zarobili pár dolárov za ten mesiac.
0: Danka a Jozef Arvajovci si z dvojmesačnej cesty po Maroku priniesli aj ďalšie zážitky a skúsenosti, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
4: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Intimita, menopauza, život v sekte, spermie z katalógu a iné tajomstvá. Nová Madame Eva prináša úprimný rozhovor s Hanou Gregorovou, rozhovory bez hanby aj novú éru starostlivosti o telo pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Práve v predaj.
1: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport SK. Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno. Miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 aj zosunutá cesta na východe. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru na kilometri 113 sa zrazili 3 autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po ceste 65. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Policajný radar ste videli na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Už ste boli na Spielberga? V kinách je nový film Deň odhalenia, ktorý sa v recenziách s miednym nadhľadom prirovnáva k pokračovaniu legendárnych blízkych stretnutí tretieho druhu. No a výsledok je to vraj silný filmový zážitok. Otázka je teda, že pre koho ako? O tom diskutujú Juraj Maliček a Pavol Hubinák. No a v kinách nechýba ani akčná jednohúbka od Gaja Ričiho o veľkej akcii, ktorá sa najprv precízne plánuje a potom to celé prepukne v dialógovo svižnú a hlučnú akciu plnú výbuchov a striel. No prosto ideálna oddychovka. A zo streamu krotitelia filmov tentoraz vybrali hororový seriál Vdovina zátoka. Nešetrili chválou, hviezdičky išli vysoko, ale veď vypočujte si ich názor sami v tejto polhodine.
3: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Z Rádia Slovensko, je tu víkend, no a konečne je tu čas ísť do kina.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Steven Spielberg má nový film a to je taká veľká vec, že nebudeme zdržiavať, ideme na to, v kine už zhasli, reklamy sa skončili a krotitelia filmov sú pripravení.
2: Príjemný deň vám prajú a z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme výber z toho najlepšieho, čo sa urodilo v kinách a v ponuke streamovacích služieb. No a začíname dnes naozaj veľkolepo dňom odhalenia.
3: Tak sa volá najnovší a veľmi očakávaný film Stevena Spielberga, ktorý je sci-fi drámou s prvkami thrilleru, ktorý však priniesol hlavne veľké rozdelenie ako kritickej, tak i laickej verejnosti. Dalo by sa poľahky teda spriemerovať a povedať, že je to dobrý film, ale nie výnimočný. No ale také ľahké to samozrejme nie je. Dej nás posunie o pár rokov dopredu do sveta, kde americká armáda má svoje tajomstvá a tie tajomstvá sa dotýkajú celej civilizácie. Na spadnutie je tretia svetová vojna a ako na potvoru sa stane, že tajomstvá armády uniknú vďaka hackerskej práci. Keďže môžu zásadne narušiť krehkú rovnováhu, tak je hacker v ohrození života a do toho sa pripletie žena, ktorá po stretnutí s vtáčikom získa až paranormálne schopnosti. A predstavte si, že toto všetko smeruje k odpovedi na základnú otázku, či sme pripravení na stret s mimozemšťanmi.
2: Spielberg sa tak vlastne vracia k téme, ktorú už raz spracoval v svojom legendárnom filme V blízke stretnutia tretieho druhu. Bolo to teda v roku 1977, takže tu máme vlastne akési pokračovanie takmer po 50 rokoch, pričom platí, že pokiaľ v tom prvom filme o mimozemšťanoch bol Steven Spielberg optimista, teraz sa stáva tak troška pesimistom. Ten film vo veľkej miere pracuje s motivom prekvapenia, respektíve snaží sa diváka ohúriť takými tými náznakmi niečoho tajomného. Preto aj postavy sa začínajú chovať do veľkej miery iracionálne. Jednoducho nevieme, čo za tým je. To vyriešenie príde na konci ako veľká pointa, avšak vo vzťahu k celému priebehu filmu nie je až taká prekvapivá, ako by sa mohlo zdať. A to je možno aj ten prvok, ktorý rozdeľuje divákov Stevena Spielberga. Samozrejme, Spielberg je veličina, ktorého si nedovolí dnes prakticky nikto kritizovať naplno, ale to, že ten film neúplne zvládol, môže byť spôsobené aj tým, že ten filmový jazyk je dnes kdesi inde.
3: Je všeobecne známe, že režisér tento rok oslavuje 80-ku a tak by bolo trošku aj divné, keby úplne prijal novú dobu. Pravdou však je, že keby deň odhalenia vznikol 10 rokov dozadu, tak by jeho prijatie bolo výrazne iné. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth či Colman Domingo robia svoju prácu skvelo a tak sa nedá povedať, že tento film je zlý. Len skutočne pomôže, keď paradoxne nebudete príliš premýšľať nad detailami, ale necháte film len tak pôsobiť. Ja viem, je to zvláštne, ale v opačnom prípade sa poľahky pristihnete, že niektoré situácie sa jednoducho nedotýkajú logiky a môže vás to nahnevať. A ešte jedna poznámka pre fanúšikov dejín kinematografie, tak predstavte si, aj tentokrát sa o soundtrack postaral John Williams a predstavte si, táto práca mu ide stále veľmi dobre.
2: O najnovšom filme Stevena Spielberga jednoducho platí, že čím menej očakávate, tým viac dostanete. A zase vám musím povedať, že keď som ten film videl druhýkrát, lebo teda nedalo mi to a išiel som zápätí znova, tak podstatne lepšie fungoval, keď už som poznal to veľké tajomstvo na konci. V kinách však na dnes nekončíme. Steven Spielberg nie je jediný významný režisér, ktorý má nový film v kinách. Podobne prichádza s novým filmom aj Guy Ritchie.

0: Knechtová a Svetlá z ciest, o ktorých spievala, my ideme na svetlá reflektorov. Guy Ritchie je majster svojho umenia, teda akcie a skvelých dialógov. Tento raz vo svojej akčnej jednohúbke stavil na silnú ženu vo svete mužov, ktorá však na to, aby prežila, potrebuje zas len mužov. Recenziu ponúknu naši krotitelia filmov a majú pripravený aj tip na výborný hororový seriál Vdovina zátoka, z ktorého by ste mali byť nadšení. Ale najprv ten nový Guy Ritchie a jeho film Šedá zóna.
1: Pokojne sa usadte, krotitelia filmov pokračujú. Už sme vás dnes pozvali do kín na film velikána Stevena Spielberga a presne tam sa o slovo hlási ďalšia režisérska hviezda, Guy Ritchie. Ten je mimoriadne produktívny a od filmov skáče na seriály a dá sa povedať, že udržuje si akúsi štandardnú kvalitu. Deje sa to aj vo filme Šedá zóna. Problémom však je tá produktivita, pretože je skutočne veľká a vy si pri sledovaní tohto filmu poviete, aha, veď toto som už videl. No hej, ale zmenili sa kulisy. Hlavná postava je totiž nekompromisná žena vo svete ovládanom mužmi, ale aby v ňom skutočne bez úhony prežila, tak predsa len potrebuje tiež mužov, silných mužov.
2: No a tých predstavujú Henry Cavill a Jake Gyllenhaal ako taký ústredná dvojica chlapíkov, ktorí sa starajú tejto našej hlavnej hrdinke o servis. Celý ten film je koncipovaný veľmi jednoducho. Vidíme tu nejaký plán a potom vidíme jeho realizáciu. A v podstate to je naozaj to, na čo sme od Guya Ritchieho zvyknutí, teda špičková akcia vo veľmi svižnom tempe. Ak by to nakrútil ktokoľvek iný, tak by sme boli vďační. Od Guya Ritchieho však predsa len očakávame už troška viac.
1: Eiza González je herečka, okolo ktorej sa veci dejú, ale vidíme aj Rosamund Pike. Samotné akcie si vo filme Šedá zóna prekvapivo neužijete až tak veľa. Dá sa povedať, že sa objaví až na konci filmu. Väčšina deja je totiž o plánovaní tej akcie a samozrejme aj o dialogoch, ktoré aj tentokrát sú napísané brilantne. A teraz pozor, poďme na skutočný klenot. Na seriál, ktorý si len tak zapnete, ani presne neviete, o čom to má byť a prichytíte sa, že ste nadšení z každej jednej minúty. Widow's Bay alebo Vdovina zátoka je ten seriál a naplno si v ňom užijete hororovú atmosféru, ktorá je dokonale vypointovaná humorom. Nie je to však žiadna samoučelnosť, ale každá jedna humorná situácia veľmi plynule vychádza z deja a o to je to celé ešte zábavnejšie.
2: Príbeh sa odohráva na ostrove v Novom Anglicku, ktorý sa snaží sám sa prebeniť na turistickú destináciu. Problém je ten, že miestni hovoria, že ten ostrov je prekliatý a naozaj dejú sa na ňom veľmi zvláštne veci, ktoré však starosta, ktorého stvárňuje úchvatným spôsobom Matthew Rice, sa snaží zľahčovať, respektíve snaží sa robiť všetko preto, aby to prekliatie ostrova neodradilo turistov, ktorí by tam predsa len prišli. Za seriálom stojí inak veľmi produktívna Katie DiPolt, producentka, ktorá má za sebou aj vynikajúci seriál Parks and Recreation, teda seriál, ktorý u nás bežal pod názvom Odbor mestskej zelene. No a táto Katie DiPolt tu využíva nielen svoj komediálny talent, ale aj zmysel pre napätie a pre také rozprávanie starých príbehov, ktoré majú celkom novú tvár.
1: Hlavnú postavu hrá Matthew Rice, ktorý hráva zväčša trochu sliskejšie charaktery. A dá sa povedať, že aj tu ako starosta ostrova má aj trochu postranné úmysly, ale napokon čelí výzvam, ktoré vôbec nečakala. Jeho komediálny talent sme doteraz nemali možnosť vidieť, ale už teraz sa musím priznať, že sa veľmi teším na ohlásené pokračovanie. Pred dovolenkami sa môže javiť zaradenie seriálu o prekliatej destinácii ako zvláštny nápad, ale veríme, že vám to plánovanie nepokazí. Naopak, ak by ste mali plánovania cez hlavu, tak dnes sme vám dali tipy, pri ktorých si môžete oddychnúť. Filmy, Deň odhalenia a Šedá zóna nájdete v kinách a na streame seriál Vdovina zátoka. Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa na teraz s vami lúčia.
3: Rádio Slovensko, Krotitelia filmov.

Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou, želáme krásnu sobotu a počúvali ste aj dnešné Robové otázky, čo sa stalo s Robom Rotom. Ak áno, tak teraz zistíte, ako ste na ne odpovedali, ak ste odpovedali. Prvá znela, ako sa volá tradičná japonská báseň a správna odpoveď mala znieť haiku. Druhá, ako sa volá najznámejšie Boccaccio dielo, je to Decameron. A tretia, ako sa volá pieseň skupiny Beatles, ktorej Paul spomína na radu svojej matky. No a je to známa pieseň Let it be. A zo správnych odpovedí sme vyžrebovali nového víťaza, je ním Zuzana Šipošová. Pezinok. Blahoželáme a ďakujeme aj za všetky ostatné odpovede. Dnes popoludní pre vás vysielali Boris Lozán a Petra Bernasovská. Užívajte si ešte dlhý, ale nádherne dlhý deň s Rádiom Slovensko. Toto je

0: Kondícia slovenskej audiovízie. Dráma írskej Medei. Komédia o rodinných tajomstvách. Tiché kúzla Márie Bartusovej. Festival historických organov. V komfortnej zóne akademický sochár Juraj Čutek.
1: Ako výtvarník, ktorý je ješitný a chce exhibovať, lebo však výstava sa volá Exhibition, túžim niekedy sa vrátiť do tých starých čias a byť verneovským inžinierom.
0: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH ide do tohtoročných volieb do samospráv samostatne. Cieľom je čo najväčší úspech. Útočník v ruskom Krasnodare pobodal niekoľko ľudí, jednu ženu zabil. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť, popoludní na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo, 25 až 35 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Podpredseda KDH William Karas vníma výzvu európskych lídrov smerom k americkému prezidentovi, aby sa zasadilo priame rozhovory medzi Ukrajinom a Ruskou ako politickú impotenciu Európskej únie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že je za pokračovanie sankcií, no politika musí byť v tzv. Forme biča aj cukru.
2: Európska únia preukazuje absolútnu impotenciu vo vzťahu a neschopnosť diplomaticky riešiť aj vojnový konflikt, ktorý je za ich hranicou. Pozrite, ako to robia iné veľmoci, akým spôsobom riešia konflikty v svojom okolí. Ako Európska únia musí sa stať hráčom, musí vstúpiť do dialogu, musí začať rokovať.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko súhlasí. Podľa neho je len otázkou času, kedy Kyjev aj Moskva pochopia, že uviazli v slepej uličke.
3: Áno, Európska únia je absolútne impotentná. Osobnosti typu alebo osoby typu Kallas alebo von der Leyenova zjavne nie sú schopné zvládnuť. A ja si myslím, že bolo verejne deklarované zo strany Zelenského, že je ochotný na priame rokovania. Verím, že v dohľadnej dobe niekoľkých mesiacov do pol roka začnú.
1: Rada kresťansko-demokratického hnutia hodnotila vo zvolenie aktuálnu politickú situáciu a stav zdravotníctva na Slovensku. Rokovala aj o návrhoch zameraných na podporu rodín, ochranu detí na sociálnych sieťach či obmedzenie reklamy na hazard počas športových prenosov. Hnutie prijalo dve uznesenia. Jedno sa týka aktuálneho stavu Slovenskej republiky, druhé zdravotníctva. Predseda KDH Milan Majerský.
4: KDH žiada vládu, aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostávaných projektov. Nemocnica v Prešove musí byť stavaná zákonne, hospodárne a kvalitne a pod verejnou kontrolou.
1: Do tohtoročných volieb do samospráv ide KDH samostatne. Rokovanie o naplňaní memoranda medzi Iránom a Spojenými štátmi pokračujú vo švajčiarskom letovisku. Alpská krajina však podrobnosti vrátane toho, kto sa na rokovaní zúčastní, zdieľať nebude. Oznámilo to švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Miestny diplomat Nikolás Budo, ktorý spolu organizuje rokovanie, však pripomenul, že oblasť je dobre bezpečnosti zaistená a nad Bürgenstockom prelietajú každú hodinu stíhačky.
5: Švajčiarska diplomat

0: prijaté ďalšie kroky, aby bol nepriateľ donútený dodržiavať svoje záväzky. Napriek pokoju zbraní pri nových izraelských úderoch na juhu Libanonu v oblasti Nabatia zahynulo 16 ľudí, ďalších 12 utrpelo zranenia. Najmenej jedna žena prišla o život potom, keď útočník pobodal niekoľko ľudí v nákupnom centre v Krasnodare na juhu európskeho Ruska. Podozrivého mladíka zadržal okoloidúci, ktorý ho odovzdal policajnej hliadke. Oznámilo to ruské ministerstvo vnútra. Útočník údajne povedal, že za útok mu nikto nesľúbil peniaze a že sa nechystal napadnúť deti. Po zadržaní tvrdil, že chcel spáchať samovraždu, pretože už mal dosť života. V ruských médiách sa medzi tým objavili nepotvrdené informácie, že útok si vyžiadal 2 obete a 7 zranených. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 5 minút.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na R1 aj v Michalovciach, prinášame dopravné správy. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 113 sa zrazili 3 autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po ceste 65. V Michalovciach na Umenskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazili 2 autá, prechádzajte tam opatrne. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dnes o 8. večer na D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované zajtra do 4. ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
4: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.

0: Pozor, zákruta.
1: Príjemný deň želáme z motoristickej a dopravnej zákruty. Na úvod si predstavíme novú Dacia Bigster, hľadať budeme vodiča roka 2026 a vystríhame nás pred nástrahami letných ciest.
2: Pekné slnečné počasie môžu niekedy náhle vystriedať prívalové dažde, búrky, ktoré znižujú viditeľnosť, samozrejme, že ovplyvňujú aj plynulosť a bezpečnosť jazdy.
1: Pripomenieme si aj dôsledky nepozornosti za volantom a zavítame k susedom do Česka. Do Ihlavy, kde riešia problém parkovania dodávok na sídliskách.
3: Dodávky teď už neparkují na místech pro osobní auta. Poblíž sídlišť mají ale pro ně vyhrazená místa.
1: Počúvať pozývajú Boris Lozan a Ľuboš Kasala.

0: moderný a elegantný dizajn, odvážne podtrhuje robustnosť, zatiaľ čo priestorný a dobre vybavený interiér zaistí pohodlné cestovanie. Dacia premýšľa s novým hybridným 5-miestnym SUVčkom Bigster, tak povediac vo veľkom. Redaktor Igor Daniš ponúka podrobnosti.
1: Spotrebiteľský test.
2: Vo finálovej sedmičke spomedzi 36 modelov v rešpektovanej ankete Car of the Year auto roka 2026 v Európe skončila šiesta, čo vypovedá o kvalitách. Je veľká, meria 457 cm, má pohon 4x4, jazdí na benzín, súčasne na elektrínu a súčasne na LPG Richard Evanson.
3: Tento pohon nemôže chýbať ani v našej vlajkovej lodi Dacia Bigster je 5 miestna.
2: Mild hybridnú Dacia Bigster vo fabrickej úprave na LPG poháňa turbo trojvalec 1,2 litra. V synergii benzínu, elektriny a plynu sofistikovane manažuje výsledných 113 kW dvojspojková EDC prevodovka so 6 stupňami. 48-voltový akumulátor Mild hybridu má kapacitu 0,839 kWh. Ako prvý na svete dosiahol tento alternatívny Bigster dojazd až 1500 km. V meste ide 60% času elektrický. Robustný Bigster, hranaté tvary starnú pomalšie, dostal ako prvý spomedzi Dačí dvojfarebné lakovanie, tiež panoramatickú strechu dlhú 120 cm a tú možno otvoriť o 57 cm. Bigster je užívateľsky veľmi komfortný. Od hands-free karty, čalúnenia MicroCloud, odpudzujúceho vodu, cez parkovaciu kameru bez skreslenia po multimediálny systém či adaptívny tempomat, číta značky, koriguje jazdu, núdzovo zabrzdí pred prekážkou. Bigster je priestranejší ako Duster. Cenovo dostupné praktické rodinné SUV skombinovali do benzínového Mild hybridu a LPG. Pridali ekobonus, výkupný, respektíve skladový bonus. Vyrábajú 4 úrovne Essential, Expression, Journey a Extreme. Ešte Richard Evanson a maximálne univerzálna Dacia Bigster Journey Hybrid G 154x4.
3: Je to, čo motorista od nej potrebuje. Si môžete vybrať verziu Journey, ktorá je skôr orientovaná na ľudí, ktorí potrebujú automobil väčší segmentu C do mesta, alebo je to verzia Extreme do outdoorových podmienok.
1: Spotrebiteľský test. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Čo si myslíte, aké vlastnosti by mal mať vodič roka? Spolu s redakciou Automagazínu už 11 rokov hľadáme vodičov roka, ktorí sú dobrí za volantom, ale aj v teórii. Finalisti sa potom stretnú na jeseň v Centre bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni na Slovakia Ringu. Presne ako pred rokom.
1: Zvládli túto prvú prekážku, nie, že tentokrát by to bolo za 4 body.
0: Praktické disciplíny, slalom na čas, parkovanie, odtrhová plošina, teda zvládanie pretáčavého šmíku. Ďalšie dve teoretické disciplíny, zdravoveda, dopravné predpisy. To všetko museli zvládnuť finalisti súťaže Vodič roka, autor myšlienky a vydavateľ časopisu Automagazín, Ivan Mičko.
2: Ten nápad bol veľmi jednoduchý. Diskutovali sme v redakcii o tom, čo by sme mohli urobiť pre zlepšenie situácie na našich cestách, ako by sme mohli nejakým spôsobom zapôsobiť na našich vodičov, ako dať nejaké príklady toho, ako sa lepšie, ohľaduplnejšie správať na cestách jeden voči druhému. A ukazuje sa, že má to svoju odozvu a že naši vodiči majú záujem o takúto súťaž a že je medzi nami väčšina tých, ktorí chcú dodržiavať dopravné predpisy.
0: Zapojiť sa stále môžete. Vaše vedomosti testujeme na stránke vodicroka.sk.
2: Súťaž má určitú štruktúru. Prvé kolo pozostáva zo 4 okruhov otázok, na ktoré musia v časopise každý mesiac čitatelia odpovedať. Keď toto zvládnu, tak dostanú sa do finále a v tom finále potom sú praktické skúšky aj testy. Čiže ešte je veľa, veľa priestoru na to, aby sa prípadní súťažiaci mohli zapojiť do tejto súťaže.

0: Leto je čas prázdnin a dovoleniek a častejších výletov. Za volant si sadajú aj tzv. Sviatočnejší vodiči, pretože letné počasie zvádza k tomu, že šoférskych zručností nepotrebujeme toľko ako v zime. Ale to je omyl. Aj suché počasie či letné prehánky skrývajú v sebe nebezpečenstvá, upozorňuje redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Zdalo by sa, že v lete, keď je toho pekného počasia oveľa viac, sú podmienky na šoférovanie ideálne. Lenže ani v lete to ideálne nie je, najmä v niektorých prípadoch.
2: Pekné slnečné počasie môžu niekedy náhle vystriedať prívalové dažde, búrky, ktoré znižujú viditeľnosť, samozrejme, že ovplyvňujú aj plynulosť a bezpečnosť jazdy, preto by mali vodiči prispôsobiť rýchlosť stave a povahe vozovky počasiu a iným okolnostiam, ktoré možno v takýchto prípadoch predvídať.
1: Upozorňuje dopravný expert Ján Bazovský.
2: Nebezpečenstvo na vodičov číha napríklad na cestách prvej triedy na miesta, kde sú vyjazdené kolaje. Po daždi, ale aj v daždi, totižto vodiči neregistrujú, že pri vyššej rýchlosti môžu vojsť do týchto vyjazdených kolají a nahromadená voda im môže spôsobiť aquaplaning. Samozrejme, že pri náhlej zmene počasia sa mení aj kvalita povrchu vozovky, predlžuje sa brzdná dráha a prilnavosť pneumatík o vozovku a toto si vynucuje naozaj zvýšenú opatrnosť aj pri prejazde zákruta.
1: V lete sa stáva, že niekedy tak trochu zabúdame nielen na denné svietenie, ale aj na to, že tých svetiel na vozidle máme viac a majú svoj účel.
2: Netreba zabudnúť, že mlové svetlá sa používajú nielen za hmly, ale aj za dažďa, prípadne po daždi, keď vozidlo pri vyššej rýchlosti vytvára za sebou v podstate takú vodnú clonu a je oveľa menej viditeľnejšie. Preto by bolo vhodné na určitých úsekoch zapínať aj svetlá do hmly kvôli lepšej viditeľnosti.
1: Bezpečná jazda sa však začína ešte pred štartom.
2: No a ešte pred jazdou by bolo vhodné skontrolovať si technický stav vozidla, lebo jazda v horúcom počasí často spôsobuje aj prehriatie motora a pokiaľ nie je účinná chladiaca sústava, tak sa môže veľmi ľahko stať, že motor sa prehrie a do cieľa svojej cesty nedojdeme.
1: Radí vodičom dopravný expert Ján Bazovský.

0: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.
1: V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
2: Predseda klubu SNS Roman Michelko nedostal ponuku byť ministrom kultúry. Povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. Ozbrojené zrážky medzi Izraelom a Hizbaláhom napriek prímeriu pokračujú. Ohrozuje to americko-iránske mierové rokovania. Medzi Kievom a Varšavou vypukol diplomatický spor. Poľský prezident odobral tomu ukrajinskému najvyššie štátne vyznamenanie. Počúvať spravodajský súhrn vás pozýva Nina Belicová a Alžbetkinová.
1: Rádiožurnál. Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
3: V období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protečným dieťaťom, bol ten, kto mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protečné dieťa.
1: Počúvajte Dvojbodky v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Intimita v menopauze, život v sekte, spermie z katalógu a iné tajomstvá. Nová Madame Eva prináša úprimný rozhovor s Hanou Gregorovou, rozhovory bez hanby aj novú éru starostlivosti o telo. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Práve v predaj.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
7: Zelená vlna. Nehody na R1 aj v Michalovciach. Pozrime sa spolu na cesty. Nehody dokumentujú na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 113, kde sa zrazili 3 auta. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po ceste 65. Ďalšia nehoda sa stala za Paškovou smerom do Plešivca, premávku tam riadi polícia. V Michalovciach na Humenskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazili 2 auta, prechádzajte opatrne. Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný, obchádzajte po ceste 11. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.
9: Doprava je odvetvie, v ktorom uchádzači nájdu uplatnenie vždy. Študuj dopravu. Toto podujatie pod gesciou rezortu dopravy putuje po Slovensku a v útorok 23. júna sa zastaví v Múzeu dopravy pri hlavnej stanici v Bratislave. Záujemcov, budúcich študentov stredných či vysokých škôl so zameraním na dopravu, ale aj ich rodičov čaká kariérne poradenstvo, dopravné simulátory, ukážky povolaní v doprave, ale aj prezentácie škôl a študentské kvízy. Takto bude vyzerať deň v Bratislavskom múzeu dopravy v útorok 23. júna. Zastavte sa.
8: Pozor zákruta s Ľubošom Kasalom.
10: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Od začiatku roka sa na slovenských cestách stalo asi 5000 dopravných nehôd, mnohé v dôsledku nedodržiavania pravidiel cestnej premávky, no a niektoré aj v dôsledku nepozornosti. Práve nepozornosť zostáva na európskych cestách pomerne veľkým problémom. Potvrdzujú tu aj prieskumy, hovorí redaktorka Jana Obrancová.
1: Stáva sa vám, že počas jazdy spustíte oči z cesty, hoci sedíte za volantom, a to aj na 2 sekundy či viac? Na túto otázku v tzv. Barometri zodpovedného správania odpovedalo kladne v 11 krajinách Európy pomerne veľa vodičov. Hovorkyňa nadácie Vansi Autorúd Mia Bajáková.
2: U nás to priznali takmer 3 štvrtiny vodičov, celkovo 72%. Len mierne menej, ako bol celoeurópsky priemer, ktorý dosiahol 78%.
1: Ide teda o pomerne častý jav, ktorý má vplyv na pozornosť, ktorá je v cestnej premávke nevyhnutná.
2: Tento nedostatok pozornosti je do veľkej miery spôsobený používaním smartfónov za volantom so všetkými ich funkciami. Telefonovanie, správy, e-maily, aplikácie, GPS a tak ďalej. Pri tomto správaní pozorujeme aj rozdiely medzi generáciami. Vo vekovej kategórii 16 až 24 rokov až 92% opýtaných na Slovensku priznalo, že počas jazdy používa smartfón alebo programuje navigáciu.
1: Prehrešky sa v tomto smere nájdu naprieč generáciami, a to aj napriek tomu, že vodiči vedia, že nekonajú správne. Priznali to aj v našej ankete.
3: Niekedy sa mi stane, že počas šoferovania mi sklzne zrak mobilu, hlavne keď mi tam niečo pípne alebo keď mi niekto volá.
4: Pravidelne, aj keď to teda nerada priznávam, zrak sklzáva na mobil.
5: Občas sa mi stane, že buď si prečítam nejakú správu, alebo nahrám nejakú hlasovú správu.
1: Prieskum, ktorý agentúra Ipsos robila pre nadáciu Vansi Autorúd, podľa Mie Bajákovej poodhalila aj najčastejšie prehrešky vodičov.
2: Počas jazdy posiela alebo číta SMS správy a e-maily takmer tretina slovenských vodičov. Vo vekovej kategórii mladých to však bolo takmer polovica opýtaných. 9% mladých na Slovensku priznalo aj sledovanie filmov počas jazdy.
1: Odborník na dopravu Ľubomír Palčák v tejto súvislosti konštatuje.
6: Žijeme v dobe internetu, mobilov a neustálej komunikácie. Vodiči často v aute využívajú tieto mobily. Treba povedať, že tu sa vlastne znižuje ostražitosť týchto vodičov a napríklad niekedy, aj keď zrakom prejdem na 2-3 sekundy na ten mobil, prečítam si SMS-ku alebo pošlem správu. Z pohľadu dĺžky tej cesty za tento čas sú to desiatky metrov a tie sú niekedy rozhodujúce pri tom, ako tá dopravná nehoda dopadne.
1: Nepozornosť patrí na cestách k najvypuklejším rizikovým faktorom, ktorý prispieva k dopravnej nehodovosti a často aj k zraneniam či stratám na životoch. Tých na našich cestách od začiatku roka vyhaslo asi 90.

0: Vysokoškola Zákruty.
1: Niekoľko poslucháčov sa na redakciu Zákruty obrátilo s rovnakou otázkou. Prečo musím uprostred cesty obchádzať ostrovčeky? Bývajú na cestách zvyčajne v mestách a obciach, alebo aj na vjazdoch či výjazdoch z nich. A niektorí naši poslucháči tvrdia, že keď sa zrazu ostrovček na ceste objaví, tak ich to vyrušuje. O význame ostrovčekov hovorí Roman Török, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy.
2: Ak to vám môže povedať nadsadenie, oni sú tam na to, aby vás v úvodzovkách vyrušovali. Ale hlavne opticky zužujú vozovku. Je to veľmi dôležité pri monotónnych jazdách, pri rovných cestách, ktoré vás lákajú k tomu, aby ste zvýšili rýchlosť, aby ste možno predbiehali tam, kde sa predbiehať nemá. A psychologicky, aby ste znížili rýchlosť, aby ste sa sústredili na vozovku, mierne korigujú smer jazdy a ďalej chránia chodcov, pretože sú častokrát spojené s priechodmi prechodcov. To znamená, že je ostrovček tam, kde chodci prechádzajú cez cestu, sú tam dva priechody prechodcov namiesto jedného dlhého priechodu prechodcov, čiže vytvárajú pre chodcov tzv. Také etapové prechádzanie cez cestu. Ďalej tiež bránia riskantnému predbiehaniu, oddelujú protismerné pruhy a znižujú všeobecne riziko zrážok.
1: Má ostrovček uprostred vozovky aj iný význam?
2: Takýto ostrovček môže slúžiť aj na to, aby napomáhal dodržiavaniu stanovenej rýchlosti, napríklad 50-ke. Psychologicky vás núti, aby ste jazdili pomaly a s rešpektom.
0: Pozor, Zákruta! Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda na R1 aj v Michalovciach. Ponúkame dopravné správy. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 113 sa zrazili 3 autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po ceste 65. Ďalšia nehoda sa stala za Paškovou smerom do Plešivca. Premávku riadi polícia. V Michalovciach na Humenskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazili 2 autá. Prechádzajte opatrne. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je zúžená v oboch smeroch do jedného pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor na horskom priechode Pezinská Baba v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Cez víkend má rozhlasová zákruta dve vydania. Prvé je na konci a to druhé, nedeľné, pripravujeme. Odprevadíme študentov našeho ekomaratón, porozprávame sa s rozprávkovou Arabelou, teda s herečkou Janou Naďovou, navštívime Čínu a otvoríme tohtoročnú anketu Srdce ciest 2026. Okrem archívu na webe môžete rozšírené vydania zákruty počúvať aj v podcastoch a spojiť sa s nami môžete cez sociálne siete s logom Pozor zákruta. Nerušený večer vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Kasala.
0: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.
3: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.

0: Barbarou. Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
1: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predseda klubu SNS Roman Michelko nedostal ponuku byť ministrom kultúry. Povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. Ozbrojené zrážky medzi Izraelom a Hizbaláhom napriek prímeriu pokračujú. Ohrozuje to americko-iránske mierové rokovania. Medzi Kievom a Varšavou vypukol diplomatický spor. Poľský prezident odobral ukrajinskému najvyššie štátne vyznamenanie. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Obmedzenie funkcie premiéra na maximálne dve funkčné obdobia, ktoré zaviedli v Maďarsku, si v našej domácej politike nevie predstaviť koalícia ani opozícia. Podpredseda KDH William Karas a predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko vyjadrili nad podobným opatrením na Slovensku pochybnosti. Roman Michelko zároveň odmieta aj rekonštrukciu vlády na jeseň.
2: Nová maďarská vláda po 16 rokoch vlády Viktora Orbána obmedzuje funkčné obdobie premiéra. Ten bude môcť vládnuť maximálne dve volebné obdobia. Podpredseda KDH William Karas v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy reagoval, že si na Slovensku podobné opatrenie nevie predstaviť.
3: Ja si neviem predstaviť, že by na Slovensku sa našla ústavná väčšina, ktorá by takúto zmenu prijala. To je čisto technicko-právna otázka. A druhá vec je vecná otázka, či to je vôbec správne alebo nie.
2: Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka je maďarské obmedzenie svetový unikát a neosvedčí sa.
4: Podobný experiment v 90. rokoch bol v Izraeli v tom zmysle, že bola priama voľba premiéra, čo absolútne škrípalo a nefungovalo, lebo parlament mal iné zloženie ako premiér a tým pádom tam boli veľmi komplikované kohabitácie, teda vládnutie parlamentu s premiérom, ktorí mali úplne iné smerovanie.
2: Roman Michelko zároveň odmietol, že by sa na politickej úrovni vážne debatovalo o rekonštrukcii vlády, napríklad, že by mal vymeniť ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
4: Samozrejme, nikdy v politike nemôžete nič vylúčiť, ale v tejto situácii, v tomto stave to rozhodne nie je vec, o ktorej by sa malo baviť.
2: William Karas zapochyboval, či nominant SNS Tomáš Taraba na konci septembra skončí na poste ministra životného prostredia. Doplnil, že SNS nemá vo vláde zastúpenie, keďže obidva posty ministrov zastávajú jej nominanti a nie členovia strany.
3: Ja to vnímam snahu nejakým spôsobom aspoň vo verejnosti komunikovať, že SNS je stále na scéne, aj keď reálne vo výkone a vo vláde nie a ten vplyv má minimálny na fungovanie koalície a jednoducho tak aspoň takýmto spôsobom sa zviditeľňuje.
2: Roman Michelko odmietol spochybňovanie demisie Tomáša Tarabu. Potvrdil, že zatiaľ jediný potenciálny kandidát na post ministra envirorezortu je súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko podľa energetickej ombudsmanky potrebuje decentralizovať výrobu tepla. Namiesto teplární by podľa nej mali domácnosti využívať obnoviteľné zdroje energie, čím by sa znížili straty tepla v potrubiach aj závislosť od drahých palív. Doplatiť by však na to mohli odberatelia, ktorí by v systéme zostali.
5: Vyše tretina slovenských domácností je napojená na centrálne zásobovanie teplom. Podľa Moniky Jankovičovej z občianskeho združenia Energetický ombudsman je systém prežitkom, ktorý zvyšuje závislosť od drahého zemného plynu.
6: Nevieme dnes zabezpečiť lacné ceny komodity plynu, preto

0: centrálneho systému by zvýšil ceny tepla pre tých, ktorí by v ňom zostali, pretože náklady by sa museli rozpočítať. Poslanec Igor Šimko z koaličného Hlasu SD vidí aj iný problém.
1: Pri systéme EU ETS 2 budú práve výraznejšie títo malovýrobcovia tepla postihnutí práve emisnými povolenkami a poplatkami za emisné povolenky.
0: Cena povoleniek sa totiž odzrkadlí na cenách zemného plynu a práve plynové kotly sú najčastejšou formou vlastného kúrenia. Podľa energetického experta Andreja Lednára tak môže nastať situácia, že centrálne vykurovanie bude výhodnejšie ako lokálne.
2: Ale jedná sa o technické zhodnotenie každej jednej budovy a každého jedného prípadu samostatne. Pravda, že čím je väčšia diverzifikácia, tým je to lepšie pre toho odberateľa a tým je menej závislý na výkyvoch trhu.
0: Ministerstvo hospodárstva podporuje lokálne zdroje tepla cez programy Zelená domácnostiam a Zelená podnikom. Tepelné čerpadlá s vysokým výkonom dotuje cez Modernizačný fond. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Jedna z najrenomovanejších medzinárodných agentúr Moody's v najnovšom hodnotení potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík našich najväčších obchodných partnerov, ide podľa ministerstva financií o priaznivú správu. Rating je podľa agentúry podporený vysokými príjmami na obyvateľa a miernym dlhovým zaťažením. Slovenská technická univerzita v Bratislave potvrdila, že robí odborné posúdenie betónových konštrukcií na stavbe Prešovskej nemocnice. Záverečná správa však zatiaľ spracovaná a odovzdaná nebola. Hovorca STU Juraj Rybanský reagoval na otázky TASR v súvislosti so stanoviskom maďarských členov pôvodného konzorcia, ktoré odkazovalo aj na posúdenie STU. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD informoval, že s bývalým zhotoviteľom diskutujú o usporiadaní záväzkov zo zmluvy. Rada kresťansko-demokratického hnutia hodnotila vo zvolenie aktuálnu politickú situáciu a stav zdravotníctva na Slovensku, ku ktorým prijala dve uznesenia. Pokračuje predseda hnutia Milan Majerský.
5: KDH žiada vládu, aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostávaných projektov. Nemocnica v Prešove musí byť stavaná zákonne, hospodárne a kvalitne a pod verejnou kontrolou.
4: Do tohtoročných volieb do samospráv ide KDH samostatne. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer SD so ziskom 19,8% hlasov. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 18,6%. Tretie by bolo KDH, získalo by 9,9%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky príspevkovej organizácie štatistiky úradu. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas SD, Republika, SAS a Hnutie Slovensko. Prieskum sa realizoval na vzorke 1020 respondentov od 1. do 5. júna. Požiar vo väznici v Košiciach Šaci založil odsúdený. Potvrdila to vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Dominika Gubáňová. Incident sa stal dnes ráno, do nemocnice museli previesť troch mužov, ďalšieho ošetrili na mieste.
6: Výsledky deviatakov v matematike zostávajú slabé. V tohtoročnom testovaní 9 dosiahli priemernú úspešnosť necelých 56%. 26% žiakov pritom dokončilo testy skôr, než uplynul stanovený časový limit. Dáta opäť potvrdili súvislosť medzi výsledkami a sociálnym zázemím. Práve v regiónoch s vyšším podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú čísla dlhodobo najhoršie. Otázkou je, či sú žiaci pripravení na povinnú maturitu z matematiky, ktorá čaká prvákov nastupujúcich na stredné školy od septembra 2027.
7: Celoslovenské testovanie 9 tento rok absolvovalo viac ako 44 tisíc žiakov základných škôl. V matematike dosiahli priemernú úspešnosť 55,9%. Pred rokom to bolo 57,4%. Podľa ministerstva školstva však nie je možné priamo porovnávať jednotlivé roky v úspešnosti, keďže každý obsahuje iné úlohy testovania. Zo správy vyberáme.
8: Pretože každý rok sa používajú nové testové úlohy. Na rozdiel od medzinárodných meraní, akým je napríklad PISA, testovanie 9 neobsahuje opakovane využívané úlohy, ktoré by umožňovali presné sledovanie trendov.

0: V čase testovanie preto poskytuje obraz o vedomostiach žiakov v konkrétnom roku.
1: S výsledkami napriek tomu nie je spokojná za školu ani učiteľka matematiky na základnej škole v Trstenej Eva Kuníková. Vníma viaceré príčiny, prečo je to tak.
2: Deviaták v čase testovania už častokrát má rozhodnuté, kam ide na strednú školu a tam tá motivácia veľmi rýchlo klesa. Ak má byť maturita povinná, obávam sa, že sa budeme musieť vrátiť k takým štandardnejším a typickým úlohám.
1: Úspešnosť v matematike vidí jej profesor na strednej odbornej škole v Ždiari Jan Adamík, naopak v pútavejšom vyučovaní. Výsledky sú podľa neho zlé, ale riešenie nevidí ani v strašení. Tvrdí, že na blížiacu sa povinnú maturitu z matematiky nie sme pripravení, no je to dobrý krok.
3: Matematika musí mať o mnoho väčšiu vážnosť. Menej tých memorovaných vecí sa učiť, v podstate prepojiť strednú školu so základnou školou. Učitelia na strednej škole vôbec nevedia, čo učia učitelia na základných školách. Monitor 9 to nie sú dobré príklady vybraté. Dáme tam iné typy úloh, na ktoré sú oni pripravení, tak to spravia.
1: Pre dobrovoľnú maturitu z matematiky sa tento rok rozhodlo približne 10% maturantov. Priemerná úspešnosť testu dosiahla 58%. Prvýkrát z nej žiaci budú povinne maturovať v školskom roku 2030 až 2031. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Rádiožurnál.
5: Boje v Južnom Libanone aj napriek prímeriu pokračujú, čo ohrozuje americko-iránske mierové vyjednávania. Tie pre ozbrojené zrážky medzi izraelskou armádou a Hizbaláhom odložili. Vo švajčiarskom letovisku Birkenstock však rokujú o naplnení memoranda diplomati z rôznych krajín. Obavy, že Izrael sa pokúsi sabotovať možnú mierovú dohodu s Iránom, narastajú. Irán najnovšie oznámil, že pre izraelské útoky je Hormuzský prieliv opäť uzavretý.
6: Americké tajné služby varovali Bielý dom, že Izrael sa pravdepodobne pokúsi sabotovať mierový proces s Iránom, tvrdí Washington Post, odvolávajúc sa na dva dobre informované zdroje. Premiér Benjamin Netanyahu čelí doma veľkému tlaku, aby pokračoval vo vojenskej kampani proti Hizbaláhu v Južnom Libanone. Memorandum o porozumení medzi USA a Iránom hovorí o zastavení bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu, ktorého územná celistvosť má byť rešpektovaná. Izraelská vláda netají, že s podpísanou dočasnou dohodou nesúhlasí. Donald Trump pre Axios trval na tom, že premiér Benjamin Netanyahu ho počúva.
7: They have a lot of respect for me and they do as I say.
6: Izrael si ma veľmi váži, spravia, čo im poviem. Obamová dohoda bola cesta k jadrovej zbrani. Obama si chybne myslel, že si ich kúpi, keď im dá 1,7 miliardy dolárov hotovosti. Novinári New York Times vo svojej novej knihe Režim Change tvrdia, že prezident Donald Trump začiatkom minulého roka v Bielom dome ubezpečil miliardára Ilana Muska a konzervatívneho komentátora Tuckera Carlsona, že USA na Irán nezaútočia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: A dodajme, že podľa posledných informácií do Švajčiarska docestoval vyjednávací tím Iránu. Medzi Ukrajinou a Poľskom vypukol diplomatický spor. Prezident Karol Navrocký odobral ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rád Bieleho Orla. Urobil tak potom, keď Zelenský pomenoval jednu zo súčasných jednotiek bojujúcich proti Rusku po hrdinoch ukrajinskej povstaleckej armády, ktorej príslušníci sa počas druhej svetovej vojny podieľali na masakroch poľských civilistov.
8: Poľsko patrí od začiatku ruskej agresie na Ukrajine k najväčším podporovateľom Kieva. Blízke spojenectvo však opäť narúša spor o historickú pamäť. Kým na Ukrajine vnímajú príslušníkov UPA ako bojovníkov za nezávislosť krajiny, Varšava pripomína ich zodpovednosť za masakry Poliakov a iných menšín. Pomenovanie jednej z ukrajinských jednotiek po tejto organizácii vyvolalo silný odpor najmä u prezidenta Karola Navrockého.
9: Fakty sú také.
10: Faktom je, že príslušníci UPA vo Volini, vo východnej Haliči, v Lubelskom a Podkarpatskom regióne zavraždili najmenej 100 tisíc poľských občanov, len preto, že boli Poliaci Židia alebo patrili k iným menšinám. Faktom tiež je, že medzi obyťami boli obyvatelia dedín a malých miest, celé rodiny, ženy, deti, aj starí ľudia.
8: Prezident Navrocký však zdôraznil, že odobratím vyznamenania sa nemení nič na postoji Varšavy, ktorá naďalej stojí za Kievom. Ide o prvý prípad v histórii, keď Poľsko niekomu odobralo rád Bieleho orla. Nestalo sa tak ani v prípade talianského fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Ostatní poľskí predstavitelia vrátane premiéra Donalda Tuska vyzývajú na zdržanlivosť a pripomínajú, že jediným, kto z konfliktu profituje, je Moskva.
9: To bol blond, nepotrebne náraža na všetkých nás.
11: Bola to chyba a zbytočne nás to všetkých vystavuje emocionálnemu nepokoju. Dúfam, že všetci zúčastnení budú mať na mysli túto najdôležitejšiu politickú prioritu a to zabezpečiť, aby história nezničila našu budúcnosť.
8: Podľa ukrajinských médií teraz zvažujú vrátenie poľských štátnych vyznamenaní aj minister zahraničných vecí Andrij Sibiha, šéf prezidentskej kancelárie Kirilo Budanov a ukrajinský veľvyslanec vo Varšave. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinské drony zaútočili na rafinériu v meste Tiumeň na západnej Sibíri asi 2000 km od hraníc s Ukrajinou. Prevádzku prerušili nielen na miestnom letisku Roščino, ale aj v susedných regiónoch Kurganskej, Čelabinskej a Sverdlovskej oblasti. Najmenej jedna žena prišla o život potom, keď útočník pobodal niekoľko ľudí v nákupnom centre v Krasnodare na juhu európskeho Ruska. Podozrivého mladíka zadržal okoloidúci, ktorý ho dovzdal policajnej hliadke. V ruských médiách sa medzi tým objavili nepotvrdené informácie, že útok si vyžiadal dve obete a 7 zranených. Po piatkovej zrážke vlakov v Spojenom kráľovstve zostáva 9 ľudí v kritickom stave. Rušňovodič zomrel a 80 cestujúcich je stále hospitalizovaných so zraneniami. Nešlo o čelnú zrážku, ale o zadný náraz vlaku vychádzajúceho zo stanice do stojacej súpravy, čo spôsobilo vykoľajenie. Ide o jednu z najvážnejších vlakových nehôd v Spojenom kráľovstve za uplynulé roky. Španielský súd rozhodol, že manželka premiéra Pedra Sančesa Begoňa Gomésová sa postaví pred porotný súd pre podozrenia z korupcie. Zároveň je zakázal opustiť krajinu a nariadil odovzdať cestovný pas. Gomésová všetky obvinenia odmieta. Premiér Sančes označil vyšetrovanie za pokus pravice oslabiť jeho vládu. Opozičné strany vyzývajú na jeho odstúpenie. Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta napoludnie zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody.
5: Pred 10 rokmi Briti hlasovali za vystúpenie z Európskej únie. Ak by bolo referendum teraz, volili by presne opačne. Názor na Brexit však nezmenili Škóti, ktorí vtedy chceli zotrvať v únii. V Škótsku si však okrem 10. výročia Brexitu všímajú aj ďalšie, a to 30 rokov od vzniku kultovej snímky, ktorá má fanúšikov aj u nás. V Glasgowe, kde sa natáčala, natáčal aj náš štáb.
13: Škótsko je pre filmárov raj, ponúka kulisy pre horory i romantiku. Edinburgh inšpiroval i autorku Harryho Pottera. Škóti majú radi príbehy o duchoch, teraz ich však straší duch Brexitu. Okrem 10. výročia referenda pre mnohých Škótov politického hororu si tento rok pripomínajú aj 30. výročie od známej drámy. V tejto glasgowskej krčme sa natáčal kultový film Trainspotting o živote mladých Škótov v 90. rokoch, o ich drogovej závislosti či chaotickom životnom štýle. Nie je to však len temná dráma, ale aj snímka plná čierneho humoru i nádeje do budúcnosti. Nádejné je tiež, že sa z tejto krčmy nestal umelý podnik pre turistov. Stále sem chodia miestni i pamätníci, hovorí Glasgowčan Evan.
14: Byl som tu, keď nám povedali, že krčmu na 2 dní zatvárajú pre natáčanie. Nemali sme tušenie, že to bude taký veľký film. Dnes Škótsko nie je dokonalé, ale zmenilo sa.
13: No zmenilo sa i to, že Škóti chcú byť stále súčasťou EÚ. Potvrdzujú to prieskumy verejnej mienky i návštevníci kultovej krčmy.
14: Myslím si, že Brexit bol veľká chyba, katastrofa.
15: Sľubovali obrovskú zmenu, napríklad 350 miliónov libier na zdravotníctvo mesačne, a nič z toho.
16: Nikto nečakal, že politici budú tak klamať. Jediné, čo z Brexitu je, je chaos.
13: Tesne po Brexite natočili aj pokračovanie Trainspottingu. Hrdinovia v ňom bilancujú svoje životy, tak ako Briti životy po odchode z EÚ. A hoci v tejto krčme na sekeru nedávajú, sekera za Brexit je podľa britských vládnych dát 240 miliard libier ročne. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
5: Gitarový festival Jozefa Kaspara Merca patrí k najstarším svojho druhu vo svete. 50. ročník sa začína zajtra a potrvá do 26. júna. Na 9 koncertoch v Bratislave sa predstavia umelci zo 7 krajín. Ponúkne solové gitarové recitály aj komornú hudbu. Okrem špičkových solistov dá priestor aj mladým gitaristom, laureátom súťaží.
17: Festival a Jozef Kaspar Merc má výročie. Uplynulo 220 rokov od narodenia jedného z najslávnejších skladateľov pre gitaru svojej doby. Festival mu venuje gala večer. Gitaristi, ktorí sa celoživotne venujú jeho hudbe, budú hrať na ranoromantických gitarách. Patrí k nim aj gitarista a riaditeľ festivalu Martin Krajčo.
18: Uvedieme aj takmer neznáme 3 romantické piesne Jozefa Kaspara Merca, ktoré sa našli v Hudobnom múzeu tu v Bratislave a svet ešte nepozná. Sú vlastne o všetkom, čo Merc mal ako hlavnú tému svojho života, svojho umenia. Je to o putovaní, o tých romantických postavách, ktoré sa nachádzali v literárnych zdrojoch.
17: Medzi hostiami bude aj svetoznámy skladateľ Carlo Domeniconi. Dvojkoncert jeho hudby vytvoria gitarista Jorgos Panetsos, uvedie solový program so suitou Koyun Baba a Domenikonyho skladby bude hrať aj gitarový virtuos Pavel Štajdl, vrátane diela, ktorému skladateľ venoval.
19: Štajdleriana je taková fantazie, seskládaná z mnoha rozdielných motivů, témat, nápadů. Stále objevuju, že můj milý Karlo o mě ví možná více, než jsem si myslel. Takže to je vlastně úplně volná skladba, je tam i trošku místo pro improvizaci, je tam spousta efektů.
17: Radka Krajčová z bratislavského gitarového kvarteta hovorí, že s gréckým virtuózom Kostasom Kociolisom budú hrať aj diela kubánskeho skladateľa Lea Brauera. Zaradili aj skladbu, ktorá patrí k jej obľúbeným.
20: Kubánska krajinka s deštiem s námi ide úplne od prvopočátku toho souboru od roku 1995. Veľmi krásna, myslím si, že tam uslyší, co sa týka počasí, úplne všechno.
17: Medzi skladbami slovenských autorov bude aj takmer kompletné gitarové dielo Vladimíra Godára. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topolníky v okrese Dunajská Streda.
4: Rádiožurnál.
5: Spravodajský súhrn je v závere, no dodajme ešte jednu informáciu. Zajtra o 10.24 minúte nastane letný slnovrat, teda astronomický vrchol roka. Severná pologuľa Zeme je v tomto období najviac naklonená smerom k Slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe. Výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc v roku. V Bratislave bude Slnko nad obzorom približne 16 hodín a 4 minúty. Za vašu pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger, v štúdiu boli Katarína Štepánová a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok soboty.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 18 hodín 22,5 minúty.
4: Zelená vlna.
21: Nehoda v Michalovce aj prekážka na D1, počúvate dopravné správy. Nehoda sa stala za Paškovou smerom do Plešivca, premávku tam riadi polícia. V Michalovciach na Humenskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy na 45. kilometri je v ľavom pruhu odpadnutý blatník, zvýšte tam opatrnosť. V podbrezovej časti Lopej smerom na Nemecku behajú cez cestu Kozy, prechádzajte opatrne. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na rýchlosť si dajte pozor na horskom priechode Pezinská Baba v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
22: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
23: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
22: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
24: Majstrovstvá sveta vo futbale majú za sebou 32 stretnutí a to znamená, že diváci už videli takmer 1/3 zápasov. Presne pred 50 rokmi, 20. júna 1976, získalo Československo v Belehrade titul futbalového majstra Európy. Naši hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta. V prvom zápase zdolali Švajčiarsko 3-1. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Domáce Spojené štáty majú po dvoch zápasoch miestenku v 16 finále. Čierny kôň turnaja Turecko končí už v základnej skupine. Brazília si poradila z Haiti a na diaľku bude bojovať o prvenstvo v skupine s Marokom. Pokračuje Martin Kajgl.
25: Spojené štáty americké pred úžasnou kulisou v Seattle zdolali Austráliu 2-0 a v najkratšom možnom čase si zabezpečili postup zo skupiny. Tréner Mauricio Pochettino pociťoval hrdosť nielen na hru svojho mužstva.
26: Hoci nie som Američan, po zápase som bol dojatý. Fanúšikovia boli absolútne úžasní. Ak chceme dosiahnuť niečo úžasné, potrebujeme cítiť práve takéto puto medzi tribúnami a tímom.
25: Zápas takmer fyzicky nezvládol hlavný rozhodca Felix Zweier, ktorého zmohli krče. Po tom, čo mu asistent pomáhal so stretchingom a štvrtá rozhodkyňa mu podala výživový nápoj s vysokou koncentráciou vitamínov a energie, bol nemecký arbiter schopný stretnutie doviesť až do konečného hvizdu. Rozhodca bol stredobodom pozornosti aj v dueli Paraguaja s Tureckom. Nové pravidlo totiž predčasne ukončilo zápas Miguelovi Almirónovi, ktorý s rukou na ústach odkázal niečo hanlivé Turkovi Muldurovi. Incident vyvolal šarvátku a na rad prišla podľa nového výkladu pravidiel aj priama červená karta. Paraguaj viedol od druhej minúty a aj napriek tomu, že dohrával celý druhý polčas v oslabení, vyhral 1-0. Turci opäť drasticky prestrieľali svojho súpera, rovnako ako v dueli s Austráliou. V tabuľke obsadia s istotou posledné miesto a po skupinovej časti na turnaji končia stoper Merih Demiral.
27: Nie je dôvod hľadať problém, my všetci sme problém, všetci sme z toho extrémne sklamaní. V národnom tíme som už niekoľko rokov, ale toto bol suverénne najfrustrujúcejší zápas, aký som zažil. Všetci v kabíne sú smutní a plačú. Ešte raz prepáčte, nemám už čo viac povedať.
25: Prvú výhru na turnaji vybojovala Brazília. Podľa hráčov bola presvedčivá, podľa fanúšikov nie. Kanárici zdolali Haiti 3-0. Všetky góly strelili už v prvom polčase a v tom druhom hrali jazda na výsledok. Ani raz totiž nevystrelili na bránku, zatiaľ čo Haiti 3-krát. Dvojgólový strelec Mateus Cunha.
26: Chápem, že my budeme vždy kritizovaní celým svetom a nemyslím to vzlom. Sme Brazília, od nás sa vždy očakávajú úžasné veci. Nebola v tom kalkulácia z našej strany. Podľa mňa je to skvelý výsledok, i keď chápem, že svet by chcel, aby bol vyšší.
25: Haiti na turnaji končí. Na pôde majstrovstiev sveta prehralo zatiaľ všetkých 5 zápasov. Ulice Bostonu zaplavili škótski fanúšikovia, ktorí si v priebehu týždňa dokonca zašli aj na bejzbalový zápas miestnych Red Sox. Na ihrisku vo Foxborough ich však skladil rýchly a jediný gól Ismaila Saibáriho, ktorý sa presadil už po 72 sekundách.
27: Myslím si, že môžeme ísť veľmi ďaleko. Berieme však zápas po zápase. Najbližšie nás čaká Haiti a potom uvidíme, kam až dôjdeme. Máme svoje ciele a budeme pracovať na ich dosiahnutí.
25: Maroko vyhralo 1-0. Dnes uvidíme v akcii o 19. hodine Holandianov so Švédmi, o 22. Nemcov s pobrežím Slonoviny, o 2. ráno ráno preverí Ekvádor Curaçao a o 6:00 sa Tunisko stretne s Japonskom.
24: Dianie na svetovom šampionáte sledujú aj naši bývalí reprezentanti. Výnimkou nie je ani najlepší strelec druhej najvyššej súťaže, 22-gólový Jakub Silvestr, ktorý v drese Zvolena neúspel v baráži o postup do Nike ligy. O veľkom športovom sviatku sa s ním porozprával Adam Bohuš.
0: Čo zatiaľ na majstrovstvá sveta hovoríte vy?
6: Dá sa povedať, nesledujem to až tak, sú to večerné hodiny, takže veľakrát už cez tie zápasy aj spím a zase, keď tam ani nie je Slovensko, tak nebudem si pristávať, hej, kvôli tým zápasom, takže sledujem to len takým jedným očkom, keď sa mi podarí nejaký o 7. alebo 9. zápas pozrieť, ale vravím, nesledujem to už tak ako kedysi.
0: Aký je váš pohľad na ten formát, že sa to už v podstate roztiahlo do troch krajín, že je toľko tímov, že sa to hrá tak dlho?
6: Áno, tak jedna vec je to, že je to viacej tímov, jasné, že je za tým dobrá myšlienka asi, aby sa tam dostalo viacej mustiev a to si myslím, že je ešte ako tak, ale to, že aj na viacej krajín, tak to sa aj mne osobne nepáči, aj teraz z pohľadu fanúšika. Nie sú to malé krajiny, ako Rakúsko a Švajčiarsko, že sú to blízko seba, hej, takže sú to úplne, dá sa povedať, na celom kontinente jednom, čož si myslím, že aj pre tých fanúšikov nie je úplne ideálne a aj tie ďalšie budú, ak som dobre zachytil, Portugalsko, Španielsko a Maroko, takže asi majú za tým nejakú ideu, ale moc sa mi to nepáči. No.
0: Na mundiál sa Slovensko nedostalo, ale dostali sa tam naozaj trpaslíci, či už Curaçao, alebo Cap Verde, ako sa na týchto účastníkov pozeráte vy?
6: Áno, tak asi ako väčšina tej verejnosti, všetci tak hovorili, že no, sú tam tak zbytočne, ale však aj im sa podarilo tie nejaké bodiky uhrať, takže už ako je to každým rokom, tak ozaj ten svet sa približuje, hej, k sebe, že tie rozdiely sú minimálne a každý už vie hrať futbal, sú tam už aj tí chalani, ozaj už tu nie sú takí čašníci, ako to bolo predtým, takže síce je to úplne že malá krajina pre nás, no majú výhodu to, že sú úplne v inej oblasti, hej, kvalifikácie, to je samozrejme tak, ale dobre, no je to určite také spestrenie.
0: Doterajší priebeh ale ukázal, že aj veľkí favoriti sa potrápili a už sa zrodilo niekoľko prekvapení.
6: Áno, tak ako som povedal, tie rozdiely už nie sú, aj v tých malých krajinách sa nájdu nejakí hráči, ja som to tiež pozeral, že hrajú už proste v nejakých anglických ligách, v druhej lige a tak ďalej, takže tí futbalisti vedia hrať, takže to jedno a dve prekvapenia sa určite našli a ešte sa aj nájdu.
0: Na druhej strane hráči ako Messi, Ronaldo, Modrič, ako vy vnímate to, čo predvádzajú v tomto veku?
6: Tak už ten vek futbalistu sa predlžuje, ja to vnímam aj na sebe, hej. Samozrejme mám 37 a ešte dá sa povedať, sa tomu nejako profesionálne venujem. Lepšie sa o seba staráme asi ako predtým tej generácie, aj tie tréningové samozrejme metódy a tak ďalej všetko, takže vravím, no, je to už asi vývoj toho života, že sa ten život toho futbalistu predlžuje.
0: Ešte je pred nami veľa zápasov, ale koho možno vy favorizujete na titul svetového šampióna?
6: Tak ja by som asi tých Francúzov, Argentína tiež môže byť, však s Messim to majú vždycky, budú tam v hre a ešte asi Nemecko.
24: Súboje finálového turnaja majstrovstiev sveta sa v Mexiku uskutočňujú po tretí raz v histórii. Predtým v rokoch 1970 a 1986. Na šampionáte pred 56 rokmi si v drese Česko-Slovenska zahral aj Ivan Hrdlička. S dirigentom hry bratislavského Slovana, neskôr úspešným trénerom, sa pozhováral Martin Šeďo.
7: Keď sa povie majstrovstvo sveta v Mexiku, čo vám príde na um z tých vašich spomienok? A možno, keď sa dívate teraz na to, čo je v televízii.
8: Prvý pohľad je pozitívny, samozrejme, lebo majstrovstva sveta dávajú krásne zážitky. Je to sledované a celý svet sa venuje futbalu, čo je pekné. My, čo sme mali, sme hrali v Guadalajare. Sice nebolo to až tak vysoko ako v Mexico City, ale tých 1600 metrov určite nám robilo problémy. Neboli sme úplne na to pripravení, lebo sme hrali do poslednej chvíle ligu streda, nedeľa, streda, bez toho, že by sme si zvykali na také naozaj extrémne podmienky, lebo okrem tej výšky tam bola aj dosť veľká teplota. Hrávalo sa buď na obed o 12. alebo o po 4. Takže nezávidím tým európskym mužstvom hlavne. No ale postupne sa dá na to zvyknúť a dúfam, že uvidíme dobré zápasy teraz.
7: Mexičania nesmierne takisto milujú futbal. Vieme, že je to tak v Brazílii, v Argentíne, ale Mexiko asi príliš nezaostáva. Tá atmosféra vám utkvela nejako osobitne v pamäti?
8: Samotné majstrovstvá sveta točili sa okolo toho všetko, že? Keď nás aj na ulici stretávali ľudia, tak zastavili nás, pozdravili, mali záujem, pýtali sa, odkiaľ sme, čiže také základné debaty tam boli, čiže celý ten štát vlastne žil tými majstrovstvami.
7: Na základe toho, čo ste mohli vidieť z tohto prebiehajúceho šampionátu, čím vás niektorý z tímov upútal?
8: Zatiaľ sa mi zdá, že tie väčšie mužstva sa tak nejak rozbiehajú. Jedine to Anglicko. Celkom celkom sa dalo povedať, že hrali ich typický útočný futbal. Či dostanú gól, nevadí, ale 4 dali Chorvátom. To všetci tak kvitovali. Nechcem podceňovať tie ostatné zápasy, ale toto bol taký zatiaľ top výkon a hlavne pre diváka zaujímavý, keď padne 6 gólov. Lebo niektoré tie zápasy boli také, že jedenkrát vystrelili za počas na bránu. No to je dosť také na takú populárnu hru nudné, ne?
9: Pirenejskí giganti, zatiaľ teda nič moc, hoci sa verilo Španielom aj Portugalcom.
8: Dúfam, že Španieli sa trošku rozbehnú, ale ma sklamali. Áno, tí bránili, no ale tá kvalita toho supera nebola taká, že by si nemali s nimi poradiť.
9: Vy ste boli skutočným tým dirigentom hry v strede poľa. Pozeráte na hráčov, ktorí majú podobné úlohy ako vy vtedy, tak upútal vás niekto z nich?
8: Tá hra je tak postavená celé, že to kolektívne to musí byť, či sa týka obranej hry alebo útočnej. Hrajú na jeden, na dva dotyky a tých hráči, ktorí vyčnieva ako Messi, to by som dal aj za príklad, aj v tom veku, aj vôbec ako ovláda loptu. Ronaldo tam, aj keď tento posledný zápas sme pozerali, len tam číhal na tú poslednú, ale Messi je iný. Dokáže aj niečo vytvoriť, aj prihrať, ale samozrejme aj zakončia tak gól.
24: V prípravných priateľských futbalových zápasoch pred novou sezónou Žilina remizovala s Opavou 1-1. Dunajská Streda prehrala so Šamorinom 2-3. Trenčín zdolal Bečko Slovana Bratislava 2-1 a Podbrezová si poradila so Zvolenom 2-1. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla pred Jamajčankou Claytonovou a Adeko Jaovou z Bahrajnu. Naša reprezentantka, ktorá dosiahla 6. najlepší čas histórie, mala teda hneď, ako sa hovorí, niekoľko dôvodov na radosť.
10: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej ligy, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord a že som dodržala plán, ako sme si s trénerom povedali. Samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú tu prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
24: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov. Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave. Vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Dvoma gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík. Veľmi dôležité bolo, že náš výber ustál 5-minútový trest pre Šimona Lopušana za úder hlavou, pokračuje tréner Milan Rampáček.
11: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu, ten zápas sme otočili, ale ako hovorím, boli tam nejaké horšie momenty, ktoré si rozoberieme na videu a ideme ďalej, ale dobrý vstup pre mužstvo, ale som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
24: Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na podujatí Pro Swim Series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Vo finále dosiahla čas 23,59 sekundy a o 2 stotinky tak prekonala doterajšie maximum Švédky Sarah Sjörströmovej. Slovenský paralympijský výbor bude mať po 23 rokoch nového predsedu. Na dnešnom valnom zhromaždení sa s novým šéfom stal Tomáš Varga, ktorý získal 26 hlasov. Doterajší predseda Jan Riapoš dostal 6. Na čele SPV bol od mája 2003.

0: Dnes si náš futbal pripomína historickú udalosť. Presne pred 50 rokmi 20. júna 1976 získalo v Belehrade vtedajšie Československo s výraznou prevahou slovenských hráčov v zostave titul majstra Európy. Tohtoročné oslavy sú prvé pre nás ako plnohodnotných šampiónov, keďže vlani v septembri UEFA pridelila titul aj Slovákom. O polstročie dozadu sa obzrel Martin Šeďo.
1: Náročnú kvalifikačnú skupinu sme vyhrali o bod pred Anglickom a o dva pred Portugalskom. Albion sme doma zdolali 2-1, pirenejský tým dokonca 5-0. Vo štvrťfinále sme vyradili mužstvo Sovietskeho zväzu. Doma 2-0, vonku 2-2. 3 z týchto 4 gólov strelil Jozef Móder. Prvý v odvete stal za to.
2: Kiebe som dal ten náhodný gól, lebo cel som, ale bol náhodný. To bolo asi 20-22 metrov, ten trestný kop. A ozaj som dal celú silu, čo som mal v sebe. A ja som bol známy tým, že taký padajúci list som vedel. Čistým nártom do lobdy a išla vysoko, vysoko a potom padla do vinklamu. 93 tisíc divákov tam bolo a tlieskali.
1: Na záverečnom turnaji v Juhoslávii sme najskôr 16. júna na záhrebskom štadióne Maximír zdolali vicemajstrov sveta Holandianov 3-1, no až po predĺžení. Autorom oboch gólov v riadnom hracom čase bol kapitán Anton Ondruš.
3: Prvý bol pekný, na druhý bol prúdky center z pravej strany a som chcel zachrániť a bolo jasné, že krská lopta môže ísť aj do brány. Skončila na brvne, od brvna do chrbta Iva Viktora, no a bol z toho vlastenec.
1: Kľúčovou postavou predĺženia bol František Veselý. Najskôr prihral na gól Nehodovi a ďalší dal sám. Tak sa nám otvorila cesta do finále na štadión Rajka Mitiča v Belehrade. Proti nám stáli úradujúci svetoví šampióni z Nemeckej spolkovej republiky. Inkasovali už ale v 8. minúte.
4: Pilarník odcentroval do pokutového území, ale tam už sú jeden hráči Nemeckej spolkovej republiky.
1: Autor gólu Ján Švehlík.
5: Tesne pred gólom som videl, že pravá strana brány je voľná, tak som sa snažil ju trafiť. Na po góle tesne ma napadla myšlienka, že hádam by to mohlo výjsť a mohli by sme sa stať majstrami Európy.
1: V 25. minúte sme zasadili favoritovi druhý úder.
4: Asi 6 metrov je lopta od rohovej zástavky. Matný sa rozbieha, aby ju poslal do pokutové územia. Stalo sa tak výskok hráčov najvyššie. Beckenbauer ešte má dobiehať možnosť vystreliť. Strela, prudká, trafí!
1: Karol Dobiaš sa pri tejto spomienke vždy pousmial.
6: Moja ľavá noha drevená, s tou som dal gól. To by malo ísť do Guinnessovej knihy, lebo ja som nikdy predtým, keď som hral lígu 18 rokov, na branku ani nevystrelil, ani v priateľskom zápase, ani medzi štátom, ani v ligovom, len v Jugoslávii. Potom vyrovnal Holcenbaj ke koncu, potom už bolo predĺženie, už sme taktizovali obidve mužstva a preslavil sa Tondo Panenka tou zázračnou penáltou.
1: Antonín Panenka s prirodzenou skromnosťou hovorí:
7: "Som to 2 roky pečlivo trénoval, takže som to mal na cvičení, takže tam bola více jak 1000% istota, že to bude branka."
1: Čím bola vtedajšia víťazná partia výnimočná, asistent trénera Václava Ješka, slovenský tréner storočia Jozef Vengloš vysvetlil šalamúnsky.
8: No v tom, že vyhrala majstrovstvo Európy a v tom, že vyhrala to zaslúženie. Ľuďom sa to páčilo a pomohlo to futbalu tak európskemu, ako aj u nás doma.
1: Nuž ale je naša športová verejnosť hrdá na tento triumf aj dnes. Obranca Jan Pivarník.
9: Mladšia generácia absolútne nepoznajú. Xkrát sme sa stretli, takže nevedeli povedať troch, štyroch hráčov vymenovať, ale takí, čo sú 60-tníci a viac, tak stále ako keby to bolo včera.
0: Na Zvolenskom futbalovom štadióne sa včera konal netradičný zápas. Hráči domáceho MFK si zmerali na trávniku sily s hokejovými hviezdami, no a výťažok z podujatia putoval na dobrú vec. Nechýbal pritom ani Adam Bohuš.
10: Zápas sa hral na 2x30 minút a skončil sa zmierlivo 8-8, hoci výsledok v tomto prípade nebol dôležitý. Podstatná bola finančná pomoc pre detskú onkológiu v Banskej Bystrici. Skladbu hokejového tímu mal pod patronátom Kristián Pospíšil.
11: Ja som veľmi rád, že sa chalani pripojili k tomuto a Ľudská Nožková tu z MFK dala tú myšlienku, aby sme spojili niečo takto ako hokejisti a futbalisti, a ja som sa k tomu rád pridal a potom už ľahké bolo zohnať takúto partiu, senka si zahrať a podporiť nemocnicu. Vlastne špeciálne tú onkológiu.
10: Útočník Komety Brno futbal obľubuje.
11: Ja som si rád vždycky zahral futbal vlastne od mala, ako som žil tu nedaleko v dedine Zolna. Vždycky som rád išiel si zahrať ten futbal, keď ma zavolali chalani, a vždycky rád, keď je nejaká možnosť, tak si ho zahrám.
10: Futbalová lopta poslúchala aj Adama Sýkoru.
12: Keď som malý, tak určite do nejakých 11 rokov som hral hokej a futbal. Potom sa trebalo rozhodnúť medzi tým jedným športom a teda vyhral hokej. Nová skúsenosť takto zahrať proti profesionálom zo Zvolena. Som rád, že môžeme takúto akciu, teda ktorú Lamy Kiko Pospíšil organizoval pre takýchto ľudí a že to pôjde na dobrú vec.
10: Ušľachtilú myšlienku rád podporil aj útočník MFK zvolený Jakub Silvester.
13: Áno, tak určite ja už som sa s tým tiež stretol tu aj v Bystrici ešte, že sme chodili podporovať tieto onkologické oddelenia a tak ďalej, takže samozrejme tá myšlienka je super, že sa vyzbierajú nejaké peňažky a každý peňažok pomôže, takže samozrejme sme radi, že sme my mohli tiež prispieť tou našou troškou.
10: Obranca Šimon Nemec síce futbal do letnej prípravy bežne nezaraďuje, ale pozvánku na exibíciu neodmietol.
14: To už moc nie, myslím si, že to je dosť rizikové pre nás, ale keď hráme takto pre zábavu a pre dobrú vec, tak je to pôjde. Veľmi rád prídem podporiť akciu, na ktorej ide ten výťažok na dobrú vec, takže nemám s tým problém.
10: Tým hokejistov si pod trénerskú taktovku zobral Dalibor Dvorský, ktorý zápas koučoval v šľapkách.
15: No jasné, tak každý musí mať svoju pohodu, takisto je tréner a moja je v mojej obuvi, takže cítim sa komfortne. Už viem o tomto dlhšie a som povedal hneď, že radšej hrať nejdem, že budem na tej striačke spolu s Marošom Jedličkom, tak snažíme sa chalanom dať rady a snažíme sa chalanom dať energiu, takže neviem ani aký je stav poriadne, ale proste my sa tým bavíme.
0: Jeden z najlepších slovenských basketbalistov Mário Iring vynechal včera veľkú časť uplynulej sezóny pre zranenie a pre zdravotnú indispozíciu. Vynechá aj júlový zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy proti Kosovu. Počas leta si navyše musí hľadať nový klub. Pokračuje Samuel Prekop.
16: Mária Ihringa prenasledovali zdravotné problémy počas celého minulého ročníka a posledný súťažný zápas odohral ešte v úvode februára. Zdá sa však, že jeho trápenie je na konci a čoskoro by sa mal vrátiť na palubovky v plnej sile.
17: Už som v podstate zdravotne v poriadku, už sa dávam dokopy naspäť, aby som bol celý a telo pracovalo tak, ako má, lebo táto sezóna bola taká horská drahá, ale už by to malo byť všetko v poriadku, áno.
16: Hoci zranenie sa postupne stáva minulosťou, 28-ročný rozohrávač ešte nie je v takom stave, aby mohol pomôcť slovenskej reprezentácii v júlovom kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá Európy proti Kosovu.
17: Najbližšie repre bohužiaľ nie, pravím, že to ešte potrebujem celé to telo dať dokopy, aby som zvládol nejakú úroveň a kontakt, čiže tam vlastne sa pripojím ku chalanom k reprezentácii až v tom druhom okne.
16: Uplynulú sezónu absolvoval rodák z Handlovej v slovinskej Krke, za ktorú nastupoval okrem tamojšej najvyššej súťaže aj v prestížnej ABA lige. Jeho anabáza v Slovinsku sa však skončila a počas letnej prestávky si tak musí hľadať nový klub. Aj v tomto smere mu situáciu komplikujú predchádzajúce zdravotné problémy.
17: Zatiaľ nemám žiadne angažmá, uvidíme, čakám, akože leto je dlhé, trošku to bude komplikovanejšie tým, že som nedokončil tú sezónu, takže tam budú také otázniky, že čo je so mnou, či som zdravý alebo podobne, ale tak snažím sa to či už na sociálnych sieťach alebo niekde ukazovať, že vlastne zdravý som, takže nech si môžu byť istí, že ma podpíšu a bude to v pohode.
16: Slovenský reprezentant už dlhodobo pôsobí v zahraničí. Doma hral dosiaľ naposledy v ročníku 2020-2021 za Spišskú Novú Ves. Návrat na slovenské palubovky ho momentálne neláka. Na druhej strane v hre môže byť zaujímavá alternatíva v podobe Slovana Bratislava, ktorý od budúceho ročníka bude ako prvý a jediný slovenský klub štartovať v už spomenutej nadnárodnej jadranskej lige. Kde teda napokon Mário Ihring skončí, zostáva na teraz otázne.
17: Tak je to atraktívne samozrejme. Tá ABA liga je super liga. Som otvorený všetky možnosti a uvidíme, čo bude. Samozrejme byť na Slovensku s rodinou a podobne je super, ale samozrejme stále mám nejakú tú potrebu ísť von, lebo by som mal taký pocit, že keď príjem to, tak sa tak uspokojím a možno, že sa už tak usadíme, ale stále ma to ťaha, stále mám taký pocit, že môžem ísť hore a tú basketbalovú kariéru ešte stále pokračovať aj v zahraničí.
18: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Včera uplynul presne mesiac od debutu Adama Macka v zámorskej profesionálnej súťaži bejzbalu. Slovenský nadhadzovač, ktorý vyrastal v Kanade, zasiahol v drese Toronto Blue Jays do 12 duelov. Okrem debutu zaznamenal aj prvé víťazstvo a dokonca aj pozíciu prvého nadhadzovača tímu. Už viac ako týždeň je však späť na farme. Pokračuje Martin Kajgl.
1: Macko debutoval v Major League Baseball v 25 rokoch a stal sa prvým Slovákom, ktorý sa postavil do bejzbalového diamantu v profesionálnej americkej súťaži. V tom čase ešte nevedel, že jeho prvý kontakt z MLB potrvá len mesiac. Zmenu spravili tréneri Blue Jays po tom, čo sa uzdravil nadhadzovač Dylan Cease. Tréner John Schneider sa však na adresu Macka, ktorý zamieril do farmárskeho klubu Buffalo Bisons, vyjadril, že to vzal profesionálne a že nepochybuje o tom, že ho ešte v profilige uvidíme. V pamäti Slavského rodáka však navždy zostane debut, ktorý absolvoval na jednom z najlegendárnejších miest bejzbalu, na newyorskom Yankee Stadium.
2: Nemohol by som si vysnívať lepší scenár. Naozaj ten štadión je taký, že je trošku menší, ale tí fanúšikovia sú rovno okolo teba, nad tebou. Byť tam a samozrejme taký ikonický tým, mať úspech proti ním bolo úžasné a niečo, čo si budem pamätať do konca môjho života. A dalo mi to aj takú conference, že keď viem odhádzať proti ním, tak dúfam, že ostatné týmy budem vedieť tiež.
1: Adam bude pre MLB vždy zaujímavým hráčom. Dôvodom je jeho ľavá ruka. Bejzbalová prax hovorí, že ľavoruky nadhadzovači majú v mnohom výhodu. Napríklad už len v tom, že stoja tvárou k prvej méte. Adam Macko to však nikdy ako extra výhodu nebral.
2: Cítil som to párkrát v mojej kariére, keď som išiel aj predtým, než som išiel do profesionálneho bejzbalu, že ľudia to mali o mne veľmi radi, že som ľavák. Ja som to nikdy tak nebral, berem to tak, že mám ľavú ruku, s ktorou viem hádzať, ale je to také najčastejšie, takže to trošku taká výhoda pre mňa. No.
1: Ako je známe, Adam začínal s bejzbalom na Slovensku a jeho rodina sa odsťahovala do Kanady, keď mal 12 rokov. Je síce prvým Slovákom, ktorý štartoval v MLB, no je až štvrtým na Slovensku narodeným hráčom v histórii profiligy. Po Johnovi Quinnovi, ktorý sa narodil ako Ján Pajkoš nedaleko Svidníka, Elmerovi Valovi, narodenému ako Imrich v Rybníku pri Nitre, a Karlovi, respektíve Karolovi Linhartovi zo Zborova pri Bardejove. V porovnaní s nimi mal Adam Macko oveľa viac možností, no napriek futbalu a hokeju mu najviac učaroval práve bejzbal.
2: Je to dobrá otázka, lebo naozaj neviem, ale bejzbal bol pre mňa, to bol taký organizovaný šport, ktorý bol ťažký a rád som bol challengeovaný. Bola to sranda s chalanmi. Ja mám futbal a hokej strašne rád tiež. S chalanmi som hrával futbal non-stop, či som bol na bejzbalovom týme oficiálne alebo nie. Futbal sme hrali niekedy ako kondičku a hokej tiež veľmi rád korčulujem a som rád na korčuliach.
0: Slovensko bude mať historicky prvé zastúpenie v rade Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Pred týždňom uspela vo voľbách skúsená funkcionárka Jana Palovičová, ktorá pre FIS pracuje už 30 rokov, ale teraz sa dostala do najvyššieho orgánu ako prvá Slovenka. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
3: Bolo ľahké alebo ťažké skôr sa dostať do tej rady Medzinárodnej lyžiarskej federácie?
4: Tak ja som dostala 70 hlasov v minulých rokoch, by to možno ešte ani neprešlo, ale teraz to bolo veľmi tesné kvôli tomu, že bolo najvyšší počet delegátov, teda tých, ktorí sa uchádzali o kancil, bolo 28, z toho bolo 11 žien, vysoké percento, tak to bolo také natesno, že rozhodovali fakt jeden hlas hore, jeden hlas dole.
3: Čo má na starosti tá rada FIS, že čo je jej úloho?
4: Rada FIS je najvyšší výkonný orgán pre všetky disciplíny, nie len pre alpské, to značí, že pokrýva celý FIS a schvaľujú sa vlastne všetky dôležité pravidlá, dokumenty, smerovanie, finančné uzávierky, marketing, proste všetko.
3: A čo bude aj vašou úlohou?
4: Zatiaľ moja úloha ešte nie je taká, že určená, aj keď teda tým, že som predsedkyňou parakomisie alpskej, pracujem v pravidlovej komisii, takže zrejme nejaké smerovanie toto bude mať a prvý council meeting bol naplánovaný na 7.7., takže uvidíme, že ako sa podelia tie jednotlivé oblasti.
3: Tešíte sa na tú prácu, že teda budete trošičku aj tie iné skúsenosti odovzdávať?
4: Určite sa na to strašne teším, však preto sme to robili. A teším sa hlavne na to, že Slovensko konečne bude mať zastúpenie a že sa to podarilo pod Zväzom slovenského lyžovania. A hlavne sa teším na to, že je to vlastne ďalší krok vyššie tej vlastne práci v office, v tej celej diplomácii a myslím si, že je to strašne dôležité aj pre Slovensko, aj pre šport.
3: Medzinárodná lyžiarska federácia má nového prezidenta. Aký šéfom bude vlastne Alexander Ospelt z Lichtensteinska?
4: To len uvidíme, čo nám prinesie, pretože tie zmeny v tom FIS boli pod bývalým prezidentom Eliášom veľké, urobil centralizáciu, priniesol viac peňazí, niečo sa viac minulo, všetko sa to točí vlastne ohľadom toho, aká bude vízia celého FIS. A nový prezident má blízko k lyžovaniu, je to právnik, takže uvidíme.
3: Akým smerom by sa malo vyvíjať to lyžovanie do tých ďalších rokov?
4: Alpské lyžovanie je veľmi dôležité pre FIS z toho titulu, že ten svetový pohár tak dlho funguje, má najväčšiu sledovanosť, je to jedno z veľkých pilierov FIS. A aj tie skoky, aj tie behy sú piliermi a je len otázka teraz, ako naložiť s tou generáciou, čo prichádza do toho svetového pohára a aby sme nestratili tých ľudí, ktorí milujú lyžovanie a chcú lyžovať.
0: Slovenský krasokorčuliarsky zväz podal oficiálnu žiadosť o organizovanie majstrovstiev Európy. Šampionát starého kontinentu by sa mohol konať v roku 2029 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám ešte želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
5: Športžurnál.

0: Kondícia slovenskej audiovízie. Dráma írskej Medei. Komédia o rodinných tajomstvách. Tiché kúzla Márie Bartusovej. Festival historických organov. V komfortnej zóne akademický sochár Juraj Čutek.
1: Ako výtvarník, ktorý je ješitný a chce exhibovať, lebo však výstava sa volá Exhibition, túžim niekedy sa vrátiť do tých starých čias a byť verneovským inžinierom.
0: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rada KDH rokovala okrem iného o ochrane detí na internete či poplatkoch v zdravotníctve. Ukrajinský prezident vrátil jeho poľskému náprotivku v najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Zajtra popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne 25 až 35, v noci 22 až 12 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Členstvo Lukáša Machalu ako generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry a Dávida Lintnera ako poradcu premiéra v rade STVR je podľa Romana Michalka z SNS hraničné, no legálne. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
3: Pán Machala je tam zatiaľ legálne, pokiaľ príde nejaké rozhodnutie autoritatívneho orgánu, ktorý povie, že to je nepriateľné, tak samozrejme sa tomu bude podriadiť.
2: Odmietol odpovedať, čo by s tým urobil, ak by sa stal ministrom kultúry. Rada kresťansko-demokratického hnutia rokovala vo zvolenie o viacerých návrhoch legislatívnych zmien. Týkajú sa obmedzenia reklamy na hazard počas športových prenosov, ochrany detí na internete, podpory rodín, ale aj poplatkov v zdravotníctve. Predseda KDH Milan Majerský.
4: Pripravili sme aj zákon, ktorý by riešil vysoké drahé poplatky u špecialistov, kde bežný človek, častokrát dôchodca, zaplatí 100-150 eur mesačne na poplatkoch pri špecialistovi alebo pri všeobecnom lekárovi v zdravotníctve. Takisto sme pripravili rodinnú kartu, ktorá by pomohla riešiť problémy viacdetných rodín, kde by mali zľavy v niektorých prevádzkach.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že jeho poľskému náprotivku Karolovi Navrockému vrátil najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej Orlice. Poľský prezident mu ho oficiálne odobral v piatok. Navrocký týmto krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde. Zelenský v máji prijal dekret, ktorým uznal ukrajinskú povstaleckú armádu za hrdinou. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za volínsky masaker, deportácie židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny. Izraelské útoky na Libanon si od 2. marca, keď sa začala najnovšia vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalách, vyžiadali 4057 mŕtvych, vrátane 135 zdravotníkov a záchranárov a 12121 zranených. Dnes to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Boje v Libanone pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré Izrael a Hizbalách uzavreli v piatok. Militanti vyhlásili, že za porušenie prímeria nesie plnú zodpovednosť Izrael, ktorého útoky zasiahli juh a východ Libanonu. Hnutie dodalo, že Izrael nikdy nedodržiaval ustanovenia prímeria. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí medzičasom zverejnilo rovnaké tvrdenia o militantoch. Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave. Vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Dvoma gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinušik. Veľmi dôležité bolo, že náš výber ustal 5-minútový trest pre Šimona Lopušana za úder hlavou. Pokračuje tréner Milan Rampáček.
5: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo, tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu. Ten zápas sme otočili, ale ako hovorím, boli tam nejaké horšie momenty, ktoré si rozoberieme na videu a ideme ďalej, ale dobrý vstup pre mužstvo, ale som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
2: V noci miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky 22 až 17, v údoliach 17 až 12 stupňov. Zajtra cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Spočiatku ojedinele, popoludní už na mnohých miestach prehánky alebo búrky a aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 30 až 35, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Učivná. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované zajtra do 4. ráno. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Policajný radar vás nameria v obci Jaklovce na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: No a my s radosťou pripomenieme, že to bude viac slovenskej a českej hudby, aj keď niekedy v angličtine, keďže rebríček TOP 20 SK je zostavený zo skladieb slovenských a českých interpretov.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
2: Ktorých 20 skladieb hrali slovenské rádia najčastejšie počas uplynulého týždňa, to sa teraz dozviete. Pri počúvaní hitparády TOP 20 SK vás vítajú David Krajčí za mixážnym pultom.
3: A objavila sa tam aj tejstovanka.
2: A Dodo Kuriľak za mikrofónom. No, keďže David je aj kapelník dychovky tejstovanka a minulý týždeň bol žiadaný, šanca, že sa v rebríčku objaví aj tejstovanka, tu bola minimálna, ale bola. Tak povedz, v ktorých rádiách si dával rozhovor a kde vás hrali?
3: Tento týždeň sa tak nejak roztrhlo vreco s mediálnou pozornosťou, čo sa dychovky všeobecne týka. Boli sme hostiami aj s Mirkou Zahumenskou u Potkana na FM-ku v relácii Hudba sveta FM, kde sme hodinu a pol naživo klábosili o dychovke, nie len teda tej našej, ale napríklad africkej, indickej a všelijakej inakšej. No a ešte som mal tú čest byť hosťom Vlada Franca v relácii. Túto hudbu mám rád, takže aj na rádiu Slovensko znela dychovka.
2: Kto chce, nájde si to vo webarchíve na stvr.sk, tak ako hitparádu TOP 20 SK. Inak gratulujem, David.
3: Ďakujem.
2: Okrem teba ale gratulujem aj Zuzke Smatanovej, ktorá mala narodeniny a povie, ako oslavuje a s kým z muzikantov chodí na kávu. Katke Knechtovej môžeme gratulovať, že ide na pódium, aj keď jej to nerobí dobre, a poviem vám prečo. Adam Ďurica si tiež zaslúži gratuláciu, keďže sa po minulotýždňovej premiére u nás objaví aj dnes. No a tešiť sa môžete aj na dnešné premiéry. Prvá znie takto od Lukáša Adamca a Peter Bič Projekt. A druhá takto od skupiny Billy Barman a Bena Kristovao. Sami vám o nej povedia.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
4: Rádiu, nech uzdravia sa duše ranené.
2: Poďme sa už teda pozrieť na to, ako vyzerá dnešná 20-ka. Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth sa s piesňou Ranených duší po týždňovej prestávke vrátili opäť na 20. miesto. 19-ka dnes patrí Petrovi Juhásovi, Celý sa ti odovzdám.

0: Hitparáda Top 20 SK. 17. miesto.
1: Poľsko-česká speváčka Eva Farna to dokázala. Stala sa prvou českou speváčkou, ktorá mala vlastný koncert na najväčšom štadióne v Česku, v pražskom Edene. Dokonca to boli 3 koncerty po sebe. Ten posledný odspievala teraz v utorok. Jej novinka Perpetuum mobile sa po 2 týždňoch vracia do Top 20 SK. Je na 17. mieste a už len dodajme, že ju nájdete na novom albume ADHD Pop, ktorý vyšiel tento týždeň v pondelok. Viac o ňom na budúce. Eva Farna.

0: 4 týždňoch sa vrátili medzi našu najhranejšiu 20-ku. Saraxi a Martin Harik so skladbou Starlight. Znie im to spolu výborne, no keďže teraz v lete nie je jednoduché sklbiť muzikánske termíny, Saraxi spievala nedávno v Snine bez Martina. On zasa bude najbližšie koncertovať bez Sarach v Česku vo Vysokom Mýte v Pardubickom kraji v rámci Noci v galérii budúci týždeň v piatok. To je už Matej Smutný, ktorý sa hlási zo švédskeho Malmö, kde s rodinkou žije, konkrétne so skladbou Look Amazing zo 14. miesta.
1: Hitparáda TOP 20 SK 13. miesto.
2: Idem pred môjho mesta, všetci potrebujú reštart, stokrát časy sú doprestať, stačili mi 2 hodiny vonku v sabotáž.
0: Minulý týždeň sme len spomenuli túto novinku od skupiny Billy Barman a Bena Cristovao a dnes ich Sabotáž už hráme v premiére hneď z 13. miesta. Otázka na Juraja Podmanického z Billy Barman, ako došlo k tejto spolupráci?
3: Vzniklo to na odozdávení cien Andiel v Prahe, kde Ben mal taký bordový kožený pláž obrovský a ma objal a začali sme sa rozprávať. Myslím si, že mi zaspieval nejakú pesničku do ucha a zistili, že máme to veľa spoločného a sme si teda povedali, že niečo spolu napíšeme. No a potom sme mali jednu príjemnú afterparty po týchto odozdávení cien a potom to vzniklo tak, že vlastne náš bubeník a basačka napísali nejaké podklady, to sme poslali Benovi a potom sme sa stretli v jednom hotel v Trenčianskej Teplice, kde sme to celé dopísali.
0: Aké boli prvé reakcie na Sabotáž?
3: Boli veľmi nadšené, pretože ľudia sa tak trošku báli, že či sa k sebe hodíme ako interpreti, keďže každý hráme trošku odlišný žáner, aj keď ja si myslím, že my sme akože, my hráme dosť cross žáner, že čokoľvek. Ale ľudia mali takú paniku trochu, že či to nebude moc popy, alebo či naopak zase Bena nestieneme do nejaký úplne totálny alternatívny vod, takže boli veľmi milo prekvapení ľudia. Takže ja som na toto hejt ešte nedostal, na túto skladbu. Určite sa niekde objaví, lebo teraz sme si objavili tie mediálne kolečka, takže bude to na rôznych sociálnych sieťach a v rôznych telkách, takže uvidíme, ako budú ľudia reagovať. Ale z mojho okolia boli veľmi milo prekvapení a ono je to dosť ťažké nahrať takýto, že duet, to nazvem tak oldschoolovo, lebo niekde vždy to sádne a mne sa zdá, že tie dva naše hlasy aj frekvenčne a všetko akože veľmi to sedelo. Takže za nás zatiaľ výstupy, že iba dobré. Takže máme z toho mega radosť, no.
0: Čo na to Ben Cristovao?
4: Mám radosť, že to lidi pochopili, že vlastne že sme skočili žánrové zase ešte trošku niekam inám a človek nikdy neví, jak vlastne lidi přijmou něco, co přijde úplně odinuť, co se týče kolaborace, ale musím říct, že ta reakce May fans je úplně super a že vidět, že jsem dobře vycvičil v tom nebejt zaseknutý na jednom žánru a být otevřený jakýkoliv hudbě. Takže mám z toho radost a mám radost, že si lidi všímají těch detailů v té hudbě, toho, že to byla skutečně kapela, co to nahrávala, že ten vizuál k tomu byl dotažený do dokonalosti, že jsme se tomu opravdu věnovali na 100%.
0: Ak se vám zvuk skupiny Billy Barman bude páčiť, budúci týždeň si ich môžete vypočuť naživo na ich koncertoch, kedy a kde sa dozviete o chvíľu.
3: Ahojte, moje meno je Ďuro Podmanický, som z kapely Billy Barman a práve teraz počúvate náš nový track, ktorý sa volá Sabotáž. Je to skladba, ktorú sme napísali s Benom Cristovaom.

0: premiére z 13. miesta Billy Barman a Ben Kristoval Sabotáž. Kým spomenieme ich najbližšie koncerty, najprv povedzme o tom zajtrajšom Kaliho a Petra Pana.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stať. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Milujem život, to je dnes 12. miesto v TOP 20 SK. Zajtra v nedeľu ich budete môcť vidieť spolu vystupovať v Bratislave na detskom festivale. Aj Mark Dan tam bude. Toho si dnes zahráme neskôr, keďže je opäť v hornej polovici rebríčka. Budúci týždeň sú na programe tiež zaujímavé festivaly, na ktorých vystúpia Billy Barman. Konkrétne Dropeak festival budúcu sobotu v Piešťanoch a festival v Pezinských Vinohradoch, kde budú hrať Billy Barman v piatok, teda 26. júna. Jeho názov je Ženy, víno, funk. Keby si mal Juraj Podmanický vybrať len jednu z týchto troch vecí, čo by to bolo?
2: No vychádza mi z toho iba víno, pretože funk nehráme, alebo úplne si ho nejdem. Ženu mám doma, takže vyberám si to víno. Ja som ináč aj z vinárskej rodiny, takže mám k tomu veľmi, veľmi blízko. A tento festival je špecifický, je to taký butik festival, kde keď je niekto v Bratislave asi prechádza také tie známe ulice ako Greslingov a tak ďalej, tak presne tieto prevádzky, ktoré sú na týchto uliciach, tam nájdete. A pozdravujem Túmu, toho, ktorého voláme Tumač, a voláme ho Tumač preto, pretože vždycky všetko prepálí a dá tam strašne veľa vecí na jedno miesto. Bude to krásne, veľké, alebo je to strašne instagramové, vyfintené a také trošku aj, takže. Ale dojdite sa pozrieť do vinic.
0: A festival Dropeak, budúci piatok, ten je čím špeciálny?
2: Keďže môj festival vznikol na Piešťanskom letisku, takže mám veľmi blízko k tomuto mestu a si myslím, že toto mesto si zaslúži festival, pretože je to kúpeľné mesto, kde je strašne veľa ubytovacích kapacít, je tam krásny park, je tam Dom umenia, je tam naozaj akože dobré prostredie na to, aby tam mohol vzniknúť nejaký nový festival, takže som veľmi rád, že títo mladí ľudia si to zobrali pod krídla. Ja ho budem mať teraz preto rád, pretože je to malý festival osadený do pekného prostredia zeleného a budú to veľmi intimné koncerty a ľudia, ktorí nemajú rádi proste veľký crowd a obrovské štadióny alebo obrovské letiska, tak by mali tento festival prísť navštíviť, pretože tam bude intimná atmosféra a bude to zasadené do pekného piešťanského prostredia.
0: Pozýval vás Juraj Podmanický zo skupiny Billy Barman. My sa s ním teraz ale spoločne pozrieme na dnešný rebríček TOP 20 SK. Čo z neho by si vybral, aby sme zahrali a čo z toho sa mu pozdáva najviac?
2: Ara Lepajaco, Katarína Knechtová. Knechtová by som si vypočul, lebo som nepočul túto pesničku. Sazbake, Noc za deň, Magda, toto nepoznám. Smutný Ben Kristol a Sarah James, tak Bena Kristola určite, to je jasné. Takže čo by som si vybral? Ja by som si nechal zahrať Adonisa a Emu Drobnú. Podľa mňa veľmi podarený track. Akože baví ma tam naozaj tá melódia a myslím, že to je tiež veľmi dobrý, je to veľmi dobrý duet. Takže Adonis a Ema Drobná. Rituál.
3: Hitparáda TOP 20 SK. 11. miesto.

0: Z 11. miesta ste počuli Rituál od Adonisa a Emy Drobnej.
1: A to bol celkom riadny zoskok teda.
0: Máš pravdu, David, je to pre nich riadna zmena, veď 12 týždňov v rade sa držali len v prvej peťke a zrazu dnes boli v spodnej polovici TOP 20 SK. To Adam Ďurica sa minulý týždeň len objavil s piesňou Iskry a dnes je s ňou už v prvej.
2: Nepočkáme s tým?
0: Počkáme. Tiež na to, ako oslavuje svoje narodeniny Zuzka Smatanová, Katka Knechtová povie, čo ju presvedčí, že ide na pódium, aj keď jej toľko pozornosti nerobí dobre. No a opäť vás čakajú pozvánky na hudobné festivaly a koncerty. O chvíľu sme späť. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
3: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
4: Život je plný príbehov. Ľahkých ako pierko, aj ťažkých ako olovená vesta. V prvom podaní Stana Štepána sa o tie svoje podelia futbalisti Ján Pivarník aj slávny Pelé, atlétka Lucia Klocová aj speváčka Beata Dubasová.
5: Raz tam prišiel divný človek, mal také kapsače veľké, tenisky ružové a na krku mal 20 haliarníky poprepichované, čo to bolo zakazané.
4: Kaleidoskop o príbehoch a plný príbehov počúvajte v nedeľu po 12. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zelená vlna.
6: Zosunutá cesta na východnom Slovensku aj práce na ceste na D1. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
7: A na pódium prichádza...
0: Katarína Knechtová.
8: Sú veci, čo sa nemenia, diaľky, čo nás nedelia.
0: Teba, David, možno raz ako uvádzača na koncertoch aj využijú. A je pravda, že Katarína Knechtová má práve teraz začať koncertovať v parku pred kultúrnym domom v Myslave. To už asi nestihnete, no koncerty, o ktorých budeme hovoriť, tie sú v júnových dátumoch len pred nami. A týkajú sa Kaliho, IMT Smile, Marka Dana, Katky Knechtovej, Zuzky Smatanovej a Adama Ďuricu. Tie júlové koncerty, páry Billy Barman, Hexu, Bena Kristova, Noca, Deň Emy Drobnej a ďalších si necháme na budúci týždeň. Kým sa teraz pozrieme na prvú desiatku, a ktorá bude opäť iná ako minulý týždeň, už len dodám, že sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.

0: 20 najhranejších slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách za uplynulý týždeň dnes otvorili z 20. miesta Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth piesňou Ranených duší. Na 19. mieste bol Peter Juhás so skladbou Celý sa ti odovzdám.
1: Samého seba viac už nehľadám, úplne celý bez váhania sa ti odovzdám.
0: 18. dnes patrila trojici Myself, Kali a Desmod Ďakujem.
1: Každý deň má
0: Zo 17. miesta sme hrali Evu Farnu a jej Perpetuum mobile. Šestnáste miesto dnes patrilo dnešnej prvej premiére v Top 20 SK Lukáš Adamec a Peter Bič projekt Daj, daj. Svoj návrat si po troch týždňoch mimo rebríčka mohli užiť z 15. miesta Saraxi a Martin Harik so skladbou Starlight. Medzi najhranejšou 20-kou je už 6. týždeň Matej Smutný, Look Amazing. Dnešná druhá premiéra znamená pre skupinu Billy Barman a Bena Kristova o skok z 0 na 13. miesto Sabota.
2: Idem pred moje mesta, všetci potrebujú reštart, stokrát asi sú to prestať, stačili mi 2 hodiny vonku, sabotáž.
0: Kali s Petrom Panom a ich Milujem život boli na 12. mieste.
3: Sú to pády, čo dávajú mi chuť vstať, sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Z 11. miesta sme hrali Rituál od Adonisa a Emy Drobnej.

0: sťažnosť.
1: Sťažnosť nie je pozitívne slovo, komu čo prekáža.
2: Marek z Humenného sa pýta, prečo sú Adonis s Emou a Rituálom zrazu tak nízko.
1: Sme radi za akékoľvek reakcie. Píšte na slovensko@rozhlas.sk a do predmetu napíšte top 20.sk.
2: No a čo tá odpoveď?
1: Tá je jednoduchá. Z druhého miesta na 12. padli preto, že ich síce stále hrá 9 slovenských rádií, ale niektoré už nie v takých rotáciách ako predtým, teda nie je tak často. A práve to určuje náš rebríček.
3: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného průmyslu ČNS IFPI.
1: Na 10. mieste sú dnes v top 20.sk Kali a IMT Smile, Nič sa nemení. Budúci týždeň v piatok 26. júna ich budete môcť vidieť spolu na pódiu v amfiteátri v Prešove. Na dobrom festivale vystúpia Kali a Peter Pan ako špeciálni hostia na koncerte IMT Smile. 9. miesto dnes patrí skladbe Fire in Your Eyes dvojice Cole Dominika a Mal.

0: Hitparáda Top 20 SK. 8. miesto.
1: Málo kto by asi uhádol, čo práve teraz prežíva v Myslave v parku pred kultúrnym domom na pódiu Katarína Knechtová. Je to pre ňu taká schizofrénia.
2: Je to zvláštne, že ja som bola aj ako dieťa vždycky radšej vzadu, na stredečko sa teda v zadnej lavici, nechcela som byť videná, ale proste mám tú potrebu tie veci dávať von, čiže to je taká zvláštna pre mňa až celoživotná schizofrénia toto, lebo tie koncerty a stáť na pódiu, to nie je nikdy pre mňa prirodzené prostredie. Že vždycky s tým nejakým spôsobom vnútorne bojujem a mám kolegyne, ktoré hovoria, že oni sú na tom pódiu, na tom javisku ako doma. Napríklad Lucie Bíla, s ňou som sa o tom rozprávala párkrát a pre mňa to je absolútne nepredstaviteľný pocit.
1: Príďte ju teda podporiť, potešiť a zaspievať si s ňou jej hity. Zajtra v Bratislave na Hrade a o týždeň 27. júna vo Vinnom, kde bude tiež koncertovať. Dnes, tak ako minulý týždeň, z 8. miesta Katarína Knechtová Diaľky.

0: hitparada.sk. Šieste miesto.
1: Ahojte všetci, tu je Celeste Buckingham. Pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK v Rádio Slovensko.

0: Pieseň Mama mala pravdu od Zuzky Smatanovej sme vám už predstavovali ako jej novinku. Dnes sme mali dobrý dôvod si ju pripomenúť. Navyše, kým sme sa týždeň nepočuli, Zuzka mala narodeniny. Dodatočne všetko najlepšie. V bulvári ale nevyšli žiadne fotky ani informácie z oslavy. Ako teda oslavuje?
1: Narodeniny asi ničím špeciálnym. Mám úplne najradšej, keď môžem byť na záhrade a mať opekačku s rodinou, taká klasická, že nebývajú moje oslavy alebo narodeniny spojené s nejakými veľkými oslavami. 40-ku som oslavila dosť, teda nech som že bujaru alebo veľkom, ale tieto ostatné narodeniny sú skôr také veľmi pokojné, buď s kamarátmi alebo s rodinou.
0: Kým spomenieme kamarátov, čo si prijala?
1: Nechcem byť patetická, ale to zdravie je najpodstatnejšie, ale vieš čo, ja teda väčšinou píšem ľuďom, keď im píšem na narodeniny, tak prajem ti všetko to, čo ty chceš.
0: No a tí kamaráti, s kým z hudobníkov sa vie dobre porozprávať a zájde na kávu?
1: No poviem ti, že Ríš Autner, aj keď teda je herec, ale je zároveň aj spevák, skladateľ, takže Ríško Autner, Kuli, s Kulim sa vieme vždy viac porozprávať ako s kýmkoľvek iným. A s Adamom Ďuricom rozhodne tiež si vieme zájsť na kávu, s Bystrikom a niekoľkokrát sme sa tiež takto vedeli stretnúť s Katkou Koščovou a tak.
0: Stretnúť sa práve teraz s Adamom Ďuricom a Bystrikom, tiež Zuzkou, by nešlo. Zuzka dnes o 20. vystupuje v Považskej Bystrici na Dňoch mesta. Ešte stihnete začiatok, ak ste tam. Bystrik dnes začína spievať na jarmoku v Seredi o 21. a Adam Ďurica je v Novom Bore na sklárskych slávnostiach. Budúci týždeň im to tiež nevíde. Zuzka bude v piatok 26. na otvorení leta v Chtielnici v Kaštieli, Bystrik bude vtedy na jarmoku vo Vrábľoch, no a Adam Ďurica bude presne o týždeň v sobotu koncertovať na Dňoch Milana Hodžu v Sučanoch. Zuzku ale potešíme, keďže Adam Ďurica bude spievať svoju novinku Iskry z tretieho miesta a predtým si pripomenieme Bystríka Nech to trvá. Práve táto skladba bola presne pred 10 rokmi jednou z top 10 najhranejších skladieb našich rádií.

0: Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel.
1: V rámci jednej z 10 spred 10 sme si pripomenuli Bystríka a jeho Nech to trvá. A ako sme už prezradili pred chvíľou, skladba Iskry, ktorú sme hrali v TOP 20 minulý týždeň v premiére zo 7. miesta, je dnes už na 3. mieste. Adam Ďurica.

0: Skupina Para je so skladbou Prepojený na druhom mieste. Naposledy boli mimo prvú trojku pred 25 týždňami. Takže gratulujeme a dodatočne popri Zuzke Smatanovej tiež k narodeninám aj Laskymu z Pary. Obidvaja sa narodili v ten istý deň, len rok nesedí. Kým sa pozrieme na dnešné prvé miesto, pripomeňme si, ako vzniká rebríček Top 20 SK.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Prvé miesto.
2: Ahojte, to je Rastovská prvý noc za deň a vy práve počúvate hitparádu Top 20 SK.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň, medzi tebou, mnou a nebom. Predminulý týždeň jej patrilo 7. miesto, minulý týždeň 4. Dnes sme ich hrali už z 1. miesta. Stúpať už nemajú kam, teraz je skôr otázkou, či sa na čele TOP 20 SK udržia aj o týždeň. Budeme sa na vás opäť tešiť. Píšte nám na adresu slovensko@rozhlas.sk a nezabudnite do predmetu napísať TOP 20 SK, aby sa k nám vaše správy dostali. Ak ste stará škola, píšte nám na adresu Rádio Slovensko, Mýtna 1, 817 01 Bratislava.
2: No a my veríme, že tie tisíce dekovných dopisov budeme mať čas vôbec do týždňa prečítať.
1: To si pekne povedal a tiež sa tým už rozlúčil David Krajčí spoza mixážneho pultu a ja sa tiež lúčim spoza mikrofónu Dodo Kuriľák. Prajeme vám pekný večer a do počutia.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
5: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňovi, tak Mexičania vyskákali spoza stolov a to všetko tancov, ja som pozeral.
4: Pop, muzikál, opera a k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
4: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovná prestrelka medzi talianskou premiérkou a americkým prezidentom pokračuje. Giorgia Meloniová dnes odsúdila neustále ničím nevyvolané útoky zo strany Donalda Trumpa. Dopyt Čechov po štátnych dlhopisoch je obrovský. Ministerstvo chystá novú ponuku. Zajtra popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky 25 až 35, v noci 22 až 12 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Najmenej 5 ľudí bolo zabitých a 10 utrpelo zranenie pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Novú bilanciu ruského útoku zverejnili potom, keď záchranári vyslobodili z trosiek mŕtvu ženu. Už počas noci môže Rusko podniknúť ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu, varoval prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina pôvodne oznámila, že v Záporoží boli zabití 4 ľudia a 6 bolo zranených. Oblastné centrum zasiahlo 9 ruských klzavých leteckých bomb, ďalší ľudia môžu byť pod ruinami. Už v noci na dnešok v po zásahu ruskou leteckou bombou zahynul jeden človek a zranených bolo 9 ľudí vrátane 6-ročného dieťaťa. Z trosiek sa záchranárom podarilo vyslobodiť 8 ľudí. Talianska premiérka Giorgia Meloniová dnes odsúdila neustále ničím nevyvolané útoky zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Reagovala tak na jeho najnovšiu kritiku a opätovné tvrdenie, že ho na samite G7 vo Francúzsku prosila o spoločnú fotografiu, ktorú jej podľa svojich slov nakoniec poskytol z ľútosti. Trump dnes na svojej sieti tiež napísal, že jej v Taliansku klesá popularita. Premiérke zároveň vyčítal, že nedovolila americkej armáde pri útokoch na Irán využiť letiská na talianskom území. Meloniová tieto vyjadrenia označila za nezmyselné. Trumpovi odkázala, aby sa radšej sústredil na vlastnú popularitu. Pre výroky amerického prezidenta už zrušil šéf talianskej diplomácie Antonio Tajani cestu do Spojených štátov, kam malo cestovať tento víkend. České štátne dlhopisy idú na dračku. Česi si k piatku objednali dlhopisy republiky už za 2 miliardy 910 miliónov eur. Záujem tak prekročil pôvodne plánovaný objem emisie o 2 miliardy. Ministerstvo financií informovalo, že z objednaných obligácií je zatiaľ zaplatených viac než pätina. Záujemcovia musia dlhopisy zaplatiť do 7. júla. Ministerstvo ponúka dlhopisy republiky od polovice mája. V predaji sú fixné 5-ročné, protiinflačné 5-ročné a 3-mesačné obligácie. Zároveň naplánovalo ďalšie upisovacie obdobie, ktoré sa začne v auguste. Slovensko potrebuje decentralizovať výrobu tepla, tvrdí Monika Jankovičová z občianskeho združenia Energetický ombudsman. Namiesto teplární by podľa nej mali domácnosti využívať obnoviteľné zdroje energie, čím by sa znížili straty tepla v potrubiach aj závislosť od drahých palív.
2: Nevieme dnes zabezpečiť lacné ceny komodity plynu, preto nemôže zostať v nevoľníctve domácnosť, ale ani ostatní podnikatelia, ak majú dosiahnuť konkurencieschopnosť.
1: Energetický expert Andrej Lednár odporúča každý prípad vyhodnotiť samostatne.
3: Treba prihliadať na to, z akej vzdialenosti to teplo prichádza a z akého je zdroja. Čiže samotné centrálne vykurovanie nemôžeme brať ako niečo vyslovene negatívne, ale pravda, že čím je menšia trasa medzi zdrojom tepla a konečným odberateľom tepla, o to je to pravda, že lepšie.
1: Ministerstvo hospodárstva podporuje lokálne zdroje tepla cez programy Zelená domácnostiam a Zelená podnikom.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Holandskí reprezentanti vedú vo svojom druhom vystúpení v F skupine svetového šampionátu nad Švédskom po prvom polčase 2-0. Slovenské volejbalistky zdolali v Európskej lige Bosnu a Hercegovinu 3-1. Pred záverečným duelom skupinovej fázy proti domácemu Gruzínsku zostávajú bez straty bodu a sú na dosah semifinále. Slovenský hydrometeorologický ústav na dnes vydal výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Čadca, predbežne platí do 21. hodiny. V noci bude miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky 22 až 12 stupňov. Zajtra cez deň miestami zväčšená oblačnosť, spočiatku ojedinele, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky a aj intenzívne, najmä na strednom a východnom Slovensku. Lokálne dusno a veľmi teplo, 30 až 35, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Hore Hronní 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Práce na ceste v Bratislave aj v Žiline. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec je na 54. kilometri odstavené vozidlo s defektom. Prechádzajte opatrne. Na ceste 18

0: 900-800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Pred nami je posledná jarná noc. Zajtra tesne pred pol jedenástou do poludnia sa totiž oficiálne začne leto so svojimi radovánkami. Aj takýmito aktivitami. Na južnej pologuli sa však začne zima. Pre nás na Slovensku to ale znamená jediné, čaká nás najdlhší deň a zároveň najkratšia noc celého roka. Teraz je krátko po 8. hodine večer. Peknú sobotu vám želajú Robert Berger a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Uzávera turistických chodníkov sa skončila a Vysoké Tatry čaká aj v tomto roku nápor návštevníkov, ktorí bažia po dobrodružstve, nových výzvach a zážitkoch. Do majestátnych veľhôr nás prenáša aj film Medená veža. Drámu o láske a priateľstve, ktorá je medzi divákmi populárna už 56 rokov, nám pripomenie Lukáš Mano.
1: Popredí nostalgického príbehu, ktorý sa odohráva ďaleko od hlučného davu, sú traja chatári, Pirín, Valér a Er ako rozprávač.
2: Rozpoviem vám príbeh stratenej doliny, ktorá sa končí tam, kde začína nebo. Poznáme tu každú skalu. A každá skala tu pozná naše dlani.
1: Život vysoko v horách má vlastné pravidlá. Pokoj a rutinu chatárov naruší príchod krásnej mladej Sašky, ktorú pohrízol had. Citové vzplanutie preverí vzťahy, ktoré sa dovtedy zdali byť pevné ako skala.
3: Vidíš? Odkedy je ženská v dome, ešte som sa toľko nenarobil.
4: Fakt. Úplne zdivel, kúpil si aj pyžamo.
1: Dráma vznikla v roku 1970 v réžii Martina Holého a hlavných hrdinov skvele stvárnili Štefan Kvietik, Ivan Mistrík, Ivan Rajniak a Emília Vášáriová.
2: Možno až v tejto chvíli sme Sašku prijali medzi seba ako svoju rodnú sestru. A zmierili sa s tým, čo prišlo medzi nás. Začali sme ju učiť novým neznámym veciam. Keď sú ľudia na jednom lane a každý má v rukách život toho druhého.
1: Veľkú úlohu vo filme zohrávajú samotné Tatry. Nie sú len kulisou, ale ďalším hrdinom príbehu, krásnym, majestátnym, ale zároveň nevyspytateľným.
2: Neznášali sme veľké slová. Nám stačil pocit. Pocit, že sme tu doma. Tu, že sú naše korene na tomto malom kúsku zeme. Kde je naša kolíska i náš hrob.
1: Napriek silnej hudbe aj slovám, Medená väža nie je patetická. Prírodné prostredie, chlapské priateľstvo a silné emócie pôsobia presvedčivo aj po 10 ročiach. A mnohé horské scény sú skutočne nebezpečné.
3: A nie je to pre Sašku ťažká stena?
2: S Pirinom nie. Už dávnejšie je sľúbil, že ju vezme na Medenú.
4: Nevidím Sašku. Zavolaj pomoc.
3: A prinies obvezy, lano, všetko.
1: Film sa dočkal aj voľného pokračovania v dráme Orlie Pierko a spolu vytvorili jednu z najznámejších a najlepších kapitol našej kinematografie.
5: Nezabí sa, nesmieš, Pirín!
4: Ešte žije. Drž hubu, ide o každú minútu. Lietajte nízko nad ním.
5: Vráť sa!
1: Medená väža pripomína, že najťažšie skúšky neprináša hora, ale rozhodnutia, ktoré musíme urobiť vo vlastnom živote.
2: Teraz už viem, čo sme vtedy nevedeli. Že človek môže zutekať pred ľuďmi, nikdy však neujde sám pred sebou.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na západe aj uzavretá časť D1, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala medzi obcov Kúty a Sekule na 27. kilometri. Úsek momentálne hlásite ako neprejazdný. Na D2 za odpočívadlom Sekule smerom do Bratislavy je odstavený kamión. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy sa na 38. kilometri pasú srnky, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec je na 54. kilometri odstavené vozidlo s defektom, zvýšte tam opatrnosť. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Dnes večer hlavné mesto Slovenska rozospieva Sting. Anglický hudobník pozná našu krajinu veľmi dobre. Toto bude jeho 10. koncert na Slovensku. Ten prvý v Bratislave odohral 12. marca v roku 2000. Po hity však nemusíme chodiť len na koncerty. Viac skvelej hudby tu máme pre vás aj v Rádiu Slovensko krátko po 8:30. Pekný večer želajú Robert Berger a Adam Bačkor.

0: Veľmi príjemný večer, Counting Crows a Vanessa Carlton z Rádia Slovensko. Za hranicami dnes uradovali silné búrky, poškodené boli strechy aj stromy, ale aké počasie dnes panovalo na Slovensku, to sa dozvieme teraz. Z obrátenej pyramídy pozdravujeme na Kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na linke je David Frnda. Pekný večer, David.
1: Príjemný sobotný večer, prajem.
0: No ako to vyzerá s tým sobotným večerom? Naozaj je príjemný?
1: No myslím, že je aj veľmi teplý a niekde aj tu sny. Je jasno až polooblačno, ojedinele, najmä v horských oblastiach a na zempline je zväčšená oblačnosť, ale zrážky by sa už momentálne nemali vyskytovať. No a keď sa pozrieme na tie teploty, tak najteplejšie momentálne v Piešťanoch, kde je ešte 30 stupňov, no a najchladnejšie v Tatranskej kotline len 16, že sa môžeme pozrieť do krajských miest. Bratislava, Trnava, Trenčín 28, Nitra 29, Žilina 26, Banská Bystrica 23, no a Košice a Prešov 24 stupňov. A keď spomínam tú teplotu, tak dnešná najvyššia teplota dosiahla 36,1 stupňov v Senici, takže sme mali zatiaľ najteplejší deň v tomto roku, no a momentálne fúka prevažne slabý vietor.
0: No bude takto horúco a dusno aj zajtra, teda v nedeľu?
1: Bude, aj noc bude veľmi teplo, bude tropická, teplota nepoklesne, tá najvyššia pod 20 stupňov, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a ojedinele sa v noci môže vyskytnúť prehánky alebo búrky, nočná teplota 22 až 17 stupňov, v údoliach miestami 17 až 12, no a bude bez vetra, ale bude fúkať len slabý vietor, a zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na viacerých miestach očakávame prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, takže treba si dávať pozor, no a bude veľmi teplo, lokálne dusno. Denná teplota 31 až 36 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hory Hroní väčšinou 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, no a bude fúkať slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, ale pri búrkach prechodne zosilne.
0: Takže zajtra to bude pravý letný deň, ako sa patrí.
1: Áno, až tropický, až supertropický
0: až
1: som
0: tropický.
1: Povedal.
0: A bude taký aj začiatok nového pracovného týždňa, alebo sa trošku ochladí?
1: Áno, v podstate vyzerá, že celý týždeň bude veľmi podobný, nejaké tie najvyššie teploty by mali dosahovať tak o 1 až 2 stupne menej tých 34 stupňov, ale väčšinou malá miesta im prechodne zväčšená oblačnosť na tie denné teploty 28 až 35 stupňov.
0: Toľko David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a želáme pekný posledný jarný večer vlastne v tomto roku.
1: Pekný zvyšok víkendu.
0: Majte sa, do počutia. Ďakujem.

0: Jej mezosoprán z nej spravil hviezdu a úplne právom. Z Rádia Slovensko aj Sienna Spyro, Die on this Hill.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Herec a spevák Karol Čino sa len nedávno vrátil z turné po Austrálii, doma si však veľmi neodýchol. Už o týždeň ho čaká veľký koncert v Slovenskom rozhlase. Je to umelec, ktorý je prakticky stále na cestách, koncertuje po celom svete, presúva sa medzi krajinami a jeho diár je neustále plný. Hovorí 4 jazykmi a druhým domovom sa mu stalo Španielsko, kde trávi čas pracovné aj súkromne. A je asi najlepším interpretom piesni Karola Duchoňa. Nudiť sa teda nestíha.
2: Všetko sa deje v piatok a v sobotu. A niekedy, ja neviem, teraz som mal takú sobotu, bolo 7 dopytov. 7. No tak samozrejme, že človek urobí len jeden, hej, ako len k úcte a k sláve tomu Karolovi Duchoňovi, že ten Karol počas svojho života nebol tak docenený aj potom aj neskôr celé tie roky, ako teraz je Duchoňománia. Tým, že smiem spievať tieto piesne, ja som študovala veľmi tvrdo, naozaj to boli ťažké roky s tou klasikou a vedel som, že musím sa k tomu dopracovať, že nie som Karol Duchoň, ktorý sa narodil, zobudil, otvoril ústa, ako môj profesor operného spevu povedal, že Bulhár, víte, ten človek spíva, da by studoval 20 let opera. Takže to bol fenomenálny hlas.
3: A neštudoval nič on?
2: Nič. Bol to fenomenálny hlas, no skutočne svetových parametrov, ten Karol. No a my ostatní, teda čo smieme spievať tieto piesne, musíme študovať 12 rokov na dennom štúdiu, teda minimálne 8 plus 4, aby sme si mohli dovoliť spievať o piesne.
3: Ale napriek tomu všetkému, že teda samozrejme uznávaš tohto umelca Karola Duchoňa, jeho piesne, aj tie sú nádherné, rezonujú v Slovákoch aj v ľuďoch na celom svete, napriek tomu, veď ty si dostatočne silná osobnosť, aby si mal aj vlastnú hudbu. Nie je ti to niekedy ľúto, že vlastne iba parafrázuješ niečo, čo už bolo?
2: Takto, teraz to je taká nová vlna vo svete. Kedy sa to volalo, že tribute, že niekto spieva Sinatra, niekto spieva Duchoňa alebo Erzin Fire, alebo ja už neviem, ABBA. To je taká nová tendencia, sa dostávajú do popredia speváci, ktorí interpretujú piesne týchto veľkých interpretov a dostávajú sa do nejakej pozície, že ako keby sa začína akceptovať pridaná hodnota ich osobnosti. Je to veľmi zvláštny ukaz, teraz sme to v Amerike rozoberali, ale cez to všetko mám dva albumy, ktoré som nádherné, ktoré som vydal ešte úplne ako mladý chlapec, krásne. Jeden krajší ako druhý, ktoré sú stále v šuflíku a chcel som dokončiť celú túto tému Karola Duchoňa, uzavrieť ju v kruhu. Vrátim sa k tým dvom albumom. Krásne, skutočne krásne niektoré. Takže vrátime sa k tomu a začnem ich miešať do toho.
3: Len ich ukáž, odokrý ich opäť, vyber zo šuflíka, aby sme mohli potvrdiť, že sú naozaj krásne.
2: Áno, áno, áno.
3: A budeme sa z toho tešiť, tak ti držíme palce.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Karol Čino má za sebou štúdium herectva na VŠMU operného spevu vo Viedni aj FTVŠ. 8 rokov pôsobil v divadle vo Viedni a popri hudbe sa venuje aj športu vrátane netradičného konského póla. O jeho živote medzi pódiami, krajinami a projektmi sa s ním porozpráva Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: to je speváčka, ktorá je na scéne už dve dekády. Saša Okolová alias Saš z Rádia Slovensko a viac skvelej hudby od nás určite aj po 9. Sobotný večer nám spríjemní Mika so skladbou Selavy, ale dáme si aj jeden na Dream Team. Xindl X a Ema Drobná už o chvíľočku z Rádia Slovensko. Pekný večer.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí vytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Kondícia slovenskej audiovízie, dráma írskej Medei, komédia o rodinných tajomstvách, tiché kúzla Márie Bartusovej, festival historických organov. V komfortnej zóne akademický sochár Juraj Čutek.
10: Ako výtvarník, ktorý je ješitný a chce exhibovať, lebo však výstava sa volá Exhibition, túžim niekedy sa vrátiť do tých starých čias a byť verneovským inžinierom.
9: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americká armáda dnes poprela tvrdenia Iránu, že uzavrel Hormuzský prieliv. Výsledky deviatakov v matematike zostávajú slabé. V tohtoročnom testovaní 9 dosiahli necelých 56%. Zajtra popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne 25 až 35, v noci 22 až 12 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Iránske vojenské veliteľstvo dnes oznámilo, že Hormuzský prieliv je znovu uzavretý pre izraelské útoky v Libanone a pre zlú vôľu Spojených štátov. Informovali o tom svetové agentúry. Teherán tiež varoval, že pokiaľ bude izraelská agresia pokračovať, podnikne ďalšie kroky. Americká armáda však tvrdenia Iránu odmietla s tým, že táto dôležitá námorná trasa zostáva otvorená a americké sily situáciu sledujú, aby zabezpečili, že to tak aj naďalej bude. 9 ľudí naďalej zostáva v kritickom stave po zrážke dvoch vlakov smerujúcich do Londýna, ktorá sa stala v piatok nedaleko mesta Bedford, keď jeden vlak narazil do zadnej časti druhého, pretože oba išli po tej istej trati a vykolajil sa najmenej jeden vagón. Rušne vodič jedného z nich na mieste zahynul. Včera večer bolo hospitalizovaných 80 ľudí, celkovo utrpelo zranenia 100 osôb. V nemocnici ešte ráno bolo 28 ľudí. Britský premiér Keir Starmer označil nehodu za devastujúci incident. Zármutok vyjadril aj Buckinghamský palác. Bolívijský prezident Rodrigo Paz dnes vyhlásil 90-dňový výnimočný stav a nariadil polícii odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac než 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi koky spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viaceré mestá čelia nedostatku palív, potravín a liekov, hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vláda chce teraz obnoviť dodávky palív, potravín a liekov do miest. Výnimočný stav obmedzuje právo na protest a umožňuje nasadenie armády na území krajiny. Napriek dohode vlády s jedným z najväčších odborových zväzov zostáva v krajine viac než 40 významných blokád. Časť protestujúcich naďalej požaduje odstúpenie prezidenta a zrušenie jeho ekonomických reforiem. Výsledky deviatakov v matematike zostávajú slabé. V tohtoročnom testovaní 9 dosiahli priemernú úspešnosť necelých 56%. Učiteľka matematiky na základnej škole v Trstenej Eva Kuniková hovorí o viacerých príčinách.
3: Na zvládnutie testovania sa jednoznačne stále treba pripravovať. Deviatak v čase testovania už častokrát má rozhodnuté, kam ide na strednú školu a tam tá motivácia veľmi rýchlo klesá. Ak má byť maturita povinná, obávam sa, že sa budeme musieť vrátiť k takým štandardnejším a typickým úlohám.
2: Úspešnosť v matematike vidí Jan Adamík zo strednej odbornej školy v Ždiari v pútavejšom vyučovaní. Tvrdí, že na blížiacu sa povinnú maturitu z matematiky nie sme pripravení, no je to dobrý krok.
4: Matematika musí mať o mnoho väčšiu vážnosť. Menej tým memorovaných vecí sa učiť. V podstate prepojiť strednú školu so základnou školou. Učitelia na strednej škole vôbec nevedia, čo učia učitelia na základných školách. Monitor 9 to nie sú dobré príklady, keď vybraté. Dáme tam iné typy úloh, na ktoré sú oni pripravení, tak to spravia.
2: Pre dobrovoľnú maturitu z matematiky sa tento rok rozhodlo približne 10% maturantov.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Holandskí reprezentanti deklasovali na svetovom šampionáte Švédsko 5-1 a po druhom vystúpení majú na konte 4 body. Program pokračuje o hodinu súbojom Nemecka s pobrežím Slonoviny. Slovenský hydrometeorologický ústav pred pol hodinou zrušil upozornenie na smogovú situáciu pre ozón v obci Topolníky. V noci ojedinele prehánky alebo búrky 22 až 17, v údoliach 17 až 12 stupňov. Zajtra cez deň spočiatku ojedinele popoludní už na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne, najmä na strednom a východnom Slovensku. Lokálne dusno a veľmi teplo 30 až 35, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 25 až 30 stupňov. Slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie a pre vysoké teploty vydal SHMU výstrahu druhého stupňa pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okres Veľký Krtíš. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na západe a uzavretý výjazd na diaľnicu. Prinášame dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi obcov Kúty a Sekule na 27. kilometri. Úsek je momentálne neprejazný. Na D2 za odpočívadlom Sekule smerom do Bratislavy je odstavený kamión. Zvýšte tam opatrnosť. Na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy sa na 38. kilometru pasú Srnky. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po Starej Seneckej ceste. Uzavretý aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez D1. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Nedotknuté rodinné zlato. S touto dobrou radou začíname ďalšiu spoločnú hodinku. Pokojný sobotný večer prajú Robert Berger a Adam Bačkor.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná

0: Libanonský rodák Mika do ešte stále horúceho sobotného večera v Nitre aj v Piešťanoch je takmer 29 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Slovensko.
1: S Hanou Rabantovou.
0: Minulý týždeň sme hovorili o majstrovských kurzoch Eugena Suchoňa pod vedením renomovaných speváčok, ktoré sa budú v júli konať v rámci festivalu Viva Muzika a dnes by sme vás radi pozvali na koncert Adriany Kučerovej, ktorá sa po niekoľkých rokoch opäť predstaví na tomto podujatí 25. júna vo Veľkom evanjelickom kostole. O programe s ňou sa porozprávala Hana Rapantová.
2: V minulosti Adriana Kučerová účinkovala na festivale po boku tenoristu Pavla Brošlíka v programe s názvom West Side Story pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného velikána Leonarda Bernsteina. Takisto sa predstavila solovým recitálom v sprievode renomovaného klaviristu Mariana Lapšanského. Poďme však už k aktuálnemu účinkovaniu najbližší štvrtok.
3: Bude to podľa mňa veľmi zaujímavý koncert, pretože sa bude jednať o piesňovú literatúru, nezaznejú árie a zaspívam si už tretíkrát z Timos Ensemble s francúzskymi umelcami. Je to komorné teleso a budeme sa venovať francúzskej literatúre, speváckej teda, v ktorej sú oni hlavne doma a oni sú nadšení Janáčkom, Dvořákom, čiže aj českou a aj slovenské piesne zaznejú, čiže to bude taký koncert, kde zaznejú piesne francúzskych autorov a českých a slovenských.
2: S Timos Ensemblom sa Adriana Kučerová už počas svojej kariéry stretla a hoci bolo jej želaním zahrať aj niektoré piesne Eugena Suchoňa, pre krátkosť času na skúšanie od toho napokon pre tentokrát upustili. Na spoluprácu z minulosti však rada spomína.
3: Prvýkrát sme už nahrávali CDčko pred 15 rokmi s dirigentom Eschenbachom a on bol vlastne tiež súčasťou vlastne tohoto ansamblu. On hral vtedy na klavíri, tak mám už dlhoročné skúsenosti spolu, tak ja verím, že ich nahovorím aj na toho Suchoňa. Ja sa veľmi teším, určite to bude veľmi inšpiratívne pre mňa opäť francúzske piesne Claude Debussyho, lebo s podporou francúzskych umelcov vždy zase to naberá ešte taký iný rozmer. Je to určite pre mňa veľmi obohacujúce hrať práve s nimi. No a zas doplňame sa v tej českej tvorbe, kde zas ja som pre nich inšpiráciou, kde tá melodika reči vlastne im donesie inšpiráciu na ich instrumentálnu interpretáciu. Takže to je také vzájomné sa inšpirovanie a na všetky skladby sa teším, lebo zostavili sme nádherný program, takže ja verím, že si to užijeme my na javisku a aj diváci v hľadisku.
2: A na záver pridáva Adriana Kučerová ešte jednu perličku.
3: Tento bratislavský koncert vo Veľkom evanjelickom kostole 25.6. už bude vlastne takou malou reprízou, pretože my ho týždeň predtým uvádzame vo Francúzsku na festivale Fougeron, ktorý budeme vlastne trénovať v Paríži. Naštudujeme celý program a vlastne to bratislavské to už bude vlastne taká repríza naša a veľmi sa na to teším. Verím, že to bude ešte lepšie ako vo Francúzsku.
1: S Hanou Rabantovou.

0: Neuveriteľné, ako ten čas letí. Už 20 rokov je Cmoro na scéne. A je skvelé, že stále tvorí a koncertuje. Zajtra ho môžete vidieť napríklad naživo v Trenčine. Teraz ste ho počúvali v Rádiu Slovensko. Starosti nás často oberajú o pokoj dneška kvôli obavám zo zajtrajška, hovorí známy aforizmus. Čo keby sme sa na ne pozreli ale trošku z iného uhla pohľadu? V dnešnom zamyslení to tak robí kňaz Jan Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Žijeme v čase, keď sa veľa hovorí o istotách, o tom, koľko máme na účte, aké budú ceny, čo prinesie budúcnosť. Nie je na tom nič zvláštne. Každý z nás potrebuje jesť, bývať, postarať sa o seba a o svojich blízkych. A predsa Ježiš hovorí slova, ktoré nás môžu zaskočiť. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život. Ježiš nehovorí, že sa nemáme starať. Hovorí, aby sme neboli ustarostení. Je rozdiel medzi zodpovednosťou a úzkosťou. Zodpovednosť hľadá riešenia. Úzkosť nám berie pokoj. Zodpovednosť pracuje, úzkosť sa trápi. A práve tam sa často rozhoduje, komu v skutočnosti dôverujeme. Mamona to nie je len bohatstvo. Je to všetko, čomu pripisujeme väčšiu moc než Bohu. Môže to byť majetok, úspech, postavenie, alebo aj potreba mať všetko pod kontrolou. Ježiš nás pozýva k slobode, k životu, v ktorom nie sme otrokmi strachu z budúcnosti. Svätý Ján Pavol II. Pri začiatku svojho pontifikátu zvolal: Nebojte sa, otvorte, ba dokorán otvorte dvere svojho srdca Kristovi. Nie preto, že by kresťan nemal problémy, ale preto, že nemusí niesť svoje bremena sám. Koľko energie niekedy venujeme starostiam o zajtrajšok a pritom prichádzame o dnešný deň, o človeka vedľa nás, o krásu okamihu, o pokoj, ktorý nám Boh ponúka práve teraz. Možno je dnes čas položiť si jednoduchú otázku. Čomu alebo komu naozaj dôverujem? Svojim obavám alebo Bohu? Lebo pokoj neprichádza vtedy, keď máme pod kontrolou všetko. Pokoj prichádza vtedy, keď vieme, komu patrí náš život. Prajem nám, aby sme aj dnes našli odvahu odovzdať Bohu svoje starosti a objaviť slobodu, ktorá sa rodí z dôvery.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Taylor Swift The Fan.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: MK je veľmi talentovaná, veľmi šikovná a už ako prváčka priniesla domov niekoľko cien za výtvarné diela.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Zelená vlna.
4: Uzávery na D1 aj na D4, pozrime sa spolu na cesty. Nehodu dokumentujú medzi obcou Kuty a Sekule na 27. kilometri, prejdete striedavo. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po Starej Saneckej ceste. Uzavretý je aj výjazd zo Starej Saneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez D1. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované do zajtra do 4 ráno. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Svadby v nedeľu? Áno, aj také sú. Zajtra do poludnia sa môžete ísť konkrétne pozrieť na Liptovskú svadbu v Priveline. Čaká vás ukážka svadobných obyčají, od prípravy nevesty až po čepčenie a tiež výstava historických a súčasných svadobných fotografií. V Nitre to bude také pikantné, štiplavé. V Mestskom parku na Sihoti sa bude konať indický festival. No a ak ste na niečo tradičné... Tak zajtra nám vyvrcholí medzinárodný folklórny festival Myjava. Pekný sobotný večer, aj krátko po 9:30 naďalej prajú Robert Berger a Adam Bačkor.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Posledný jarný večer si vychutnávate s Rádiom Slovensko. Zajtra nás čaká už letný slnovrat. A z večera poďme do rána, pretože hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bola špičková vedkynia z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, profesorka Barbara Ukropcová. Skúma konkrétne pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie, vrátanie metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. A skúma aj vplyv nečinnosti na vznik vážnych ochorení. Tvrdí, že pohyb je liek. Kata Martinková chcela vedieť prečo.
1: Netvrdím to ja, tvrdí to už toľko rôznych štúdií, ktoré sa realizujú jednak in vitro na rôznych bunkových systémoch, jednak na rôznych zvieracích modeloch, jednak samozrejme u ľudí, že skutočne pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vyprodukovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
2: Aké sú to molekuly?
1: Sú to molekuly, ktoré radi nazývame ako exerkíny, čiže hormóny cvičenia. A nie sú to také tie klasické hormóny, ktoré produkuje štítna žľaza alebo nadoblička, ale sú to hormóny, ktoré produkujú orgány, ktoré sú pri pohybe aktívne.
2: To znamená svaly, povedzme?
1: Presne, kostrové svalstvo, ale napríklad aj tukové tkanivo, lebo čo potrebujeme pri pohybe? Energiu. Odkiaľ pochádza tá energia? No napríklad aj zo zásob tuku, ktoré máme v tukovom tkanive. Potrebuje s nami komunikovať naše srdce, na ktoré je teda kladená riadne nároky, že? Čiže aj z neho sa vylučujú rôzne molekuly, z pečene sa vylučujú rôzne molekuly. Každý orgán vlastne takmer prispieje do toho púl molekúl v našej krvi, ktoré potom sprostredkujú tú komunikáciu a to, aby sme sa dobre na ten pohyb prispôsobili.
2: Aký pohyb je najlepší, najzdravší?
1: Toto je veľmi zapeklitá otázka, lebo neexistuje jeden druh pohybu, ktorý by bol ten dobrý a jediný. Ale začneme chôdzou, to je taký bazál, takže určite je dobré, keď čo najviac toho nachodíme cez deň, pričom to minimum je tých 8000 krokov denne, si povedzme. Zas nemusí to byť každý deň, ale povedzme, že väčšinu dní sa snažme čo najviac chodiť. No a potom úplný základ je vytrvalostná aktivita. To znamená do spotenia, do rozbuchania srdca. Hej? Že aby sme cítili, že žijeme, že sa hýbeme, že naozaj sa to telo spotí, že sa namáhame fyzicky. No a veľmi dôležitá je silová aktivita. Zase nedá sa to zameniť, hej? Nedá sa povedať, no veď ja behám, tak nepotrebujem žiadny silový tréning. No potrebujem. Čím som starší, tým viac strácam svalovú hmotu a bez silového tréningu to neudržím. Takže tých typov pohybu je viacero.
2: Povedala by som podľa toho, čo hovoríte, že treba sa aj prekonávať.
1: Áno, treba. Lebo na jednej strane áno, vždy to človek aj hovorí, vyberte si pohyb, ku ktorému máte blízko, ktorý vás baví, ale na druhej strane nemôžeme čakať, že nás to bude baviť stále. A keď chceme mať tú dávku, čo ja vždy prirovnávam pohyb k lieku, alebo teda nie len ja, hej, tak vy potrebujete nejakú dávku lieku, aby to účinkovalo a pri pohybe platí úplne to isté. Takže vy pokiaľ nebudete mať tú dávku, do ktorej sa občas treba dokopať, tak to proste nebude mať ten účinok.
2: Opýtajme sa aj opačne, čo sa deje s našim telom, keď sa nehýbeme? Prečo je to také nebezpečné?
1: Keď sa nehýbeme, tak v podstate ako keby sme boli permanentne svojím spôsobom, poviem to tak laicky, intoxikovaní, že v podstate nikdy ten náš metabolizmus si neoddychne, nikdy sa neprodukujú tie protektívne molekuly, ktoré napomáhajú tomu, aby sme sa reštrukturalizovali, aby sme mali teda nielen štruktúru, ale aj funkciu lepšiu. Hej, čiže vlastne prichádzame oveľa a zároveň je to ako keby taká vnútorná toxicita.
3: Uletela holubička, uletela vysoko, začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár,

nás. Uletela moja milá uprostred noci mesačnej, zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: hore k oblakom nás zobral Adam Ďurica. Z Rádia Slovensko jeho holubička, no a z oblohy ideme na zem.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Cesta vlakom po Európe môže byť veľkým dobrodružstvom, ale rovnako ju môžete aj prespať. Na svete je totiž aktualizovaná mapa nočných vlakových spojov a viac nám o nej povie Rado Tomeš.
2: Plánujete cestovanie po Európe vlakom, určite vám pomôže interaktívna mapa s nočnými vlakovými spojmi organizácie Back on Track. Na ich stránke nájdete 205 medzinárodných nočných spojov. Mapu pravidelne aktualizujú a nájdete v nej len spoje, ktoré ponúkajú lôžkové alebo ležadlové vozne. Dokonca pridávajú aj nepravidelné spoje, pokiaľ jazdia aspoň raz týždenne počas 3 mesiacov, čo je prípad letnej dovolenkovej sezóny. Nočné vlaky sú pohodlná a ekologickejšia alternatíva ku krátkym letom. Holandskí archeológovia tvrdia, že odkryli dosiaľ najväčšie rímske kúpele objavené v krajine. Na mieste našli desiatky tisíc predmetov vrátane šperkov, sponiek do vlasov, mincí a bronzovej busty rímskeho boha vína Bakcha. Na nálezisku sa našli aj stovky kostených sponiek do vlasov, ktoré slúžili na vytváranie zložitých účesov bohatých rímskych žien. Podľa nálezov išlo zrejme o veľmi luxusný kúpeľný komplex so stenami obloženými mramorom a podlahami vydláždenými čierno-bielými vápencovými dlaždicami. Rímske mesto Ulpia Noviomagus Batavorum, dnes Nijmegen, bolo jedným z najväčších rímskych sídiel na území dnešného Holandska. Predpokladá sa, že mestské práva získalo od cisára Trajána okolo roku 100. Prevažná väčšina európskych pláží, jazier a riečných kúpalísk ponúka veľmi dobrú kvalitu vody na kúpanie. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej agentúry pre životné prostredie. Tá spracovala údaje z 27 členských štátov Európskej únie, Albánska a Švajčiarska. Hodnotila viac ako 22 tisíc miest na kúpanie, z nich malo viac ako 85% výbornú kvalitu vody. Najlepšie výsledky dosiahli Cyprus, Bulharsko, Grécko, Rakúsko a Chorvátsko. Na opačnom konci rebríčka skončilo Albánsko, kde bolo 23,5% lokalít hodnotených ako nevyhovujúcich. Výsledky zároveň ukázali, že pobrežné oblasti dosahujú lepšie hodnotenia ako vnútrozemské vody.
1: Euroskop.

0: Jej koncerty mám veľmi rád, nechodí sa totiž zbytočne veľa raz prezliekať, nerobí akrobatickú ani svetelnú show, jednoducho iba spieva. Z Rádia Slovensko Anastasia, no v tejto chvíli je čas aj na glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Život je príliš vážna vec na to, aby sme ho brali smrteľne vážne. Keby mal každý zmysel pre humor, bol by svet určite krajší a lepší. A navyše, či sa smejete alebo plačete, používate stále rovnaké svaly tváre. Tak prečo sa radšej nesmiať? Zmysel pre humor je schopnosť povedať niečo vtipné a duchaplné v pravý čas na pravom mieste. Ako napríklad naša Adela, keď počas výroby súťaže Československo hľada superstar, zbadala v hľadisku muža s páskou na oku a spýtala sa ho. Vysledujete len slovenskú časť superstar? Neviem, ako na tú poznámku pán reagoval, verím, že sa ho nedotkla. Pri zmysle pre humor je totiž dôležitejšia schopnosť žart prijať, ako ho povedať. Ako istý hrobár na otázku, či ho táto práca baví, spontánne odvetil, áno, vždy som mal rád prácu s ľuďmi. Cestoval som svojho času nočným rýchlikom z Košíc, zašiel som do jedálenského vozňa v nádeji, že sa s niekým porozprávam, bol prázdny, za stolíkom sedel sprievodca a vyplňal dajaké formuláre. Pokúsil som sa nadviazať rozhovor, odvrkol. Nedal som sa, urobil som sa hlupákom, ukázal som na stenu vagóna, na ktorej bolo pripevnené kladívko. Spýtal som sa, to kladívko je na čo? No na čo? Keď nastane havarijná situácia, rozbijete ním okno či dvere a máte unikovú cestu. Odvrkol a vyplňal ďalej. Nedal som sa, ale to kladívko je pod sklom. To znamená, že musím mať dajaké svoje kladívko, ktorým rozbijem sklo, aby som sa dostal k tomu správnemu kladívku. Toho zodvihlo, podišiel ku kladívku, preštudovalo a vrátil sa so slovami. Nepotrebujete kladívko, stačí vám krížový šrobovák, je tam 6 krížových šrobov, poučil ma a vyplňal ďalej. Tento človek na rozdiel od trhovca na Žilinskej ulici očividne zmysel pre humor nemal. Ak máte odvahu, skúste si tento test. Prechádzal som sa medzi pultmi plnými ovocia, práve som dojedol banán a ani neviem, ako som sa zastavil pri najbližšom predávačovi s hromadou banánov s natrčenou banánovou šupkou v ruke. Prepáčte, ale včera som si u vás kúpil kilo banánov a tento jeden bol prázdny. Vyslovil som absurditu v očakávaní jeho reakcie. Bola zničujúca. Sotva som stihol uísť. Skúsil som ešte u ďalšieho, reakcia bola rovnaká. Pri východe z trhoviska som tento nezmysel povedal ešte jednému a jeho reakcia ma šokovala. Prepáčte, uznávam vašu reklamáciu, už sa to nebude opakovať. Vzal z hromady banánov jeden, vylúpalo a plnku vrazil do mojej prázdnej banánovej šupky. Obaja sme chytili záchvat smiechu. Potvrdilo sa, že humor je jedna z vecí, ktoré nepolarizujú, ale spájajú. Teda tých, ktorí zmysel pre humor majú. Chvála Bohu, štatistiky dokazujú, že našincov so zmysel pre humor máme dostatok. Za socializmu malo na Slovensku zmysel pre humor 46,4% občanov, ktorí tento postoj odôvodňovali slovami. Čo nám ostáva? Aj tak na veci nič nezmeníme. Dnes je to percento na vás rovnaké a zdôvodnenie tiež. Som rád, že máme zmysel pre humor a veselých ľudí je u nás na dostatok. Ako sa ukazuje, František Kristo Veselý, o ktorom sa tradovalo, že bol veselý už od narodenia, chvála Bohu, nie je výnimkou.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

0: Dobrý večer, Slovensko končí doslova a do písmena s happy endom. Z Rádia Slovensko tesne pred 22. aj IMT Smile. V Rádiožurnále o 22. sa dozvieme aj to, ako to vyzerá s jesennou rekonštrukciou vlády. A po Rádiožurnále vás pozývame počúvať aj zrkadlenie s Hanou Beranovou. Pokojný sobotný večer a príjemný začiatok leta. Zajtra pred 10:30 do poludnia, keď nastane letný slnovrat, vám prajú Robert Berger a Adam Bačkor.
1: Rádio Slovensko.

0: Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: V období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protekčným dieťaťom, bol ten, ktorý mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa.
0: Počúvajte Dvojbodky v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Roman Michelko odmieta jesennú rekonštrukciu vlády. William Karas spochybňuje demisiu Tomáša Tarabu. SNS sa podľa neho snaží iba zviditeľniť. Slovensko podľa energetickej ombudsmanky potrebuje upustiť od centrálneho vykurovania. Odborník upozorňuje, že to nemusí byť vždy výhodné. Zajtra popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne 25 až 35, v noci 22 až 12 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Obmedzenie funkcie premiéra na maximálne dve funkčné obdobia, ktoré zaviedli v Maďarsku, si v domácej politike nevie predstaviť koalícia ani opozícia. Podpredseda KDH William Karas a predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko vyjadrili nad podobným opatrením na Slovensku pochybnosti. Roman Michelko zároveň odmieta aj rekonštrukciu vlády na jeseň.
2: Nová maďarská vláda po 16 rokoch vlády Viktora Orbána obmedzuje funkčné obdobie premiéra. Ten bude môcť vládnuť maximálne dve volebné obdobia. Podpredseda KDH William Karas v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy reagoval, že si na Slovensku podobné opatrenie nevie predstaviť.
3: Ja si neviem predstaviť, že by na Slovensku sa našla ústavná väčšina, ktorá by takúto zmenu prijala. To je čisto technicko-právna otázka. A druhá vec je vecná otázka, či to je vôbec správne alebo nie.
2: Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka je maďarské obmedzenie svetový unikát a neosvedčí sa.
4: Podobný experiment v 90. rokoch bol v Izraeli v tom zmysle, že bola priama voľba premiéra, čo absolútne škrípalo, nefungovalo, lebo parlament mal iné zloženie ako premiér a tým pádom tam boli veľmi komplikované kohabitácie.
2: Roman Michelko zároveň odmietol, že by sa na politickej úrovni vážne debatovalo o rekonštrukcii vlády, napríklad, že by mal vymeniť ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
4: V tejto situácii, v tomto stave to rozhodne nie je vec, o ktorej by sa malo baviť.
2: William Karas zapochyboval, či nominant SNS Tomáš Tarab na konci septembra skončí na poste ministra životného prostredia. Doplnil, že SNS nemá vo vláde zastúpenie, keďže obidva posty ministrov zastávajú jej nominanti a nie členovia strany.
3: Ja to vnímam snahu nejakým spôsobom aspoň vo verejnosti komunikovať, že SNS je stále na scéne, aj keď reálne vo výkone a vo vláde nie a ten vplyv má minimálny na fungovanie koalície.
2: Roman Michelko potvrdil, že zatiaľ jediný potenciálny kandidát na post ministra enviro rezortu je súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko podľa energetickej ombudsmanky potrebuje decentralizovať výrobu tepla. Namiesto teplární by podľa nej mali domácnosti využívať obnoviteľné zdroje energie, čím by sa znížili straty tepla v potrubiach aj závislosť od drahých palív. Doplatiť by však na to mohli odberatelia, ktorí by v systéme zostali.
5: Vyše tretina slovenských domácností je napojená na centrálne zásobovanie teplom. Podľa Moniky Jankovičovej z občianskeho združenia Energetický ombudsman je systém prežitkom, ktorý zvyšuje závislosť od drahého zemného plynu.
6: Nevieme dnes zabezpečiť lacné ceny komodity plynu, preto nemôže zostať v nevoľníctve domácnosť, ale ani ostatní podnikatelia, ak majú dosiahnuť konkurencieschopnosť.
5: Vyzýva preto na decentralizáciu výroby tepla a na efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. To, že ide o trend a bytové domy sa pri vykurovaní osamostatňujú, potvrdzuje aj člen hospodárskeho výboru Ivan Štefunko z opozičného Progresívneho Slovenska.
7: My v strednej Európe máme centralizovanú výrobu tepla a máme na to infraštruktúru. Väčšinou to vlastní štát a vlastne štát by prišiel o príjmy.
5: Znamená to, že masívnejší odchod odberateľov z centrálneho systému by zvýšil ceny tepla pre tých, ktorí by v ňom zostali, pretože náklady by sa museli rozpočítať. Poslanec Igor Šimko z koaličného Hlasu SD vidí aj iný problém.
8: Pri systéme EU ETS 2 budú práve výraznejšie títo malovýrobcovia tepla postihnutí práve emisnými povolenkami a poplatkami za emisné povolenky.
5: Cena povoleniek sa totiž odzrkadlí na cenách zemného plynu. A práve plynové kotly sú najčastejšou formou vlastného kúrenia. Podľa energetického experta Andreja Lednára tak môže nastať situácia, že centrálne vykurovanie bude výhodnejšie ako lokálne.
9: Ale jedná sa o technické zhodnotenie každej jednej budovy a každého jedného prípadu samostatne.
5: Ministerstvo hospodárstva podporuje lokálne zdroje tepla cez programy Zelená domácnostiam a Zelená podnikom. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Medzi Ukrajinou a Poľskom vypukol diplomatický spor. Prezident Karol Navrocký odobral ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bieleho Orla. Urobil tak potom, keď Zelenský pomenoval jednu zo súčasných jednotiek bojujúcich proti Rusku po hrdinoch ukrajinskej povstaleckej armády, ktoré príslušníci sa počas druhej svetovej vojny podieľali na masakroch poľských civilistov.
10: Poľsko patrí od začiatku ruskej agresie na Ukrajine k najväčším podporovateľom Kieva. Blízke spojenectvo však opäť narúša spor o historickú pamäť. Kým na Ukrajine vnímajú príslušníkov UPA ako bojovníkov za nezávislosť krajiny, Varšava pripomína ich zodpovednosť za masakry Poliakov a iných menšín. Pomenovanie jednej z ukrajinských jednotiek po tejto organizácii vyvolalo silný odpor najmä u prezidenta Karola Navrockého.
11: Fakty sú také.
12: Faktom je, že príslušníci UPA vo Volini, vo východnej Haliči, v Lubelskom a Podkarpatskom regióne zavraždili najmenej 100 tisíc poľských občanov, len preto, že boli Poliaci, Židia alebo patrili k iným menšinám.

0: Naráža na všetkých nás.
1: Bola to chyba a zbytočne nás to všetkých vystavuje emocionálnemu nepokoju. Dúfam, že všetci zúčastnení budú mať na mysli túto najdôležitejšiu politickú prioritu, a to zabezpečiť, aby história nezničila našu budúcnosť.
0: História nám nezrujnovala prišlosť.
2: Podľa ukrajinských médií teraz zvažujú vrátenie poľských štátnych vyznamenaní aj minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, šéf prezidentskej kancelárie Kirilo Budanov a ukrajinský veľvyslanec vo Varšave. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Americká armáda aj viceprezident J.D. Vance dnes popreli tvrdenia Iránu, že uzavrel Hormuzský prieliv. Námorná cesta zostáva podľa nich naďalej otvorená a ozbrojené sily Spojených štátov situáciu sledujú. Vyjadrenia prišli pár hodín potom, keď iránske centrálne velenie oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Izraelské letecké útoky v pásme Gazy dnes zabili napriek prímeriu najmenej 9 ľudí vrátane dieťaťa. Katarská televízia Al Jazeera oznámila, že pri jednom z útokov zahynul aj jej kameraman. Najmenej 5 ľudí bolo zabitých a 10 utrpelo zranenie pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Oblastné centrum zasiahlo 9 ruských klzavých leteckých bomb. Ďalší ľudia môžu byť pod ruinami. Prezident Volodymyr Zelenský večer varoval, že Rusko pripravuje nové rozsiahle útoky. 9 ľudí naďalej zostáva v kritickom stave v nemocnici po včerajšom zrážke dvoch vlakov smerujúcich do Londýna, keď jeden vlak narazil do zadnej časti druhého, pretože oba išli po tej istej trati a vykolajil sa najmenej jeden vagón. Rušne vodič jedného z nich na mieste zahynul. Veľkú časť Európy dnes zasiahli obrovské horúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Vo Francúzsku by podľa predpovedí mohli teploty zajtra dosiahnuť 39 až 41 stupňov. Tohtoročná kúpacia sezóna sa naplno rozbieha v Nitre. Na otvorenie kúpaliska čakali ráno stovky ľudí. Za prvé 3 hodiny pri vstupe predali viac než 1000 lístkov. Návštevníci majú k dispozícii 6 bazénov, novinkou sú 3 bezbariérové brody a jedna atrakcia pre deti.
5: Super šmikľavka mala dnes na nitrianskom kúpalisku premiéru, rovnako aj bazén s vynoveným dnom a dočasná toaleta pre imobilných návštevníkov.
6: Otvorilo sa to, tak sme to išli vyskúšať. Voda výborná.
7: No, bývame paneláku a odtieku sme preto horúčovou do bazénov.
5: Vo vyhrievaných bazénoch má voda 26 stupňov, v plaveckom o 3 menej. Pri všetkých je samozrejmosťou plavčík. Jakub dohliadal na jeden z nich.
8: Hlavné je, aby sme mali oči na stupkách, hlavne na malé deti alebo na nejakých puberťakov, aby sa niečo nestalo.
5: O pol druhej popoludní ukazoval teplomer na kúpalisku 30 stupňov v tieni. Riaditeľ mestských športovísk v Nitre Miloš Dovičovič upozorňuje, že návštevnosť mestského kúpaliska závisí od počasia.
9: Krivka návštevnosti kopíruje krivku teploty.
5: Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: Historické orgány z dielne bratislavských organárov Kleknerovcov dodnes slúžia v kostoloch na juhu Slovenska. Jeden z nich po generálnej oprave opäť rozozvučali v Seliciach, ďalší v Nových Zámkoch na obnovu ešte čaká. Odborníci upozorňujú, že čas pri takýchto nástrojoch hrá rozhodujúcu úlohu.
10: Rodina Kleknerovcov patrila v 19. storočí medzi významných organárov v bývalom Rakúsko-Uhorsku. Ich nástroje sa zachovali len na niekoľkých miestach a odborníci hovoria, že 170-ročný orgán v Seliciach je výnimočný najmä tým, že zostal takmer v pôvodnom stave. Organár a reštaurátor Ján Novák.
11: No najťažšie bolo vlastne všetky tie súčiastky očistiť, lebo po tých 170 rokov tam bolo iba veľmi málo údržby. Tuto bolo vlastne to dobré, že tu po tých dlhých 10 ročiach nikto tam nič na tom nástroje nejako nepoškodil.
10: Obnova historického nástroja trvala približne 9 mesiacov. Orgán museli rozobrať, vyčistiť stovky píšťal, ošetriť drevo aj vymeniť poškodené časti. Organistka Veronika Baranovičová.
12: Teraz už tie klávesy sú ľahšie stláčateľné. Je naladený, je naintonovaný, hrá sa na tom naozaj s radosťou.
10: Historický orgán z dielne Kloknerovcov majú aj v Evanjelickom kostole v Nových Zámkoch. Je z roku 1833. Doplňa miestny farár Štefán Kiš.
13: Niektoré klávesy nehrajú, niektoré registre nefungujú, niektoré klávesy hrajú naopak stále. Mechy sú už deravé, motor, ktorý vytvára vzduch, tak niekedy nám aj zlyhá.
10: Orgánu tak hrozí, že sa úplne znehodnotí. Opäť Ján Novák.
11: Tam hrozí, že tie mechy sa úplne rozpadnú fakticky, lebo tam tie kože, čo to držia pohromady, už majú tiež nejakých vyše 100 rokov.
10: V Nových Zámkoch už preto spustili verejnú zbierku. Rekonštrukcia historického orgánu by mala stáť približne 50 000 eur. Marína Opálková, Slovenský.

0: majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Holandiania si pripísali prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Švédov deklasovali 5-1 a v tabuľke v skupiny majú po dvoch vystúpeniach 4 body. V ďalšom stretnutí hrajú Nemci s Pobrežím Slonoviny v prvom polčase zatiaľ 0-0. Program pokračuje o 2 hodine ráno súbojom Ekvádoru s Curaçaom a o 6. Tuniska s Japonskom. Legendárny brazílsky futbalista Ronaldinho sa vo veku 46 rokov vracia na trávniky. Niekdajší držiteľ zlatej lopty podpísal zmluvu s talianskou Ravennou z tretej najvyššej súťaže. Futbal na profesionálnej úrovni hral naposledy v roku 2015. V prípravných futbalových stretnutiach pred štartom novej sezóny remizovala Žilina s Opavou 1-1, Dunajská Streda prehrala so Šamorínom 2-3, Trenčín zdolal Bečko Slovana Bratislava 2-1 a Podbrezová si poradila so Zvolenom 2-0. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez straty bodu. Na turnaj v gruzínskom Tbilisi zdolali Bosnu a Hercegovinu 3-1 a po piatom víťazstve sa výrazne priblížili k postupu do semifinále. Zápas hodnotí univerzálka Karin Šunderlíková.
2: V prvom rade som pyšná na tento tým, že sme to dobojovali do víťazného konca a podali sme naozaj kolektívny výkon a bol to náročný zápas. Určite by som chcela vyzdvihnúť výkon Kajma Felikovej dneska, ktorá podala super výkon. Teraz sa už musíme sústrediť na zápas proti domácemu týmu a verím, že to dobojujeme do víťazného konca.
1: Pred záverečným duelom skupinovej fázy figurujú na treťom mieste tabuľky. O účasť medzi najlepšou štvoricou zabojujú zajtra proti domácemu Gruzínsku, ktoré na turnaji zatiaľ neúspelo. Naši hokejbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave víťazne. So Švajčiarskom otočili nepriaznivý vývoj a po výsledku 3-1 si pripísali prvé body. Dvoma presnými zásahmi sa na obrate podielal Jaroslav Martinusík, pokračuje tréner Milan Rampáček.
3: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu. Ten zápas sme otočili, ale ako hovorím, boli tam nejaké horšie momenty, ktoré si rozoberieme na videu a ideme ďalej, ale dobrý vstup pre mužstvo, ale som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
1: Menej sa darilo našim reprezentantkám, ktoré v úvodnom vystúpení prehrali s domácimi Češkami 1-5. Calderov pohár v nižšej zámorskej AHL získali hokejisti Toronto Marlies. Vo finálovej sérii zdolali Abbotsford 4-1 na zápasy a oslavujú druhý titul v klubovej histórii. Na trávnatom turnaji VTA v Berlíne vyradila Jessica Pigalová v semifinále svetovú jednotku Arinu Sobolenkovú po setoch 6-4, 6-7 a 6-0. Američanka si o titul zahrá s Češkou Lindou Noskovou, ktorá zdolala Alexandru Ejalovú z Filipín 6-2 a 6-4. Prekvapenie priniesol aj turnaj ATP v hale. Najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev podľahol v semifinále Taylorovi Fritzovi zo Spojených štátov 6-7, 6-4 a 7-5. Jeho súperom vo finále bude krajan Francis Tiafoe, ktorý si poradil s domácim Danielom Altmaierom 6-1 a 6-3. Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na meetingu Pro Swim Series v Indianapolise svetový rekord na 50 metrov voľný spôsob. Časom 23,59 sekundy zlepšila doterajšie maximum Švédky Sarah Sjöströmovej o 0,02. Časovku na pretekoch okolo Švajčiarska vyhral Tadej Pogačar. Slovinský cyklista zvýšil na čele celkového poradia svoj náskok na 4 minúty a 22 sekúnd. Po 23 rokoch prichádza na čele Slovenského paralympijského výboru zmena. Delegáti na valnom zhromaždení zvolili za nového predsedu Tomáša Vargu. Vo funkcii vystriedal Jána Riapoša, ktorý viedol organizáciu od roku 2003.
4: Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Som extrémne šťastný a rád, že sa to celé podarilo tak, ako sa to podarilo a teším sa na túto obrovskú výzvu, ktorá to je. Som presvedčený, že sa nám podarí to posunúť a že budeme každý rok silnejší.
1: Slovenský krasokorčuliarsky zväz sa uchádza o organizáciu majstrovstiev Európy v roku 2029. Šampionát by sa mohol konať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Naše hlavné mesto privítalo najlepších krasokorčuliarov starého kontinentu už 4-krát, naposledy v roku 2016.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav už zrušil upozornenie na smogovú situáciu pre ozón v obci Topolníky. V noci ojedinele prehánky alebo búrky 22 až 12 stupňov, cez deň spočiatku ojedinele popoludní už na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne, najmä na strednom a východnom Slovensku. Veľmi teplo 30 až 35, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spišia, Hore Hroní 25 až 30 stupňov. Slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme pekný neskorý večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri poľských hraniciach a viaceré obmedzenia na diaľnici. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Červeným kláštorom a obcou Majere. Pri prejazde zvýšte opatrnosť, krátko sa môžete zdržať. Pozornosť zvýšte na D1-ke pri vode Radoch smerom na Trnavu. Stojí tam auto s defektom a kryje ho diaľničná patrola. Pozor si dajte aj na D2-ke pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Na 53. kilometri stojí odstavené auto na krajnici. Kryje ho policajná hliadka. Na D1-ke je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána a následne uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1-ku smere na Trnavu. Obídete to po Starej Seneckej ceste a na Starej Seneckej ceste je uzavretý výjazd na D4-ku smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku po D1-ke. No a na D1-ke v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh. V pomalom rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapili, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
6: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
7: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc, Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
6: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, zrkadlenie.
8: Kultúra čelí systémovým a finančným problémom. Dlhoročné podujatia, Festival Bratislava v pohybe, medzinárodné festivály komornej hudby Konvergencie a Divadelná Nitra rozhodnutím Rady Fondu na podporu umenia nezískali žiadnu finančnú podporu. Za festival v Nitre sa postavilo mestské zastupiteľstvo a schválilo mu mimoriadnu podporu. Na budúci týždeň festival pripravuje konferenciu Kultúra na rast cestí. Ako odomknúť negrantové zdroje? Od zajtra do 25. júna bude v Spiskonovoveskom divadle Kontra 6. ročník Medzinárodného divadelného festivalu Adaptácie. Ani tento festival nedostal podporu od Fondu pre umenie. Zachránil ho však Polský inštitút Adama Mickieviča. Podľa jedného z Murphyho zákonov veci sa najprv kazia, až potom sa zlepšujú. No okrem zlých riešení sú našťastie aj dobré správy. Mestské divadlo Žilina v novej inscenácii Všetko je B otvorilo tému východoeurópskej identity, migrácie a pocitu periférnosti v západnom svete. Premiérová groteskná komédia Bank nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v divadle Arena je o chlapcovi, ktorý je presvedčený o vlastnej výnimočnosti vo svete, kde je seba presadenie často vyššou hodnotou než empatia a solidarita. V Košiciach sa včera začal 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Ponúkne viac ako 120 filmov. Ocenenie hercová misia si prevzala Anka Šišková. V Oravskej galérii v Dolnom Kubíne si až do októbra môžete pozrieť výstavy výrazného maliara Andreja Dúbravského a výber z tvorby sochára Jána Ťapáka. Leto v Žiline odštartuje 30. júna medzinárodným festivalom toho najlepšieho zo sveta animovaného filmu Fest Anča. Od 4. júla do 6. augusta budú na Bratislavskom hrade opäť letné Shakespeareovské slávnosti. K reprízovým inscenáciám pribudne premiéra komédie Veľa kríku pre nič v režii Jakuba Nuotu. Z množstva podujatí je však v scenári zrkadlenia iba malá esencia. O kondícii slovenskej audiovízie, o premiérových inscenáciách na prvej divadelnej scéne, o výstave, ktorá predstavuje výber z originálnej tvorby Doma roky nepovšimnutej sochárky, aj o koncertoch 35. ročníka festivalu Slovenské historické orgány. Pozvanie do komfortnej zóny prijal umelec, ktorý sa láskavým humorom usiluje zharmonizovať náš bizarný svet, akademický sochár Juraj Čutek.
9: Ako výtvarník, ktorý je ješitný a chce exhibovať, lebo však výstava sa volá Exhibition, túžim niekedy sa vrátiť do tých starých čias a byť verneovským inžinierom.
8: Ak ste sa rozhodli počúvať v tichu noci, kedykoľvek z archívu Rádia Slovensko alebo z podcastu, príjemné chvíle s kultúrou vám želajú Pavol Prelovský a Hanna Beranová.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Prvým slovenským celovečerným bábkovým filmom, ktorý spája živú animáciu s napätím akčného filmu, je snímka Dukla režiséra Gejzu Dezorza. To je správna odpoveď na májovú súťažnú otázku. Knihy dúfam potešia Jozefa Ševčíka z Vrútok, Annu Dancákovú z Prešova a Zdenu Mlinárovú z Liptovského Mikuláša. Všetkým súťažiacím ďakujem za vytrvalosť. Dnešný hosť, akademický sochár Juraj Čutek, je okrem komorných sôch aj autorom pamätníka obetiam železnej opony, ktorý je súčasťou areálu Múzea železnej opony. Napíšte, kde sa nachádza tento pamätník. Odpovede pošlite do 15. júla na adresu zrkadlenie@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare zrkadlenie, medzera, odpoveď a vaše kontaktné údaje, meno, priezvisko, adresa. Zopakujem otázku. Kde je umiestnený pamätník obetiam železnej opony sochára Juraja Čuteka?
0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Rok 2025 v našej audiovízii priniesol niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych správ. V kinách malo premiéry menej slovenských filmov ako v predchádzajúcom roku, o viac ako 300 000 klesol aj počet divákov. Medziročne aj európske kiná zaznamenali pokles. Na druhej strane naše filmy si udržujú vysokú kvalitu aj v medzinárodnej konkurencii. Správu o stave slovenskej audiovízie za rok 2025, ktorú už vyše 20 rokov každoročne pripravuje kancelária Creative Europe Desk Slovensko, predstavil vedúci kancelárie Vladimír Štric.
2: Na 100 stranách sú vlastne úplne detailné informácie o všetkých aspektoch slovenskej audiovízie, od legislatívy, cez školstvo, produkciu, až po televíziu a vydávame to aj v angličtine pre medzinárodné organizácie.
1: Autor rozsiahlej správy, filmový publicista Miro Ullmann, spomenul najskôr produkciu hraných filmov.
3: Vzniklo 36 filmov, z toho v koprodukcii minoritnej 16, 5 filmov vzniklo 100% slovenskými nákladmi finančnými a všetky ostatné v koprodukcii s jednou alebo viacerými krajinami. Audiovizuálny fond podporil 28 z tých 36 diel a zaujímavé je, že vysokú podporu mal aj Státny fond kinematografie český a podiel na výrobe mala aj Česká televíze, ktorá koprodukovala 16 filmov a Slovenská televízia a rozhlas koprodukovala 11 filmov. Najnavštevovanejším filmom bol Černák, ktorého videlo 418 000 divákov, takže nepodarilo sa prekonať Jakubiskovú Bátoričku s tými 432 000 divákmi, ale fakt teraz to už bolo o vlások.
1: V Lani vznikol aj prvý slovenský dlhometrážny film nakrútený v Rusinčíne. Tretinu filmov z vlaňajšej produkcie režirovali ženy. Najdrahším projektom bol hraný film Perla s rozpočtom viac ako 3 720 000 eur. Pribudlo 146 nových kín, najnavštevovanejším letným kínom bol amfiteáter v Košiciach.
3: Vzniklo aj vyše 60 krátkometrážnych filmov, rôzne série, večerničky pre STVR alebo edukačné seriály a podobne. A čo sa týka tvorby dramatickej, Slovenská televízia a rozhlas vytvorili opäť dve vianočné rozprávky v koprodukcii s Českou televíziou.
1: Úspechy zaznamenali slovenské filmy aj v zahraničí.
3: Celkovo boli slovenské filmy v Lani premietané na vyše 100 festivaloch a prehliadkach v 36 krajinách. Film Karavan bol na festivale v Cannes, Otec v Benátkach, Príbeh z čarovnej záhrady boli na Berlinále, Perla bola premietaná v Rotterdame, Nevďačné bytosti v San Sebastiane, film Mirarema Radej zešil do divočenie, dokonca zvíťazil na Ačkovom festivale v Karlových Varoch. Medzi tými najlepšími filmami minulého roku boli aj filmy debutantov, čiže to vlastne jedna tretina všetkých filmov, ktoré boli vyrobené v Lani. Študentka VŠMU Veronika Bizubová získala striebornú medailu v rámci študentských Oscarov za svoj film Spoveď. Príbehy z čarovnej záhrady získali dve nominácie na Európske filmové ceny a filmy Hurikán a Zomrela som v Irpini sa dostali do ušej nominácie na Oscara v kategórii najlepší krátkometrážny animovaný film. David Bertok získal Primetime Emmy za hudbu k dokumentárnemu seriálu, takže slovenské filmy boli úspešné nielen doma, ale aj v zahraničí.

0: Dve posledné premiéry v tejto sezóne priniesli divákom v činohre Slovenského národného divadla silné emócie, zážitky aj zábavu. Drámu ženy zo súčasného írskeho vidieka a rodinnú komédiu aj o tom, čo ste nikdy nechceli vedieť o svojich matkách. História sa nikdy neopakuje, ale často sa rímuje, tvrdil Mark Twain. Menia sa kulisy, základné vzorce ľudského správania, ale konflikty a omily zostávajú rovnaké. Návraty ku klasike preto otvárajú nové otázky o vlastných emóciách a vzťahoch. Taká je aj dráma súčasnej írskej autorky Mariny Carr Primočiary mačiek. Odkazuje na tragický príbeh antickej Medei. Marina Carr príbeh preniesla do súčasného írskeho vidieka. Dramaturg Daniel Myling sa s tvorbou autorky stretol pred 20 rokmi pri inscenovaní hry Porša Koglenová v Nitrianskom divadle.
1: Jej hrdinovia majú súčasnú psychológiu a ona ich aj ospravedlňuje oveľa viac, ako to robil Euripides. U Mariny Carr Medea sa nechce pomstiť. To urobí už ako zúfale nejaké gesto oslobodenia sa, keď vidí, že jej dcéra bude musieť zopakovať jej bolestný osud marginalizovanej postavy v tej spoločnosti. Nie je ani zďaleka surovšia, bezcitnejšia, agresívnejšia ako jej okolie.
0: Aj režisér Matúš Bachinec pozná tvorbu Mariny Carr, v Lani v Košickom národnom divadle inscenoval jej drámu, inšpirovanú antickým príbehom Agamemnóna a Klytaimnestry.
2: Hra je o inakosti hlavnej hrdinky a o nachádzaní miery, empatie v spoločnosti. V originále Mariny Carr je to etnicky príslušnička tzv. Travelers v Írsku. Dodnes majú problém so segregáciou a to je veľmi podobné tomu nášmu prostrediu. Preto v preklade používame inú etnicitu a to sú Rómovia. Tá mytológia to samozrejme ozvlášňuje. Na Slovensku máme svoju mytológiu, preto tak fungujú írske drámy, ktoré narábajú s takýmto fenoménom, že to vieme pochopiť.
0: Postavy s tajomstvami hrajú Diana Mórová, Emilia Vášáriová, Jana Oľhová, Jozef Vajda, František Kovár a ďalší. Hlavnú postavu po návrate z materskej dovolenky Táňa Pauhofová.
3: Je najosobnejšia, vo veľkej miere aj najbolestivejšia práve témami, odkedy som sa stala mamou. Čo je to byť mama svojej dcére? Marina Carr do tohto príbehu priniesla psychológiu, motívy, aj humor, ktorý pri Euripidovi veľmi nebol. A myslím si, že premenila akt pomsty na akt milosrdenstva.
0: Nežijeme v dobe, ktorá by bola práve zábavná. Najmä v medziľudských vzťahoch sme očividne všetci amatéri. O tom je aj komédia dramatika režiséra divácky úspešných filmov Knoflikáři, Samotáži alebo Rok ďábla Petra Zelenku Amatéri. Diváci sa na premiérach aj prvých reprízach zabávali. Ale v príbehu rodiny, v ktorej vyliezajú kostlivci zo skrine, možno našli veľa podobných situácií zo svojich rodinných vzťahov. Autor slovenského prekladu a režisér inscenácie Eduard Kudláč.
4: Téma je veľmi dôležitá. Vnímanie inakosti a individuality, stereotypu, konzervativizmu, kde existujú isté hranice toho, čo nám príde normálne a čo druhým ľuďom už môže ubližovať. Ako ďaleko sme schopní zájsť a čo nás spája. Tam sa stretne 5 rôznych typov individualít. Každú môžeme považovať za abnormálnu. Dcéru, ktorá je v tieni tvojho brata, má traumu z detstva zo svojej matky, zo vzťahu so svojim bývalým chemikárom, extrémne ambiciózny syn, dievča, ktoré je úplne slobodné, miluje víno, matka, ktorá mala nepatričný vzťah. Čerešničko na torte, Talian učí užívať si život a brať prítomnosť tak, ako sa nám ponúka a nájsť to krásne v čomkoľvek. To rodinné púto nakoniec ukáže, ako veľmi je dôležité vnímať ľudí, byť k ním empatický a nechať im priestor na to, aby svoje šťastie vytvárali sami.
5: Vedela si o tom, že máme zálepočíte šifor?
6: A celkom dosť ho tam bolo.
0: Rodinná komédia rieši témy modernej doby, vplyv umelej inteligencie, nahrávanie intimného materiálu na internet, vekovo nevyrovnané vzťahy. Na zdanlivo pokojnom rodinnom stretnutí sa vyplavia tajomstvá. Pomáhala synova snúbenica Zuzana Porubiaková, budúcej svokre v podaní Anny Javorkovej s mladým milencom nakrúcať porno videá? Môže to rodine urobiť hanbu? Najmä ambicioznému synovi, ktorý sa uchádza o vysokú pozíciu v nadnárodnej spoločnosti. Tomáš Maštalír.
7: Naozaj sa smejeme na veciach, ktoré dokážu aj zabolieť. Sú stretom charakterov ľudí, ktorí možno, že ak by neboli viazaní rodinným putom, možno by neboli priatelia. Tak to v rodinách býva častokrát. Všetci by sme chceli veľkú mieru tolerancie a súcitu a citlivosti voči nám samým, ale nevždy dokážeme rovnaké množstvo týchto vecí ponúknuť ostatným.
8: Požičala si niekomu ten počítač?
9: Čo?
8: Pýtam sa.
9: No nie.
8: Takže to porno je tvoje.
9: Ale v mojom počítači nie je žiadne porno.
0: Pocity prehliadanej céry, ktorá čaká dieťa so svojím bývalým učiteľom chémie, teraz špičkovým kuchárom, Richardom Stankem, prežíva Zuzana Fialová.
10: Ona bojuje s nejakými komplexami práve preto, že je s dominantnou mamou, s dominantným bratom. Celá tá hra prináša hrozné veci veľmi komickým spôsobom, ale to, že sa máme radi a že si dokážeme odpustiť, asi by malo byť tým posolstvom.
0: Juraj Loj, hrá mladého talianského milenca starnúcej ženy, sa musel naučiť celý text v taliančine. A hoci je na javisku iba pár záverečných minút, upokojí búrlivú rodinnú atmosféru.
11: To je postava, ktorá nemá ani problém s tým, že je partnerom staršej dámy, že si to natáčajú a nemá ani problém s tým, že s tým má problém ich syn. Možno niektorých aj irituje, že nemá žiadny problém.
12: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: predbehla svoju dobu, predznamenala témy, ktoré sú univerzálne, ale aj aktuálne. Inšpirovali ju prírodné javy a cykly. Pražskú rodáčku láska zaviala do malej slovensko-maďarskej dediny a neskôr do Košíc. Pred vlastnou tvorbou však uprednostnila rodinu a prácu svojho muža, sochára Juraja Bartusa. Možno preto zostala nepovšimnutá a jej intimná originálna tvorba nedocenená. Sochárka a keramička Mária Bartusová sa stala medzinárodne známou až po smrti. Tento rok by mala 90 rokov. Výber z jej tvorby pod názvom Byť prírodou predstavuje v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislava kurátorka archívu Márie Bartusovej, autorka jej monografie, historička umenia Gabriela Garlatiová.
1: Bartusová sa stala osobnosťou, ale tomu predchádzalo obdobie ticha, možno necitlivosti, nepoznaniu, práve preto, že používala materiál sadry, že je to niečo malé, alebo že to nie je komunikatívne v zmysle rýchleho oslovenia. To prehliadanie ono bolo určite spojené aj spôsobom kultúrnej necitlivosti, ktorá je typická pre Slovensko. Nevnímame a nevážime si to, čo je okolo nás kultúrne dedičstvo.
0: Vy ste sa s Máriou Bartusovou nestretli. Aké informácie sa vám podarilo získať, aby ste prenikli bližšie k jej tvorbe? Aké boli jej inšpirácie?
1: Ako autorka monografie, zostavovateľka súpisu jej diel, som musela urobiť komplexný výskum, kde sa vlastne muselo doplňať všetko, čo nebolo jasné, a toho bola väčšina. Keď hovoríte o intimite, krehkosti, áno, to je veľmi dôležitá črta jej práce aj vôbec jej tvorby a jej myslenia, ale zároveň sa za tým skrýva sila, nielen konštrukčná jej plastiky, i keď sú krehké, musia byť konštrukčne pevné, ale skrýva sa za nimi aj je sila autorky. To nebolo nejaké romantické vnímanie krajiny, ale priama konfrontácia zo skúseností z rôznych problémov. Práve preto je táto výstava úvahou o tom, čo príroda pre Bartusovú je.
0: Spomínali, že bola možno nepovšimnutá. Práve výstavy v zahraničí pootvorili tie dvierka k jej tajomstvám sochárskej tvorby. Či už to bola výstava v Kasseli, alebo jej diela sú aj v centre Georges Pompidou v Paríži. V neposlednom rade v 22. roku to bola výstava v prestížnej londýnskej Tate Modern Gallery.
1: Keď sa to podarilo pri Márii Bartusovej, tak verím, že by to mohlo byť inšpiratívne pre ďalších autorov a autorky. Je samozrejme veľmi dôležité aj vystihnúť správnu chvíľu, lebo prichádzala aj náraz záujmu o tému ženských autoriek.
0: Komorné sochy Márie Bartusovej by som charakterizovala jej slovami. Som kvapka, zrno, vajce, bunka, hniezdo, kameň, strom, sneh, malé prázdne, plné malého, nekonečného vesmíru.
1: Ste pripomenuli práve kontext druhej výstavy, ktorá prebieha v Múzeu umení v Olomouci, ale výstava pre Galériu mesta Bratislavy si vlastne kladie za cieľ zase niečo iné, aby sme sa na autorku pozreli z iného pohľadu, ukázať to, ako pracovala pre diela vo verejnom priestore.
0: Vo verejnom prostredí má Mária Bartusová objekty a sochy, najmä na východnom Slovensku, či už v Košiciach, kde napokon žila, Drožňava, Revúca, Tatranská Lomnica, alebo Vyšné Ružbachy. To byla haptické skladačky pre školu nevidiacich v Levoči.
1: To súviselo s povahou vytvoriť umelecké dielo, preto aby mohlo byť užívané. Na výstave bude veľmi význačná časť zameraná na tieto haptické diela.
0: Kto príde na výstavu, tak nazrie aj kúsok do súkromia Márie Bartusovej. Sú tu veľkorozmerné fotografie.
1: Dosť veľký problém pri Bartusovej bol, že máme jediný film z roku 1981 bez záznamu jej hlasu. Výstava vlastne bude hovoriť aj jej slovami v podobe citácií. Tie citácie sú umiestnené na priesvitných priehľadných závesoch pre deti a mládež. Môže byť výstava inšpiratívnym spôsobom, ako sa dá vytvoriť umelecké dielo. Máme vyčlenenú jednu miestnosť na workshopy.
0: Podarilo sa vám aj zásluhou dcer pani Márie Bartusovej prezentovať skvelú sochárku vo svete. Asi by mohol byť ďalší krok a ďalšia ambícia vaša dostať Máriu Bartusovú do Prahy, do Národnej galérie.
1: Som veľmi rada, že ste spomenuli rodinu, konkrétne Annu, Veroniku a Soňu Bartusové, pretože to boli veľmi dôležití ľudia, ktorí vlastne zachránili dielo mami. A aj im osobne ide určite o prezentáciu Bartusovej v Národnej galérii. Verím, že sa to v budúcnosti podarí.
0: V roku 2022 udelila prezidentka Zuzana Čaputová Márii Bartusovej rad Ľudovita Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Výstava v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislava bude do januára budúceho roka.

0: Slovensku máme približne 2000 historických orgánov. Mnohé sú v malých dedinách a ich technický aj umelecký stav je často kritický. Medzinárodný hudobný festival Slovenské historické orgány viac ako 3 desaťročia prezentuje nástroje zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. Na začiatku 90. rokov boli iniciátormi festivalu osobnosti orgánového umenia profesor Ferdinand Klinda, Eva Kamrlová, Etela Čárska a Marian Alois Majer. Po nich 15 rokov festival organizačne a dramaturgicky pripravoval organista profesor Jan Vladimír Michalko. Pred 6 rokmi prevzalo vedenie festivalu občianske združenie SH Organy Martin Puhovič s manželkou organistkou Marietou Puhovičovou, žiačkou profesora Michalka.
1: Bolo zreštaurovaných 115 nástrojov. Celoročne komunikujeme s organármi a už sa veľmi tešíme, keď sa nejaký nový opraví.
0: Ako reagujú najmä zahraniční organisti?
2: Mnohí z nich sa nestretávajú s takým obrovským množstvom vzácnych historických nástrojov. Slovensko naozaj je krajinou, ktorá má veľké množstvo vzácnych historických orgánov. Mali sme aj výborných staviteľov na Slovensku, vďaka ktorým dnes tieto orgány prežívajú už stáročia.
0: Historická kvalita sa hodnotí podľa technického vybavenia, výtvarného a samozrejme predovšetkým zvukového.
1: Každý je iný, preto ja vždy hovorím, že organista musí byť veľmi flexibilný a sa rýchlo prispôsobiť danému nástroju. No a pre každého z nás je taký najkrajší možno ten, na ktorom hrá často. Ale my, čo máme radi s manželom veľmi, tak je aj v kežmerku, drevenom artikulárnom kostoliku. On je aj vizuálne veľmi nádherný. A ten zvuk, ktorý každý jeden vyľudí, to sa nedá s ničím porovnať.
0: Poďme k 35. ročníku festivalu. Prvý koncert 10. júla bude v bratislavských Klariskách.
1: Na prvom koncerte sa predstaví taliansky interpret Salvatore Prunesti. Nebude sám. Máme zavedenú edíciu Slovak History Organ in Presburg. V rámci tejto edície sa snažíme, aby organ neznel len samostatný nástroj, ale aj buď so súborom, alebo s nejakým interpretom. No a so Salvatorim sa predstaví aj naša slovenská sopranistka Mária Zajíčková Králiková.
0: V rímskokatolickom farskom kostole svätého Ladislava v Mojmirovciach v Nitrianskom okrese bude druhý koncert 11. júla.
2: Pozvali sme mladého organistu slovenského, volá sa Peter Lojdl, ktorý sa predstaví na krásnom, veľkom dvojmanuálovom orgáne.
0: Ďalšou festivalovou zastávkou 12. júla bude rímskokatolický farský kostol svätého Ladislava v Myslave, to je mestská časť Košic.
1: Tam sa predstaví španielská organistka Anna Buzón Ríos. Španieli majú nádherné historické nástroje. Je jednou z nich, ktorá naozaj ovláda tieto historické nástroje. Pôsobí na konzervatóriu v Malage.
0: Z východného Slovenska sa festival po týždni vráti na západné Slovensko do obce Kajal v okrese Galanta. Je tam rímskokatolický farský kostol Ružencovej Panny Márie. To bude štvrtý festivalový koncert 17. júla. Opäť zahraničný solista.
2: Pavel Šmol je z Čiech, pôsobí v kláštore na veľkom pútnickom mieste Svatá hora u Příbram. Počas púti a rôznych iných slávností hrá práve na takých malých jednomanuálových orgánoch, ktorý je práve aj v tejto obci Kajal a je čerstvo teda zreštaurovaný.
0: V finále festivalu 18. júla bude už tradične v rímskokatolíckom farskom kostole svätého Michala Archaniela v Čunove. Historického orgána z prvej tretiny 19. storočia a to bude skutočne taká čerešnička na torte.
1: Keďže sme tu domáci, tak sa snažíme tento záverečný koncert urobiť ho naozaj veľmi slávnostným. Predstaví sa nám taliansky organista, ale pôsobiaci vo Viedni Davide Mariano. Príde s piatimi hudobníkmi. Je umelecký vedúci súboru Viena Barok Soloist.
0: Aký je záujem o koncerty?
2: Častokrát sa stane, že nás prekvapia práve tie malé obce. Tam sú tie kostoly skutočne natrieskané do posledného miesta. V priemere mávame niekoľko stoviek ľudí, ktoré navštívia festivalové koncerty.
3: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
1: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty by mohli v Hormuzskom prílive zaviesť mýto, vyhlásil americký prezident. Ukrajinský prezident varoval, že Rusko pripravuje počas noci nové rozsiahle útoky. V noci a predpoludním ojedinele, popoludní už na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne 25 až 35, v noci 22 až 12 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že Spojené štáty by mohli zaviesť mýto pre lode plaviace sa cez Hormuzský prieliv, ak sa vyjednávačom nepodarí uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Toto mýto by sa podľa jeho slov platilo za služby, ktoré by Spojené štáty poskytovali ako strážny aniel krajinám Blízkeho východu s cieľom uhradiť náklady z minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Iránske centrálne velenie niekoľko hodín predtým oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Americká armáda tvrdenia Teheránu následne poprela. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský večer varoval, že Rusko pripravuje počas noci nové rozsiahle útoky. Obyvateľov Ukrajiny vo videopríhovore vyzval, aby prijali preventívne opatrenia. Poukázal na útoky na mestá Dnipro a Zaporožie niekoľko hodín predtým. Ukrajinský líder vo svojom prejave tiež varoval Bielorusko pred väčším zapojením sa do tejto vojny a upozornil, že takéto kroky by mohli mať nebezpečné dôsledky. Podľa prezidenta boli v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice nasadené aspoň 4 zosilňovače pre ruské drony. Na znak solidarity s Volodymyrom Zelenským sa zriekli najvyšších poľských vyznamenaní ukrajinskí ex-prezidenti Viktor Juščenko a Leonid Kučma. Poľský prezident Karol Navrocký v piatok odobral Zelenskému vyznamenanie v súvislosti s historickým sporom medzi oboma krajinami. Ukrajinský líder mu ocenenie dnes odoslal poštou. Kučma vyjadril presvedčenie, že nepriateľské gesto Navrockého nemôže zničiť všetko, čo sa v ukrajinsko-poľských vzťahoch podarilo zlepšiť. Podľa neho je však neakceptovateľné, aby iné krajiny diktovali Ukrajincom výklad ich dejín a rozhodovali, koho si majú ctiť. Podpredseda KDH William Karas vníma výzvu európskych lídrov smerom k americkému prezidentovi, aby sa zasadil o priame rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom ako politickú impotenciu Európskej únie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že je za pokračovanie sankcií, no politika musí byť v tzv. Forme biča aj cukru.
2: Európska únia preukazuje absolútnu impotenciu vo vzťahu a neschopnosť diplomaticky riešiť aj vojnový konflikt, ktorý je za ich hranicou. Pozrite, ako to robia iné veľmoci, akým spôsobom riešia konflikty vo svojom okolí. Európska únia musí sa stať hráčom, musí vstúpiť do dialogu, musí začať rokovať.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko súhlasí. Podľa neho je len otázkou času, kedy Kyjev aj Moskva pochopia, že uviazli v slepej uličke.
3: Áno, Európska únia je absolútne impotentná. Osobnosti typu alebo osoby typu Kallas alebo von der Leyenova zjavne nie sú schopné zvládnuť. A ja si myslím, že bolo verejne deklarované zo strany Zelenského, že je ochotný na priame rokovania. Verím, že v dohľadnej dobe niekoľkých mesiacov do pol roka začnú.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Pobrežie Slonoviny vedie na svetovom šampionáte nad Nemeckom po prvom polčase 1-0. Slovenskí volejbalisti nestačili v Európskej lige na Fínov, podľahli im 1-3 na sety. V noci ojedinele prehánky alebo búrky 22 až 12 stupňov. Cez deň spočiatku ojedinele popoludne už na mnohých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 30 až 35. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 25 až 30 stupňov. Slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie. 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Odstavené autá a uzávera na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Pozornosť výšte na R1 pri Seredi smerom do Trnavy. Na 13. kilometri stojí na krajnici odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. O niečo ďalej stojí na krajnici ďalšie odstavené auto. Pozor si dajte aj medzi obcami Janovce a Kobily. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu. Obmedzenie na plán očakávali do zajtrajšieho rána a následne uzavrú diaľnicu v opačnom smere na Prešov. Na D1 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste. Uzavretý aj výjazd do starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku po D1. No a na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh. V pomalom rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
6: Rozpamätávanie pripomenie výnimočných umelcov, prekladateľa a kultúrneho diplomata, herca a herečku. Hosťom v komfortnej zóne bude umelec, ktorý sa tvorbou usiluje zharmonizovať náš pobláznený svet, akademický sochár Juraj Čutek.
4: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
6: Vďaka kvalitným slovenským prekladom poznávame literatúru, kultúru a myslenie iných národov. Jeden z výnimočných prekladateľov, Karol Vlachovský, nedávno oslávil 85 rokov vydaním svojho 65. prekladu z maďarčiny. Slovenský vyslanec maďarskej literatúry s klasikou preložil najmä diela rodáka z Novohradu, Kálmana Miksáta, ale aj maďarských prozaikov žijúcich na Slovensku, najmä majstra absurdída irónie Lajoša Grendela. Rodený Košičan Karol Vlachovský prirodzene ovládal maďarský jazyk od detstva, ale vedieť cudzí jazyk bez dokonalej slovenčiny nestačí na dobrý preklad.
7: To som sa musel trošku priučiť. Mňa viac kníh potrápilo, kým som sa dostal k tomu, aby som to preložil objektívne a dobre.
6: 65. preložené dielo, knihu Deže Kostolániho, Nevšedné príbehy, predstavil Karol Vlachovský v kruhu kolegov a priateľov. Čo spája s Karolom Vlachovským?

0: uznávala prekladanie najlepšej maďarskej literatúry do slovenčiny, bola úžasná vec. V tomto smere on urobil obrovský kus práce preto, aby porozumenie aspoň medzi tými elitami, ktoré rozumeli, že o čo v tých vzťahoch ide, aké to je zložité, aby to porozumenie bolo.
1: Velikánom slovenskej prekladovej literatúry nazval Karola Vlachovského publicista, spisovateľ a vydavateľ László Szigeti.
2: Pozná tento priestor stredoeurópsky z hľadiska literatúry. Dovolím si povedať, že do istej miery nenahraditeľný.
1: 1. júna pred 70 rokmi sa narodil jeden z najobľúbenejších slovenských hercov. Nepoznám nikoho, kto by ho oslovil Jano. Keď som sa pred rokmi rozprávala s Jankom Kronerom, bol čerstvým principálom divadla AHA na malej scéne, ktoré s pomocou mnohých aj Kysučanov zrekonštruoval. Predtým však v činohre Slovenského národného divadla odohral vyše 20 sezón a stvárnil desiatky postáv. Jednou z prvých veľkých úloh bol Josarian, odroda českého vojaka Švejka, v inscenácii hry Josefa Hellera Hlava 22. Bol aj Dostojevského Raskolníkovom, Arlechínom na kolieskových korčuliach v Goldunyho Prefíkanej vdove, frajerom, drsným kolotočiarom Liliomom, mladý hral tučného starého rytiera Falstaffa. S Marianom Gašbergom exceloval v bolestnej komédii o krehkých dušiach mentálne iných ľudí v inscenácii Chvála bláznostva. Pred rokmi ho jedna kritička nazvala fešák z rodu Kronerovcov. Nikto mu však nemohol vyčítať protekciu.
3: Ja si myslím, že protekcia na umeleckých školách je absolútne totálny nezmysel. O 7, keď ste na javisku, vám už nepomôže ani striko, ani babka, ani tetka. Som naozaj mal v sebe potrebu zabávať ľudí, šíriť okolo seba takú dobrú náladu. Samozrejme, nie všetko vyjde.
1: Nezabudnutelný filmový Neboj sa, rozhlasový Rasťo Králik, televízny Miňo Demovič, v dabingu prepožičal hlas Harrisonovi Fordovi, Gerardovi Depardieu alebo Clooneymu. Istý čas bol Janko Kroner aj krstným otcom občianskeho združenia Osmi Janko, ktoré pomáha deťom v nemocniciach a detských domovoch.
3: Si spomeniem na deti na detskej onkológii. To stačí na to, aby ste si zrovnali v hlave, že čo je hodnota, čo má zmysel a podľa toho treba žiť, to je celé.
1: Ani herecké úspechy však neboli dostatočným liekom na bolesť jeho duše. Už 15 rokov sa o Jankovi Kronerovi iba občas niečo dozvieme. 3. júna pred 80 rokmi sa narodila skvelá herečka Soňa Valentová. Jej pedagóg a kolega Ladislav Chudík o nej hovoril, že má smútočný závoj v očiach. Od polovice 60 rokov odohrala v činohre Slovenského národného divadla mnoho výnimočných postáv. Salome vo Hviezdoslavovej tragédii Herodes a Herodias, Ximénu v Sidovi, Kordéliu, obľúbenú dcéru kráľa Líra, Soňu v Dostojevského Zločine a treste, Grúšenku v Bratoch Karamazovovcoch, v Tajovského ženskom zákone bola záhoráckou Bietou Šálinkou. V Prelete nad kukučím hniezdom, krutou sestrou Rečedovou, ale aj úžasnou Médeou Barbarkou z Kolchidy.
4: Tu považujem za takú najťažšiu moju postavu. Dokázala obetovať rodinné tradície a odísť za svojou láskou. A to som nevedela pochopiť, dokázala dokonca obetovať svoje deti.
1: V repertoári Sone Valentovej bolo viac ako 200 divadelných a takmer dvakrát toľko televíznych a filmových postáv. Debutovala v odvážnych scénach snímky Otakara Vávru, Kladivo na čarodejnice. Hrala aj antihrdinky, Macochu v Jakubiskovej Perinbabe, krutú riaditeľku Ústavu pre retardované deti v Renčovom Requiem pro Panenku. Neobyšil ju ani muzikál. V legendárnom Na skle maľované stvárnila smrť a spevácky talent potvrdila aj v muzikáloch Jozefa Bednárika, Grand Hotel, Pokrvní bratia, Fidlikant na streche alebo Kabaret.
4: To je samostatný svet, čarovný, to divadlo. Tam zahráte možno 600 životov. Je to v istom zmysle liečenie duše.

0: Cirkus, mytológia, cisársko-kráľovská história, kentauri, šašovia, vynálezcovia, komorné figurálne plastiky v dreve doplnené torzami hudobných nástrojov alebo kovovými prvkami a predmetmi nájdenými na šrotoviskách a blších trhoch vyvolávajú u divákov úsmevy. S obdivuhodnou fantáziou a originálnymi nápadmi svojou tvorbou už niekoľko desaťročí prekvapuje dnešný hosť, akademický sochár Juraj Čutek.
1: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
0: Vítajte v zrkadlení.
2: Ďakujem pekne.
0: V komfortnej zóne sa hosti vždy najskôr spýtam, prečo chceli byť tým, čím sú. A keďže výtvarníci zvyčajne od detstva kreslili, malovali alebo modelovali, vy ste asi neboli výnimka.
2: Presne, vyrastal som v sochárskom ateliéri.
0: Vášho otca, Antona Čuteka.
2: Áno, a okrem toho nič také exaktné ako matematika, slovenský jazyk, hlavne diktáty mi nešlo, tak som vedel, že jediná šanca je buď za smetiara, ako mi predpovedali v škole, alebo to výtvarné umenie, tak našťastie sa podarilo.
0: Váš otec, vynikajúci sochár Anton Čutek, bol jeden z deviatich Galandovcov. Bola vaša rodina práve jeho pričinením nejakým spôsobom postihnutá nepriazňou normalizačného režimu?
2: Bola. Niekedy nebolo ani veľmi čo jesť tých začiatkov 70. rokov. Potom si to uvedomili moci páni, že to zle vyzerá v tých západných rozhlasoch a tlačí, že nehávajú umelcov, ktorí nie sú pohodlní alebo kompatibilní s režimom, hladovať, tak im pridelovali chlebovky takzvané. Otec to zase hrozne zle znášal a psychicky upadal, lebo chcel robiť tú voľnú tvorbu. Nechcel som robiť socharinu, lebo ten pubertálny vzdor ma tak vlastne nútil robiť niečo kontra tomu otcovi, tak som sa aj na šupku hlásil na grafiku. Tam pri tých skúškach prišiel profesor Korkoš a on ma tým svojim hrmotným spôsobom stiahol na tú rezbarinu, skoro s plačom som tam išiel, ale to bolo úžasné.
0: Napriek tomu aj malujete a venujete sa aj tej grafike, ale vy ste potom štúdiu na šupke nešli študovať na Bratislavskú vysokú školu výtvarných umení.
2: Ja som sa pokúšal, ale nešlo to kvôli otcovi. Chvíľu som robil reštaurátora nábytku na Červenom kameni. To mi dalo veľmi, veľmi veľa práve v tej láske k drevu a k tým starým technológiám, ktoré do dneska používam. Potom vzhľadom na to, že to bolo hrozne ďaleko od Bratislavy, tak som sa zamestnal v komunálnych službách mesta Bratislavy ako grafik aranžér. Som si na offsetový plech kreslil litografie a tlačil som ich cez tú rotačku takú starú. Takže malo to svoje plusy. Všetky tie veci, ktoré vyzerali v mojom živote ako hrozné animozity alebo negatívne záležitosti, sa nakoniec ukázali ako klady. Ja som sa nakoniec dostal na tú bratislavskú školu a za nejakých záhadných okolností po dvoch týždňoch povedali mi, že od zajtra ste študentom Vysokej školy umelecko-prúmyslovej v Praze, hláste sa tam na študijnom oddelení. Zase plač na krajičku, jak som spomínal u toho Korkoša, tak ma to tam zavialo do tej Prahy a zase to bolo úžasné, lebo to prostredie pražské v tej dobe, toho konca 70. rokov, zase bolo veľmi, aj napriek tomu, že tá normalizácia fungovala, ale bolo také oveľa šťavnatejšie.
0: Zdá sa, že vás do všetkého donútili, najprv do toho rezbárstva, potom do tej školy. No ale v Prahe bol vašim profesorom sochár Jozef Malejovský za normalizácie politik komunistickej strany Československa.
2: Člen ústredného výboru.
0: A on tvoril v tom duchu socialistický realizmu, ako sa vtedy patrilo. Okrem iného je autor sôch Stalina Gottwalda a myslím, že sa podielal aj na tom národnom pamätníku na Vítkove.
2: Áno.
0: Aká to bola normalizačná atmosféra vtedy počas štúdií v Prahe?
2: Modelom nám stál Karel Slánsky, synovec toho politika procesu. Zavraždeného z toho procesu. Bol veľmi vzdelaný, sčítaný a mal v Kaprovke v tom slávnom knihkupectve od našej školy bolo asi 200 metrov, ktoré hralo aj vo Vrchní Prchni. To bola taký zvláštny paradox, že na jednej strane bola normalizácia a ľudia vyhľadávali, počúvali samozrejme zahraničné rozhlasy, nosili si všelijaké knihy, plátne zvonka a v Čechách vychádzalo každý týždeň nová kniha a každá druhá bola nejaká zahraničná literatúra, ktorá bola super, Kurt Vonnegut a tento Karel nám to vedel pozháňať, takže sme mali okno do západu takýmto spôsobom. No a v prvom rade profesor Svoboda, ktorý učil na našej škole scenografiu a interiérový dizajn. Laterna Magika a Černé divadlo, to sú jeho vlastne autorstva. To bolo aj v nejakom filme Pupendo, tuším, to je jak pohľad do našej rodiny, čiže ja, čo som sa nemohol dostať do zahraničia kvôli môjmu otcovi a zbytku rodiny, celú dobu som si podával devizáky, to dneska ľudia ani nevedia, čo to je a nepodarilo sa. tak toto boli pre mňa také okná do západu.
0: Umelec, výtvarník by mal najprv sebe dokázať, čo chce, až potom ostatným, čo objavil, či hľadal tam, kde nikto iný nehľadal, pretože ani vtedy, ani dnes to nie je ľahké, zdá sa, že všetko tu už bolo. Takže hľadali ste sa dlho?
2: Veľmi dlho. A zase tá Praha tomu veľmi pomohla. Naša kolej Mikuláše Alše na Vyšinách 2, bývalý hodinový hotel, v ktorom, neviem, či to môžem povedať do rozhlasu, dostal Vladimír Ilič Lenin syfilis, keď bol v Prahe. A 500 metrov od internátu bolo technické múzeum. A okrem toho bol zvykom, volalo sa to Železná nedele. Ľudia mohli raz za mesiac vyhodiť z domu, z povaly, z pivnice, čo nepotrebovali. A ja som tam hľadal prvé moje mosadzné súčiastky. Ja som bol dovtedy v takom vleku otcovom. Som robil také kubistické formy, veľmi podobné jemu. A bol som z toho, môžem povedať, dosť nešťastný, lebo furt ešte ten pubertálny vzdor fungoval. A to som bol úplne prešťastný, keď som vlastne došiel na to, že vlastne socha môže byť aj párny stroj, alebo nejaká stará lokomotíva. Však to bolo úžasné, mosadzné, vyleštené súčiastky na tom čiernom pozadí. Tak som začal vlastne takýmto spôsobom robiť prvé sochy a to ma urobilo šťastným.

0: básnik a textár Kamil Peteraj povedal, že dnešný hosť, sochár Juraj Čutek, sa svojou tvorbou usiluje zharmonizovať náš pobláznený svet. Svedčí o tom skutočne ten váš svet bizarných sôch, by som povedala, často absurdný, komický, ale vždy s láskavým humorom. Tie vaše komorné, figurálne, drevené plastiky, pretože skutočne drevo je pre vás dominantné, nie kameň, ako v prípade vášho otca, tie sami rozprávajú svoj príbeh, akurát v rozhlase to nie je vidieť. Drevo kombinujete teda s rôznymi kovovými predmetmi, ako ste spomínali, nájdenými alebo možno aj kúpenými, a odborne sa tejto sochárskej technike hovorí ready-made, že hotové veci povýšite vlastne na umenie. A je to krásne.
1: A je to cesta, môžem povedať, veľmi dobrodružná a pre mňa úžasná, lebo sa rozdeľujeme už 1000 ročia na lovcov a zberačov. Ja nie som lovec, ja som zberač. Na začiatku ste hovorili o tom, že výtvarník musí najprv presvedčiť seba a až potom to okolie. Tak ja idem von z vecou, ktorá sa mne páči, alebo mám s nej nejaký dobrý pocit. Na blšáku, v kovošrote, v starožitnostiach, krížom cez celý svet, kde som sa vyskytol, tam som hľadal takýto obchod. Ale čím jednoduchší, ako veľmi luxusné starožitnosti, to ma nezaujíma. Ale také trošku polámané súčiastky, to ma veľmi teší, keď takéto niečo nájdem. Na Morave, v meste Hluk, je jeden úžasný kovošrot. Tam vždy, keď dojdem, tak je tam taká vrtula snáď z Titaniku, bronzová. Ja hovorím, túto vrtulu by som raz chcel zobrať. Ja hovorím, není problém, pane, my vám ju naložíme na auto. Čo by s tým autom bolo, keby mi ho naložili? Ale kopu iných vecí vždycky tam nájdem. Ale tie blšáky, u nás to není ani taká veľká tradícia, ale v Holandsku, v Amerike, v Taliansku, na severe Paríža je celá mestská štvrť, ktorá je vlastne jeden veľký blšák. A
0: spomínam si teraz na básnika, možno ste ho poznali, Petra Gregora, ktorý chodil tak veľmi módne oblečený a hovoril, že je to práve z blšákov. On chodil asi do susedného Rakúska. Svojho času som mala hostia Otisala Oberta, to je tiež jeden z tých lovcov a zberačov. No ale keď hovoríme o tom readymade, tak tam bol priekopníkom Marcel Duchamp a určite mnohí vedia, že skoro pred 110 rokmi šokoval názvom svojho diela Fontana, keď vystavil jednoduchý porcelánový pisoár, ešte vlastne aj zaklial do nejakej ampulky 50 cm štvorcových parížskeho vzduchu. A napokon tie readymady robia, alebo robili aj iní vaši kolegovia, či to bol Koller, Baron, Filko, alebo aj Peter Kalmus.
1: Aj Jankovič.
0: Áno. Takže stále máte také veselé videnie sveta aj v týchto nepráve veselých časoch?
1: Ja si myslím, my umelci by sme mali robiť kontru tomu, čo robia politici, alebo vojaci, alebo niečo také, že keď je všeobecná depka a nejaký smútok, alebo strach z budúcnosti, tak by sme mali ľudí povzbudiť svojou tvorbou.
0: No nie náhodou, vo vašich komorných sochách je kus cirkusu, šašovia, klauni, hudba, grécka mytológia, rozprávky, príroda, šport, historické postavy, vynálezcovia, umelci, generáli, vladári. Musíte mať skutočne bohatú dávku fantázie, ale čo vás prvotne inšpiruje? Drevo ako ten váš základný materiál, alebo ten nájdený predmet, alebo je to jednoducho okamih všedného dňa?
1: Všetky tri. Nikdy neviem, ktorá z týchto troch ciest vlastne bude ten základ tej budúcej sochy. A nechám sa tak unášať. Mám niektoré veci, ktoré som ani nepoužil do svojho, lebo mi ich bolo ľúto. Napríklad mám takú dekalamitku, takú olejničku. V Holandsku som kúpil na blšáku, ktorou tie prvé párne stroje ešte na konci 18. storočia sa vlastne olejovali, a to je socha sama o sebe. Ale niečo ma inšpiruje okamžite práve pri tom, ako sa tam prehrabujem v tom kovošrote alebo niečo, tak toto bude presne to. A už to mám v hlave, už sa to nejakým spôsobom tvorí. Ale samozrejme, že veľa čítam, počúvam veľa hudby a chodím po svete s otvorenými očami a niekedy mi vnúkne presne to kúzlo toho okamihu nejakú inšpiráciu. A tá tretia cesta, vlastne to drevo tiež sa často pýta, lebo ísť do lesa a odpíliť nejaký krásny strom, jak išli si horou Javorovou, tak nie, a ja mám rád to zase potulovať po pílach a po rôznych drevospracujúcich podnikov, a to, čo nikto nechce, tak to si beriem, lebo to drevo už samo hovorí, ja chcem byť klaun alebo niečo takého, takže to
0: už na vás volá.
1: Hej, pesne.

0: Asi každý, kto videl komorné plastiky dnešného hostia Juraja Čuteka, obdivuje, čo všetko dokáže pospájať z dreva, kovu a rôznych vecí. Vy k tomu vybranému drevu vyberáte, ako ste už spomínali, rôzne mosadzné a kovové predmety, alebo aj z ciest. A niekoľkokrát ste boli na študijných pobytoch v Paríži. Tie parížske inšpirácie sú asi tak trošku zakliaté v monumentálnej drevenej plastike slávneho Pierrota, Jeana Gaspara de Biroa, ale obdivovali ste aj antické sochy v Ríme, kde ste vystavovali s Lexom Vojtáškom, pred tromi rokmi nás opustil, alebo diela majstrov toskanskej renesancie v Tel Avive ste mali výstavu so sochárom Štefanom Polágom, tam ste asi zase nasali vôňu Orientu, takže nachádzate inšpiráciu aj doma, napríklad v Bratislave, vo vašej rodnej Žiline, na Slovensku?
1: Pravda, že jedna z mojich takých obľúbených inšpirácií, lebo časť knižnice alebo faktografická literatúra, hlavne historická a hlavne technická, čo sa týka nejakých lietadiel, to je taká moja vášeň mimo toho môjho umenia. Napríklad vynálezcovia, ako bol Jan Bahýl alebo Štefan Banič, to sú pre mňa veľké inšpirácie. Štefánik so svojím Caproni, profesor Pecoval, Murgaš a tak ďalej. Ja im hovorím všetkým baječní muži na lietajúcich strojoch, presne podľa jedného starého filmu, ale túžim, okrem toho, samozrejme ako vytvarník, ktorý je ješitný a chce exhibovať, lebo však výstava sa volá exhibition po anglicky, tak túžim niekedy v nejakom ďalšom živote alebo sa vrátiť do tých starých čias a byť takým tým verneovským inžinierom.
0: Tak nenáhodou asi máte rád, alebo mali ste v detstve rád tie romány Žila Verna, alebo filmy Karla Zemana, ale spomínali ste aj hudbu, to je tiež jedna z tých vašich inšpirácií. Ja som videla vašu Rybu s vidlami, Loď zo starej žehličky, alebo Ženské telo v tvare gitary a violončela. Ale hudba, či klasická, jazzová, alebo populárna, je teda vašou inšpiráciou. Vo viacerých vašich komorných plastikách sú rôzne zvyšky torza, alebo možno aj celé hudobné nástroje, ja neviem, pozávny, alebo akordeón.
1: Saxofóny, husle.
0: Socha inšpirovaná jednou z mojich obľúbených skupín The Eagles.
1: Áno.
0: Hotel California. Ale pred rokmi ste mali výstavu v Turčianskej galérii pod názvom Smutná ranná električka. Myslím si, že posluchači, posluchačky vedia, že to je text básnika Válka a spievajú Pálo Hamel.
1: Pálo Hamel, áno.
0: Vyrobili ste z hruškového dreva gitaru, robili ste aj grafiku pre album Pála Hamela.
1: Áno.
0: A do toho hruškového dreva ste zakliali dokonca aj klavíristu Mikyho Škutu. Čiže hudba vás inšpiruje vtedy, ak nájdete torzo hudobného nástroja?
1: Hudba je môjim sprievodcom celodenným a každodenným, pretože ja robím
0: ateliéry
1: hlučne. Mi hovorí, že elektrický sochár, lebo vždy nejakú reťazovú pílu, najmenšiu, väčšiu mám v rukách. Ale niekoľko rokov som si nadobudol sluchatka, ktoré majú Bluetooth a mám tam vlastne celý deň pustené, neverili by ste čo, Slovenský rozhlas. Chodím často na koncerty, Peťo Lipa je môj švagor.
0: Preto je na každej vašej vernisáži.
1: Áno. Jano Baláž je veľmi dobrý kamarát, vyrastali sme na jednom sídlisku, bolo kedy, a mnoho ľudí aj z filharmónie. A oni mi, keď sa im niečo pokazí, alebo tak, tak mi to donesú tie nástroje, lebo zase, ako som hovoril, srdce mi trhalo, keby som mal zničiť nejaké stradivárky na to, aby som z nich použil krk na tú moju obľúbenú violku. Ale ja vnímam tú hudbu nielen sluchovo, ale aj vizuálne, lebo napríklad inšpirácia k tej violke bol koncert v Monaku. Dokonca ešte som pri tom koncerte zažil aj pána Pavarottiho, ktorý tam spieval, a v tom koncertnom ansámbli bola jedna violončelistka, ktorá sa tam maznala s tým violončelom. Bola úžasná, krásna. Neviem, či som ju viacej počúval, alebo sa na ňu pozeral.
0: Asi to druhé.
1: A vlastne z toho vznikol taký kentaur, to vlastne trošku tej erotiky, a ten vizuál mi tak utkvel v pamäti, že som ho musel transformovať do tejto mojej obľúbenej sochy, ktorá vlastne bola aj na plagáte predminulý rok na bratislavských hudobných slávnostiach.
0: Teraz ste spomínali kentaura, ale máte aj anielov, antických bojovníkov, všelijaké mytologické postavy, historické postavy, Marka Aurelia, poprsie Márie Terezie, alebo cisára Františka Jozefa, ale aj osobnosti ako Franz Kafka, Erich Maria Remarque, sochy vynálezcov ste spomínali. Jednu z vašich obľúbených zrejme sôch, rada sa na ňu pozerám, to je generál s vyznamenaniami, monoklom, a neviem, tuším, tiež máte nejaké generálske sako.
1: Áno, mám. Pred pár rokmi sme boli na oslave narodenín kamarátovej a on povedal, že musíme tam dojsť jedine v nejakom kostýme. Tak som sa nehal zaraz, také tie franc-josefovské licovci som si vyholil. Nejakú medailu som dostal ešte od prezidenta Schustera. Nejaké medaile som mal ešte, čo mi zostali teda z tých generálskych svoch. Tak som za pánom Štepkom som došiel a on mi požičal z jednej inscenácie hasičskú uniformu. A išiel som tam vlastne za Franca Josefa a ja si svojím spôsobom vážim, aj sa vysmievam týmto válečným štváčom, jak ich volám takým čechizmom trošku. Ono vlastne v tých vyznamenaniach je celá tá história tohto stredoeurópskeho regiónu, lebo tam je vidieť, čo sa tu všetko premlelo, lebo je tam od amerického vyznamenania cez sovietské a z prvej svetovej vojny nejaký signum laudis, to vyznamenanie, o ktorom je ten slávny film pánom Millerom, to vyznamenanie som raz získal a vtlačil do jednej sochy. Vlastne človek tam číta v očiach toho generála, jak by chcel hrozne bojovať, ale teda len si vybrať, že za koho a za čo, a je nepreberné množstvo za tých 100 rokov, čo sa tu udialo. Bohužiaľ.
0: Do rozhlasu často chodím okolo budovy susednej Národnej banky a vchod zo zadnej strany, teda z Mýtnej a Vazovovej ulice, zdobia vaše dve sochy, to nie sú komorné sochy, pripomínajú asi Atlasa, ktorý drží
1: celú... kariatídy, to boli vlastne pandant Atlasu, ženská figura bola kariatída. Aj.
0: Podľa odborníkov vraj unikátny je váš biliardový stôl. Máte súpis svojich diel a neradi sa s nimi lúčite?
1: Potrebuji by som nejakého kechla, jak mal slávny skladateľ kechlov zoznam, nemám, ale tá moja monografia, ktorá vyšla pred
0: 9 rokmi,
1: tá trošku mapuje tú tvorbu, ale všetky si nepamätám. Ale samozrejme, že keď spravím nejakú sochu, s ktorou som spokojný, tak sa mi nechce dať z ruky, lebo si myslím, že už takú neurobím. Tvorby sa vždy teším na tú novú vec.
2: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Dnešný host, sochár, ale aj maliár a dizajner Juraj Čutek má slobodné povolanie, ako väčšina výtvarníkov, takže nemusíte byť v práci od 7.30 do 15.30, ale kedy sa vám chce? A chce sa vám každý deň?
1: Chce sa mi každý deň a chce sa mi najradšej nespať, aby som mohol robiť to, čo robím. To je vášeň. Napríklad na sympóziách stávame o 7.00, prestaneme robiť, keď zajde slnko, jak robotovali naši ľudia voľakedy na Panskom. Tá energia neuveriteľná, ktorá ide späť, celé telo bolí, ale ten výsledok, nejaká monumentálna socha, ktorá vznikne na tom sympóziu, tak to prečí všetky.
0: No dobre, ale každý deň nie je nedeľa. Každý to tak má, že niekedy sa darí, inokedy nie. Čo keď vás nekopne múza, čo keď niečo pokazíte, aj to sa stane?
1: Áno, určite. Je to také zvláštne, že pokazím, odložím a potom zistím, že niekto tam hore zariadil, že to tak chcelo. Ani nie, že opraviť, ale vlastne mne sa stávalo, keď som bol ešte mladý. Dneska mám menej invencie možno, ale viacej technických skúsenosti, to je vlastne u každého tvorcu je to takto. Postupom veku sa mi nejakým tým nástrojom podarilo odrezať viac alebo niečo, čo som nechcel. No ale už bolo málo času, išlo to na výstavu a kunzistorici hovorili, že aká úžasná výtvarná skratka, že to je to super. A ja som si to potom osvojil, že vlastne som začal tie sochy tak do takej hmoty dávať, že nič zbytočné z nich netrčí, keď tak nejaká tá mosadzená súčiastka, a stalo sa to môjim nástrojom.
0: Keď máte už ten nápad, tú tému, pripravenú kresbu, asi stále ešte nezačnete hneď píliť a rezať. Ešte sa nejako láskate s tým drevom a zisťujete, čo v ňom je?
1: Presne. Ja som obklopený tým drevom, lebo ja mám veľkú záhradu a tam mám tie dreva poukladané a oni si tam žijú svojim životom. Hľadám nejaké drevo a niečo mi spadne. Otočí sa to smerom, ktorým som to predtým nevnímal. Hneď mi určí, že z tohto bude presne nejaká socha.
0: Neviem, či je stále jedným z vašich obľúbených motivov aj bík ako symbol sily, ale aj trpezlivosti a pracovitosti. A okrem iného stále obdivujete aj africké umenie, najmä sochy, veď aj Picassa fascinovali.
1: Aj Henryho Moora, aj Picassa a celá tá moderna bola inšpirovaná tou Afrikou a mňa to fascinuje stále, ale aj dajme tomu nejaké kamienky pekné. Samého by ma to zaujímalo, že kde vlastne pramení tá inšpirácia a aké energie tu poletujú okolo nás, lebo často sa mi stane, že si spravím ten koncept, pripravím si presne ako hovoríte škicu, materiál, to drevo alebo tú súčiastku, teraz začnem robiť a moje ruky robia niečo iné, lepšie, ako som si ja dokázal v tej hlave predstaviť. Takže ja sa nechám unášať múzou alebo božskou energiou, keď môžem takto hovoriť, lebo je to veľmi fajn.
0: Keď sme spomínali toho Lexa Vojtaška alebo Štefana Poláka, nieraz ste vystavovali aj s rovnako hravým maliarom, scenografom, kostýmovým výtvarníkom Ferom Liptákom, keď ste už spomínali aj Stanka Štepku a Radošinské naivné divadlo. A vystavovali ste s Ivanom Pavlem. V dnešnej dobe, ktorá je plná animozít a možno aj závisti, netolerancie. Je to úžasné, že si navzájom výtvarníci rozumejú a že nie sú konkurentami, ale vaše sochy, keď som sa pýtala na to, že koľko ich máte a sú skutočne asi všetky tu zaznačené v tej monografii Duša v dreve, tie vlastnia aj mnohé významné osobnosti, napríklad monacký princ Albert, holandská kráľovna Beatrice, alebo Alžbeta II. Asi, neviem, či dokonca z vašich rúk prevzala sochu svätého Juraja, keď bola naposledy tu. No samozrejme, Bolek Polívka má vašu sochu a neviem, či ste nerobili aj plastiky pánov Lasicu a Satinského.
1: Áno, robil. A s Alžbetou II. Som sa stretol a dokonca som nejakých 10 minút s ňou v rozhovore pobudol, lebo britský veľvyslanec ma oslovil, že či by som nespravil výstavu v Spišskej Sobote v kostole svätého Juraja, že tam príde anglická kráľovna, keď bola v tých Tatrách. Ja som na to veľmi rád prikývol, lebo nie sú mi vzdialené ani také tie írske republikánske a protianglické nálady, aj cez tú hudbu Bloody Sunday a podobné veci, tak ale chcel som sa s ňou stretnúť, tak som sa na to tešil a hovorím, spravím jej oltárik do daru, tak v tom kostole som nakoniec bol len ja a teda suita kráľovnej a nášho prezidenta a pretože pán farár zakázali výstavu v kostole, lebo sa báli, že nejaký komediant mu to tam
0: pokazí
1: a bude to musieť znova vysvetiť. Ja som to presťahoval von, takú scénu som tam vytvoril. Som pozval kamarátov, poprosil z historického šermu, jeden tam bol oblečený za majstra Pavla a rôzne takto. A on bola jak taká dobrá stará mama, taká energia z nej vyžarovala obrovská. A hovorím, ja sa nebudem teraz aspoň týždeň umývať, aby ten pel zo mňa...
0: Kráľovský.
1: Nie, a bol to veľmi zaujímavé stretnutie.
0: Už ste spomínali, že pracujete s elektrickou pílou, preto máte tie slúchadlá, aby ste počuli hudbu, ale aj s brúskou, vrtačkou, dlátom, kladivom, sekerou. sekerou, nožom, aj štecom, aj farbami, pretože mnohé vaše komorné plastiky sú domaľované.
1: Morované, áno.
0: A napriek tomu, ukážte sa, vám pozerám na ruky, stále máte na každej ruke 5 prstov?
1: Jeden mám kratší. Maliček na ľavej ruke som si odpílil. Stalo sa.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Občianske združenie Vrátime v Bratislave synagógu pred 11 rokmi prišlo s iniciatívou postaviť repliku neologickej synagógy, ktorú zbúrali v roku 1969, pretože musela ustúpiť mostu Slovenského národného povstania. Vtedy s Andy Hricom, architektom Karolom Kalajom a profesormi Jurajom Šternom a Pavlom Traubnerom bol jedným z iniciátorov znovu postavenia repliky a aj dnešný host, sochár Juraj Čutek. Ako ste si to vtedy predstavovali?
1: Viackrát som bol v skupine ľudí, ktorí mali takéto šialené nápady, iniciatívy a nápady. Začalo to v 69. 70. roku, keď sme chodili sabotovať búranie Vidrice. Bolo nám to hrozne ľúto. A ešte potom, keď som chodil na šupku, tak vlastne cez to zbúranisko alebo stavenisko toho nového mosta som chodil a dodneska mi je to veľmi ľúto, že vlastne sme o to prišli.
0: Aj keď tie domy tam boli teda dosť hnilé.
1: Boli hnilé, ale v Prahe bolo toľko hnilých domov. Keď som tam študoval, tá Praha vyzerala ako tesne po druhej svetovej vojne, niečo podobné ako Drážďany a krásne sa to dalo do poriadku. Ono to ide, keď sa chce. A tá synagoga, to miesto tam na ňu bolo. Je tam socha, ktorá pripomína
0: Milana Lukáča.
1: Holokaustu, áno. Takisto som bol v skupine, ktorá iniciovala návrat pomníka Márie Terezie na korunovačný vršok. Tibor Bartfaj, priateľ, bol tiež členom tejto skupiny a sme to mali tak vymyslené, že ten pomník Štúra sa presťahuje na námestie Slobody, miesto toho jeho Gottwalda. Vo Viedenskom Uprmúzeu je ten model, myslím, že Riegele Sochar to robil ten pamätník a oni by tam tí Rakúšania dovolili zobrať ten model, no ale sa to tak rozplynulo, tak ako veľa vecí takýchto dobrých myšlienok v tých legislatívnych a nechutí zodpovedných orgánov.
0: Vy robíte predovšetkým komorné plastiky a nemali ste niekedy ambíciu robiť možno aj také veľké monumenty, samozrejme, že to sú väčšinou štátne zákazky, veľké pomníky, pamätníky, ale pred rokmi ste predsa len dostali zadanie urobiť pamätník obetiam železnej opony. Myslím, že stále je pri cyklomoste Slobody v Devinskej Novej Vsi.
1: Nebojím sa nazvať ten cyklomost tak, ako ľud volá, že most čaká Norisa. Áno, je tam. Je tam aj na pamäť kus toho plota, osnatého drátu a elektrického vedenia. Župa ma oslovila s týmto projektom. Som dostal originálne spisy z Ústavu pamäti národa, 43, alebo presne si nepamätám teraz, koľko je tých ľudí, ktorí tam zahynuli na tých drátoch. Každého toho človeka, ten jeho osud vlastne ako prišiel o život, som tam vpísal do toho kameňa. Vlastne je to čierny kameň, kde sú mená tých ľudí, ale aj ako vlastne prišli o život. Či ich roztrhali psi, alebo boli zastrelení, alebo elektrika ich zabila. Je zlomený ten kameň a pokračuje zeleným kameňom. Vytvára to meander rieky Moravy, ako keby z mapy. To bola túžba tých ľudí z toho čierneho kameňa sa dostať na ten zelený
0: ostrov.
1: Odhaloval ten pamätník Páter Srholec. To bola pre mňa kniha jedna z najväčších. Počúvať tohto človeka úžasného.
0: Na príjemnejšiu tému. Pred 3 rokmi tuším ste mali v galérii Nedbalka výstavu Traja muži v člne. To samozrejme všetkým asi pripomenie názov knihy anglického spisovateľa Jeroma Klapku Jeroma.
1: Presne.
0: A vtedy v Nedbalke vystavovali 3 generácie Čutekovcov, diela teda vášho otca, vaše a vášho syna Maximiliana. Ani váš syn nepadol ďaleko od stromu.
1: Nepadol. Úplne iným spôsobom tvorí ako ja. Má taký rudimentárnejší prístup k tej tvorbe a veľmi sa z toho teším, lebo neviem, ako to môj otec zariadil a zároveň ako znášal mňa, čo by možno aj konkurenta a určite sa tešil zo mňa. Nikdy mi to nepovedal, vždy to hovoril mojej mame. Mne došiel a akurát mi tam vynadal, že prečo som to vyleštil zase, že mal to má tú štruktúru a potom došiel domov a povedal, že som spravil úžasnú sochu. Tak ja na rozdiel od neho syna podporujem. Ja som toho otca veľmi skoro odišiel a ja som si ho tak neužil. A aj vtedy, keď bol, tak som sa s ním viacej hádal o tú čistotu tvorby, alebo jak by som to povedal, ako by sme súzneli a keď odišiel, tak som si uvedomil všetky tie veci, každé to slovo, čo hovoril na margo mojich svoch a vôbec tvorby a nazeranie na svet, by sa dalo sekať do kameňa, lebo to boli také múdrosti. Hrozne mi chýbal a vlastne vtedy začal aj môj syn chodiť na šupku a potom po pár rokoch, keď už bol teda postavený na vlastné nohy, tak sme vymysleli taký projekt, spomenúť si na toho otca, že Čutek na tretiu. Obidvaja so synom máme vzťah k histórii a on bol roky v historickom šerme. Občas mu nejaký meč ukradnem, keď potrebujem do sochy. Takže sú to také príjemné spomienky, keď niečo takéto naprojektujeme.
0: Sochárske diela, aj tie komorné, nie tak bežne ľudia kupujú ako grafiku alebo malbu. Skôr sú to firmy alebo inštitúcie. Mnohé tie komorné plastiky sú zvyčajne ceny a nielen pre umelcov. Máte aj vy svojich zberateľov, zberateľky, fanúšikov?
1: mám, ale ja mám jednu výhodu, že ja robím aj interiéry a to je moja chlebovka. Knižnice napríklad, to je taká moja doména na zákazku, takým výtvarným spôsobom a vždy na tom spolupracujem s niektorým tých kolegov maliarov alebo sklárov alebo tak nejako podobne. Tým pádom tvorba, ktorú robím voľnú, je vlastne úplne slobodná. Samozrejme mám ľudí, ktorí majú radi moje veci, ale skorej sú obdarovaní, ako by si niečo také zadovažovali.
0: Umenie je určite vážna vec, humor je tiež veľmi dôležitý, vy sa myslím, že veľmi rád smejete, možno neberiete život až tak pri veľmi vážne ako mnohí iní ľudia. Máte aj iné trošku záujmy, okrem tej vášne stále tvoriť?
1: Áno, jak som povedal, je to láska k autám, k motorkám, k lietadlám.
0: Aj vlastnite, nemyslím práve lietadlo, ale napríklad nejakú...
1: Motorku vlastním, historickú, zo 68. roku ČZ-u.
0: Je vo vašom ateliéri socha, s ktorou by ste sa rozhodne nerad rozlúčili? Napríklad sú to tí vaši známi Beatlesáci na životné veľkosti?
1: Tých nemám už v ateliéri, ale je tam niekoľko svoch, ktoré som odkúpil. Jedna z nich je bík z kameňa. Pár kamenných svoch som v živote urobil. A táto bola urobená v Prahe. Má kovové rohy a je spravený z rozbúraného Masarykovho pomníku slivenecký mramor, ktorý bol blízko Prahy, taký kamenolom, ktorý už neexistuje, je vyťažený a je tam kus Prahy, je tam kus tej prvej republiky, ktorú ja milujem, aj keď som ju teda nezažil, ale mám o nej také blahé predstavy a je tam vlastne ten readymade, tie kovové rohy a je to vlastne prvá socha tohoto typu, kde som sa ja odpútal možno od toho otca a našiel si svoju cestu, takže táto socha
0: nikomu nebude patriť. 60-ku ste pred 9 rokmi oslavovali monografiou Duša v dreve a výstavou 60 políc v Danubiane. Pred chvíľou ste hovorili, že ako dizajner robíte aj návrhy knižníc. Čo chystáte na budúci rok? 70 políc.
1: Budúci rok, ak pán Boh dá a všetko pôjde tak, ako má, tak mám zahovorenú galériu Netbalka na svoju 70-kovú výstavu. Ale niečo mi určite do tej hlavy príde, lebo tých 60 políc, to bol taký nápad. Na každej polici bol nejaký artefakt z môjho života, od fotky novorodenca až po posledné plastiky a ja neviem, všeličo možné. Čiže, ale neviem vám povedať, že čo bude v tej Netbalke, ale dúfam, že niečo vymyslím.
0: V rozhlase bez obrazu nie je asi ľahké hovoriť o výtvarnom umení. Rozprávanie o ňom však môže a dúfam, že aj vzbudilo zvedavosť a fantáziu. Dúfam, že sa to aspoň trochu podarilo aj s dnešným hosťom, sochárom, maliarom, ale aj grafikom a dizajnerom Jurajom Čutekom. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ja veľmi pekne ďakujem.
2: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
0: Ak vás Jurajové zrkadlenie zaujalo, nenechajte si to iba pre seba. Tuto aj predchádzajúce relácie si môžete vypočuť kedykoľvek z archívu Rádia Slovensko alebo z podcastu. O 4 týždne vám novinky a zaujímavosti z kultúry prinesú opäť Pavol Prelovský a Hanna Berá.

0: prvé podanie Stana Štepána.
1: Život je plný príbehov, ľahkých ako pierko, aj ťažkých ako olovená vesta. V prvom podaní Stana Štepána sa o tie svoje podelia futbalisti Ján Pivarník, aj slávny Pelé, atlétka Lucia Klocová, aj speváčka Beata Dubasová.
2: Raz tam prišiel divný človek, mal také kapsače veľké, tenisky ružové a na krku mal 20 halierníky poprepichované, čo to bolo zakazané.
1: Kaleidoskop o príbehoch a plný príbehov počúvajte v nedeľu po 12.

0: času.
1: Izraelské útoky v pásme Gazy včera zabili napriek prímeriu najmenej 9 ľudí, v Libanone 7. Polícia zadržala nedaleko Košíc osobu, po ktorej včera pátrala v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici. V noci bude 22 až 12, cez deň 25 až 36 stupňov a môžu byť aj intenzívne búrky. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Podpredseda KDH William Karas v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy kritizoval množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Takýmto prípadom je aj Juraj Richter, syn predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera, ktorý je vo vedení štátneho prepravcu ropy Transpetrolu.
2: Ja som počúval pozorne pána premiéra, rozporuje si sám vo vlastnom výroku, kde na jednej strane hovorí, že prešiel výberovým konaním a na druhej strane hovorí, že sme si ho vybrali, lebo mu dôverujeme. Čiže v zásade hovorí o tom, že výberové konanie je nastavené tak, aby ak vôbec nejaké prebiehalo, aby tam boli tí správni ľudia a ideálne rodinní príslušníci.
1: Poslanec Roman Michelko z SNS priznal, že štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa žiadal ministra Tomáša Tarabu, aby dosadil do verejnej funkcie svojho ďalšieho syna.
3: Na Slovensku nie je obrovské nedozierne množstvo kvalifikovaných ľudí na všetky možné veci, keď niekde treba niekoho dať na nejaký čas, napríklad do výberka alebo podobne, tak si to vieme takto prepraviť. Pokiaľ bol kvalifikovaný, nie je to diskvalifikačné, ale hovorím, nebolo to žiadny nátlak, bolo to jedna veta a keď povedalo, že nie, tak nebol žiaden konflikt.
1: Polícia večer informovala, že zadržala nedaleko Košíc osobu, po ktorej včera pátrala v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici, kde bola nájdená jedna osoba bez známok života. Polícia sa poďakovala verejnosti za pomoc, zdieľania a všetky poznatky, ktoré mohli prispieť k jej vypátraniu. Izraelské útoky v pásme Gazy včera zabili napriek prímeriu najmenej 9 ľudí vrátane dieťaťa. Podľa agentúr AFP a Reuters to uviedli miestni zdravotníci. Katarská televízia Al Jazeera oznámila, že pri jednom z útokov zahynul aj jej kameraman. A ďalšie izraelské útoky na juhu a východe Libanonu si vyžiadali životy 7 ľudí, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva podľa agentúry AFP.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na svetovom šampionáte nastúpili na svoj druhý zápas Nemci, ktorí zvíťazili 2-1 nad Pobrežím Slonoviny. Holandsko zvíťazilo nad Švédskom 5-1 a pripísalo si prvé víťazstvo na turnaji. Program pokračuje o 2 hodine ráno súbojom Ekvádoru s Curaçaom a o 6. Tuniska s Japonskom. V noci budú ojedinele prehánky alebo búrky a 22 až 12 stupňov. Cez deň bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na viacerých miestach prehánky, miestami búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Bude 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Zafúka slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda vo Veľkom Mederi a uzavretá diaľnica. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Komárňanskej. Prejdete striedavo. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na kilometri 38,5 sa pri ceste pohybujú srnky. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie naplánovali do dnešného rána a následne uzavrú diaľnicu aj v opačnom smere na Prešov. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je prestavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste, kde je navyše uzavretý výjazd na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využiť obchádzku po D1. No a na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh a v pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
0: Pamätníci vedia, že noc z 20. na 21. júna presne pred 50 rokmi bola neskutočná. Československo získalo po výhre na pokutové kopy nad Nemeckom titul majstra Európy. S nimi sa doma tešili milióny fanúšikov a Karol Polák komentoval záver zápasu.
6: Všetko je v rukách Antonína Panenku. Pozrime sa na Hönesovu nevydarenú strelu, ktorá letí nad. Antonín Panenka môže rozhodnúť. Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráne Majer, Panenka. Gól! Gól! Sme majstri Európy na rok 76!
0: My, čo sme to zažili, aspoň

0: týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Katarína Brizentin-Chebeňová pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala európske štúdia. Už počas toho strávila semester vo Veľkej Británii a pol roka na stáži v OSN v Ženeve. Po ukončení magisterského štúdia odišla do Kambodže pracovať pre slovenskú mimovládnu organizáciu Magna v oblasti rozvojovej pomoci. V Ázii žila a pracovala 15 rokov. Spoznala tam svojho manžela, s ktorým žila 10 rokov v Singapúre. Aká je tam materská dovolenka?
2: Ja som nevedela, kam skôr skočiť, že som práve že bola taká rozlietaná. Vlastne všetko bolo na mne. Že ja som naozaj nemala v rámci, by som povedala, že veľa rokov to také, že niekomu môžem...
1: Dať niekomu dieťa len tak postrážiť.
2: Čo aj vyvolávalo vlastne pri tých návratoch také rôzne emócie zo strany mojich rodičov, lebo moje deti neboli zvyknuté na to byť s niekým iným, okrem teda mňa a môjho manžela. A to nebolo také, že teda že ja nechcem tie deti dať, ale reálne oni vlastne neboli zvyknuté.
1: Takže toto bolo negatívum, ktoré Katka vždy riešila. Či prišli rodičia k ním, alebo oni na chvíľu na Slovensko.
2: Som pravidelne chodila každý rok na veľa týždňov, na 4, 5, 6 týždňov na Slovensko, aby vlastne tie vzťahy sa vytvárali a moji rodičia tiež pravidelne chodili každý rok až teda do toho covidu nás pozerať.
1: Katarína Chebeňová aj zo svojej vlastnej skúsenosti veľmi dobre vie, čo všetko treba na to, aby sa Slovák alebo Slovenka domov vrátili. A nie je toho málo. Využíva svoje schopnosti aj možnosti, aby im tento návrat uľahčila. Svoju vlastnú cestu návratu nám opíše už túto nedeľu v čase od 14:30.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Cesta vlakom po Európe môže byť veľkým dobrodružstvom, ale rovnako ju môžete aj prespať. Na svete je aktualizovaná mapa nočných vlakových spojov. Viac nám o nej povie Rado Tomeš.
2: Plánujete cestovanie po Európe vlakom, určite vám pomôže interaktívna mapa s nočnými vlakovými spojmi organizácie Back on Track. Na ich stránke nájdete 205 medzinárodných nočných spojov. Mapu pravidelne aktualizujú a nájdete v nej len spoje, ktoré ponúkajú lôžkové alebo ležadlové vozne. Dokonca pridávajú aj nepravidelné spoje, pokiaľ jazdia aspoň raz týždenne počas 3 mesiacov, čo je prípad letnej dovolenkovej sezóny. Nočné vlaky sú pohodlná a ekologickejšia alternatíva ku krátkym letom. Holandskí archeológovia tvrdia, že odkryli dosiaľ najväčšie rímske kúpele objavené v krajine. Na mieste našli desiatky tisíc predmetov vrátane šperkov, sponiek do vlasov, mincí a bronzovej busty rímskeho boha vína Bakcha. Na nálezisku sa našli aj stovky kostených sponiek do vlasov, ktoré slúžili na vytváranie zložitých účesov bohatých rímskych žien. Podľa nálezov išlo zrejme o veľmi luxusný kúpeľný komplex so stenami obloženými mramorom a pod lahami vydláždenými čierno-bielými vápencovými dlaždicami. Rímske mesto Ulpia Noviomagus Batavorum, dnes Nijmegen, bolo jedným z najväčších rímskych sídiel na území dnešného Holandska. Predpokladá sa, že mestské práva získalo od cisára Trajána okolo roku 100. Prevažná väčšina európskych pláží, jazier a riečných kúpalísk ponúka veľmi dobrú kvalitu vody na kúpanie. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej agentúry pre životné prostredie. Tá spracovala údaje z 27 členských štátov Európskej únie, Albánska a Švajčiarska. Hodnotila viac ako 22 tisíc miest na kúpanie, z nich malo viac ako 85% výbornú kvalitu vody. Najlepšie výsledky dosiahli Cyprus, Bulharsko, Grécko, Rakúsko a Chorvátsko. Na opačnom konci rebríčka skončilo Albánsko, kde bolo 23,5% lokalít hodnotených ako nevyhovujúcich. Výsledky zároveň ukázali, že pobrežné oblasti dosahujú lepšie hodnotenia ako vnútrozemské vody.
0: Euroskop.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Komárňanskej, prejdete striedavo. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na kilometri 38,5 sa pri ceste pohybujú srnky. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 4. rána. Následne uzavrú D1 v tomto úseku aj smerom na Prešov. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste. Uzavretý aj výjazd zo starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku po D1. No a na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh. V pomalom rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Páni, zdalo sa vám, že je to nespravodlivé, že je Medzinárodný deň žien, deň matiek a chlapi nemajú nič? Samozrejme, že máme. Aj Medzinárodný deň mužov, ten je 19. novembra, a aj deň otcov. Práve dnes, pretože pripadá na 3. júnovú nedeľu. Tak si užíme deň so svojimi deťmi a rodinami.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Gdanské lodenice nie sú len priemyselným areálom. Pre mnohých Poliakov symbolizujú boj za slobodu, pretože práve v nich vznikla solidarnosť, teda solidarita, ktorá vstúpila do moderných dejín Poľska. V súčasnosti v nich okrem funkčného prístavu, jedného z najväčších v Baltickom mori, nájdete aj priestor pre kaviárne, galérie, pouličné umenie a koncerty, ktoré dokážu prilákať 10 tisíce návštevníkov. Gdanské lodenice, stočňa Gdanska, navštívila Zuzana Botiková.
1: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdanska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tým modernejšie však stoja o niekoľko ulíc ďalej, v lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine. Gdanské stočne. Ešte pred niekoľkými desaťročiami tu pracovali 10 tisíce ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc sa v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
2: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej, jeśli nie będą wypuszczeni, ešte raz robím to sám.
1: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdansku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
3: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
1: Lode sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Len o pár ulic ďalej stojí kostol svätej Brigity, ktorý bol počas štrajkov útočiskom robotníkov. Cestou do areálu míňam námestie Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. Aj moderné centrum Solidarity. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
3: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto, organizujú sa tu koncerty, festivály, diskotéky, každý víkend sa tu niečo deje.
1: Medzi bývalými výrobnými halami dnes stoja bary, kontajnery prerobené na štýlové prevádzky, aj pódium, na ktorom sa počas leta takmer každý víkend konajú koncerty. Popri starých koľajniciach sedia ľudia na ležadlách, deti sa hrajú na skateparku medzi obrovskými žeriavmi a pri stánkoch s občerstvením sa tvoria rady. V jednom z nich čaká aj Mara. Vyrastala v Gdansku a ide si dať miestnu verziu fish and chips, v ľubozvučnej polštine rybku s fritkami.
4: Teraz zrobila sa taká prestrieň.
5: Tento priestor sa podarilo využiť pre mladých ľudí. Nie je to len miesto na zábavu, ale aj priestor, kde sa rozvíja kultúra a ukazuje sa mladá tvár Gdanska. Gdansk je mladé a slobodné mesto. Každý si tu môže nájsť svoje miesto. Každý je tu vítaný.
4: Mladého miesta Gdanska, o tak.
1: To, že bývalé lodenice dnes priťahujú rôznych ľudí, potvrdzuje aj Mačej. Do Gdanska prišiel za prácou z oblasti Mazur a dnes pôsobí práve v kreatívnej časti areálu.
6: Myslím si, že sem chodia ľudia zo všetkých generácií. Vidieť tu mladých, starších aj ľudí v strednom veku. Ťažko povedať, že je toto miesto určené len pre jednu vekovú skupinu. Mal som možnosť tu istý čas pracovať a videl som, že sem prichádzajú naozaj všetci. Chodí sem veľa zaujímavých ľudí, stretávajú sa tu umelci, grafici aj ľudia z kreatívnych profesí.
7: Všetky grupy vekové tej prichádzam.
1: Práve pracovné príležitosti boli dôvodom, prečo sa sem prisťahoval.
7: Bo to záleží od regiónu. Mi sa vydaje, že napríklad ľudia z Varmii Mazur.
6: V meste, odkiaľ pochádzam, je práce oveľa menej ako v Gdaňsku. Preto sem prichádzajú ľudia z Varmie a Mazur, ale aj z ďalších regiónov Poľska. V Gdaňsku, keď sa začne sezóna a prídu turisti, je pracovných príležitostí ešte viac.
7: Na sezón, pracujem s takovom seznovom robote.
1: Z miesta, kde sa menili politické dejiny, je dnes otvorená mestská zóna, ktorú vyhľadávajú najmä mladí. Ťažký priemysel a silné heslá nahradila hudba, jedlo a voľný čas. Minulosť tu síce dýcha z každého rohu, no staré žeriavy a výrobné haly dnes tvoria už len kulisu pre celkom iný umelecký život.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: V období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protekčným dieťaťom, bol ten, ktorý mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa.
0: Počúvajte Dvojbodky dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránska delegácia dorazila do Švajčiarska, americký viceprezident je na ceste. Na líbyjskom pobreží našli tela 15 migrantov. V nedeľu bude 25 až 36 stupňov, môžu byť aj intenzívne búrky. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Slovensko potrebuje decentralizovať výrobu tepla, tvrdí Monika Jankovičová z občianskeho združenia Energetický ombudsman. Namiesto teplární by podľa nej mali domácnosti využívať obnoviteľné zdroje energie, čím by sa znížili straty tepla v potrubiach aj závislosť od drahých palív.
2: Nevieme dnes zabezpečiť lacné ceny komodity plynu, preto nemôže zostať v nevoľníctve domácnosť, ale ani ostatní podnikatelia, ak majú dosiahnuť konkurencieschopnosť.
1: Energetický expert Andrej Lednár odporúča každý prípad vyhodnotiť samostatne.
3: Treba prihliadať na to, z akej vzdialenosti to teplo prichádza a z akého je zdroja. Čiže samotné centrálne vykurovanie nemôžeme brať ako niečo vyslovene negatívne, ale pravda, že čím je menšia trasa medzi zdrojom tepla a konečným odberateľom tepla, o to je to pravda, že lepšie.
1: Ministerstvo hospodárstva podporuje lokálne zdroje tepla cez programy Zelená domácnostiam a Zelená podnikom. Americký viceprezident J.D. Vance v sobotu odletel do Švajčiarska na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt oboch krajín. Ako uviedol pred odletom z Andrewsovej základne v štáte Maryland, diskusie v horskom stredisku Birkenstock sa majú sústrediť najmä na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone, informovala o tom agentúra AFP. Potvrdil, že vo Švajčiarsku sú už americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff, ktorí majú na starosti technickú stránku rokovaní. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu večer informovalo, že do krajiny dorazila aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbas Araghchi a predseda parlamentu Mohamed Baker Kalibaf. Tela najmenej 15 migrantov vyplavilo tento týždeň more na líbyjské pobrežie potom, keď sa ich loď pravdepodobne prevrátila. V sobotu to pre agentúru Reuters potvrdili zdroje z bezpečnostných zložiek, námorníctva aj zdravotníctva. Podľa preživších bolo na lodi celkovo 61 osôb. Tela obetí sa našli na viacerých miestach pri prístavnom meste Tobruk, ležiacom v blízkosti hraníc s Egyptom. Predstavitelia bezpečnostných zložiek uviedli, že je možné, že obetí je viac. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige 100% na turnaji v gruzínskom Tbilisi, zdolali Bosnu a Hercegovinu 3-1 a pred záverečným duelom skupinovej fázy sa priblížili k postupu do semifinále. Zápas hodnotí smečiarka Karolína Fričová.
4: Dnes to bol fakt náročný zápas a som naozaj veľmi rada, že sme to zvládli. Bosnianky nás vybehli hneď v prvom sete odvážne, tlačili nás na servise, my sme mali trošku problém s príjmom a bol to veľmi náročný zápas. Som rada, že sme to zvládli a som hrdá na náš tým.
1: O účasť medzi najlepšou štvoricou zabojujú dnes proti domácemu Gruzínsku. V noci budú ojedinele prehánky alebo búrky, 22 až 12 stupňov. Cez deň má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na viacerých miestach prehánky, miestami búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne dusno, 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda a obmedzenie na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny havarovalo osobné auto, prejdeť vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 4. ráno. Následne uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je prestavebné práce uzavretý výjazd na D1 smere na Trnavu. Obídete to po Starej Seneckej ceste. Uzavretý aj výjazd do Starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využiť obchádzku aj po D1. No a na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh. V pomalom rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Príjemnú nočnú víkendovú pohodu vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Rozbieha sa dovolenková sezóna, čas cestovania, poznávania, samozrejme aj oddychu. No sú cestovatelia, ktorí vyrážajú do sveta na vlastnú pesť a často mimo sezóny a ďaleko od vychytených dovolenkových destinácií. Pravidelne nám svoje zážitky sprostredkúvajú v cestovateľskom kine. O chvíľu navštívime Maroko.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Maroko, krajinu na severe Afriky, často navštevujú nielen cestovatelia, ale aj bežní turisti. Minulý rok v apríli sa tam na 2 mesiace vybrali manželia Jozef a Danka Arvajovci a zobrali so sebou aj 2 deti. Po svete cestujú na vlastnom terénnom aute prispôsobenom aj na nocovanie. A to je vždy záruka nečakaných zážitkov. Ako povedali Eve Vasilovej, v Maroku ich lákala najmä púšť a jedným z najkrajších momentov bolo, keď do nej vyrazili prvýkrát.
2: My sme tu púšť tak trošku obchádzali, najprv s takým veľkým rešpektom, tam sú také tie obchádzajúce sa trasy, kde môžu ísť auta, ktoré nie sú uspôsobené na jazdu po piesku. A nakoniec sme sa teda rozbehli do tej púšte, taký prvý výjazd na také prvé duny, tie sú relatívne vysoké a proste ešte sme do toho kopca išli. A najprv nám to nešlo, potom sme sa museli vrátiť zase inak. Nakoniec, keď sme sa dostali na bok vrchu tej duny, vlastne sme tam zastavili, ja som vystúpila na tie duny, tak to bolo úplne

0: Najsilnejší pocit.
1: Jožko, šoferovanie v púšti, aké to bolo?
2: My sme prvýkrát na tento výlet išli dve autá. My väčšinou chodíme sami, teraz sme išli dvaja, pre istotu práve kvôli tejto púšti. Ako Danka popisuje, to bol taký, ja to volám, že Insta-life, toto bol ten jej pohľad. Áno, prvýkrát sme sa dotkli púšte hneď v okamihu, keď sme na nej zapadli. Ale bolo to super, my sme v nej strávili asi nejakých 5 dní celkovo v pieskovej púšti, teda v týchto dunách. A vlastne už ten druhý, tretí deň, keď sa človek naučí čítať tie duny a naučí sa, ako jazdiť v tých dunách, tak to bola neskutočná zábava.
1: Vy ste zažili rôzne typy počasia aj v púšti, čo človek by očakával, že tu bude čistá suchota, tak na niektorých miestach to bolo aj inak.
0: Paradoxne, jedna z dvoch najnebezpečnejších vecí v púšti je práve voda a povodne, pretože v tej púšti to nemá kde siaknúť, takže tam sa jednoducho z minúty na minútu dokáže valiť dvojmetrová vlna vody. No a my, keď sme prichádzali z hora, zo severu Maroka, tak práve tam vršalo každý deň a medzi kvázi tým severným Marokom a južným je pohorie Atlas, ktoré ešte aj zadržuje tie mraky, tam najviac pršalo. A z toho celého pohoria a severnej časti Maroka sa valila voda smerom dolu na juh na tie púšte. No a ten prvý deň my sme sa rozhodli, že zmeníme plán, že kvôli tomu dažďu, respektíve v Atlase snehu, nepôjdeme do hôr, ale ideme do púšte. Ale to bol ten prelomový čas, kedy tam ešte predtým pršalo. Takže my sme zažili v púšti aj tú vodu, aj to blato. A je to veľmi nebezpečná vec, pretože tam, keď zapadnete, nijakovsky sa nevyhrabete, ani keď ste dvaja. Ale mali sme šťastie, že to boli len také menšie, ako keby jazera blata a nebolo to až tak veľmi hlboké.
1: Ako ste sa po týchto rôznych typoch púšte v Maroku orientovali? Dá sa naozaj spoľahnúť na to, keď vidíš, že tade to práve prešlo auto a ideš po jeho stopách?
2: V tých kamenistých púšťach tam človek vidí tie stopy a dokonca sú miesta, kde z tej stopy sa neoplatí odísť, pretože už bude tam nejaké solné jazero alebo niečo, človek môže zapadnúť. A čo sa týka tých dún, tak tam je to úplne jedno, lebo tam človek tie stopy vôbec nevidí. Tam dokonca, keď ide pred vami auto a to auto ide pred vami povedzme hodinu, tak za bežného dňa nevidíte, že tam to auto bolo a je to len kvôli tomu, že tam sa nevrhá tieň. Ten tieň sa začína vrhať až okolo 5. 6. a vtedy vidíte nejaké stopy.
1: Veľkým zážitkom bola vaša prvá noc v Marockej púšti nie len kvôli obrovskému splnu mesiaca.
0: Bolo to naše prvé spanie na púšti. Samozrejme aj v iných krajinách spíme sami a takto v pohode, takže nie sme v tomto nováčikovia. Napriek tomu tí miestni, oni sa tak šli ako objavujú a miznú počas toho, ako vy tam nejako cestujete. Takže oni tam niekde všade sú, len vy ich nevidíte, ale Joži vlastne nechcel kvázi tam ako keby pri nich v noci spať, tak sme dlho ešte išli po tme a potom sme našli takú malinkú preliačinu v tej kamenistej púšti a Joži vraví, že tu na nás určite nevidia, že tuto sa uložíme na večer. Ráno sme sa zobudili, keď sme už videli okolo seba a samozrejme na dohľad boli tie berberské malé stany a samozrejme, že o nás celo zvedeli, pretože sme jediní svietili na tej púšti. Ale to bolo také zábava, že treba počítať s tým, že vlastne tam tí ľudia naozaj žijú, sú všade. Aj sa nám dokonca stalo, že sme šli 200 km sami, zase iné púšť, iná časť, úplne sami, na úplne rovnej púšti. Videli sme na stovky kilometrov okolo seba, že nič nie je. A keď sme zastavili, že sme si chceli dať obednú kávu, niečo také, do pol hodiny sa tam objavil zrazu nejaký berber. Respektíve oni nemajú radi názov berber, oni sa radi nazývajú Amazik, čo je ich miestny názov. No a zrazu sa tam objavili, alebo nejaká žena s dieťaťom v strede púšte. Takže oni sú tam doma. To je jednoducho ich kráľovstvo, ktoré my nedokážeme ani pochopiť, môžeme to len obdivovať.
3: Okrem púšti sú ale v Maroku aj hory a rokliny. O nich budeme hovoriť o chvíľu.

0: O zážitky z Maroka sa s Evou Vasilovou podelili Jozef a Danka Arvajovci, ktorí po svete cestujú s deťmi na svojom aute. A hoci je upravené tak, aby zvládlo aj náročný terén, práve v tejto africkej krajine to bolo niekedy naozaj na hrane. Napríklad v jednej z tamojších roklín.
1: To bola roklina Jafar, ktorá sa vlastne skladá z takých dvoch častí. Prvá časť, to sú také tie vysoké kolmé steny z obidvoch strán. Je to nádherné, idete vlastne ako keby vo vnútri. Na šírku to má asi 3 metre, takže naozaj je to, že LTT na auto. No lenže to je tá prvá časť a väčšina ľudí sa točí ako keby v tom strede. No, ale my sme to nevedeli, my sme pokračovali ďalej a tam nastáva tá druhá časť tej rokliny a to sú obrovské skaliská, cez ktoré musí auto ísť, jednoducho veľmi, naozaj veľmi ťažký terén offroadový, kde sme sa snažili sa vytočiť v tých zákrutkách. Naše auto je relatívne dlhé, plus teda veľké kamene, ledva sme to prešli, malo to nejakých asi 1,9 kilometra, tá druhá časť tej rokliny a išli sme to nejakých 5 hodín. Museli sme sa vyťahovať aj navijakom, pretože tam jednoducho sme ostali vysať kadekde. Plus, niekedy pred nami spadol obrovský balvan na jediný možný priechod, ktorý bol proste naozaj celý čas v šírke auta a museli sme ten kameň dať preč. Takže sme spojili sily aj s druhým autom a medzi tým sa objavili aj miestni Marokánci. Cez navijak a ešte po ryskom ocekeri sme vypačili kameň, ktorý bol taký veľký ako turistický batoh 60 litrový minimálne.
2: Jožko, pre teba bola práve toto najťažšia časť z celého Maroka.
3: Tam sa nedalo otočiť, nedalo sa cúvnuť, človek musí ísť len a len dopredu. Obidvaja, čo sme šoferovali, sme potom stáli asi hodinu niekde a dávali sme sa dokopy, lebo keď si človek uvedomí tú fatalitu toho, že musíš to prejsť, lebo nie je cesty späť, lebo tam vám nikto nepomôže.
2: Boli ste aj v opustenej banickej dedinke.
1: Kamarát, ktorý tam bol, nám o nej hovoril, že keď tam pôjdete, doneste im nejaké oblečenie. A mňa to úplne zasiahla táto informácia. Ja som si povedala, že ja tam jednoducho musím ísť. Takže sme to vložili ako keby do toho programu, lebo naozaj je to zachádzka. Je to banické mesto, opustené a sú to bývalé olovené bane. No a tí ľudia tam robia na čierno ďalej a vlastne v katastrofálnych podmienkach. Tam už nie sú ani tie podpery v tých baniach, nie je tam osvetlenie, nie je tam ventilácia. Takže oni tam dochádzajú z dvoch dedín.
2: A ťažia čo?
1: Väčšinou polodrahokami a materiály podobného typu, ako je pyrit a tieto veci, ktoré sa potom používajú v iných priemysloch, ale aj polodrahokami. Ale oni vo svojej podstate v surovom stave nie sú veľmi drahé, takže vlastne tí ľudia sú skutočne extrémne chudobní. No a ten vedúci tej bane utekal za nami, aby nás tam mohol sprevádzať. A hodinu a pol sme šli taký okruh s ním, sa nám snažil čo to vysvetliť, ale angličtina veľmi slabo. Každopádne, my sme mu doniesli 3 vrecia oblečenia pre deti. On bol taký šťastný a je to jeden z tých najchudobnejších regiónov, pretože na tento segment obyvateľstva sa vždy zabúda a nie je to ten turistický highlight, ale je to nezabudnutelné miesto.
3: On nám najskôr ukázal fotky dobové, ako to tam vyzeralo, keď tam ešte chodil ten vláčik, ktorý sťahoval rudu a karty zamestnancov, takéto veci. No a potom sme vlastne išli, on to mal asi 1,5 kilometra dovnútra do tej bane. Tam sa dal robiť taký okruh, kde vlastne na konci boli tí baníci, miestni, ktorí ťažili a v podstate predstavte si veľký tunel, povedzme 1,80 m vysoký na 2 m a idete týmto tunelom, ale na konci už boli iba také závrty, ktoré mali v priemere možno 60 cm a to boli práve tie miesta, kde oni ťažili. V týchto závrtoch oni tam proste vliezli a v totálnej tme a v maličkými baterkami si tam klopkali kladivkami, potom to vynášali von v tých vreciach na tých bicykloch. Bolo to neuveriteľné a tých závrtov takýchto je tam obrovské množstvo. Aj pre decka to bolo zaujímavé, že vlastne videli, takto sa žije. Tie rodiny tiež mali deti, pre nich bolo to oblečenie určené a tak ďalej a makajú naozaj celý deň od nevidím do nevidím, aj keď teda v totálnej tme, aby si zarobili pár dolárov za ten mesiac.
0: Danka a Jozef Arvajovci si z dvojmesačnej cesty po Maroku priniesli aj ďalšie zážitky a skúsenosti, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
4: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Nehoda a uzávery na diaľnici, počúvate dopravné správy. Na D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny havarovalo osobné auto, premávka sa spomaľuje. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 4. ráno. Následne uzavrú diaľnicu v tomto smere aj vúz smerom na Prešov. Za Rovinkou smerom na Raču na D4 je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste, na ktorej je uzavretý výjazd na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využiť obchádzku po D1. No a na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh. V pomalom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Ivana Mládka poznáme všetci ako kapelníka, speváka svojho banjo bandu. Roky bavil televíznych divákov vtipnými scénkami a dokonca seriálom. Je však aj výtvarník a maliar. Boli sme na jeho výstave.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Naše rýchlostné kanoistky majú za sebou prvú polovicu sezóny. Na dvoch svetových pohároch a na majstrovstvách Európy sa ženský štvorkajak dostal do 9-členného finále a vybojoval si 2 šieste a 1 piate miesto. Posádku Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová čakajú najbližšie 2 mesiace ešte 3 dôležité štarty. Majstrovstvá sveta seniorov a potom aj do 23 rokov a ešte jeden svetový pohár v Kanade. S trénerom Evgenom Hontým sa rozprávala Svetlana Barátová.
1: 6. miesto na majstrovstvách Európy, ako sa budete na ten výsledok pozerať?
2: No, spokojný. Hlavne po rozjazde, kde dievčatá nezvládli tú jazdu tak, ako si predstavili, ale veľmi dobre na to zareagovali aj v semifinále, aj v finále. A v finále, ja si myslím, že to bola skoro maximálny výkon. Chýbajú tam desatiny stále. Keď zajazdíme o 2 desatiny lepší čas, tak sú dievčatá štvrté. Bohužiaľ, tie desatiny nie sú na našej strane, ale podáme vyrovnané výkony stále. 5., 6., zase 6. miesto. To určite by nám mohlo stačiť. Treba makať ďalej, sústrediť sa a zvládnuť tie ďalšie preteky. Tak.
1: Kde boli práve na tom šampionáte tie najväčšie rezervy? Pretože asi po výsledkoch na svetových pohároch, kde boli teda dievčatá 5. a 6. ste možno čakali aj tú 5. priečku alebo vyššie?
2: Áno, určite, priznám sa, že áno, ale vidíte, že každá jazda je úplne iná. Vyskočia také krajiny, ktoré sme porazili, my porážame také krajiny, ktoré doteraz nás porazili, čiže je to veľmi, veľmi vyrovnané. Hlavne tá finálová jazda, kde rozhodujú akurát 10 sekundy.
1: Čom teda zaostávame?
2: No, ťažko ešte to povedať, lebo štart sme zlepšili, sme tam. Ja si myslím, že každá jedna si musí pozerať do zrkadla, ešte viac sa sústrediť na tréningy, podať ešte lepšie výkony na tréningoch a byť trpezlivý. Trénovať tak ďalej ako doteraz a ten výsledok príde.
1: Ktorá posádka vás prekvapila v Portugalsku?
2: Veľmi mňa najviac polky, ktoré doteraz boli, keď si dobre pamätám, 8. a 7. a teraz skončili druhé, čiže majú Hyundailu. Doteraz sme ich porážali, Francúzsky veľmi dobre začali rozjazdu, ale napokon finálovú jazdu až tak nezvládli. Tie Španielky a Bielorusky podávajú veľmi vyrovnané výkony. Španielky doteraz boli druhé, teraz vyhrali. A potom tá ďalšia lajna je veľmi vyrovnaná, čiže sme veľmi radi, že sme tam, nechýba nám tam veľa. Stále dokážeme, že patríme do tej prvej 5-6. Našim cieľom pred rokom bolo stále byť prvé 6 medzi európskymi loďami. A to sa nám podarilo.
1: Či napríklad vás to prekvapilo, že dievčatá nepostúpili z rozjazdy priamo do toho finále a museli absolvovať to semifinále?
2: Neboli až tak pripravené, hlavne psychickej stránky, možno, že aj podcenenie súperky v rozjazde. Hovorili sme o chybách, podarilo sa ich aj namotivovať a to semifinále, tá jazda bola úplne radikálne iná jazda, tak ako aj finálová jazda, čiže áno, boli tam chyby, ale chcem ich pochváliť, že veľmi dobre na to zareagovali.
1: Prvé 3 štarty boli dobré, tak pozeráte sa na to, že teda takto ste chceli odštartovať tú sezónu?
2: Určite áno. Keď pred sezónom povieme, že budeme stále prvé 6, tak sme spokojní. Samozrejme máme vyššie ambície, to som veľmi rád, a dievčatá majú vyššie ambície a chceme ešte lepšie výsledky. Teraz 2 týždne sme doma, potom odcestujeme do Kanady, kde najprv absolvujeme tie majstrovstvá sveta do 23 rokov a týždeň na to je tretí svetový pohár, kde už chceme tie body.
1: Čiže vlastne teraz dievčatá budú mať aj tú mládežnickú kategóriu, hej?
2: Všetky 4, áno, takto budú štartovať v K4 plus Bianca K1. Chceme tam spraviť taký aklimatizačný týždeň, preto tam ideme týždeň skore a keď sme tam, tak sme sa rozhodli, že budeme štartovať na tých U23-kárskych pretekoch. Následne ideme do Montrealu, kde zase sa sedne tá svetová špička.
1: Minulý rok boli dievčatá zlaté na majstrovstvách sveta do 23 rokov, tak bude to ťažké obhájiť ten titul?
2: Určite to bude ťažké, lebo všetky krajiny tam idú vyhrať, ale našim cieľom je áno obhájiť ten titul a dievčatá sú nastavené tak, že idú pre tú prvé miesto.

0: Slovensko.
1: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico zdôraznil, že priemerný dlh v Európskej únii je o viac ako o 20 percentuálnych bodov vyšší ako dlh Slovenska. Pri požiari v západnej časti Londýna zomreli traja ľudia. Dnes bude 25 až 36 stupňov, môžu byť aj intenzívne búrky. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Premiér Robert Fico vo videu na Facebooku povedal, že keď jeho bývalý kabinet v roku 2020 odovzdával vládu súčasnej opozícii, dlh Slovenska bol 48% HDP. V roku 2021 sa podľa jeho slov opozícii vo vláde podarilo zdvihnúť dlh na viac ako 60% a dnes je dlh približne rovnaký, čo je, ako zdôvodnil, dôkazom rozumnej konsolidácie verejných financií, ktorú oceňuje aj Európska komisia. Premiér zdôraznil, že napriek tomu, že priemerný dlh v Európskej únii je vyšší ako 80%, teda o viac ako 20 percentuálnych bodov, mimoriadne prísny ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011 prinútil súčasnú vládu podať žiadosť o vyslovenie dôvery v parlamente. Premiér Robert Fico poukázal na najnovšie hodnotenie medzinárodnej agentúry Moody's, ktorá potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Maďarský dopravca od dnes spúšťa autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Vďaka možnosti cestovať spojmi IDS BBSK do Šalgotariánu a Ceredu budú môcť cestujúci z Lúčenca, Filiakova alebo Rimavskej Soboty dosiahnuť obľúbené destinácie v severnom Maďarsku len s jedným prestupom. Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
1: Traja ľudia prišli v sobotu večer o život v štvrti White City v západnej časti Londýna pri požiari, ktorý zachvátil prízemný pavilón. Podľa televízie Sky News plamene zničili viac ako polovicu stavby. Na mieste zasahovalo viac ako 100 hasičov. Príčinu vzniku požiaru zistiu hasičskí vyšetrovatelia a metropolitná polícia. Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave. Vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Dvoma gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík. Veľmi dôležité bolo, že náš výber ustál 5-minútový trest pre Šimona Lopušana za úder hlavou. Pokračuje tréner Milan Rampáček.
3: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo, tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu. Ten zápas sme otočili, ale ako hovorím, boli tam nejaké horšie momenty, ktoré si rozoberieme na videu a ideme ďalej, ale dobrý vstup pre mužstvo, ale som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
1: V noci budú ojedinele prehánky alebo búrky, 22 až 12 stupňov. Cez deň malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na viacerých miestach prehánky, miestami búrky aj intenzívne. Bude